Жакында мамлекеттик камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи 15-чи 5 жылдык жоспорун жарыялап, аштык коопсуздугуна кепилеттик кылуу жана айлык иштактардын гүлдөнүүсүн жалпы бетке жылыштатууну эмерчиктеп 18 түрдүү түйүндүү милдети орундаштырылып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги камдоо сатуу кызматташтык иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн багыт көрсөтүп берди. Мамлекеттин айыл чарбасаттык материалдар оборотундагы негизги жолу катары бүткүл мамлекеттеги камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи системасы тор курулушу жана жашыл өнүгүүдөн турган эки колдоо кармоо аркылуу камдоого кепилеттик кылуу бааны турактандыруу негизин бирдемжи бекемдеп аштык өндүрүүнүн негизги абалын турактандырат. Жоспорго негиз 2030 жылга барганда бүткүл система боюнча айыл чарбасаттык материалдар оборот коридоруна сөөнүп 100 айланасында мамлекеттен стратегиялык айыл чарбасаттык материалдарын запас сактоо кампасы, 1000 айланасында оодан карамагындагы айыл чарбасаттык материалдарын бөлүштүрүү борборун жаңыдан курат же өзгөртөт. Ошол менен бирге камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативинин жашыл айыл чарбасаттык материалдарынын даражасын жогорулатуу долбоорун ортого коюп, сууда эрий турган жер семирткич, акырын тизгиндеп кое бере турган жер семирткич, биологиялык дыйканчылык дарсы сыяктуу жашыл айыл чарбасаттык материалдарын кеңиртип, жер семирткич таардан пайдалануу салыстырмасын жогорулатууну илгери сүрөт. Бул нишанды иш жүзүнө ашыруу үчүн быйыл мамлекет боюнча камдоо сатуу кооператив системасы мамлекеттин 20 айланасында стратегиялык айыл чарбасаттык материалдарын запас сактоо кампасы, 200 ашуун оодан карамагындагы айыл чарбасаттык материалдарын бөлүштүрүү борборун жаңыдан куруп же өзгөртүп, жогору өнүмдүү шыдыр болгон айыл чарбасаттык материалдар оборотору аркылуу мамлекеттин аштык коопсуздугун коргойт. Андан бөлөк мамлекеттик камдоо сатуу кооператив системасы мамлекеттин 100 миллиард чың аштык өндүрүү жөндөмүн өстүрүү аракетин эмерчиктей, айыл чарбасаттык материалдары кошулган айыл чарба техникасы кошулган айыл чарба тейлөөсү бир тулкулашкан тейлөө үлгүсүн жол коюп, дыйкандардын жеке машина сатып алуусу кымбат болуу, жумуш иштөө кыйын болуу сыяктуу чыныгы маселелерди күчөп бир жактуу кылат. Жоспордо ченемдештирилген тейлөө багыты айкындаштырылды. Катуу деталды телегейлештирүү жагында 5 жылдын ичинде өлчөмдөшкөн айыл чарба үчүн тейлөө жүргүзө турган 1000 борбор жаңдан курулат же өзгөртүлөт. Жумуш иштөө көлөмү жагында бүткүл системанын эгинегүү, алдын алуу, жыйнап алуу, коомдоштуруу тейлөө көлөмү 300 миллион моо реттен ашат.

Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Шинжан көзөмөлдөп башкаруу идарасы карамагындагы банкке камсыздандыруу органдары айыл чарбага байланыштуу салаларга акча мамиле салынмасы эпкинин уландуу кеңейтүүгө жетектеп, 6 айдын соңуна чейин автоном районубуздун айыл чарбага байланыштуу карыз акча калдыгы. Жалпылай нарып жеткирүү тебиндеги айыл чарбага байланыштуу карыз акча калдыгы жыл башындагыдан айрым-айрым 4% жана 25% ашты. Ошол жылы жаңдан таратылган жалпылай нарып жеткирүү тебиндеги айыл чарбага байланыштуу карыз акчанын өсүм салыштырмасы жыл башындагыдан 50 негизги түйүн төмөндөдү. Айыл чарба камсыздандыруусу жыйындысы автоном районубуздун айыл чарба өндүрүшүн камдаган опорталдуу кепилет суммасы 120 миллиард юандан ашты.

Учурда Баюу ауданында эрте бышар жүзүм сорттору арт артынан бышып расмий жыюу мезгилине кирди. Абзелдүү табигый шарчаны өлчөмдөшкөн өстүрүү Барбаашта башкарууга сүйүнүп, Баюу ауданынын жүзүм кесиби туруктуу өнүгүп, калктын кирештесин арттырууга түрткү болуп эле калбай дагы айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө таттуу аракеттендиргич күч коштон. Баюу ауданындагы КСЭ жүзүм базасына киргенде тилкели жүзүм сиресинин чөлдө таралып, сабак-сабак берметтей жүзүмдөрдүн сабактарын ийип турган көрүнүшү көзгө тартылат. Жумушчулар жүзүмүзү айыруу, чашиктерге салуу менен шашылыш болуп, нак майданда мол түшүм көрүнүшү көрүндү. Баюу ауданы Фыңшы айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Чаң Юңлин тааныштырып мындай деди. Учурда жыйнап алынганын негизинен базада тегинде бар болгон лийжамат, ак кишмиш, мейгүйсяң, Виктория катарлуу эрте пише турган сорттор, коңти, кызыл кишмиш катарлуу негизги сорттордун 9-нчу айдын башындагынан кең көлөмдө бышуусу божомолдонду. Базада жыл бою жумуш жүзүлүп калбайт. Астын ачуудан үзүүгө чейин жүзүмдү Барбаашта башкар басуунун ар бир алкагына адам күчү кетет. Бул айланада калыкты эшик алдында эле киреше арттыруу идишин бекем кармоо мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Сайрам шаарчасы Шахмалла кыштагынын кыштак тургуну Азиретели Гайрат мындай деди. Базада иштеп ар айда 3600 юан негизги маяны алдым. Ага 1000 юан иш берекет сыйлык акчасы кошулду. Базадагы тамак жатакты көтөрүп, үй бүлөбүздүн кирешесин чыныг ашырды. Быйыл базадагы коңти өзгөчө даражалуу, биринчи даражалуу мөмөнүн ээлигин салыштырмасы көрүнүктүү ашты. Кызыл кишмиш өзгөчө даражалуу мөмө 90% ашты. Өзгөчө сапат бай жүзүмүн Гуандун, Жэджиан, Шанхай катарлуу он канча өлкө тике караштуу шаарларда базары өтүмдүү кылып эле калбай, быйыл тоногуш жолу мамлекет капкасынан чыгарып, Индонезияга сатылып, экспорт кылуудагы нөл абалды озууну ишке ашырды.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүнө алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 15 күнү күнгө ишембе. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 3 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан күн ачылып соңунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болуп, ары маектешип, көп чараларды тең колдонуп, жумуштанууну илгери сүрүп, камсыздоону күчөтүп, ишмерлерди чогултуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө, эл турмушу бактын ашырууга күч кошууну баса көрсөттү.
0: Мамлекет боюнча тунгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айында Шинжаңдын жер

0: көптүрдүү экология чөйрө ыктыяраттейлүү кыймылдарын кула ашайдырды.
1: Сакталма мейкиндигин чыйралтып конуштануу чөйрө сапатын жогорулатып, автоном районубуздун жер жерлери шаарларды жаңылоо кызматын жогор сапатта жылыштатты.
0: Шинжаңын ишандуу жардам берүү күчүнө сөөнүп 21 Вэнжуу кудугу казылып, байдагы 190 миң арлут калкын балкытты.
1: Мөмө жыты аңкып балыктар семирип көрүнүш кооздошту. Көп жерлерде тузсуз суу балыгы чогуу базарга салынды.
0: Зыянды пайдага айландырып, Мээктоо ооданы 100 миң моот оорокто коюн Жеркен дарыясынын кирген суусу менен сугаттады.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чаншоо Жан, автоном райондун төрагасы Эрекен Тонияс 8 айдын 14 күнү автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болду, арыма эктешти. Чаншоо Жан мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин коомдук камсыздоо жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү менен жаңы доору партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мээрчиктеп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, затка каржы салуу менен адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүнү түртмөөктөп, адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, туруктуу жумуштандыруу, жөндөм курбатын күчөтүү, камсыздоону кылдаштыруу, жашоо күчүн чыйралтуу. Опруталдын алдын алуудай түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл турмушун камсыздоо торун тынбай тыгыз токуп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, арлут калкынын эл турмушу бакытын күчөтүүгө ан сайын чоң салым кошуу керек. Чаншоо Жан, Эркин Тунияз автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борборуна келип, бүт райондон жумуштандырууну илгери сүрүү жана жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүдөгү түрдүү кызмат абалдарын ичкилей ээледи. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында коомдук камсыздандырууну бүтүрүү абалын текшерип көрүп, коомдук камсыздандырууну бүт Шинжаңда биргеликке бүтүрүү, Биңтон менен жергиликте биргеликке бүтүрүү, 5 даражалуу бүтүрүү кызмат тааныштыруусун тыңшады. 12333 телефонунда кеңеш суроо тейлөө борборунда кызматкерлер менен ичкерлей пикир алмаштырып, майанасын кечээн дээтүүнү жөнгө салуу кызматынын жүрүшүү берекетин текшерип изилдеди. Артынан Чыншоо Жан, Эркин Тунияз, автоном райондук адам күчү байлыгын жана коомдук камсыздоо назаратынын жетекчилик база мүчөлөрү жана караштуу орундардын жооптуулары. Автоном райондук уюмдук өнүгүү жана слаат агартуу, маалия, мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу орундардын жооптуулары менен маектешип алмаштырып, бүт автоном райондун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызмат окулатын тыңшады. Чаншоо Жан мына буларды баса көрсөттү. Арлут калкынын жогору деңгээлде толук жумуштануусун илгери сүрүп, жумуштандырууну алдын коорунга коюу, жетекчи багытын күч алтып, кесипти башкарууда сөзсүз жумуштандырууну башкаруу, кесипти кармоодо сөзсүз жумуштандырууну бекем кармоо, керектүүнү илгери сүрүүдө сөзсүз жумуштандырууну илгери сүрүү, төр тургузууда сөзсүз жумуштандырууну кеңиртүүдө бекем туруп, кызмат оордун турукташтырып, көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү, атайын түр аракетин тереңдей жолго коюп, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар катарлуу түйүндүү топту жумуштандырууну көрүнүктүү бекем кармап, көп чаарларда тең колдонуп, түштүк Шинжаң калкынын жумуштануу жолун кеңиртип, жумуштандыруу көлөмүн токтоосуз туракташтырып жана кеңиртүү керек. Адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, кесиптик техника ишмерлери жана техника жөндөм ишмерлерин тарбыялап жетиштирүүнү күчөлтүп, каратмалуу кесиптик техника жөндөм куруусун иштиктүү кылышты айдырып, билим тибиндеги, акыл жөндөм тибиндеги, жаңылык жаратуу тибиндеги кесиптик жумушчулар кошуунун зоройтуп, жогору катмарлуу ишмерлер жана чукула жаттуу тартыш ишмерлерди жетектеп, тарбыялоо эпкинин ашырып, ан сайынкы билим техника серке ишмерлерин, чыгаан инженерлери, чоң мамлекет усталарын тарбыялап жетиштирүү керек. Нактылуу баалоо өлчөмүндө бекем туруп, иш жүзүндө кызмат курбатын көрүнүктөштүрүп, ан сайын көп жогору сапаттуу ишмерлерди Шинжаңды курууга күч көрсөтүүгө чогултуу керек. Коомдук камсыздоонун көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү жылыштатып, коомдук камсыздандыруунун капталы көлөмүн кеңиртип, коомдук камсыздоо маселесинин калыптуу артуу механизмин жакшыртып, шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилесин өстүрүү аракетин ишкерлей жолго коюп, коомдук камсыздоо коопсуздук торун бекем тыгыз токуп, коомдук камсыздоо корун көзөмөлдөп башкаруу жана наркын сактап, наркын ашырууну күчөтүп, арлут калкынын картайганда күтүнүү акчасы, жан сактоо акчасын чечкин жакшы кайтаруу керек. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо саясаты менен тейлөө жогору сапаттуу камдоосун күчөтүп, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тейлөөсүн кылдаштырып, даража өстүрүү жыл аракетин тутка кылып, саясатты кылдаштыруу жана тейлөө даражасын ашырууну жалпы бетке жылыштатып, жасанды акыл жөндөм менен адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматынын жуурулушу өнүгүүсүн бачымдатып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тейлөөсүн жакшы бүтүрүү, тез бүтүрүү, оңой бүтүрүү, акыл жөндөмдү бүтүрүүгө карай буруун илгери сүрүп арылуут калкынын башы ооруп кабатырланган, жүрөгү өйткөн иштерин күчсө эле жакшы чечүү керек. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоону жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, эмгек укук таламын камсыздоо механизмин кемелдендирип, маянаны кечээндетүүнү жөнгө салуу кызматын бар күчү менен жылыштатып, дыйкан жумушчулардын маянасын маалында жетээрлүү соммада таратууга чыныгы кепилди кылып, ийкемдүү жумуштануу жана жаңыдан жумуштанган турпаттагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоону күчалтып, базарды көзөмөлдөп, аш чыгаруу жана эмгек камсыздоосун көзөмөлдөп, закон аткаруусун күчөтүп, эмгек талаш тартышын ылайыгында чечип, калыптуу, тартиптүү, калыс, ылайыктуу, өз ара пайда жеткирип чогуу нарпалган, шайкештүү, туруктуу эмгек байланышын куруу керек. Партиянын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, партком биргелик жетекчилик кылган, көп тармак шайкешкен, бүт коом чогуу катышкан кызмат түзүлүшүн жакшыртып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармагы жетекчилик панзасы менен кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партия стили арубагдарлык курулушу жана чиректешүүгө караштыруу күрөшүн тереңде жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стиль жана чиректешүү маселелерин жөнгө салууну тереңдетип, партия мүчөлөрү кадрларды эреже тартипке моюн сунуу шарт астында батыл аркылап аракетке келип, жумуш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Кадейин Кабен, Мукият Жармукаммет кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. 4-чү мамлекеттик экология күнү жетип келген учурда, 8-нчи айдын 14-чү күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөп изчилдештирип, жолго коюу боюнча маек жыйынын ачып, Ши Цзиньпиң экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин катыштуу орундаштыруу талаптары жана автоном райондук парткомдун кызмат орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, экология чөйрө закону жыйнагынын Шинжаңда берекеттүү жолго коюлуусун жалпы беткей түртмөктөп, жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкаруу боюнча тунук суу жашыл тоону коргоп, Кооз Шинжаң курулушун коргоого алды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Экология чөйрө закон жыйнагы Ши Цзиньпиң жаңы доор жүнгөчү социализм идеясы, айрыкча Ши Цзиньпиң экология маданилик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экология чөйрө закону түзүмүн жан жактуулугу жогору катмарлуу долбоорлоосу, жаңы сапарда ан сайын жакшы закон аркылуу башкаруу системасын жана ан сайын жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган мамлекетти куруунун белги мүнөздүү закон чыгаруусу эсептелет. Зарыл белги мүнөздүү мааниге ээ. Ши Цзиньпиң экология маданилик идеясын закон жыйнагын жолго коюудагы түпкү карманар принцип кылып, өзөктүү маанисин, руху маңызын жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын төп ийгерип, закон жыйнагын үйрөнүп, үгүттөө жана изчилдештирип жолго коюу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдөө, болжомун туруктандыруу, узакка пайдалуу болуудай камсыздоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Экология чөйрө закону жыйнагын жолго коюудагы закон чыгаруу башкы максатын, зарыл принцибин жана негизги мазмунун жалпы бетке ийгерип, закон аркылуу башкаруу боюнча Кооз Шинжаң курулушунун тереңине иш жүзүндүккө карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Баштан бойго партиянын жетекчилигинде бекем туруп, закон жыйнагын жолго коюу берекетин жолдош Ши Цзиньпиң өзү кылган партия борбордук комитет менен жогору даражада бирдейликти сактоону өлчөөдөгү саясий өлчөм кылып, партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушу жана экология чөйрөнү коргоо жөнүндөгү чечим орундаштырууларынын Шинжаңда жалпы бетке изчилдешүүсүн түртмөктөө керек. Элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, калктын Кооз экология чөйрөгө болгон нажатын закон жыйнагын жолго коюудагы зарыл багыт кылып, калык көңүл бөлгөн, назар оодарган маселелерди закон боюнча чечүүнү түртмөктөп, Кооз Шинжаң курулушу жетишкендиктеринен арылуут калкы ан сайын көп, ан сайын калыс нарпалуу керек. Закон жыйнагын изчилдештирип жолго коюунун системалуулугу шайкештүүлүгүн күчөтүп, булгануунун алдын алып жөнгө салуу, экологияны коргоо жана жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү туташтырып, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы алып барып, экологияны коргоо калыбына келтирүүнү закон боюнча жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү жалпы бетке жылыштатып, закон аркылуу башкаруу артыкчылыгын Шинжаңдын экологияны коргоо жана жогору сапатта өнүгүүсүндөгү башкаруу берекетине айланып, ынталандыруу керек. Закон жыйнагын жолго коюуга бириктирип, катыштуу жергилик закон белгилемени чыгаруу, түзөтүү күчүнөн калтыруу кызматын бекем кармап жакшы иштеп, экология чөйрөсү саласындагы закон белгилеме түзүм системасын тынбай кемелдендирип жакшыртып, кооз Шинжаңды куруунун закон аркылуу башкаруу негизин бекемдөө керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, кызматтарды шайкештирүүнү күчөтүп, катаң түрдө закон

0: боюнча функциялык милдетин аткарып, закон жыйнагын өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөдөгү бирикме күчтү калыпташтырып, чыныгы түрдө орчундуу закон чыгаруу жетишкендиктерин кооз Шинжаңгыруунун жандуу иш жүзүндүгүнө айландыруу керек.
1: Быйыл 8-нчи ай мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айы. Кечөө 8-нчи айынын 14-нчү күнү автоном райондук экология чөйрө назараты Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы менен биргелешип, Үрүмчү шаары Шөймөгүл районунда Жоңко эл Республикасы экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөө жана таза кооз Шинжаң баарыбыз чогуу аракетке келели атындагы таштандыларды терүү ыктыяры тейлөө кыймылын кулаш айдырды. Бөөт автоном районунун экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылы дагы куйругулаш алып барылды. Эми станциябыз кабарчысы жаңы ийиндин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Каймал Нак майданында Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы Шөймөгүл району достук коомдук конушуна экология чөйрө закон жыйнагын жана түрдүү чөйрө коргоо үгүт материалын белек кылды. Ошондой эле экология чөйрөнү коргоо сабаттары боюнча сыйлыктуу суроо жооп формасы аркылуу калыкка экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Артынан 60 күйүк ак түстүү ыктыяры күрмөсүн кийген ыктыярчылар Мии Чуан Доңшан районундагы бир бөлүк дайра жээг айланасында чөйрөнү тазалап, айнек шише, керексиз жасалган буюмдар сыяктуу таштандыларды терди. Ыктыярчы Жоуи Шуан мындай деди: «Биз туш келди таштанды таштоо, таштандыларды күйдүрүүнүн белгилүү закондук жоопкерчиликтер калай турганын билип алдык. Көпчүлүктү чогуу айлана, чөйрөнү коргоп, кооз таза коомдук конуш чөйрөсүн чогуу курууга чакырам». Мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айы, кооз жүнгө ыктыяры тейлөөдө мен барды негизги тема кылган ушул айда бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын экология чөйрө тармактары көп формадагы экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылдарын кулаш айдырат. Бул тордо жана тордон тышкары экология чөйрө коргоо законун жалпылаштыруу үгүт лекциясы, чөйрө коргоо жабдууларын ачып жиберүү, изилдеп үйрөнүү, бүт чөлкөм чөйрөсүн тазалап иретке салуу сыяктууларды өз үчүн алып, экология маданилик түшүнүгүн таратып, экология чөйрө байлыгын коргоого алат. Автоном райондук экология чөйрө назараты закон белгилеме жана өлчөм башкармасынын орун басары башчысы Шанлей мындай деди: «Биз экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөө, жалпылаштыруу, изилдештирүү кызматын сызыл жакшы иштеп, экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруунун кишилердин жүрөгүнөн орнотуп, жашыл ыктыяры тейлөөнү жайылтып, нур чачтырып, закон жыйнагын жолго коюуга жакшы болгон закон аркылуу башкаруу маанайын жаратып беребиз».
0: Кечөө 8-нчи айдын 14-нчү күнү 2026 жылдык калыпсыз суу байлыгынан жогору берекетте пайдалануу талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринде килими изилдөө орундары, жогору окуу жай, карканалардан келген 130-дан ашуу надис окумуштуу, кермек шорлуу суу өткөлүн атсалуу, Таклимакан чөлүн чоң өнүктүрүүнү иликтеп талкуулоо негизги темасын эмерчиктеп алмаштырып, талкуулап ары саясат сунушун ортого койду. Эми станциябыз кабарчысы Ваң Дондун кабарынан угасыздар. Калыпсыз суу бир жаңсыл кылынгандан кийин пайдаланууга боло турган же белгилүү шарт астында тике пайдаланууга боло турган кайрадан пайда болгон суу, жыйылган жаан суусу, кен көлмөсүнөн чыккан суу, азыраак шорлуу суу сыяктууларды көрсөтөт. Ошол күнү 19 адис окумуштуу айрым-айрым Шинжаңдын кермек шорлуу суусу жана аны байлыкташтырып пайдалануу, Таклимакан чөлүндөгү кермек шорлуу сууну ачып өнүктүрүүсүн иликтөө, кермек шорлуу сууну экологияга универсал пайдалануунун иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу темалар боюнча негизги максаттуу доклад берди. Жүнгө Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жоографиялык изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лейдия Чаң Шинжаңдын кермек шорлуу суу байлыгы, запас мөлчөрү, пайдалануу берекети сыяктуу азыркы абалына бириктирип, кермек шорлуу суунун экология, айыл чарба сыяктуу салалардагы көп кайнарлуу пайдалануу жолун системалуу түшүндүрүп мындай деди: «Экологияга тике пайдалануу жагында биздин 20 жылдан ашуун кечирмишибиз бар. Анын үстүнө абдан жакшы мисалдар бар. Таарым чөлү таш жолу коргонуу токою курулушу, шорлуу сууну таттуулаштыруу жагында, айрыкча сиңип кетүүгө каршы туруу усулу жагында биз өздүк наркын төмөндөтүп, алдыңкы мезгилдеги бир куб суу 3-4 юан болсо, азыр болжол менен 2 юан чамасында болду. Дагы башка кээ бир техника жагында Шинжаң көп жайгаштырууларды жасап, биздин келечектеги техникада озуу, көлөмдөштүрүп пайдалануубузга абдан жакшы негиз салды». Бул кезектүү жыйында Шинжаң Далан суу техникасы жарнак чектүү шериктиги Жунго Сулиао жабык өнөр жай коому баш болуп өткөргөн. Шинжаң калыпсыз суу байлыгын ачып өнүктүрүү кесибинде жаңылык жаратуу изилдөө ордунун башчысы Шинжаң Далан суу техникасы жарнак чектүү шериктиги партия ячейкасынын шужиси Цзаң Фэн Фузы Бул жолку талкуу жыйын ар кайсы жага акыл парасатын чогултуп, Шинжаңдын өзгөчө байлык шарты астындагы шорлуу суусун кесиптештирип ачып өнүктүрүүнү жалпы толкулуу чечүү долбоору менен камдоону максат кылганын тааныштырып мындай деди. Негизинен Таклимакан чөлүнүн кермек шорлуу суусун ачып өнүктүрүү маселесин чечип, Түштүк Шинжаңдагы карапайым элдин акча капчыгын акчага толтуруу нишанын калыптандыруу болду. 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканып илгерлейли.
1: Быйыл Тамбир Абдырым районунун жер-жерлери шаарларды жаңылоо кызматын жогору сапатта жылыштатып, сакталма мейкиндигин бирдемчи чыйралтып, конуштануу чөйрөсү сапатын жогорулатты. Эми бул жөнүндө станциябызга барышса, Яңы Жонун кабарына көңүл буруңуздар. 8-нче ай саякаттын алтын мезгили. Үрүмчү шаары Тянь-Шань районунда жайгашкан Шинжаң Минжие көчөсүндө саякатчылар кымгууд. Илгери эски көрүнгөн көчө бүгүнкү күндө жаңыча түскө бөлөндү. Көптөгөн фотоаппарат күйөрмандары Жөөчөндөр көчөсүндө акырын жүрүп камераларын колуна алып, жаңыдан жакшартылган өзгөчө жоной лешик, түркүн түскө бөлүнгөн дубал бети жана ири шаркак кеткен көптүр майкелдерди бири бирден эстелик алышты. Үрүмчү шаарынын фотосүрөт күйөрманы Манюэ Чиан мындай деди. Шинжаң Минжие көчөсүнүн мурдагы кесип турпаты бирин кайда болучу. Негизинен акакташ буюмдары көп эле. Өзгөртүлгөндөн кийин аш тамак суусундук дагы кээ бир ванхун тамакканалары дака кылгыдай көркөмдөр түйүндүрүп бардыкка келди. Конок сарайлардын кесип турпаты дагы бир кыйла молугуп, көркөмдөрдүк чыгарма жаратуубузга дагы жакшы жагдай жаратылды. Шинжаң Минжие көчөсү 2001 жылы курулган. Курулуш аянты 48 000 чарчы метри. Узак мезгил иштетилбей бекер тургандыктан жабдык жабдуулары көөнөрүп даражасын өстүрүп жакшырткыдай болуп калган. 2025 жылы 9 айда жергилик жөрөлгөлүү көчө кебетесин оңдоп жакшыртып, жамгыр суусу жана булганган суу турбаларын жаңылоо сыяктууларды иштөө аркылуу чаар тараптуу жаңыча түскө кирген. Быйыл Тамбир Үрүмчү шаары Жанлайчың Шинжаң Минжие көчөсү көнө шаар үлгү көрсөтүү району курулушун бир толку жылыштатып, көнө шаар районундагы улуттардын жуурулушуусунун тарыхы маданият тамырын коргоодо бекем туруп, маданият саякатта даража жогорулатуу. Конуштардын сапатын өстүрүү сыяктуу өзгөртүү курулушу тең кадамда орун алды. Шинжаң Минжие көчөсүнүн төрү тижарат жооптуусу Лужинша учурда Минжие көчөсүндө бардыкка келген конок сарайлар тобу 1100-ден 1200 чейинки керебет орду менен камдап, ардаочу чөлкө менен саякат тейлүү күтүп алуу курбатын берекеттүү жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Биз чоң базардын соода кесип турпатына шай кешип кишилер агы менен өзара өтүштөрүнү күчөтүп, аянтта эс алып көрүнүш көрүү, чырактарды жаартуу, автоуна токтотуу жабдууларын телегейлештирүү сыяктуу катуу детал жабдууларын жакшыртып күндүк жана дайымдуулашкан тижаратты күчтүү иштеп, төнкү экономика керектөөсүн жандандырдык. Минжие көчөсүн камтып, ыйыл Үрүмчү шаары шаарды жаңылоо аракети жетектөө пикирин алып чыгып, көөнү эскирген көчө райондору жана өнөр жай мурастарын өзгөртүүгө карата коргоо менен пайдаланууну тең алып жүрүү, уландыруу менен жаңылык жаратууну бириктирүүдө бекем туруп, телекелештирип бириктирүү, түрүгө айрып чаара колдонуу аркылуу бир түркүм өзгөчөлүгү айкын үлгү көрсөтүү түрлөрүн жаратты. Үрүмчү шаардык шаардын универсал каттоо түрүн изилдөө борбору, релестүү каттоо түрү курулуш борбору шаарды жаңылоо тайымбанынын жогору даражалуу инженери Сөнли тааныштырып мындай деди. Өткөн мезгилдердеки майда чүйдө түрлөштүрүп жаңылап өзгөртүүгө салыштырганда быйыл көөнөргөн эски конуштарды, көөнү эски көчө райондору, завод району, төмөн берекеттүү имарат сыяктуу жаңылоо байлыктарын телекелештирип бириктирип, жөндөмүн шайкештирип жайгаштырууну күчөтүп, райондо бир толкулашкан кепете боюнча башкарып, тизгиндөөнү күчөтүп, жаңылап өзгөртүүнү түйүн формасында оңдоодон телекелештирип жаңылоого карай бурулуш жасоосун түртмөөктөдү. Шаарды жаңылоо менен бирге эл турмушунун сапатын өстүрүүгө кубат ыйгарды. Кашкар шаары коомдук конушкан алышпан жалпылык тейлөөнү телегейлештирүү курулушун күчөп жылыштатып, эл турмушу тейлөөсүн коомдук конуш майдан көрүнүшүнө төөп кана алыштырып, негизги катмардын тейлөө кыскалыктарын толуктады. Кашкар шаары Дуңкуу көчө башкармасы Шиншиң токмачылык заводу коомдук конушунун партиякалык тейлөө борбору быйыл жалпылык тейлөө жабдууларынын даражасын өстүрүү түрүн ишке кириштирип, 3 кабаттуу бүткүл жаш курак баскычы кыналышма универсал тейлөө базасын жаратып, картаңдар күтүнүүсү боюнча тамак ашына жардам берүү, негиздик оору мүнөздөп даарылуу, табыштап актыруу, табыштап башкаруу, дене такшалдырып тыныгуу сыяктуу мейкиндикти жайгаштырган. Ошондой эле жөндөм курусу, жумуштанууга жардам берип жүрүү, коомдук конуш иштерин талкуулоо кыймылын дайымдуу кулаш жайдырып, кичик иш коомдук конуштан чыкпоо, элге оңтойлуулук жеткирүү тейлөөсүндө аралык калбоону чыныгы ишке ашырган. Шиншин токумачылык заводу коомдук конушунун тургуну Нижат Имин коомдук конуштун өзгөргөнүн оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Илгери коомдук конушта жакшырган телекейлештирүү жабдуусу

0: жок эле азыркы коомдук конушта табыш тапактыруу маданият дене тарбия дене такшалдыруу майдандары бар картаңдар бул жерде тамактанып эс алышат биз дагы бул жерде китеп окуп үйрөнүп балдарды ойнотуп эс алдырып турмушубуз абдан оңтойлуулашты жакында мамлекеттик өнүгүү жана ылаат комитети борбор камчутунан 2,456,000,000 yuan салымманы түшүрүп Шинжандын 98 шаарды жаңылоо түрү курулушуна колдоо көрсөттү Очорда жер жерлерин ишан милдеттерин бөлүштүрүүнү бекем кармап, каржы салып чыныгы буюм кызмат мөлчөрүн бачым калыпташтырууга чыныгы кепилдик кылып, Арлут калкынын сайын коопсуз ракат конуштанууга жайлуу шаар чөйрөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: 8-нчи айдын 13-нчү күнү жаңы доор Шинжан кадрлары чоң сабакканасы Шинжандын маданият аркылуу балкытууну тереңдей жылыштатуу атайын темалуу лекция Үрүмчү шаарында өттү. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар район жана Бең Туан органы, Ши шаар, Туан майдандарда окшош шаарында бөлүмчө жыйын майданы жайгаштырылган. Эми станциябыз кабарчысы Лё Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондун Шинжан маданият казынасы редакция басма комитетинин орун басар мудуру Автоном райондук эл өкмөттүн маданият тарых изилдөө сарайынын изилдөө түзүлүбүн өзөктүү маанисин бекем ийгерип Шинжанды маданият аркылуу балкытууну ичкерлей жылыштатуу негизги темасында атайын сабак өтүп Шинжанды маданият аркылуу балкытуунун орчундуу саясий жана стратегиялуу маанисин Шинжанды маданият аркылуу балкытуунун үч чоң стратегиялуу тургусунан күчтүү болгон Шинжанды маданият аркылуу балкытуу түзүлүшүн куруп Шинжанды маданият аркылуу балкытуунун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну жылыштатуу сыяктуу 4 жактан доклад берип системалуу түшүндүрдү. Шинжан коомдук илимдер академиясы парткомунун мүчөсү, орун басар башчысы Жаң Шенви лекцияны тыңшагандан кийин мындай билдирди. Лео Бен мугалим Шинжанды маданият аркылуу балкытуу кызматынын сапатын өстүрүп берекетин ашыруунун өнүмдүү жолун маданият камдоо учу, таратуу учу, механизм учу сыяктуу жактардан түйүндүү түшүндүрдү. Коомдук илимдер академиясы илим бийиктиги ролун көрсөтүп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуунун назариялык маселесин ичкерлей изилдеп, калык таанымындагы идеялык түшөөлөргө каратмалуу назариялык изилдөөнү токтоосуз күчөтүп, жандуу элге жатык идеялуулугу терең маданият түшүмдөрүн, коомдук илим түшүмдөрүн алып чыгабыз. Лекцияда назария жагынан терең түшүндүрүп эле калбай, ичке мисалдар аркылуу чечмелеп, катаң логикалуу, мазмуну чыныгы болуп жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжанды маданият аркылуу балкытуу кызматын тыңгылыктуу жылыштатууда күчтүү жетектөө мүнөзү менен козготуу мүнөзүнө ээ болуп, жыйынга катышуучулардын Шинжанды маданият аркылуу балкытууну терең түшүнүүсүн күчтүү жетектөө менен камдады. Шинжан Шванда Шөсү парткомунун орун басар шудеси профессор Чен Тонг мындай деди. Биз Шинжанды маданият аркылуу балкытуу жана жоңку алуутуу ортоктук тулку таанымын бекем уютуунун илим тобу менен сабак тобун, биздин улут илими, саясий илим, дин илими, чек ара район илими, дагы чек ара район закону сыяктууларды куруубуз керек. Биз буга окшош жүрүп турган бекем уюттуу сабагын ачып, санарыптешкен чөгүү ыңгайындагы стролук кылып айкенелеп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуу, жоңку алуутуу ортоктук тулку таанымын бекем уютууну бир түрдүү, абдан мол иш жүзүнөн өткөрүү барышы менен аракетин айландырабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Жардан Ванжоу шаары Аксуу аймагы бай ооданынан нишандуу жардам бергенден бери алды артып болуп жергиликке 21 Ванжоу кудугун казып 800 км ашуун куур торун оңдоп, жергиликти 190,000 арлут калкынын ичимдик суу коопсуздук маселесин чечип берди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бай ооданы Мычык айылы Ванжоу кудугу курулушунун ак майданында машиналар күрүлдөп курулуш жумуштары банга бөлүнүп жумуш иштеп, жер катмарына ичкерилей кирип кудук тулкусунан бетон куюу, куур жолун төшөө сыяктуу жумуш тартиптерин байсалдуу жылыштатты. Суу иштери техник кызматкерлери биринчи шепти бекем кайтарып, гидрология сандуу маалыматын нактылуу өлчөп, курулуш долбоорун кылдаштырды. Төрүн ак майданынын жооптуусу Ли Цзоминг тааныштырып мындай деди. Негизинен Ванжоу кудугунан үчтү казып суу баштуу куур жолунан 14 км салып, Мычык, Ятур, Эки айыл шаарчага чатышып, 10-нчу айдын акырында жалпы бетке жумушту бүтүрүп, иштетүүгө кириштирүү пландалды. Бай ооданынын бир бөлүгү айыл кыштагы чөл ортосуна жайгашкан болуп, суу байлыгы кемчил. Суу сапаты бир кыйла начар болучу. 2011-жылы Ванжоу байга нишандуу жардам берүүнү кулаш жайдыргандан бери, жергиликтүү өкмөт менен бирдикте кыштактын ичимдик суу коопсуздук курулушун башкы эл турмушу чыныгы иши катары карап, Байлыкты бөлүштүрүп каржы салуу, атайын бан уюмдап куруп, айыл кыштакта Ванжоу кудугун казып, Арлут калкына таттуу кудук суусун ичкизди. Бай ооданы Токсун айылы, Баракыз кыштагынын тургуну Акыйда

0: Ахмет мындай деди. Азыр турба суусу бар болду. Чүмөк ташсак эле таза суу иче алабыз. Кийим жууп тамак жасабызга оңтойлуу болду. Азыр биздин турмушубуз чынында жакшы, абдан бактылуубуз. 15 жылдан бери Вэньчжоунун Шинжаңга нишандуу жардам берген жалпы салымасы 115 миллион юан болуп, кыштакта ичимдик суу коопсуздук түрүнөн 13 орун алып, заманбап семенот заводунан төрттү. Вэньчжоу кудугунан 21-ди куруп бүтүп, суу камдоо тору Байдын 10 айыл шаар жасын каптап, нарып жеткирген калык 190 миң болуп, бүт оодан жалпы жан санынын 62% түзүп. Кыштактын коопсуз ичимдик суусун жалпылаштыруу салыштырмасы, суу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасына окшош эле 100%га жеткирүүдөй тарыхы менен өз дозуун ишке ашырды. Бай ооданындагы бүт чөлкөмдү аптоуна каттатуу, шаар айылды бир толкулаштырган замандашкан суу камдоо системасын көрдү. Бай оодандык өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Вэньчжоу шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы ордо төрү кесип группасынын башчысы Тобэй Жоң мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз Вэньчжоунун Шинжаңга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы ордубуз план боюнча дагы 38 миллион юан каржы салып, Байдын ичимдик суу коопсуздугун жалпы толку өстүрүүгө иштетип, чымырканы аркылуу сөзсүз Байдын азыркы баары суусун ичүүдөн жакшы суу ичүүгө өзгөрүүгө өбөлгө болуусуна ишенебиз.
1: Мөмө жыты аңкып, балыктар семирип көрүнүш кооздошту. Азыркы учур тузсуз суу балыгын чогуу кармап базарга салуунун алтын мезгили. Жер жерлердеги бакмачы түтүндөр жакшы аба ырайын бекем кармап, тор жайып балык кармап базарга салып сатты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 8-нчи айдын 12-нчи күнү Үрүмчү шаары Мирчан Доңшен району Яңмаугуң шаарчасы Олунган кыштагы күзгү балык кармоо мезгилин утурлап алып, тордон чыккан эткел жаңы балыктар автоунааларга жүктөлүп, айланадагы чоң базарларга жөнөтүлдү. Бакмачы түтүн Ван Шианхуа быйыл 6 көлчөккө балык багып, моо башындык түшүмү 800 килограммдан ашканын айтып мындай деди. Азыр куйругулаш зор түркүмдө акырындап базарга салынды. 6 көлчөктүн түшүм мөлчөрү 120-130 тонна айланасында болот. 7-нчи айдын этегинен 10-нчу айдын 20-нчу күнүнө чейин сатабыз. Үрүмчү Шенлиан айыл чарба кошумча түшүмдөр универсал базарындагы соодагер Чаң Баого ар күнү ушул жерден 20 тоннага жакын балык сатып ала турганын айтып мындай деди. Бул жердин балыгынын сапаты жакшы. Хуабайлиан балыгы, кой балык, сазан балык, жийүү балыгы бар. Негизинен ушул балыктын ар бири 1 килограммдан ашат. Учурда Оолунган кыштагында чоң кичик балык көлчөгүнөн 80, бакмачы түтүндөн 50 ашууну бар. Яңмаугуң шаарчалык парткомдун мүчөсү Ван Тинг тааныштырып мындай деди. 2025 жылы борбордук малия жана автоном район чиркештирген 10 миллион юандык каржыга сүйөнүп, кыштакта 4000 чарчы метрден ашуун суу түшүмдөр бөлмө ичи бакмачылык чоң ылымта бастырмасы жана телегелешкен жабдуулар салынууда. Төр иштетүүгө киришкенден кийин чөйрөнү төп теңшөө тизгиндөө техникасынын жардамында бүт жылда бакмачылыкты тизгиндөөнү ишке ашырып, өндүрүш берекети жана түшүм сапатын бир демжий жок жогорлатып, айланадагы жөрөлгөлүү бакмачылыктын тип өзгөртүп даража жогорлатуусуна канат керип жетектейбиз. Биз даражасын жогорлаткан бакмачылык жабдуу аркылуу балык сапатын жогорлатабыз. Жаңы курган түргө сүйөнүп, желе кыскалыгын толуктап, шаарчабыздын балыкчылыгынын түшүмдү турукташтырып камдоого кепилдик кылып, дыйкандардын сызыл киреши арттыруусуна күчтүү кыймылдаткыч күч кошобуз. Котубей ооданы Юанхуусун шаарчасынын балык көлчөгү дагы жалпы беткей тор жайуу жумушун баштады. Собиян балыгы, кой балык, сазан балык, хуабайлиян балыгы сыяктуу жаңы суу түшүмдөрү түркүмдөп базарга салынды. Юанхуусун шаарчасы Шысанху кыштагы Сандаубан балыкчылык майданында сатуучу соодагер Ван Гобей эртелеп балык кармоо нак майданына келип күтүп турду. Ал мындай деди: «Уда 4 күн 20 нече тонна балыкты алып кайтып, баарын сатып болдум. Бүгүн келип дагы 5 тоннадан ашуун жүктөдүм. Кийин бул жактан балык чыкса дагы келип ташыйбыз». Котубей ооданы Юанхуусун шаарчасы суу байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, 2000 моолук тилкелешкен өлчөмдүү балык көлчөгүн куруп, көп түрдүү туздуу суу балыгын экологиялык багууну көлөмдөштүрүп өнүктүрдү. Быйыл балыкчылык майданынын суу түшүмдөр жалпы мөлчөрү 1000 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Сандаубан балыкчылык майдандагы бакмачы түтүн Чаң Шаобо мындай деди: «Биз негизинен көк балык, кой балык, хуалиян балыгы, пайлиян балыгы, вучаң балыгы, собиян балыгын багабыз. Негизинен түндүк Шинжаң базарына бет алды. Үрүмчү, Санжы, Шыханза ушул райондорго сатууну негиз кылабыз. Быйылкы балыктын жетилүүсү жакшы. Негизинен 1,15 килограммдан 2 килограммга чейин азыр чоң көлөмдө базарга салынууда».
0: Жакында Жеркен дарыясы негизги кирген суу мезгилине

0: Girip, su mülçürü sızlaştı. Meyik todana altın terezi mezgilin bekem varmap kirgin su mezgilindeki jete evde darıya suusun joğur berekette Tokoy rayonu. Su sestmasına baştap tilikige rayonu bölüp 100 bin muot oğruk Tokoyna seldi baştap su attı onu jolgu koydu. Hemi bul jönündökü kabardu gazıstar. Bayılkı tamız ısık girgenden beri sızıl joğuru temperatura meyik todanın Tokoy rayonundak suunun buğlanusun güç ötüpçü verip tabiğe jana jasandı toğruk Tokoyunda okşubuğun darajada su gemçil boldu. Мейкто адандык токойчулук жана жайыт идарасы иштиктүү түрдө жеркин дарыясы суу иштерин башкаруу тармагы менен чиркешип суу абалына төбө өкүм чыгарып, экологиялык суу баштоо жумушун биринчи пландап жылыштатты. Мейкто адандык торук токойчулук майданы партия ячейкасынын шуучусу Лю Гуанжун кабар чыгамындай деди. Быйыл жеркин дарыясынын кирген суу мезгилиндеги суусу жетеэрлүү болду. Токойчулук майданы пайдалуу суугат мезгилин жакшы кармап чегинген торук токоюн түйүндү суугат районуна киргизип, суу баштоо мөлчөрүн жана суугат убактын ийкемдүү тескөө аркылуу кирген суу мезгилинде суудан эң зор чекте пайдаланып, торук токоюна экологиялык суу толуктоо ажатын камсыздады. Жеркен дарыясынын мээкит бөлүгүндөгү узундугу 127 км, дайра жээгиндеги торук токой жашыл жайык өзөктүү экологиялык калканы эсептелет. Суу баштоо берекетинин көрүлүүсүнө кепилдик кылуучунун ар кайсы башкаруу коргоо пункттерінің бардык кызматкерлери кезекчиликте туруп, нактылуу убакта суу абалы, осо абалын күзөтүп, өстөңдүн шыдыры, сугаттын бүт чөлкөмдү каптоосуна чыныгы кепилдик кылып, экологиялык суу толуктоонун коопсуз тартиптүү жылыштоосун бүт барыштуу кайтарды. Мээкит одандык торук токойчулук майданынын кадры Эмин Мамет мындай деди. Биз ар күнү суу баштоо өстөгүн бойлоп 20 км ашуун жерди башкарып коргойбуз. Экологиялык сууну толуктагандан кийин көөнө торуктун өсүүсү жакшыланып, табигый жетишкен торук көчөтү барган сайын жакшы өсүп, жапайы айбанаттар дагы көбөйдү.
1: 8-нче айдын 13-нчү күнү автоном райондук 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы футбол түрү Кулжа шаарында башталды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Футбол жарышынын көрнөгүн ачуу таймашы U17 группасы илеэ өкүлдөр командасы менен Бордалай өкүлдөр командасынын ортосунда кулаш айдырылды. Күдүк күнүнүн жаңыруусунан улам эки жак каршылашуусу күжүрлүү болуп, чабуул жана коргонууну бачым алмаштырып, ар бир жолку топ тартып алуу пас берүүнүн баардыгы көрөрмөндөрдүн маанайын термелтип, бүт майдандагы топ көрөрмандарынын кыйкырыгыны бирдей көтөрүлүп, бирдей төмөндөдү. Илеэ өкүлдөр командасы майданда шыдыр шайкешип күчтүү чабуулга өтүп, эң соңунда бирге каршы 7 упай эсебинде Бортала обласы өкүлдөр командасын жеңди. Илеэ өкүлдөр командасынын мүчөсү Эзмет Сыдыкжан мындай деди. Жеңиш командага таан, эмкиде биз дагы эки майдан катаан таймашка түшүп, ансайын жакшы бейнебизди көрсөтүүнү колго келтиребиз. Бул кезектүү дене аракет жарышы футбол жарыш түрү жарышында бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарынын футбол дене аракетчилери айрым-айрым уулдар, кыздар U15, U13 жаш, U17 жаш группасы боюнча беттешти кулаш айдырып, ар кайсы группа жеке айлама же группага бөлүп кайчылашма жарыш түзүмүн колдонуп, жеке майданга 6 адам алмаштыруу санын орундаштырды. Жарыш 8-нче айдын 26-нчы күнүнө чейин жалгашат. Комул өкүлдөр командасынын мүчөсү Мухаммед Муталлиб мындай деди. Биз ушул жолку жарышта жакшы натыйжаны колго келтирип, чыныгы деңгээлибизди көрсөтүүнү үмүт кылам.
0: Жакында аракеттеги сүрөт оромо батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү негизги темасындагы май боёк сүрөт көргөзмөсү Шинжаң Кооз Өнөр сарайында башталды. Көргөзмө көптөгөн асыл май боёк сүрөт чыгармаларын чогултуп көрсөтүп, батыш бөлүктүн адамгерчиликтүү көрүнүшү менен доордун өнүгүп өзгөрүшүн жалгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку көргөзмө Сычуан Кооз Өнөр Шоянынын 2025 жылдык мамлекет көркөмдөр кору батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү негизги темасындагы май боёк сүрөт ишмерлерин жетиштирүү түрү жетишкендигине сөйүнүп, 4-нчү кезектүү батыш бөлүк көркөмдөр көргөзмөсүнүн чыгаан чыгармаларын жууруулаштыруп, жалпы 69 парча май боёк сүрөт чыгармасы көргөзмөлөндү. Көргөзмө батыш бөлүк кенен жергесине үйрүлүп, май боёк сүрөтү көркөмдөрүн данекер кылып, Сычуан Шинжаң көркөмдөр алмаштыруу көпүрөсүн курду. Көргөзмө жоспорчусу Сычуан Кооз Өнөр Шоянын парткомунун мүчөсү, орун басар Шоян башчысы Ван Чаугаң тааныштырып мындай деди. Негизинен бүткүл батыш бөлүктүн маданият курулушу, экономика курулушу жана коом өнүгүүсүндөгү кээ бир жаңы кебетени негизги тема кылдык. Дагы батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүүнүн азыркы абалын кызуунтада сызып чыгууну айгинеледик. Биз дагы ушул жолку көргөзмө аркылуу бүткүл батыш бөлүк райондун өзара демелгилешүүсүн күчөтөбүз. Экономика жагында, табият көркөмдөр жагында, айрыкча көркөмдөр жагында пикир алмаштырабыз. Көргөзмө жаңы доору батыш бөлүктүн өнүгүү кебетесин чордондуу көрсөтүп, көркөмдөрдүк менен көрүп үзүр алууга тең маани берди. Шинжаң Шифанда ачуусу Кооз Өнөр Шоянынын орун басар башчысы Ван Жин, нак майданда көргөзмөнү көргөндөн кийин терең таасирленип мындай деди. Ал сайын көп нурсал материалдарды көрдүм. Жөрөлгөлү сүрөт сызуу, ар кайсы түрдөгү басып сызуу системасына жуурулушкан кооз өнөр чыгармаларын өз үчүн алат. Мейли сапат жагында же формасы жагында болсун бизге жаңача сезим берди. Чыгарманын мазмуну, темасынан алып айтканда жаңы доордо эл турмушунда көрүлгөн зор өзгөрүүлөрдү көрүп алууга болот. Көрөрмөн, чүшүйүң мындай деди. Бул көркөмнөрчүлөр турмуштагы кээ бир көрүнүштү, батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү өзгөрүшүндө айгинелептир. Бизге айрыкча жакын сезилди. Көргөзмө 8-нчи айдын 23-чү күнүнө чейин жалгашат. Көрөрмөндөр Шинжаң кооз өнөр сарайы шыбыр сөз жалпылык өрүшү аркылуу аксыз алдын болжошуп көргөзмө көрсө болот.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук эл өкмөт Шинжаң Уйгур автоном райондун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Жаңы өлчөм 10-нчу айдын 1-чү күнүнөн баштап аткарылат. Мында бүтүн күндүк түзүмдөгү адам иштетүүнүн айлык эң төмөн маяна өлчөмү 3 даража боюнча айрым-айрым 2270 юан, 2080 юан, 1930 юан болот. Бүтүн күндүк түзүмүнө жатпаган адам иштетүүнүн сааттык эң төмөн маяна өлчөмү 3 даража боюнча айрым-айрым 22.7 юан, 20.8 юан, 19.3 юан болот.
0: 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин Алат Оозу темир жолу чегара оозунун жалпы өткөргөн жүк мөлчөрү 12.401.000 тонна болуп окшош мезгилге салыштырганда 14.1% арткан.
1: 2026-6 ай тоосун айлануу дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны агында калкуу түрү 8-нчи айдын 13-чү күнү Канас Көрк районунда башталды. Жунго, Орусия, Казакстандан келген 6 команданын 36 дене аракетчиси Канас дарыясында таймашка түштү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанып, кээде ачылат. Температура 23-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык, батыштүндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу. Температура 17-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө себелеп жаан жаап артынан булуттанат. Температура 18-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада себелеп жаан жаап артынан ачылат. Температура 17-тен 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 19-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 25-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 22-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 24-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттанып, азыраак жаан жаайт. Температура 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык. 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 25-тен 41 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада нөшөрлөп жаан жаап артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүк чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Аксууда себелеп жаан жаайт. Температура 21-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса Аманбет турду Апыш Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен Акылай Мукаш. Баклоочу Аманбет турду Апыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы Бактыгөл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлы тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, алды менен Мамет Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар эми Мамбет токтом Мамбетимин уулун аткаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлпери.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга анырды жүрөктөн сунган ырдыста катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар.

Бүгүнкү угармандары бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү оводон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 15 күнү күнгө ишенбе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери атыккан Кончурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чаудын иш издерин тааныштырабыз. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы Абонтери терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык жоңго Шинжаң 11-чи кезектүү үрөөн көргөзмө соода жармаңкеси Санжада башталды. Негизги жыйын майданы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында болуп, 3 күн уланды. Бул кезектүү көргөзмө соода жармаңкесин Шинжаң үрөөн коому, Санжа областтык заманбап үрөөн кесиби бирлешмеси сыяктуу орундар уюштурган болуп, Алтын Тияншан айыл чарба илим техника чектүү жоопкерчилик шериктигинин илим изилдөө, сорт жетиштирүү, жанлык жаратуу базасы Чин Фоңян жибек жолу үрөөн натыйжалары көргөзмө үлгү көрсөтүү бакчасында тең арымда бөлүмчө жыйын майданы тургузулду тастыкталды. Негизги жыйын майданындагы 3 көргөзмө залында 300 өлчөмдүү жайма орду курулду. Атыздан жүгөрү, пахта, жашылча, дарбызгоон сыяктуу 517 түрдүү жогору сорт көргөзмө кылынды. Айыл чарба машиналары көргөзмө районунда 52 озот жаптуу нак майданда көрсөтүлдү. Санарыптуу айыл чарба, акыл жөндөмдүү жаптуусу сыяктуу озот техникалардын баарысы көрсөтүлдү. Жакында жибек жолу уланмасы 2026 жылдык VEX машина адам кол коюу жарышы Санжа шаарында аякташты. Дүйнө боюнча көлөмү эң чоң, деңгээли эң жогору жаштар өспүрүмдөр машина адам жарышынын бири болгон VEX жарышы бирдикке келген эл аралык жарыш өлчөмүнө ээ болуп, орто башталгыч мектептен дашөөгө чейин болгон жалпы окуу баскычтарын каптаган. Механикалык курулуш, программа түзүп эсептөө аркасы, жасалма акыл жөндөм, коллектив шайкешүү сыяктуу көп түрдүү жөндөмдү жетилдирүү биргелештирилген. Бул жолку жарыш алгачкы жолу Жонгонун батыш түндүк районуна кирип, Жонго, Америка, Англия, Сингапур, Казакстан сыяктуу мамлекет жана райондордон келген 226 команда, 689 илим техникада жаңылык жаратуу өспүрүмдөрү жарышка катышты. 4 күндүк жарыш барышында өспүрүмдөр өзү изилдеп жасаган машина адамды тизгиндеп, автоматтык чалгындоо, материал кармап алуу, AI атандашы сыяктуу милдеттерди бүтүрдү.

айтүүнө могуй чыңга барды. Мамлекеттик 5А даражалуу саякат көрүк району катары бул жер Какыр талаага жайгашкан. Шамалдын жемирүүсү менен өзгөчө ярдаң жер формасы калыптанган. Шамал канча миң жылдык кум шагылдар арасынан өтүп, бул топуракты шаар алып мунар кылып калыптандырып, күн нурунда алтындай кызыл нур чачып, жарыктык менен караңгылык айкалышып, кабат-кабат болуп турат. Тайвандык жаштары көрүк сонуркалоо жолун бойлоп сүрөткө түшүп, Кооз Шинжаңдын укмуш айбатын чөкмө ыңгайында сезинди.

урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор турмагыздан жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Эртең менен саат 10:00 ашканда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар району, Бөншуан коомдук конуш тургуну Жаң Липин эшикти ачып, эшик алдына келип, оору көрө турган доктурларды күтүп алды. Кандайрак? Жакындан бери кайсыл жериңиз жайсызданып жатат? Доктор бир жагынан сурап, дагы бир жагынан аспабын бышык иштетип, анын кан канты жана кан басымын өлчөдү. Жаң Липин ооруп калгандан кийин дөңгөлөктө орундукта отуруп калды. Сыртка чыгып дарылануу өтө ыңгайсыз болду. Ал мындай деди. Жылуулук жеткирип дарылоо кыймылы кулаш жайылдырылгандан кийин коомдук конуштакылар кыйынчылыгымды билип, мага төктүү дөңгөлөктүү орундук, кан кантын өлчөгүч алып берди. Доктурлар дагы мөөнөттүү үйгө келип, кан кантым жана кан басымымды өлчөп, мага жардам берип, Бейжиндеги адистер менен байланышып, саламаттыгымды калыбына келтирүү долбоорун түзүп беришти. Мурда чоң доктурканаларга, башка жерлерге барып оору көрсөтөт элек. Азыр эшик алдыбызда эле дарылоо пунктунда эле оору көрсөтө ала турган болдук. Өтө оңтойлуу болду. Жаң Липиндин үйүнүн алдындагы өзгөрүш дал көңүл жылыткан дарылоо аркылуу арылуу теленен арып жеткирүүнүн жандуу иш жүзүндөлүгү. Ал айткан көңүл жылыткан дарылоо Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар району быйыл 2-нче айда жолго койгон бактылуу журт мекен, көңүлдөрдү жылыта турган дарылоо эл турмушу түрү. 5-нче айдын 31-нче күнү Ваншуан коомдук конуш саламаттык тейлөө пунктте чыныгы көрүнөк илип, чөлкөмүндөгү 22-нче сынак түйүн органы болуп калды. Коомдук конуш партия комитетинин шуриси Дан Хуаньяндын тааныштыруусунча, азыр пунктте 19 медициналык кызматчы бар болуп, универсал дарылоо, жоң эмчилиги бөлүмү, ооз көңдөйү бөлүмү, лаборатория бөлүмү, бийчау текшерүү үйү сыяктуу жөндөм райондору бар. 3 А даражалуу доктуркананын адистери мөөнөттүү түрдө нак майданда аксыз оору көрүү, саламаттык текшерүү жана жоң эмчилиги боюнча күтүнүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Даражасын өстүрүү өзгөртүүдөн мурда тейлөө пунктунда күндө оору көрсөтө тургандар 20га дагы жетпейт эле. Азыр күнүнө орточо эсеп менен 80 ашкан.

Бул тейлөө пункте Үрүмчү шаардык биринчи орто мектептен жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар району мектеп районуна жакын болуп, орто башталгыч мектеп окуучуларынын алысты көрө албастык. Эткелдиктен салмага артып кетүү сыяктуу маселелерине карата коомдук конуш, мектеп, дарылоо аппараттарынын үй бүлө, мектеп, докторкана бирлешме тейлөө системасын жаратып, 4 түрдүү оору, 1 түрдүү психика, бүт районуна саламаттык өзгөчө атайын алдыңкы катардагы маркесин жаратты. Дагы Бейжин дашөөсү жана Үрүмчү шаардык 4-үнчү эл докторканасынын адистерин мөөнөттүү сунуштап, оору көрүп, жаштар, өспүрүмдөргө кесиптик психикалык жагынан жетекчилик кылды. Тейлөө пунктуна кирсеңиз, оору көрсөтүп жаткан элдин тартиптүү дарыланып жатканын көрөсүз. Пункттеги коомдук конуш жоңуу эмчилиги буручу коюу, жоңуу эмчилиги дарыгерлиги маданият маанайын жараткан болуп, 4 дубалга жоңуу эмчилиги саламаттык сактоо билимдери жана ар түрдүү жоңуу дары материалдарынын өнүмү тааныштырылган. Тейлөө пункти адатта аксыз оору көрүү жана лекция сүйлөө аркылуу арылуу тургундарына өнөкөт оорулардын азык түлүгүн теңшүү, жоңуу эмчилиги боюнча бапестөө сыяктуу билимдерди түшүндүрүп, тургундардын каршы алуусуна ээ болду. Тейлөө пунктунун жооптуусу Жаң Болуң мындай деди: биз арылуу тургундарына төмөн өздүк нарык, жогору өнүмдүү, оңой шайкеше турган жоңуу эмчилиги ылайыктуу техникасын жалпылаштырып, жоңуу эмчилиги дарыгерлигин күндөлүк турмушка ан сайын жакшы сиңдирдик.

жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шужиси Лео Веймингдин тааныштыруусунча, быйыл 2-айдан бери түрү башталгандан бери ар кайсы пункттер арылуу тилинен жалпы 50 000 ашуун кишиге тейлөө жүргүзүп, кемейтилген, кечирим кылынган акы 1 000 000 юандан ашкан. Кичиги оорулар коомдук конуштан чыкпай турган, өнөкөт ооруларды башкара турган адам бар болуу, кыйын маселелерге 3А даражалуу докторканалардын адистери жетекчилик кыла турган болуп, көңүл жылыткан дарылоо аркылуу чыныгын арып алуу сезими тургундардын эшик алдына чейин жеткирилди. Кийинки арымда ошол жер негизги катмар дарылоо орундаштыруусун уланды озоттоштуруп, бүт район саламаттык тейлөө торун үздүксүз бекемдейт. Жаң Лепиңдин аңгемеси тек бир кичирейтилген көрүнүш. Баншуан коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө пунктинде арылуу тургундары бир ооруу мүнөздүү үйүндө ооруу мүнөздөтүп даралат. Окшош бир майдан аксыз ооруу мүнөздөдү адистердин кеңешин кабылдап, окшош бир коомдук конушта саламаттык жана бакыттан орток баарланып, улуттар ынтымагы үрөнү күндөлүк турмуштагы тамчы сууда тамыр тартып бир ачты. Бир дөңгөлөктүү орундук, бир жоңуй эмчилиги бурчу, ар жолу келип ооруу көрүү, көңүлдөрдү жылытуу деген сөздөр тургундардын күндөлүк турмушуна сиңдирилди. Докторканага жүгүрүүдөн дарылануу үй бүлөлөрдүн эшик алдына чейин жеткирүүгө чейин элдин саламаттыгын жетекчи кылган негизги катмар дарылоо тейлөө аракети үрүмчүнүн чоң кичик көчөлөрүндө кулаш жайылдырылууда.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздө үйрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде турпандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Турпан ойпоту Жалантоо этегиндеги күнгө кактап сыноо майданында автоона тетиктер, курулуш материалдары үлгүсү иреттүү түзүлүп, жогору температуралуу кактоо сынагы алып барылууда. 8 айдын 5 күнү кабарчынын ошол жерден билүүсүнчө, Турпан шаарынын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибинин жылдык түшүм наркы 100 миллион юандан ашты. Эзелтен жалын жорту деп аталган Турпан жоңгодок жай мезгилиндеги эң ысык райондордун бири. Ошол жер кургак ысык жөйрөнү кемчил болгон ысыктык байлыгы абзелдүүлүгүнө айландырып, жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин өнүктүрдү. Шинжаң Турпан табигый чөйрө тажрыйба изилдөө борборунда күнгө кактоо үлгүсү солуяу, каучик, металл, сыр кабаты, сыр материалы, курулуш материалдары жана автоона жаз тетиктерин өз ичине алган болуп, курулгандан бери 42 миңден ашуун үлгү күнгө какталды. Үлгү сынак майданында бороон күчтүү күн нурун баштан өткөрдү. Жыйылган ар бир сандуу маалымат керканалардын түшүмүн жакшылоосундагы маңыздуу негизге айланды. Текшерүүчү Жаң Чынцы мындай деди. Сынак району тыныч абал жана аракет абалдан турган эки чоң жөндөм районуна бөлүнгөн. Аракет абалындагы сынак районунда шаар жолдорундагы каттоо көркүн арткы көрүнүш кылып, бүт автоунанын жогору температуралуу кызмат абалы сынагы кулаш жайылдырылат. Борбордун үлгүсүн күндөлүк азыроо, текшерүү, үлгү алууну кесиптик кызматчылар кардарлардын ажатынан негиз мөөнөттүү алып барат. Турпан жалынтоо материал табигый чөйрө эскирүүнү текшерүү борбору чектүү шериктигинин баш мудуру Х.И.Хан тааныштырып мындай деди. Көптөгөн автоуна заводдору ар жылы бул жерде чордондуу абалда бүт автоунанын жогору температуралуу текшерүү сынагын кулаш жайылдырат. Жаңы энергиялуу автоуналар батарея жылуулук башкаруу, жогору температурада тез төк куюу, уландуу жүрүү сапары алсыздоо, жогору басымдуу коопсуздук далилдөөсү сыяктуу катма-кат баалоону кабылдап, жогору температуралуу чөйрөдөгү коопсуздук жөндөмү жана айдоо сапатын жалпы бетке текшерет. Мамлекеттик кургак ысыктык сынагы кесиби түшүм сапатын көзөмөлдөп текшерүү борбору Шинжаң жана Шинжаң Турпан материал чиритүү жана жабдуу коопсуздугу мамлекеттик талаа илимий күзөтүү изилдөө пунктуна сүйөнүп, жергиликте өндүрүш, окутуу, изилдөө, текшерүү бир толкулаштырылган өнүгүү аралжысы курулуп, 30дан ашуун фотоволт керканасы, 10 канча аба теңшегич кесибиндеги баштаак керканаларды электирип, мамлекет ичиндеги көлөмү аябай чоң болгон ысык райондордун кургак ысыктык сынагы кесип үйүрө жогору жери секин-секин калыптанды.

автоунадан аба теңшегишке чейин, фотоволттон курулуш материалдарына чейин, ансайын көп түшүмдөр турпандакка мээ кайнаткан ысыкта гакталып, анан базарга салынды. Көптөгөн керканаларга салыштырмалуу айтканда, бул жер түшүм базарга салынуудан мурдакы маңыздуу сыноо майданына айланды. Башкалардын назарындагы катуу ысык жер баалуу байлыкка айланды. Бул какыртала эң ысык күн нурун кесип өнүгөсүнүн жаңы энергиясына айландырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телбеси станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери, Конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издери менен тааныштырабыз. Сүнчау Конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосунда 23 жыл бекем турган болот жоокер. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден аша турган, жашоого тыйым салынган райондо начар чөйрөнүн таасирин жеңип, Бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тик ары бийик муз чокуда 10 моо чаңжаңдын түштүгүндөгүдөй жашыл

укмушту жаратты. Жергиликтеги аз сандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып байууга түрткү болуп, элүүдөн ашуун ылымта бастырма жана Бөксө тоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгинчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-нчи даражалуу, 9 жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздугу милдетин өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Шыгуаны. Коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы чеки. Арткы чеп кызматындагы алдыңкы чеки. Озот Шыгуан жөндөмдүүлөрү 1-нчи даражалуу сыйлыгы катарлуу ардактарга ээ болду. Памир Бөксө тоосу жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинин орточо бийиктиги 4000 метр. Кышкылтек ченеме түздүктүн араң 48% туура келет. Келимати начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөгү эң көп учурай турган нерселер. Ал эми Бөксө тоодо кем учурай турган сай зарыл буюм. 1996 жылы 12 айда Сүнчау кошунга катышып, Конжурап чек ара текшерүү пунктуна келди. Ал Какыр Бөксө тоого карап, офицер жокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Сулуяв ылымта бастырма жасап башкаруучу болду. Анын ишеними толук болуп, жашылча өстүрүү, карлуу даланы жашылдандыруу аңсоосу кайраты оргоп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ачып мөмө бербеди. Сүнчау жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал айыл чарба илимдер академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңес сурады. Жүз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын кортундулап чыгып, майсанын көктө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Бөксө тоо, суук райондордо жашылча өстүрүүдөгү алгылыктуу техникалык маселени чечип, Бөксө тоодо 30 ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү.

Толуксуз статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун вакыттан бери Сунчао идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сунчао бул жолду токтобой үйрөнүп, чымырканы изилдеп, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, доңуз багып семиртүү техникасы катарлуу 50дөн ашуун 3 миллион каттуу материалды чымырканып окуп, 500 миң каттан ашуун таасырат макаласы жазды. 2000-ci жылдан бери ар даражалуу жетекчилер алды арты болуп Понкитке келип, кызматтарды көздөн кечирди. Баарысы бир жокердин бөксө тоодо бир талдагы чөп чыкпай турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты. Сунчао Ташкоргон ооданын өз журту деп билип, Ассандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтен экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. 2006 жылдан бери Бөксө тоодо ылымта бастырмалар бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциялары Сунчаода ар жылы эгинчилик бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйкан малчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчүнө толду. 2013 жылы Тызнап айылындагы малчы Амирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы эки баласы бар болчу. Сунчаудун жетектөөсү жана

жардамында ал толуп ташыган ишеним менен эгинчилик менен алып урушту. Дагы малчылар сайран жайы ачып, соодасы аябай жакшы болду. Жаңы үй жана автоуна сатып алып, күндөрүн маанилүү өткөрдү. 2014 жылы 7 айда Борбордук радио телевизия станциясынын айыл кыштак дүйнөсү берүүсүндө Амиршах менен Сүнчаудун аңгемеси тааныштырылды. 2016 жылы чек ара текшерүү пунктуна нишандуу жөлөп жардам берген Ташкоргон ооданынын Мазар айылындагы Елназар үй бүлөсү кембагал болуп, Сүнчау жашылча үрөнү сатып алды, ары өз колу менен ага жардамдашып, ылымта бастырма жасап берди. Ошол жылы Елназар ылымта бастырмада жашылча өстүрүп жеңишке жетип, кирешесин 2000 юанга жакын ашырды. Калыкты байытуу үчүн алдагы Бөксө тоодогу өзгөчө үй бакмаган атуулары бакмачылыгы жөнүндө изденип, анан тажрыйбаларын жергиликтеги калыкка үйрөтүп, аларды байкер турмушка ээ кылды. Сүнчау мындан кийинки пландары жөнүндө сөз болгондо, уюм ага муктаждуу болсо эле сызыл бекем турарын айтып мындай деди. Чек араны коргоодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер убакыт чектемеси кошууга туура келсе, менин нишаным бир өмүр жалгаштыруу. Мына бул Сүнчау. Мурдакы жөнөкөй аскер, азыркы карапайым эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосу жана жергиликтеги туруштук калыкка болгон терең мээрим махабаты менен иш жүзүндөлүк аракет аркылуу алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөтүп, доор рохун таңазалады. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Боролча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 15 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаары көп түрдө түрткү болуп, кыштык даражалуу коллектив чарбасын зоройтту. Арашан ооданы аялдар улуттук кол өнөрү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл эже сиңдилерди жетектеп, эпчилдик менен ийне аркылуу кооз турмушун саймалады. Тяншан Йошуан Шинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы Үрүмчүдө расмий тижарат баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Санжа шаары айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү өнүгү нишанын көздөп, айыл чарба коллектив чарбасын өнүктүрүү зоройтууну өзөктүү туткан кылып,

Оштурган мүлүктү жандандыруу, өзгөчө эгинчилик, бакмачылыкты терең тамыр тарткызуу, айыл чарба, маданият, саякаттын жоорулушун күчөйтүү сыяктуу көптөрдү чаралар аркылуу айыл кыштак өнүгүүсүнө ички аракеттендиргич күчүн сызыл оргутуп, кыштак коллектив чарбасын сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, калктын кирешесин ашырып, байоосун жылыштатты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып беребиз. Санжы шаарынын Сангун шаарчасы Аргун кыштагы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап көптөрдүү чараны тең колдонуп, кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, кыштак коллектив чарбасынын туруктуу ашуусун ишке ашырды. Өзгөчө эгинчилик кесиби жагында кыштак жакшы сапаттуу жер жемиш, жашылча эгинчилик кесибин жетиштирип, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаттуу маркесин жаратты. Кыштак тургуну Лю Фэн Ан башкарып жаткан 35 мо сапаттуу шапталы атызы жакшы сорт, жакшы сапатка таянып, жогору берекеттүү түшүм алды. Мо башындык жылдык кирешеси 15 000 юанга жетет. Санжы шаары тургуну Чан Тиянли мындай деди. Шапталылары ширелүү, өтө таттуу, аябай арзан, баасы ылайыктуу экен. Үйдөкүлөрдү татып көрсөн деп азыраак сатып алдым. Кийин мүрөк шапталы бышканда дагы келем. Шапталы өстүрүүчү дыйкан Лю Фэн Ан мындай деди. Быйыл шапталыдан мол түшүм алып, ич-ичимен кубанып турам. Келер жылы сорттун жакшылоо эпкинин уландуу зоройтуп, начар сорттордун баардыгын жакшылап, улап, жакшы сортко өзгөртөм.

ар күн кыштагы өзгөчө эгинчиликте көп түйүндөн берекет пайда кылуу менен бирге айыл чарба, маданият, саякаттын жоорулушма өнүгүү басы кей жолунда терең изденип, шапталы бак, шанжа багы, тыт багы, жүзүм багынан турган төрт чоң өзгөчө кесип бакчасын түйүндү жаратты. Кыштактагы Фудзиан Чанжонун Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, боштурган үйлөрдү өзгөртүүнү жандандырып, шартына карай иш көрүп, Чун Гуанли универсал толкуу эрмен чакан короосу, өзгөчө элдик конолго, талаада конуу базасы сыяктуу маданият, саякат, саламаттык боюнча күтүнүү түрлөрүн жаратты. Ошону менен бирге кыштак тарыхы сарайы, Жинжиан тажрыйба сарайы, түштүк Фудзиан өзгөчө сахнасын өз ичине алган эки сарай, бир сахна, маданият саякат өзөктүү районун жаратты. Көп түрдө кесип турпаты айыл кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошту. 2025 жылы кыштак коллектив экономикалык керечеси 3,960,000 юанга жетип, киши башынчык орточо нукура керечеси 35,000 юандан ашты. Азыр кыштакта дыйкандарча сайран жайынан 35 жетиштирип өнүктүрүлүп, өзгөчө эгинчилик, саламаттык боюнча күтүнүү, таныгуу, айыл кыштак саякаты, дыйкандар азык-түлүк жана суусундугу бир толкулашкан айыл кыштак маданият, саякат кесип желеси калыптандырылды. Кыштак тургуну Шендоңна мындай деди: үйүмдүн айланасында эрмен чакан короосу бар, өтө оңтойлуу. Алыска барбасак деле боло турган болду. Эрмен менен ысык өткөрүп даарылап болгондон кийин дагы короодо олтуруп, көрүктөн үзүрлөнүп, чай ичүүгө болот. Бул эрмен чакан короосу кыштактагылардын күткөн жеринен чыкты. Ар күн кыштагы партия комитетинин мүчөсү, кыштак тургундар комитетинин орун басары мудуру Жаң Юйюн мындай тааныштырды: кыштагыбыз мындан кийин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жөндөмдөөлөрүн киргизүүнү зорайтот. Биз азыр ишкерлерди киргизүүнү ортого койдук. Ишкерлерди, жакшы түрлөрдү киргизип, ар күн кыштагы тургундарынын кирешесин орток ашыруу жолунда жүрүүгө түрткү болобуз. Ар күн кыштагынын өнүгүү өзгөрүүсү Санжы шаарынын кыштак дарачалуу коллектив чарбасын зорайтконунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Санжы шаарындагы 82 айыл кыштак коллектив экономикалык уюмунун баардыгы калыпташкан өрүш башкаруу чөлкөмүнө киргизилди. 2025 жылга чейин бүт шаардагы кыштак коллектив мүлкүнүн жалпы суммасы 2,436,000,000 юанга жетип, жалпы мүлк курулмасын сызыл жакшыртып, сапаты туруктуу жогорулады. Кесип аркылуу күч кошуу түрткүсүндө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасынын тижарат киреше жөндөмү сызыл ашып, уда 2 жыл жалпы кирешеси 190,000,000 юанга туруктуулашып, 100,000 юандан төмөн коллектив чарбасы алсыз кыштактарды толук өзгөрттү. Ошону менен бирге коллектив чарба киреше курулмасы үздүксүз жакшырып, мурдакы нукура жерди көтөрөгө берүүдөй кирешесин ашыруу үлгүсүн түпкөрүнөн өзгөртүп, мүлк башкаруу тейлөөсүн ижарага берүү, тейлөөдөн киреше жаратуу, каржы салуу пайдасы, маданият, саякат кирешесин ашыруу сыяктуу көп кайнарлуу тижарат үлгүсү акырындык менен калыптандырылып, кыштак даражалуу кан иштөө жөндөмү көрүнүктүү жогорулатылды.

Санжы шаардык айыл кыштак көмөктөштүк экономикасынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу борборунун мудуру Ван Лей мындай тааныштырды. 2025 жылы Санжы шаарында мүчөлөргө пайда бөлүштүрүп берген кыштак коллектив чарбасы уюмунан 16-сы бар болуп, жалпы 22,672,300 пайда бөлүштүрүлдү. Дыйкандардын ээ болуу сезими жана бакыт сезими дагы да ашты. Мындан кийин айыл кыштак коллектив мүлк укугу түзүмү ысылаатынын натыйжаларын улаандуу бекемдеп, кеңейтип, өз жерибиздин иш түзүмдүүлүгүнө шай келе турган жаңыча айыл кыштак коллектив чарбасын өнүктүрүү жолу жөнүндө изденип, дыйкандар менен байланышуу, дыйкандарды жетектөө механизмин улаандуу кемелдендирип, кыштак коллектив чарбасынын дагы жаңы белеске көтөрүлүүсүнө түрткү болобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар түрмөгүздө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасынын зор натыйжаларга кол жеткиргени жөнүндө айтып бердик. Эми арга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бортала Моңгол улутунун саймачылык түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүк мураскери. Оюн жыргыл саймачылык өнөр аркылуу коңшуларын кирешесин ашырып баюуга жетектеп, бир тал ийне, бир тал жип менен эң көркөм үй бүлө стилин саймалады. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө оюн жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Арашан ооданы Жоолук жандар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинде карбаластык көрүнүш бардыкка келди. Алтын саймачы кыз машинада той аз эми кийме алтын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптосу Оюн жыргыл экскурсия кылууга келген саякатчыларга Моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ооданы аялдар бирлешмесинин жардамында Оюн жыргыл саймачылык дүкөнүн оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооператив курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арулут аялдарына аксыз саймачылык курсун ачып, 100 ашуун аялды тарбиялады. Оюн жыргыл мындай деди: көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Бир айда бир киши 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна алат. Менин кесибим дагы үй бүлөдөгүлөрдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болуу оюн жыргылдын күйөөсү салжап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Салжап мындай деди: мен күрөктүү кыргыч машина жана оодаруу машинамды айдап тоодо жумуш иштеп тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын кызматын колдойм. Көп жылдардан бери оюн жыргыл үй бүлөсү дагы дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле ата энесинен айрылып калган жээн инисин үй жайлуу болуп чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн жыргылдын уулу мактал мындай деди: апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз бедел төлөп, апамдын иштерин бүткүл күчү менен колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлойм.

Биыл 5-нче айда оюн жыргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн жыргыл мындай деди. Үй бүлөбүз үздүк-үлтүксүз бири бирин урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскерди кылып келди. Мындан кийин мен кичик үй бүлөмдү уланды жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскерди кылам. Ошону менен бирге дагы да көп элдин кирешесин ашырып байуусуна жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришем. Урматтуу угармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө оюн жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне чип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында Үрүмчү шаары Тиянь Шань райондук шаар өнүгө каржы салууну башкаруу чектүү шериктиги курган Тиянь Шань Юшуан Шинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы расмий тижарат баштап, кардарларды Шинжаңдын жакшы түшүмдөрү менен тикелей камдады. Үрүмчү шаары Тиянь Шань району түндүк боштондук жолуна жайгашкан Тиянь Шань Юшуан Шинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залына кирсеңиз, Тиянь Шаньдын түштүк түндүгүнөн келген Шинжаңдын сонун түшүмдөрү ирэттүү тизилип, өзгөчө кургак мөмөлөр көздүн жоосун алып, адепки экология уй, кой эти оромолонуп салынуусу ирэттүү, алдын буйрутма берилген белек кутусу көркөм долборлонгонун көрөсүз. Көргөзмө залынын жооптуусу Арапат Аблимит тааныштырып, көргөзмө залы өз жеринин байлыгын таканчыктап, эл турмушу керектесине тейлөө жүргүзүп, өкмөт менен керкананы чиркештирүү, Шинжаңдын сапаттуу түшүмдөрүн жалпылаштыруу бир толкулаштырылган универсал көргөзмө өрүшүн бардыкка келтирүүгө күч чыгарганын айтып, мындай деди. Көргөзмө залынын көлөмү 900 чарчы метр. Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген өзгөчө түшүмдөр, жергиликтүү уй, кой эти, Шинжаңдын өзгөчө кургак мөмөлөрү, Тиянь Шань каркалдагы күрүч, уун, май, түрдүү суусундуктар катарлуу Шинжаңдын миң түрдөн ашуун жакшы түшүмдөрү бар. Биз кайнарын бекем тандоо, сапа

Хотен гиле маданиятын туйну барбары жакында Хотен Туанчыңда расмий сыртка ачып жиберилди. Бул барбар сан арыптешкен заттык эмес маданият мурасынан мураскерди кылып, тарых көргөзмөсү, технология, өнөр илимин жалпылаштыруу, өзара түрткү болуудай маданият саякат туйунусун бир толкулаштырып, Хотен маданият саякатына жаңы жаркын түйүн кошту. Хотен гиле маданияттын туйуну борбору кабаттарга бөлүнүп туйуну үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негиздөөсү көрүү сезим аркылуу көрүп үзүрлөнүү, улуттук үрп адат боюнча кийим алмаштыруу жана эс алуу дака кылууну негиз кылган. Экинчи кабатта килемдин өнүгүү тарыхы жана жөрүлгөлүү токуу кол өнөрү системалуу көрсөтүлгөн. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү цифрлашкан маданиятты коргоо системасы, тарыхый материалдар, археологиялык материалдар жана алгымуун устаттардын ооз эки тарыхты баяндоосун биргелештирүү аркылуу килем маданияты арналуу сандуу маалымат кампасы курулду. Азыр 41 чоң түр, 200 кичик түрдөгү килем нускалары киргизилди. Ошону менен бир вакытта көп түрдө цифрлуу өз ара таасир көрсөтүү түрлөрү курулду.

Көргөзмө Канада 1997 жылы Шиангандын атамекен коюна кайтып келгенин куттуктоо үчүн кайра оюлган тубалы килем эстелик буюму сакталган болуп, Арлут элинин ыр-ырдап, бий бийлеп, атамекен коюна кайтып келгендигин куттуктап жаткан таасирдүү көрүнүш кайра көрүнүп, баалуу болгон доор эстемелери калтырылып, терең болгон мамлекет мээрим махабаты жүктөлгөн. Хотенгилем маданиятын туюну борбору жөрөлгөлүү майдан сарайлардын жалаң тизүү үлгүсүн бузуп таштап, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылууну күчөп түртмөктөдү. Жөрөлгөлүү токуу өнөрүн дайымдуу айгенелөө менен бир бакытта жаш мураскерлер жөрөлгөлүү оюу үлгүлөрүн такан чыктап, азыркы заман эстетик жаңылык жаратуу долбооруна биргелештирип, килем нускаларын долбоорлоп, көп түрдүү килем түшүмдөрүн жаратты. Хотен юдо маданият саякат чектүү шериктиги партия ячейкасынын шужиси баш мудуру Ли Жиажия мындай деди. Цифрлаштырып архивге алуу жана ооз эки баяндарды кабылдоо аркылуу Хотен килеминин эски өнөрү жана эски аңгемеси системалуу сакталып калды. Ошон менен бир убакытта чөкмөн кайындакы көрүнүш, жашташкан өз ара баарлашуу түрүнө сөнүп, жаңылык жаратуу аркылуу заттык эмес маданият мурастарын таратууну аркалады. Жай киргенден кийин токсун ооданынын Шаа шаарчасы сызыл 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык жогору температуралуу аба ырайына таянып, зор түркүмдөгү калемпир соодагерлерин келип, калемпир кургатууга электирди. Климаттын пайдасынан бардыкка келген күнгө салып кургатуу экономикасы ошол жердеги калктын жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Жакындан бери токсун ооданы Шаа шаарчасынын Нахул кыштагындагы калемпир кургатуу

майданында баардык жерге кызыл калемпирлер жайылган болуп, кыштак тургундары тартиптүү иш бөлүштүрүп, калемпирлерди айыруу, оодарып күнгө салуу менен шашылыш болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мардан Махмут мындай деди. Ар жылы Корладан калемпирлерди токсунда кургатуу үчүн алып келебиз. Бул жерде аба ысык болгондуктан күнгө салса өтө жакшы кургайт. Токсун удандык эл өкмөтү дагы бизди колдоп, бизге жардамдашып жумушчу жана кургатуу ордун таап берди. Өткөн бир аптада Токсун удандык эл өкмөтү бизге 500 канча жумушчу таап берди.

кып-кызыл кургатуу майданындагы өзгөчө айыл кыштак көркү, ошондой эле калктын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүп байуусуна түрткү боло турган кызыл кохарга айланды. Ошол жердеги кыштак тургундары калемпир кургатуу, айыруу, баштыктарга салуу сыяктуу кызматтарды иштеди. Бул барышта күндөлүк орточо кирешеси 200 йен айланасына жетип, эмгегине карай маяна алуу, көп иштегендер көп акы алуу ишке ашты. Быйыл 43 жаштагы Нахул кыштагынын кыштак тургуну Хасиет Турсун нак мындан нарыкка ээ болуучулардын бири. Ал иштеп акча тапкачынан үй бүлөдөгүлөрдүн абалынан дагы кабар ала алат экенин деди. Токсун ооданы Шаа шаарчасынын орун басары шаарча башчысы Мархаба Муйбул шаарчалык өкмөттүн кургатуу майдандарын башкарууну сызыл калыпташтырып, адам иштетүү, бөлүштүрүүнү биргелки пландап, соодагерлердин адам иштетүү муктажына өздүгүнөн чиркештирип, жергиликтүү эмгек күчтөрүн төп жеткирип, ошондой эле сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзгөнү, дагы келиматтын пайдасынан жергиликтеги кыштак тургундарын дагы да көп нарыкка ээ кылганын билдирип мындай деди. Кийинки арымда лапизаны айыруу, одоно иш кошуу кесипчелесин узартып, кургатуу кесибинин сапатын арттыруу даражасын жогорулатууга түрткү болуп, кыштак коллектив экономикасын зоройтобуз.

Азыр Жеркен ауданындагы 104 000 мо жердеги шинмей бышуу мезгилине кирди. Жеркен ауданы мөөнөттөн мурда ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркешип, жакшы сапаттуу жаңы мөмөлөрдү эң тездикте бүт мамлекет базарларына ташыды. Жеркен ауданынын Чарек шаарчасында кыштак тургундары шинмейлерди өз жеринде айырып, оромолоп, жашыкке салды. Бактыкой техниктеринин узак мөөнөт жетектөөсү жана багбандардын көңүл коюп парвайыштоосу натыйжасында бул жердеги шинмейдин түшүмү туруктуу ашты, сапаты дагы туруктуу өстү. Шинмей өстүргөн эгинчи Түтөн Гүлбахар: «Быйыл шинмейлер өтө жакшы өстү, даны чоң, дамы дагы жакшы», деди. Өкмөт жетектөө менен базар түрткү болуудан турган кош бирикме күчүнүн түрткүсүндө бүгүнкү күндө Жеркен шинмейи тездикте Шинжаңдан сыртка бет алууда. Шинмей сатып алуучу соодагер Ши Жүн мындай деди: «Сатып алуучу ченемибиз жыл сайын ашып жатат. Быйыл 3000 тонна сатып алып, ошол жерде иш кошуп, анан Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сыяктуу шаарларга ташыйбыз». Жеркен аудандык токойчулук жана жайыт идарасы Бактыкой ишканасынын мудуру Хын Сыжин мындай деди: «Азыр айыл шаарчалар калыкты үзүү, айыруу, оромолоп салуу кызматын кулаш жайылдырууга тартипти уюмдап жатат. Ар кайсы жерлердеги сатып алуучу соодагерлер менен дилгери чиркешип, тор жана тор сырты сатуу жолдорун шыдырлаштырып, муздак желөөлүү кампа жабдууларына таянып, жаңы мөмөлөрдү сыртка ташып, шинмей өндүрүш, ошондой эле сатууга бүт күчүбүз менен кепелеттик кылабыз».

Урматтуу угармандар, уақыт байланыш менен бүгүнкү станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакун кызымын. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijin bağlı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 15 күнү күнгө ишембе. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 3 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу артынан күн ачылып соңунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болуп, ары маектешип, көп чараларды тең колдонуп, жумуштанууну илгери сүрүп, камсыздоону күчөтүп, ишмерлерди чогултуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө, эл турмушу бактын ашырууга күч кошууну баса көрсөттү.
1: Мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айында Шинжандын жер жерлери көп түрдүү экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылдарын кулаш айдырды.
2: Сактанма мейкиндигин чыйралтып конуштануу чөйрө сапатын жогорулатып, автоном районубуздун жер жерлери шаарларды жаңылоо кызматын жогору сапатта ачылыштатты.
1: Шинжаңын ишандуу жардам берүү күчүнө сөөнүп 20 бири Вэнжу кудугу казылып, байдагы 190 000 арлут калкын балкытты.
2: Мөмө жыты аңкып, балыктар семирип көрүнүш кооздошту. Көп жерлерде тузсуз суу балыгы чогуу базарга салынды.
1: Зыянды пайдага айландырып, Мээкт ооданы 100 000 мот ороктук коюн Жер экен дарыясынын кирген суусу менен сугаттады.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-айдын 14-үнчү күнү автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектешти. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин коомдук камсыздоо жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жогорку улут ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем мээрчиктеп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, затка каржы салуу менен адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүнү түртмөөктөп, адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, туруктуу жумуштандыруу, жөндөм курбатын күчөтүү, камсыздоону кылдаштыруу, жашоо күчүн чыйралтуу. Опруталдын алдын алуудай түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл турмушун камсыздоо торун тынбай тыгыз токуп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, арлут калкынын эл турмушу бактын күчөтүүгө ан сайын чоң салым кошуу керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борборуна келип, бүт райондон жумуштандырууну илгери сүрүү жана жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүдөгү түрдүү кызмат абалдарын ичкилей ээледи. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында коомдук камсыздандырууну бүтүрүү абалын текшерип көрүп, коомдук камсыздандырууну бүт Шинжанда биргелики бүтүрүү, Биңтон менен жергиликте биргелики бүтүрүү, 5 даражалуу бүтүрүү кызмат тааныштыруусун тыңшады. 12333 телефонунда кеңеш суроо тейлөө борборунда кызматкерлер менен ишкерлей пикир алмаштырып, майнасын кечээн дээтүнү жөнгө салуу кызматынын жүрүшүү берекетин текшерип изилдеди. Артынан Чен Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын жетекчилик баанза мүчөлөрү жана караштуу орундардын жооптуулары. Автоном райондук уюмдук өнүгүү жана слаат агартуу, маалия, мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу орундардын жооптуулары менен маектешип алмаштырып, бүт автоном райондун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызмат окулатын тыңшады. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Арлут калкынын жогору деңгээлде толук жумуштануусун илгери сүрүп, жумуштандыруунун алдын коорунга коюу, жетекчи багытын күч алтып, кесипти башкарууда сөзсүз жумуштандырууну башкаруу, кесипти кармоодо сөзсүз жумуштандырууну бекем кармоо, керектүүнү илгери сүрүүдө сөзсүз жумуштандырууну илгери сүрүү, төрү тургузууда сөзсүз жумуштандырууну кеңиртүүдө бекем туруп, кызмат оордун турукташтырып, көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү, атайын түр аракетин тереңдей жолго коюп, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар катарлуу түйүндүү топту жумуштандырууну көрүнүктүү бекем кармап, көп чаарларды тең колдонуп, түштүк Шинжан калкынын жумуштануу жолун кеңиртип, жумуштандыруу көлөмүн токтоосуз тураакташтырып жана кеңиртүү керек. Адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, кесиптик техника ишмерлери жана техника жөндөм ишмерлерин тарбыялап жетиштирүүнү күчалтып, каратмалуу кесиптик техника жөндөм куруусун иштиктүү кулаш жайдырып, билим тибиндеги, акыл жөндөм тибиндеги, жаңылык жаратуу тибиндеги кесиптик жумушчулар кошуунун зоройтуп, жогору катмарлуу ишмерлер жана чукула жаттуу тартыш ишмерлерди жетектеп, тарбыялоо эпкинин ашырып, Ансайынгы билим техника серкешмелерин, чыгаан инженерлери, чоң мамлекет усталарын тарбыйлап жетиштирүү керек. Нактылуу баалуу өлчөмүндө бекем туруп иш жүзүндө кызмат курбатын көрүнүктөштүрүп, ал сайын көп жогору сапаттуу ишмерлерди Шинжаңды курууга күч көрсөтүүгө чогултуу керек. Коомдук камсыздоонун көлөмүн кеңиртип сапатын өстөрүнө жылыштатып, коомдук камсыздандыруунун капталы көлөмүн кеңиртип, коомдук камсыздоо маселесинин калыптуу артуу механизмин жакшыртып, шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнү мамилесин өстүрүү аракетин ишкерлей жолго коюп, коомдук камсыздоо коопсуздук торун бекем тыгыз токуп, коомдук камсыздоо корун көзөмөлдөп башкаруу жана наркын сактап, наркын ашырууну күчөтүп, ар улут калкынын картайганда күтүнүү акчасы, жан сактоо акчасын чечкин жакшы кайтаруу керек. Адам күчү, байлык жана коомдук камсыздоо саясаты менен тейлөө, жогору сапаттуу камдоосун күчөтүп, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тейлөөсүн кылдаштырып, даража өстүрүү жыл аракетин тутка кылып, саясатты кылдаштыруу жана тейлөө даражасын ашырууну жалпы бетке жылыштатып, жасанды акыл жөндөм менен адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматынын жуурулушу өнүгүүсүн бачымдатып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тейлөөсүн жакшы бүтүрүү, тез бүтүрүү, оңой бүтүрүү, акыл жөндөмдү бүтүрүүгө карай бурууну илгери сүрүп, ар улут калкынын башы ооруп кабатырланган, жүрөгү өйткөн иштерин күч сала жакшы чечүү керек. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоону жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, эмгек укук таламын камсыздоо механизмин кемелдендирип, маянаны кечээндетүүнү жөнгө салуу кызматын баары күчү менен жылыштатып, дыйкан жумушчулардын маянасын маалында жетээрлүү соммада таратууга чыныгы кепилди кылып, ийкемдүү жумуштануу жана жаңыдан жумуштанган турпаттагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоону күчалтып, базарды көзөмөлдөп башкаруу жана эмгек камсыздоосун көзөмөлдөп, закон аткаруусун күчөтүп, эмгек талаш тартышын ылайыгында чечип, калыптуу, тартиптүү, калыс, ылайыктуу, өз ара пайда жеткен кирип чогуун арпалган, шайкештүү, туруктуу эмгек байланышын куруу керек. Партиянын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, партком биргелик жетекчилик кылган, көп тармак шайкешкен, бүт коом чогуу катышкан кызмат түзүлүшүн жакшыртып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармагы жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партия стили арубагдарлык курулушу жана чиректешүүгө караштыруу күрөшүн тереңде жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стиль жана чиректешүү маселелерин жөнгө салууну тереңдетип, партия мүчөлөрү кадрларды эреже тартипке моюнсунуу шарт астында батыл аркылап аракетке келип, жумуш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Кадең кабен мукият Жармукаммет кыймылга катышты.
2: Станциябыз кабары. 4-чү мамлекеттик экология күнү жетип келген учурда, 8-нчи айдын 14-чү күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөп изчилдештирип, жолго коюу боюнча маек жыйынын ачып, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин катыштуу орундаштыруу талаптары жана автоном райондук парткомдун кызмат орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, экология чөйрө закону жыйнагынын Шинжаңда берекеттүү жолго коюлуусун жалпы беткей түртмөктөп, жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкаруу боюнча тунук суу жашыл тоону коргоп, Кооз Шинжаң курулушун коргоого алды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Экология чөйрө закон жыйнагы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясы, айрыкча Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экология чөйрө

0: Коно түзүмүн жан жактылуу жогору катмарлуу долбоорлоосу, жаңы сапарда ан сайын жакшы закон аркылуу башкаруу системасын жана ан сайын жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган мамлекетти куруунун белги мүнөздүү закон чыгаруусу эсептелет. Зарыл белги мүнөздүү мааниге ээ. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын закон жыйнагын жолго коюудагы түпкү карманар принцип кылып, өзөктүү маанисин, руху маңызын жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын төбөйгерип, закон жыйнагын үйрөнүп, үгүттөө жана изчилдештирип жолго коюу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдөө, болжомун туруктандыруу, узакка пайдалуу болуудай камсыздоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Экология чөйрө закону жыйнагын жолго коюудагы закон чыгаруу башкы максатын, зарыл принцибин жана негизги мазмунун жалпы бетке ийгерип, закон аркылуу башкаруу боюнча Кооз Шинжан курулушунун тереңине иш жүзүндүккө карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Баштан бойго партиянын жетекчилигинде бекем туруп, закон жыйнагын жолго коюу берекетин жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитет менен жогору даражада бирдейликти сактоону өлчөөдөгү саясий өлчөм кылып, партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушу жана экология чөйрөнү коргоо жөнүндөгү чечим орундаштырууларынын Шинжаңда жалпы бетке изчилдешүүсүн түртмөктөө керек. Элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, калктын кооз экология чөйрөгө болгон ажатын закон жыйнагын жолго коюудагы зарыл багыт кылып калк көңүл бөлгөн, назар оодарган маселелерди закон боюнча чечүүнү түртмөктөп, Кооз Шинжан курулушу жетишкендиктеринен арлут калкы ан сайын көп, ан сайын калыс нарпалуу керек.
1: Закон жыйнагын изчилдештирип жолго коюунун системалуулугу шайкештүүлүгүн күчөтүп, булгануунун алдын алып жөнгө салуу, экологияны коргоо жана жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү туташтырып,
0: көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы алып барып, экологияны коргоо калыбына келтирүүнү закон боюнча жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү жалпы бетке жылыштатып, закон аркылуу башкаруу артыкчылыгын Шинжаңдын экологияны коргоо жана жогору сапатта өнүгүүсүндөгү башкаруу берекетине айландыруу керек. Закон жыйнагын жолго коюуга бириктирип, катыштуу жергилик закон белгилемени чыгаруу, түзөтүү күчүнөн калтыруу кызматын бекем кармап жакшы иштеп, экология чөйрө саласындагы закон белгилеме түзүм системасын тынбай кемелдендирип жакшыртып, Кооз Шинжаңды куруунун закон аркылуу башкаруу негизин бекемдөө керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, кызматтарды шайкештирүүнү күчөтүп, катаң түрдө закон боюнча функциялык милдетин аткарып, закон жыйнагын өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөөдөгү бирикме күчтү калыпташтырып, чыныгы түрдө орчундуу закон чыгаруу жетишкендиктерин Кооз Шинжан куруунун жандуу иш жүзүндүгүнө айландыруу керек.
2: Быйыл 8-нчи ай мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айы. Кечөө 8-нчи айынын 14-нчү күнү Автоном райондук экология чөйрө назараты Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы менен биргелешип, Үрүмчү шаары Шөймөгү районунда Жоңкайыл Республикасы экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөө жана таза Кооз Шинжаң баарыбыз чогуу аракетке келели атындагы таштандыларды терүү ыктыяры тейлөө кыймылын кулаш айдырды. Бөөт автоном районунун экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылы дагы куйругулаш алып барылды. Эми станциябыз кабарчысы Жаңы Еңден бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл Нак майданында Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы Шөймөгү району достук коомдук конушуна экология чөйрө закон жыйнагын жана түрдүү чөйрө коргоо үгүт материалын белек кылды. Ошондой эле экология чөйрөнү коргоо сабаттары боюнча сыйлыктуу суроо жооп формасы аркылуу калыкка экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Артынан 60 күйүк ак түстүү ыктыяры күрмөсүн кийген ыктыярчылар Мий Чуан Доңшан районундагы бир бөлүк дайра жээг айланасында чөйрөнү тазалап, айнек шише, керексиз жасалган буюмдар сыяктуу таштандыларды терди. Ыктыярчы Жоу Ишуан мындай деди: «Биз туш келди таштанды таштоо, таштандыларды күйдүрүүнүн белгилүү закондук жоопкерчиликтер калай турганын билип алдык. Көпчүлүктү чогуу айлана, чөйрөнү коргоп, Кооз таза коомдук конуш чөйрөсүн чогуу курууга чакырам». Мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айы, Кооз жүнгү ыктыяры тейлөөдө мен барды негизги тема кылган ушул айда бүт Шинжаңда 14 аймак облас шаардын экология чөйрө тармактары көп формадагы экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылдарын кулаш айдырат. Бул тордо жана тордон тышкары экология чөйрө коргоо законун жалпылаштыруу үгүт лекциясы, чөйрө коргоо жабдууларын ачып жиберүү, изилдеп үйрөнүү, бүт чөлкөм чөйрөсүн тазалап иретке салуу сыяктууларды өз үчүн алып, экология маданилик түшүнүгүн таратып, экология чөйрө байлыгын коргоого алат. Автоном райондук экология чөйрө назараты закон белгилеме жана өлчөм башкармасынын орун басары башчысы Шанлей мындай деди: «Биз экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөө, жалпылаштыруу, изчилдештирүү кызматын сызыл жакшы иштеп, экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруунун кишилердин жүрөгүнөн орнотуп,

0: Ганже, белгилүү шарт астында тике пайдаланууга боло турган кайрадан пайда болгон суу, жыйылган жаан суусу, кен көлмөсүнөн чыккан суу, азыраак шорлуу суу сыяктууларды көрсөтөт. Ошол күнү 19 адис окумуштуу айрым-айрым Шинжаңдын кермек шорлуу суусу жана аны байлыкташтырып пайдалануу, Такылмакан чөлүндөгү кермек шорлуу сууну ачып өнүктүрүүсүн иликтөө, кермек шорлуу сууну экологияга универсал пайдалануунун иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу темалар боюнча негизги максаттуу доклад берди. Жүнгө Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапиялык изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лейдия Чаң, Шинжаңдын кермек шорлуу суу байлыгы, запас мөлчөрү, пайдалануу берекети сыяктуу азыркы абалына бириктирип, кермек шорлуу суунун экология, айыл чарба сыяктуу салалардагы көп кайнарлуу пайдалануу жолун системалуу түшүндүрүп мындай деди. Экологияга тике пайдалануу жагында биздин 20 жылдан ашуун кечирмишибиз бар. Анын үстүнө абдан жакшы мисалдар бар. Таарым чөлү таш жолу коргонуу токою курулушу, шорлуу сууну таттуулаштыруу жагында, айрыкча сиңип кетүүгө каршы туруу усулу жагында, биз өздүк наркын төмөндөтүп, алдыңкы мезгилдеги бир куб суу 3-4 юан болсо, азыр болжол менен 2 юан чамасында болду. Дагы башка кээ бир техника жагында Шинжаң көп жайгаштырууларды жасап, биздин келечектеги техникада озуу, көлөмдөштүрүп пайдалануубузга абдан жакшы негиз салды. Бул кезектүү жыйында Шинжаң Далан суу техникасы жарнак чектүү шериктиги Жунго Сулияо жабык өнөр жай коому баш болуп өткөргөн. Шинжаң калыпсыз суу байлыгын ачып өнүктүрүү кесибинде жаңылык жаратуу изилдөө ордунун башчысы Шинжаң Далан суу техникасы жарнак чектүү шериктиги партия ячейкасынын шужиси Цзэнг Фэн Фузы. Бул жолку талкуу жыйын ар кайсы жак акыл парасатын чогултуп, Шинжаңдын өзгөчө байлык шарты астындагы шорлуу суусун кесиптештирип ачып өнүктүрүүнү жалпы толкулуу чечүү долбоору менен камдоону максат кылганын тааныштырып мындай деди. Негизинен Такылмакан чөлүнүн кермек шорлуу суусун ачып өнүктүрүү маселесин чечип, Түштүк Шинжаңдагы карапайым элдин акча капчыгын акчага толтуруу нишанын калыптандыруу болду. 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканып илгерлейли.
1: Быйылдан бери Абдырым районубуздун жер жерлери шаарларды жаңылуу кызматтын жогору сапатта жылыштатып, сакталма мейкиндигин бирдемчи чыйралтып, конучтануу чөйрө сапатын жогорулатты. Эми бул жөнүндө станциябызга барышса, Яңы Жонун кабарына көңүл буруңуздар. 8-нче ай саякаттын алтын мезгили. Үрүмчү шаары Тянь-Шань районунда жайгашкан Шинжаң Минжие көчөсүндө саякатчылар кымгуут. Илгери эски көрүнгөн көчө бүгүнкү күндө жаңыча түскө бөлөндү. Көптөгөн фотоаппарат күй армандары жөөчөндөр көчөсүндө акырын жүрүп камераларын колуна алып, жаңыдан жакшыртылган өзгөчө жоной, лешик, түркүн түскө бөлүнгөн дубал бети жана ири шаркак кеткен көптүр майкелдерди бири бирден эстелик алышты. Үрүмчү шаарынын фотосүрөт күй арманы Манюэ Чаң мындай деди. Шинжаң Минжие көчөсүнүн мурдагы кесип турпаты бирин кайда болучу. Негизинен акакташ буюмдары көп эле. Өзгөртүлгөндөн кийин аш тамак суу сундук дагы кээ бир Ванхунг тамакканалары дака кылгыдай көркөмдөр түйүндүрүп артка келди. Конок сарайлардын кесип турпаты дагы бир кыйла молугуп, көркөмдөрдүк чыгарма жаратуубузга дагы жакшы жагдай жаратылды. Шинжаң Минжие көчөсү 2001 жылы курулган. Курулуш аянты 48 000 чарчы метри. Узак мезгил иштетилбей бекер тургандыктан жабдык жабдуулары көөнөрүп даражасын өстүрүп жакшырткыдай болуп калган. 2025 жылы 9 айда жергилик жөрөлгөлүү көчө кебетесин оңдоп жакшыртып, жамгыр суусу жана булганган суу турбаларын жаңылоо сыяктууларды иштөө аркылуу чаар тараптуу жаңыча түскө кирген. Быйылдан бери Үрүмчү шаары Жанлай Чың Шинжаң Минжие көчөсү Көнө шаар үлгү көрсөтүү району курулушун бир толку жылыштатып, Көнө шаар районундагы улуттардын жуурулушуусунун тарыхы маданият тамырын коргоодо бекем туруп, маданият саякатта даража жогорулатуу. Конуштардын сапатын өстүрүү сыяктуу өзгөртүү курулушу тең кадамда орун алды. Шинжаң Минжие көчөсүнүн төрү тижарат жооптуусу Лужинша учурда Минжие көчөсүндө бардыкка келген конок сарайлар тобу 1100-дөн 1200 чейинки керебети орду менен камдап, Ардаочоо чөлкөмүнүн саякат тейлүү күтүп алуу курбатын берекеттүү жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Биз чоң базардын соода кесип турпатына шай кешип кишилер агымын өзара өтүштүрүүнү күчөтүп, аянтта эс алып көрүнүш көрүү, чырактарды жарытуу, автоуна токтотуу жабдууларын телегейлештирүү сыяктуу катуу детал жабдууларын жакшыртып күндүк жана дайымдуулашкан тижаратты күчтүү иштеп, төнкү экономика керектөөсүн жандандырдык. Минжия көчөсүн камтып, Ыйыл Үрүмчү шаары шаарды жаңылуу аракети жетектөө пикирин алып чыгып, көөнү эскирген көчө райондору жана өнөр жай мурастарын өзгөртүүгө карата коргоо менен

0: Деме, дагы чегара район закону сыяктууларды куруубуз керек. Биз буга окшош жүрүп турган бекем уюттуу сабагын ачып, санарып тешкен чөйгүү ыңгайындагы стролук кылып айкенелеп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уюттууну бир түрдүү, абдан мол иш жүзүнөн өткөрүү барышы менен аракетин айландырабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
2: Жарыян Ванжоу шаары Аксуу аймагы Байы ооданынан ишандуу жардам бергенден бери ал дартып болуп жергиликке 21 Ванжоу кудугун казып 800 км ашуун куур торунду. Жергиликти 190 000 арлут калкынын ичимдик суу коопсуздук маселесин чечип берди. Эми бул жөнүндө кабарбастар. Байы ооданы Мычыгайлы Ванжоу кудугу курулушунун ак майданында машиналар күрүлдөп курулуш жумуштары банга бөлүнүп жумуш иштеп, жер катмарына ичкерилей кирип кудук тулкусунан бетон куюу, куур жолун төшөө сыяктуу жумуш тартиптерин байсалдуу жылыштатты. Суу иштери техник кызматкерлери биринчи шепти бекем кайтарып, гидрология сандуу маалыматын актылуу өлчөп, курулуш долбоорун кылдаштырды. Төрүн ак майданынын жооптуусу Ли Цзуминг тааныштырып мындай деди. Негизинен Ванжоу кудугунан үчтү казып суу баштуу куур жолунан 14 км салып, Мычык, Ятур, Экайыл шаарчага чатышып, 10-нчу айдын акырында жалпы бетке жумушту бүтүрүп, иштетүүгө кириштирүү пландалды. Байы ооданынын бир бөлүгү айылык иштеги чөл ортосуна жайгашкан болуп, суу байлыгы кемчил. Суу сапаты бир кыйла начар болучу. 2011 жылы Ванжоу байга нишандуу жардам берүүнү кулаш жайдыргандан бери, жергиликтүү өкмөт менен бирдикте кыштактын ичимдик суу коопсуздук курулушун башкы эл турмушу чыныгы иши катары карап, байлыкты бөлүштүрүп каржы салуу, атайын бан уюмдап куруп, айыл кыштакта Ванжоу кудугун казып, арлут калкына таттуу кудук суусун ичкизди. Байы ооданы Токсунайлы Баракыз кыштагынын тургуну Акиде Ахмет мындай деди. Азыр турба суусу бар болду. Чүмөктү ачсак эле таза суу ич алабыз, кийим жууп тамак жасабызга оңтойлуу болду. Азыр биздин турмушубуз чынында жакшы, абдан бактылуубуз. 15 жылдан бери Ванжоунун Шинжаңын ишандуу жардам берген жалпы салымасы 115 миллион юан болуп, кыштакта ичимдик суу коопсуздуктурунун 13 орун алып, заманбап семонот заводунан 4-тү. Ванжоу кудугунан 21-ди куруп бүтүп, суу камдоо тору Байдын 10 айыл шаарчасын каптап, нарып жеткирген калык 190 000 болуп, бүт оодан жалпы жан санынын 62% түзүп, кыштактын коопсуз ичимдик суусун жалпылаштыруу салыштырмасы, суу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасына окшош эле 100% жеткирүүдөй тарыхый мүнөздүү озуун ишке ашырды. Байы ооданындагы бүт чөлкөмдү аптоуна каттатуу, шаар айылды бир толкулаштырган замандашкан суу камдоо системасын көрдү. Байы оодандык өнүгүү жана ылаат комитетинин орун басары мудуру Ванжоу шаарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүү кол башчылык орду Төрү кесип группасынын башчысы Тобей Жоң мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз Ванжоунун Шинжаңын ишандуу жардам берүү кол башчылык ордубуз план боюнча дагы 38 миллион юан каржы салып, Байдын ичимдик суу коопсуздугун жалпы толку өстүрүүгө иштетип, чымырканы аркылуу сөзсүз Байдын азыркы баары суусун ичүүдөн жакшы суу ичүүгө өзгөрүүгө өбөлгө болуусуна ишенебиз.
0: Мөмө жыты аңкып балыктар семирип көрүнүш кооздошту. Азыркы учур тузсуз суу балыгын чогуу кармап базарга салуунун алтын мезгили. Жер жерлердеги бакмачы түтүндөр жакшы аба ырайын бекем кармап, тор жайып балык кармап базарга салып сатты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 8-нчи айдын 12-нчү күнү Үрүмчү шаары Мейчан Доншан району Яңмаугуң шаарчасы Олунган кыштагы күзгү балык кармоо мезгилин утурлап алып, тордон чыккан эткел жаңы балыктар автоунааларга жүктөлүп, айланадагы чоң базарларга жөнөтүлдү. Бакмачы түтүн Ваң Сянхуа быйыл 6 көлчөккө балык багып, моо башындык түшүмү 800 кг ашканын айтып мындай деди. Азыр куйругулаш зор түркүмдө акырындап базарга салынды. 6 көлчөктүн түшүм мөлчөрү 120-130 тонна айланасында болот. 7-нчи айдын этегинен 10-нчу айдын 20-нчу күнүнө чейин сатабыз. Үрүмчү Шенлиян айыл чарба кошумча түшүмдөр универсал базарындагы соодагер Чаң Баого ар күнү ушул жерден 20 тоннага жакын балык сатып ала турганын айтып мындай деди. Бул жердин балыгынын сапаты жакшы. Хуабайлиян балыгы, кой балык, сазан балык, жийүү балыгы бар. Негизинен ушул балыктын ар бири 1 кг ашат. Учурда Оолонган кыштагында чоң кичик балык көлчөгүнүн 80, бакмачы түтүндөн 50 ашууну бар. Яңмаукон шаарчалык парткомдун мүчөсү Ваң Тин тааныштырып мындай деди. 2025 жылы Борбордук Малия жана автоном район чиркештирген 10 миллион юандык каржыга сүйөнүп, кыштакта 4000 чарчы метрден ашуун суу түшүмдөр бөлмө ичи бакмачылык чоң ылымта бастырмасы жана телегелешкен жабдуулар салынууда. Туристтүүгө киришкенден кийин чөйрөнү төп теңшөө тизгиндөө техникасынын жардамында бүт жылда бакмачылыкты тизгиндөөнү ишке ашырып, өндүрүш берекети жана түшүм сапатын бир демжий жок жогорлатып, айланадагы жөрөлгөлүү бакмачылыктын тип өзгөртүп даража жогорлатуусуна канат керип жетектейбиз. Биз даражасын жогорлаткан бакмачылык жабдуу аркылуу балык сапатын жогорлатабыз. Жаңы курган түргө сүйөнүп, желе кыскалыгын толуктап, шаарчабыздын балыкчылыгынын түшүмдү турукташтырып камдоого кепилдик кылып, дыйкандардын сызыл киреши арттыруусуна күчтүү кыймылдаткыч күч кошобуз. Котубей ооданы Юанхусун шаарчасынын балык көлчөгү дагы жалпы беткей тор жайуу жумушун баштады. Собиян балыгы, кой балык, сазан балык, хуабайлиян балыгы сыяктуу жаңы суу түшүмдөрү түркүмдөп базарга салынды. Юанхусун шаарчасы Шысанху кыштагы Сандаубан балыкчылык майданында сатуучу соодагер Ван Гобей эртелеп балык кармоо нак майданына келип күтүп турду. Ал мындай деди: «Уда 4 күн 20 нече тонна балыкты алып кайтып, баарын сатып болдум. Бүгүн келип дагы 5 тоннадан ашуун жүктөдүм. Кийин бул жактан балык чыкса дагы келип ташыйбыз». Котубей ооданы Юанхусун шаарчасы суу байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, 2000 молук тилкелешкен өлчөмдүү балык көлчөгүн куруп, көп түрдүү туздуу суу балыгын экологиялык багууну көлөмдөштүрүп өнүктүрдү. Быйыл балыкчылык майданынын суу түшүмдөр жалпы мөлчөрү 1000 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Сандаубан балыкчылык майдандагы бакмачы Түтүн Чаң Сяобо мындай деди: «Биз негизинен көк балык, кой балык, хуалиян балыгы, пайлиян балыгы, вучаң балыгы, собиян балыгын багабыз. Негизинен түндүк Шинжаң базарына бет алды. Үрүмчү, Санжы, Шыханза, ушул райондорго сатууну негиз кылабыз. Быйылкы балыктын жетилүүсү жакшы. Негизинен 1,15 килограммдан 2 килограммга чейин азыр чоң көлөмдө базарга салынууда».
2: Жакында Жеркен дарыясы негизги кирген суу мезгилине кирип, суу мөлчөрү сызылашты. Мектодана алтын терезе мезгилин бекем кармап кирген суу мезгилиндеги жети өрдөө дарыя суусун жогору берекетте Токой району суу системасына баштап тиликиге районго бөлүп 100,000 моот оорок Токоюна селди баштап суу каттоону жолго койду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйылкы тамыз ысык киргенден бери сызыл жогору температура Мектоданын Токой районундагы суунун буулануусун күчөтүп жиберип, табыйгы жана жасанды оорок Токоюнда окшобогон даражада суу кемчил болду. Мээктүү аудандык токойчулук жана жайыт идарасы иштиктүү түрдө Жеркин дарыясы суу иштерин башкаруу тармагы менен чиркешип, суу абалына төбө өкүм чыгарып, экологиялык суу баштоо жумушун бир өнчөй пландап жылыштатты. Мээктүү аудандык оорук токойчулук майданы партия ячейкасынын шуучуусу Лю Гуанжуун кабарчыга мындай деди: «Быйыл Жеркин дарыясынын кирген суу мезгилиндеги суусу жетээрлүү болду. Токойчулук майданы пайдалуу суугат мезгилин жакшы кармап чегинген оорук токоюн түйүндү суугат районуна киргизип, суу баштоо мөлчөөрүн жана суугат убактын ийкемдүү тескөө аркылуу кирген суу мезгилинде суудан эң зор чекте пайдаланып, оорук токоюна экологиялык суу толуктоо ажатынга амсыздады. Жеркен дарыясынын мээкит бөлүгүндөгү узундугу 127 километр, дайра жээгиндеги оорук токой жашыл жайык өзөктүү экологиялык калканы эсептелет. Суу баштоо берекетинин көрүлүүсүнө кепилдик кылуучу ар кайсы башкаруу коргоо пункттеринин баардык кызматкерлери кезекчиликте туруп, нактылуу убакта суу абалы, осо абалын күзөтүп, өстөңдүн шыдыры, суугаттын бүт чөлкөмдүк аптоосуна чыныгы кепилдик кылып, экологиялык суу толуктоонун коопсуз тартиптүү жылыштоосун бүт барыштуу кайтарды. Мээктүү аудандык оорук токойчулук майданынын кадры Эмин Мамет мындай деди: «Биз ар күнү суу баштоо өстөңүн бойлоп 20 километрден ашуун жерди башкарып коргойбуз. Экологиялык сууну толуктагандан кийин көөнө оороктун өсүүсү жакшыланып, табыйгы жетишкен оорук көчөтү барган сайын жакшы өсүп, жапайы айбанаттар дагы көбөйдү».
0: 8-нче айдын 13-чү күнү автоном райондук 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы футбол түрү Кулжа шаарында башталды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Футбол жарышынын көрнөгүн ачуу таймашы U17 группасы эле өкүлдөр командасы менен Бордалай өкүлдөр командасынын ортосунда кулаш шайдырылды. Күдүк күнүнүн жаңыруусунан улам эки жак каршылашуусу күжүрлүү болуп, чабуул жана коргонууну бачым алмаштырып, ар бир жолку топ тартып алуу, пас берүүнүн баардыгы көрөрмөндөрдүн маанайын термелтип, бүт майдандагы топ көрөрмандарынын кыйкырыгыны бирдей көтөрүлүп, бирдей төмөндөдү. Иле өкүлдөр командасы майданда шыдыр шайкешип күчтүү чабуулга өтүп, эң соңунда бирге каршы 7 упай эсебинде Бордала обласы өкүлдөр командасын жеңди. Иле өкүлдөр командасынын мүчөсү Эзмет Сыдыкжан мындай деди. Жеңиш командага таан, эмкиде биз дагы эки майдан катаң таймашка түшүп, ансайын жакшы бейнебизди көрсөтүүнү колго келтиребиз. Бул кезектүү дене аракет жарышы футбол жарыш түрү жарышында бүт Шинжандын ар кайсы аймак облас шаарынын футбол дене аракетчилери айрым-айрым уулдар, кыздар U15, U13 жаш, U17 жаш группасы боюнча беттешти кулаш жайдырып, ар кайсы группа жеке айлама же группага бөлүп кайтырашма жарыш түзүмүн колдонуп, жеке майданга 6 адам алмаштыруу санын орундаштырды. Жарыш 8-нче айдын 26-нчы күнүнө чейин жалгашат. Комул өкүлдөр командасынын мүчөсү Мухаммед Муталлиб мындай деди. Биз ушул жолку жарышта жакшы натыйжаны колго келтирип, чыныгы деңгээлибизди көрсөтүүнү үмүт кылам.
2: Жакында аракеттеги сүрөт оромо батыш бөлүктү чоңойтуу өнүктүрүү негизги темасындагы май боёк сүрөт көргөзмөсү Шинжан Кооз Өнөр сарайында башталды. Көргөзмө көптөгөн асыл май боёк сүрөт чыгармаларын чогултуп көрсөтүп, батыш бөлүктүн адамгерчиликтүү көрүнүшү менен доордун өнүгүп өзгөрүшүн жалгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку көргөзмө Сычуан Кооз Өнөр Шоянынын 2025 жылдык мамлекет көркөмдөр кору батыш бөлүктү чоңойтуу өнүктүрүү негизги темасындагы май боёк сүрөт ишмерлерин жетиштирүү түрү жетишкендигине сөйүнүп, 4-нчү кезектүү батыш бөлүк көркөмдөр көргөзмөсүнүн чыгаан чыгармаларын жуурулуштуруп, жалпы 69 барча май боёк сүрөт чыгармасы көргөзмөлөндү. Көргөзмө батыш бөлүк кенен жергесине үйрүлүп, май боёк сүрөтү көркөмдөрүн данекер кылып, Сычуан Шинжан көркөмдөр алмаштыруу көпүрөсүн курду. Көргөзмө жоспорчусу Сычуан Кооз Өнөр Шоянов парткомунун мүчөсү, орун басар Шоян башчысы Ван Чаугаң тааныштырып мындай деди. Негизинен бүткүл батыш бөлүктүн маданият курулушу, экономика курулушу жана коом өнүгүүсүндөгү кээ бир жаңы кебетени негизги тема кылды. Дагы батыш бөлүктү чоңойтуу өнүктүрүүнүн азыркы абалын кызууунда да сызып чыгууну айгинеледик. Биз дагы ушул жолку көргөзмө аркылуу бүткүл батыш бөлүк райондун өз ара демелгилешүүсүн күчөтөбүз. Экономика жагында табият көркөмдөр жагында айрыкча көркөмдөр жагында пикир алмаштырабыз. Көргөзмө жаңы доору батыш бөлүктүн өнүгүү кебетесин чордондуу көрсөтүп, көркөмдөрдүк менен көрүп үзүр алууга тең маани берди. Шинжан ШФ'нда ашуусу Кооз Өнөр Шоянынын орун басар башчысы Ван Жиң Нак майданда көргөзмөнү көргөндөн кийин терең таасирленип мындай деди. Ал сайын көп универсал материалдарды көрдүм. Жөрөлгөлүү сүрөт сызуу, ар кайсы түрдөгү басып сызуу системасына жуурулушкан Кооз Өнөр чыгармаларын өз үчүн алат. Мейли сапат жагында же формасы жагында болсун бизге жаңача сезим берди. Чыгарманын мазмуну, темасынан алып айтканда жаңы доордо эл турмушунда көрүлгөн зор өзгөрүүлөрдү көрүп алууга болот. Көрөрмөн Чүшүйүң мындай деди. Бул көркөмдөрчүлөр турмуштагы кээ бир көрүнүштү батыш бөлүктү чоңойтуу өнүктүрүү өзгөрүшүндө айгинелептир. Бизге айрыкча жакын сезилди. Көргөзмө 8-нче айдын 23-нчү күнүнө чейин жалгашат. Көрөрмөндөр Шинжан Кооз Өнөр сарайы шыбыр сөз жалпылык өрүшү аркылуу аксыз алдын болжошуп көргөзмө көрсө болот.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук эл өкмөт Шинжан Уйгур автоном райондун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Жаңы өлчөм 10-нчу айдын 1-нчү күнүнөн баштап аткарылат. Мында бүтүн күндүк түзүмдөгү адам иштетүүнүн айлык эң төмөн маяна өлчөмү 3 даража боюнча айрым-айрым 2270 юан, 2080 юан, 1930 юан болот. Бүтүн күндүк түзүмүнө жатпаган адам иштетүүнүн сааттык эң төмөн маяна өлчөмү 3 даража боюнча айрым-айрым 22.7 юан, 20.18 юан, 19.13 юан болот.
2: 1-нче айдан 7-нче айга чейин Ала тоозу темир жолу чек ара оозунун жалпы өткөргөн жүк мөлчөрү 12.401.000 тонна болуп окшош мезгилге салыштырганда 14.1% арткан.
0: 2026 Алтай тоосун айлануу дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны агында калкуу түрү 8-нче айдын 13-нчү күнү Канас Көрк районунда башталды. Жүнгө, Орусия, Казакстандан келген 6 команданын 36 дене аракетчиси Канас дарыясында таймашка түштү. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанып, кээде ачылат. Температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө себелеп жаан жаап артынан булуттанат. Температура 18-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада себелеп жаан жаап артынан ачылат. Температура 17-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 19-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 25-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттанып, азыраак жаан жайт. Температура 22-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык. 3-4 балы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 25-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыштан 3-4 балы шамал чыгат. Корлада нөшөрлөп жаан жаап артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүк чыгыштан 3-4 балы шамал чыгат. Аксууда себелеп жаан жайт. Температура 21-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса Аманбеттурду Апыш Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен Акылай Мукаш, бакылоочу Аманбеттурду Апыш, редакторлору Кашкарбай Турдалы Бактыгөл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон сөз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 15 күнү күнгө шембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет уюмдаган 12 түркүмдөгү медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Ван Хон Беластро салынчасы чынында эле белди коргой алабы? Көз айнекти идиш аяк жууу суюктугу менен жууганга болобу? Деген тематакы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында 12 түркүмдөгү мамлекет уюмдаган медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Бул жолку медицина дарыларын чордондо сатып алуу 65 түрдүү дары киргизилген болуп, жугумданууга, өсмөгө, кан уюшууга каршы туруу, кан кантын, кан басымын төмөндөтүү, кандагы майды төмөндөтүү, ревматизм иммунитетти, сезгенч кайтарып оору токтотуу сыяктуу салаларда дайыма иштетиле турган дарыларды өз ичине алат. Быйыл Карамай шаары 71,643,400 малия каржысын ажыратып, картайганда күтүнүү тейлөө системасы курулушун колдоп, көп түрдүү чараларды тең колдонуп, картайганда күтүнүү тейлөө ысылаты жана өнүгүүсүн илгери сүрдү. Карамай шаары малия салынмасын зоройтуу, түргө айрып камсыздоо чараларын ичкелештирүү аркылуу көп катмарлуу картайгандар эл турмушу камсыздоо системасын сызыл толумдуулаштырып, чоң жаштуу калктын турмуш, саламаттык, дарылануу өздүк наркынчыныгы жеңилдетип, картайгандарды урматтоо, картайгандарга нарып жеткирүү саясатынын өнүм жөндөмүн төп кое берип, картайгандарга опадар болуу, урук туугандарды сүйүү, картайгандарды урматтоо, картайгандарга жардам берүүдөй жакшы коомдук маанайдын калыптануусуна түрткү болду.

Жакында көчүн ооданы акыл жөндөмдү дарылоо камсыздоо курулушун тереңдештирип, дарылануу камсыздоосунда өң таанытып, эсеп бууш тейлөөсүн жалпы бетке жалпылаштырды. Көчүн оодандык жоң ээ доктурканасында тургундар тартиптүү катарда туруп акы тапшыруу жана доктурканадан чыгуу отчетун бүтүрүп жатты. Былтыр 3-чү айда доктуркана дарылоо камсыздоосунан чыгашалоо терминалы өң таанытып далилдөө улаш оозун өзгөртүүнү бүтүргөндөн бери ноокастардын эсеп бууш тартиби ансайын тездешти. Көчүн оодандык баш доктуркана тейлөө орундаштыруусун сызыл оозоттоштуруп, дарылоо камсыздоосу өң таанытуу терминалын түйүндү дарылоо ооруу мүнөздүү бөлүмдөрүнө жөткүп, дарылоо ооруу мүнөздүү эсеп бууштуу жылчыксыз бирлештирүүнү иш жүзүнө ашырды. Ноокастар ооруу көрсөтүү аяктагандан кийин ошол жердин өзүндө дарылоо камсыздоо эсеп буусун бүтүрө алат. Акаалуу көзөнөгүндө катарда туруунун кереги жок. Жалпы ооруу көрсөтүү убакты зор даражада кыскартылып, дарылоо туюнуусу жогору көтөрүлдү. Азырга чейин көчүн ооданы дарылоо камсыздоосу өң таанытып эсеп бууш жабдуусунан 89 салып, оодан, айыл, кыштактан турган 3 даражалуу өкмөт дарылоо аппараттарын толук каптоону иш жүзүнө ашырып, оодан боюнча дарылоо камсыздоосунун жалпы эсеп бууш өнүмүн 65% өстүрдү. 2026 жылдан бери оодан боюнча дарылоо камсыздоосун тикелей эсеп буугандар 147200 адам иретке жетти. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет уюмдаган 12-чи түркүмдөгү медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды деген темадагы медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбыз. Бүгүн биз Ван Хоң бел асыроо салынчасы чынында эле белди коргой алабы деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Жакынкы жылдардан бери ар түрдүү ар башкача бел асыроо салынчасы, бел жөлөнчөсү касиеттүү аспабы, узун олтурса дагы чарчабай турган жөлөнү салынчасы тор өрүшүндө аябай алкого ээ болду. Көптөгөн түшүмдөр орундукка жөлөнүп турганда бел омурткасын тиреп турат, басымын жеңилдетет, узун олтурганда белди жаракаттандырбайт деп үгүт кылынат. Анда бел асыроо салынчасынын теги пайдасы барбы, жок? Ал болсо эле камсыз узун олтурганга болобу? Жообу болсо, ылайыктуу бел жөлөнчүгө олтуруу абалын сактоого жардам берет. Бирок ал белди коргой турган касиеттүү курал эмес. Белин чыныгы жаракаттандыра турганы көп абалдарда салынчанын өзү эмес. Кайра салынчага сөөнүп, уланды узун олтуруу, алдына эңкейүү, бел ичине олтурушуу, узун кыймылда бастыктан турат. Кишинин умуртка төркүгү жан жагынан караганда бир тал түз таяк эмес, кайра табигый ийилет. Моюн умурткасы менен бел умурткасы алдына жайылган формада, көкүрөк умурткасы менен тогуз көз умурткасы артына жайылган формада болот. Бел умурткасынын бул түрдүү алдына физиологиялык ийилүүсү бел умурткасы алдына бөлтөйүп чыгуу деп аталат. Бул ийилүү чекилик эмес, кайра адам денесинин нормал түзүлүшү. Ал дененин басымын таракайлаштырып, тепе теңдикти сактоого жардам берет. Ошондой эле бел далы булчуңдары, тарамыш, омуртка аралык таксаларынын жүгүн орто күчүнө алууга жардам берет. Мисалы, ошол жердеги көптөгөн киши олтуруп кызмат кылганда, чөнтөк телефон ойногондо, компьютер ойногондо эрксиз абалда денени алдына ийүү, бел далысын ийүү, дас сөгүн артына тартуу, жамбашы орундуктун ичине олтуруп астык, бел бөлүгү менен орундук жөлөнчүк арасында асылып калуу сыяктуу бир канча аракет пайда болот. Бул вакытта бел омурткасынын тегиндеги алдына бөлтөйүп чыгуусу кичирейет. Ары бел ичине олтурушу абалына жакындашат. Вакыт узарган сайын бел далы булчуңдары оңой чарчайт. Омуртка аралык таксасы жана тарамыш чыдаштык бере турган тескери жүк артып кетет. Бел асыроо салынчасы теги эмнени коргойт? Дайыма учурай турган бел асыроо салынчасы же бел жөлөнчүгүнүн негизги ролу белдин арткы жагын тирек менен камдап, бел омурткасын мүмкүндүктүн барынча табигый алдына бөлтөйүп чыгуу абалына жакындаштыруудан турат. Мындайынча айтканда, анын коргой турганы белгилүү бир барча сөөк эмес. Ошондой эле тикелей омуртка аралык таксасын калыбына келтирүү дагы эмес. Кайра сиздин табигый орунга ан сайын жакындашуусуңузга жардам берет. Эгер бел жөлөнчөсүнүн чоң кичилиги оорду ылайыктуу болбосо, ары сиз чынында далыңызды үстүнө жеңил жөлөсөңүз, ал бир канча пайда алып келүүсү мүмкүн. Белдин асылып калуусу азаят. Бел далы булчуңдарын сызыл катуу тирөө ажасыз. Олтуруу турпатын ан сайын оңой сактаганга болот. Кыска вакыт ичинде белдин чар

дагы эле бели талып ооруйт. Бул таң каларлуу эмес. Анткени бел омурткасы саламаттыгы бүт сырткы тирек эмес, кайра үч иштин ортак ролуна сөнөт. Биринчиси турпаты ылайыктуу болуу. Бел жөлөнчүсү тек сиздин турпатыңызды сактооңузга жардам берет. Денеңизди иштиктүүлүк менен тизгиндей албайт. Эгер олтурганда узун мөөнөт башын ийип, көкүрөгүн ичине ийип, алдына ийилсе, ар канча жакшы салынча болсо дагы ролун аткара албайт. Экинчиси булчуң кызмат кылуусу керек. Бел омурткасынын айланасында бел далы булчуңу, курсак булчуңу, жамбаш булчуңу сыяктуу көп группа булчуңдар болуп, алар кудум аракетчан тирекке окшош омуртка түркөгүн туруктуулаштырууга жардам берет. Узун мөөнөт бүтүндөй сырткы тирекке сөөнүп алганда аракет кемчил болгондуктан булчуңдардын чыдамдуулугу төмөндөп, олтурса эле оңой талып ооруйт. Үчүнчүсү узун олтуруп кыймылдабаса болбойт. Омуртка аралык таксасы адаттагы жумшак салынча эмес. Ал эки омуртка денеси арасына жайгашкан болуп, негиздүүсү сырткы кабат була алкасы жана борбордун жилик негизинен куралган. Ал басымдын өзгөрүүсү аркылуу азыктык алмаштырууга ачаттуу. Узун вакыт бир түрдө турпатты сактоо, айрыкча белди ийүү, алдына ийүү, бел ичине олтурушу турпатын сактоо омуртка аралык таксасын уландуу басымга учуратып, бел омурткасынын саламаттыгына пайдасыз. Ошого чыныгы маселе салынча иштетүүгө болобу жок деген маселе болбостон, кайра салынчаны узун олтуруу жол каты кылып албастык керек. Эгер сизде төмөндөгү бир канча түрдүү адат бар болсо, бел асыроо салынчасын иштеткениңиз менен белди асыроо аябай кыйын болот. Орундуктун алдыңкы жарымында олтуруу. Көптөгөн кишилер жан башында азыраак эле олтурат. Далысы орундук жөлөнчүсү жана бел жөлөнчөсүнө тийбейт. Мындай болгондо бел далы болчуңдары сызыл күчөгө ачатуу болуп, вакыт узарган сайын оңой эле сыркырап ооруйт. Денени алдына кыйшайтып компьютер же чөнтөк телефон ойно. Алдына кыйшайганда бел омурткасынын жүгү артып, моюн, ийин тартышат. Узун мөөнөт ушундай иштегенде бели таалып ооруп эле калбай дагы моюн, ийин ооруусу мүмкүн. Бел жөлөнчөсү өтө калың болсо, кишини алдына түртүп сыйрылтат. Өтө калың, өтө катуу, оорду өтө жогору же өтө төмөн бел жөлөнчөсү болсо, белди жайсыздандыруусу мүмкүн. Ары тас сөөгү менен бел омурткасын табигый болбогон орунда турууга аргасыз кылат. Салынча канча жумшак болсо ошончо жакшы. Өтө жумшак салынча дас сөөгүнүн олтурушуп кетүүсүн келтирип чыгарып, белди ан сайын оңой ийет. Салынча канча жумшак болсо, белди ошончо асыраганга болбойт. Маңыздуусу туруктуу, ылайыктуу, тиректүү болуусу керек. Бир олтурса, бир канча саат олтуруу. Адам денесине ар канча шай келе турган орундуктагы узун вакыт кыймылдабай тыныч олтуруудан келип чыккан таасирди жоя албайт. Белди чыныгы асыроодо төмөндөгү 4 жумушка сөөнүү керек. Биринчи, ар жолу 30 мүнөттөн 45 мүнөткө чейин олтуруп, ордуңуздан туруп аракет кылыңыз. Сөзсүз узун аракет кылуунун кереги жок. Ордуңуздан туруп, жүрүп, созулуп, бир стакан суу алып, бир канча жолу жеңил артына созулууну уландыруу 2-3 саат олтургандан жакшы. Экинчиси татаал олтуруу турпатын кубалашпастык. Дайыма турпатын өзгөртүп туруу. Бир турпаты ар канча өлчөмдө болсо дагы өтө узун сакталса дагы эле чарчап калат. Бел омурткасы аракет абалындагы тепе-теңдикти жакшы көрөт. Катып кыймылдабастык эмес. Үчүнчү, бел, курсак жана жамбаш булчуңдарынын чыдамдуулугун күчөйтүү. Текши тактада тиреп туруу, жамбашты көтөрүү, куш, ит формасы, кичик янфей сыяктуу машыктарды кесиптик кызматчылардын жетекчилигинде тандаса болот. Аракет көп болбостук керек. Маңыздуусу өлчөмдүү, сызыл болуу, артыкча оорубастык керек. 4-чү, бел оорусу ачык болгондо караманча зордоп, чыдап жүрө бербестик керек. Эгер бел омурт оорусуна

0: duyuşu, radiasiyalığı oru, bulçun güçü tümünde koşulup gelse de çoğun küçük darat cöndüme, beynormal bolu, çat aralığı uyuşu, geçinde oru açık bolu, yedi ısı, sırtkı jarakattan giyin oru siyaktu avaldar görülsü, uvağında doktorga görünü gerek. Ciyin tıktağında, bel asro salınçası sel suus emes. Bel orusun darılay turgan kasiyetü asfap dağ emes. Anın ılayıqtu ordu koşumça kural bolu usu gerek. Tura oltursa, jeterli hareket kılsa, bulçundarı güçtü bolsa, anan al jardan beret. Oltru turpatı nacar bolsa, uzun oltırıp kıymılda basa, deneni aldına kışaysa, anın belde çınığa asrosu ektayın. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбызды Ванхун бел асроо салынчасы чынында эле белди коргой алабы деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөлгөлү модоният бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү модоният бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү модоният көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү модоният бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү модоният адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттери түрмөгүбүз. Бүгүн көз айнекти идиш аяк жуу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты угасыздар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү уктоодон мурда суук суу менен көз айнегин нымдуулап, бир тамчы идиш аяк жуу суюктугун сыгып, көз айнек айнегинин алды артын жеңил укалап, таза чайкагандан кийин кагаз менен шимиртип кургатуу, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен сүртпөстүк керек. Көптөгөн киши көз айнеги булганып кетсе, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен кургак сүртөт. Бирок чаң тозон курамындагы майда данчалар квартис болуп, айнектен дагы катуу болот. Кургак сүртүү кум кагаз менен көз айнегин сүрткөнгө барабар болот. Убакыт узарган сайын сызылган из барган сайын көбөйүп, нур өткөрүүсү төмөндөп кетет. Идиш аяк жуу суюктугу май жана кирлерди ээритет. Агып турган суу булганган нерселерди агызып кетет. Көз айнек айнегине зыян жеткирбейт. Кагаз менен сүртүп кургатпаганда суу тагы жана сүркөлүү издеринин калып калуусунан сактанганга болот. Бүгүн уктоодон мурда көз айнегиңизди идиш аяк жуу суюктугу менен бир жолу жууңуз. Эртең такасаңыз дүйнө ан сайын жарып кетет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз айнекти идиш аяк жууу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты сүйлөп бердик.

Ардактуу угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү ден соолук зор байлыкка туу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алпарган Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлыкка туу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 14-нчү күнү жума. Дыйкандар календары боюнча 7-нче айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Эквадордун зуңтуңу Жунгого иш сапарга келет.
1: Башчы Ши Цзиньпин өнүгү жүрүшүндө эл турмушун камсыздоо жана жакшылоодо бекем туруп, ортук байыбын омоктуу жылыштатуу керек деп көрсөткөн. Жыйжаң башчынын табыштоосун эстеп бекем сактап, негизги жалпылык тейлөөнү тегиздештирүүнү омоктуу жылыштатып, жоочулуктун жогору сапаттагы көп түрдүүлөшкөн турмуш муктажын күч сала канааттандырып, ортук байыбыда үлү көрсөтүү район курулуш табыргаларын чыныгы түрдө жоочулук сезе ала турган, кол жеткире ала турган кооз турмушка айландырды.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндү көрсөтүү аттуу желелешке барыбызда бүгүн Юнуан Шишуаңбанна, Хейлоунжан Хэйхэнын үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрөп, үйрөнүү тарбиясынын тереңдей үстүндө алып барылуусун түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: 15-5 жылдын башталган жылында Жаңсуу өлкөсү жасанды акыл аркылуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба жөндөм ыйгарууну башымдатып, жогору сапаттагы өнүгүүнү түртмөктөдү.
0: Алдыңкы 7 айда коомдук карыз жүгүртүү чөйрөсү кеңири болууну сактап, акча мамиленин жандануусу, ички муктаждыкты кеңиртүү сыяктуу түйүндүү салаларга бачым бет алды.
1: Көптөгөн жерлердеги жаан чачын жалгашып, селдин алдын алып, апаттан куткаруу кызматы чукул алып барылууда.
0: Иран жак Иран орто койгон шарт канааттандырылбаса, кагылышууну куурчутат деди. АКШ жак АКШ армиясы Иранга каратылган деңиз үстүндөгү тороону мөөнөсүз сактайт деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Эквадор Республикасынын зуңтуңу Даниэл Рой Гилкрист Нобуа Азин 8-нче айдын 16-нчү күнүнөн 23-нчү күнүнө чейин Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Жунгочо замандаштыруу, бүт эл ортук байыган замандаштыруу. Башчы Ши Цзиньпин өнүгүүдө эл турмушун камсыздоо жана жакшылоодо бекем туруп, ортук байыбын омоктуу арымда жылыштатууну көрсөткөн. Ортук байыбыда үлү көрсөтүү район курулушу жолго коюлган 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жыйжаң башчынын табыштоосун баштан бойго эстеп бекем сактап, негизги жалпылык тейлөөнү тегиздештирүүнү омоктуу арымда жылыштатып, жоочулуктун жогору сапаттуу, көп түрдүү турмуш муктажын күч сала канааттандырып, ортук байыбыда үлү көрсөтүү район курулуш табыргаларын жоочулук сезе алган, кол жеткире алган чыныгы кооз турмушка айландырды. Бул эки күндө тайфун бороонунун алсыз доосунан улам Жыйжаңдын батыш түштүк тоолуу райондорунда секиндеп күн ачылды. Кыдыр боор мүнөздөп дарылоо сыяктуу тейлөө автоунаалары тоолуу район кыштактарга кирип көнүмдөшкөн тейлөөнү калыбына келтирди. Кан басым өлчөп дагы синдентуу иштеп берет, дагы картаңдарды жоондуруп чачын жасап берет, өтө ыңгайлуу.
0: Азыр автоунааны тикилей кыштагыбызга айдап келип бизге тейлөө жасайт, ар аптада бир жолу келет. Кыштагыбызда шаардыкыга окшош тейлөөдөн баарлана алабыз. Менимче бул өтө жакшы болду. Мен өтө жактырдым.
1: Көчмө тейлөө дал ортук байыбыда үлү көрсөтүү район курулушунан бери Жыйжаңдын жалпылык тейлөөнү бир толкулаштырууну илгери сүрүүсү сапаттуу байрактарда жалпылай нар жеткирип ортук баарлануну түртмөктөдөгү зарыл иш чарасы. Жыйжаңдын 70% жеринин баары тоолуу район, дагы 200 нече тургундар аралы бар. Жагырапиялык тосулган себептүү конуштануусу таракай. Ортук байыбы бул жердеги жоочулукту тепе тең негизги жалпылык тейлөөсүнөн ыңгайлуу баарландырды.
0: Биз туруктуу кошулган көчмө тейлөө ыңгайын изиктеп ортого чыгардык. Шарты бар жансан салыштырмалуу чордондуу райондордо биз туруктуу саламат сактоо бөлмөсү дарылоо пунктун курдук. Алыскы тоолуу район аралдарга кыдырып дарылоо машинасын айдап кирдик. Журчулукту эшик алдында дары жаздырып алуу, оору көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, кайталап курулуш кылуудан келип чыгуучу байлык оромчулануусунан сактандык.
1: Бир автоунаа дал бир бекет ыңгайындагы тейлөө берүшү. Азыр өлкө боюнча 1510 калыпташкан кыдырып дарылоо түйүнү курулуп, акимчилик кыштактарды дарылоо, саламаттык сактоо тейлөөсү менен жалпы бетке каптоо ишке ашырылды. Тейлөө аркылуу адам издөө, кандоо ыңгайын өзгөртүү аркылуу асыл сапаттуу жалпылык байрактарды биргелик орундаштыруу жана төп төмөнгө түшүрүү ишке ашырылды. Мындай туруктуу кошулган көчмө ыңгайындагы тейлөө бүлгүсү дагы бүт өлкөдө жалпылаштырылып, тейлөө түрү акча мамиле, дыйкандарга жардам берүү, картайганда күтүнүү сыяктуу көптөгөн салаларга кеңиртилди жана узартылды. Жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу баардан зарыл орунда турат. Жыйжаңда кызмат кылган учурда жолдо Ши Цзиньпин эл турмушу маселесин чечүүнү баардык кызматтарда баш корунга коюуда бекем туруп, миң түмөн курулушун тереңдей кулач жайдырып, жалпылык малия байрактарын айыл кыштактарга өнүгүүсү жетишсиз райондорго ыктатып, эл үчүн нактылуу иштерди иштеп берүүнүн узакка өнүмдүү механизмин тургузуп, коом өнүгүү табылгаларынан жалпы элге нарп жеткирүүнү ортого койгон. 20-канча жылдан бери Жыйжаң баштан аяк ушундай иштеп келет. Бүгүнкү күндө 88%дан ашуун курама кыштакта кош автоунаа жолу шытырлаштырылды. Шаар айыл жалпылык катоосунун бир толкулашуу салыштырмасы 90%га жетти. Айыл кыштактарды суу менен камдоонун көлөмдөшүү салыштырмасы 92%га жетти. Суу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасы 99%дан ашты. 89,000 жалпылык электр зарядтоо мамысы Жыйжаңдын айыл кыштактарында курулуп, муктажы бар айыл шаарчаларда бүт капталуу ишке ашты.
0: Биз башчы Си Цзиньпиннин чыныкластуу табыштоосун эстеп бекем сактап, кош 8 стратегиясын тереңдей үстүндө көрсөтүп, бир картинанын акырнача сызууда бекем туруп, жалпылык тейлөө системасынын бар болуудан асылга алкуусун ишке асырды. Ортоок байыда үлгү көрсөтүү район курулушун жогору сапатта өнүктүрүү барышында биз агартуу, дарылоо, картайганда күтүнүү, жумуштандыруу сыяктуу негизги жалпылык тейлөөлөрдүн тегиздигин, кол жеткирүүчүлүгүн күчөтүүдө басымизденип, негизги катмардын ортоок муктажын уландоо канааттандырабыз.
1: Картандар балдар тейлүү камсыздоосун жакшы кармап, өнүгү табыргаларынын ансайын конкирт, ансайын жылуу болуусуна өбөлгө түзүлдү. Нингбо шаары Коңпу көчө башкармасында 85 жаштагы Тохын Кай карыя бир телефон менен эле үйүндө тамактануу, тазалык кылуу сыяктуу картайганда күтүүнү тейлөөсүнөн баарлана алат.
0: Алар үйүндө туруп картайганда күтүүнү тейлөөсү боюнча мага жашычыларды үйүмө жеткирип берет. Дагы үй иштерин иштеп тазалык кылып берет. Картандардын турмушу чынында эле өтө бактылуу.
1: Бактын артында жыжаң изилдеп жаткан картайганда күтүүнү тейлөөсүн түргө бөлүп чара колдонуу жол жатат. Үйдө туруучу картандарга акыл этиректүү соо күтүүнү берүүнү жаратып, үйгө барып тейлөө жасады. Өтө кыйынчылыктуу картандарга жаптуусу бир кыйла жакшы, тейлөө сапаты жогору өкмөттүк картайганда күтүүнү аппараттарын орундаштырды. Жөндөмдөн айрылган, акылдан айрылган картандар үчүн картайганда БПСТ камсыздандыруусу сыяктуу бир катар саясат иш-чаралар менен кандады.
0: Картайганда күтүүнү тейлөөсүндө муктажга карай чара колдонуу керек. Биз иш жүзүндө көрсөтүү жүрүшүндө картандардын муктажынын окшобой турганын, картайганда күтүүнү тейлөөсүндө бардыгын бир таякта айдаса болбой турганын байкадык. Биз бүт чөлкөмдө баалоону кулачайдырып, өз билги өтүнүч берүү жана кесиптик аппараттардын баала бекитүүсүнө бириктирип, картандарды абалына карай төп айрып, аракеттүү жаңылап, жашы, ден соолугу сыяктуу шарттарга бириктирип, түргө бөлүп көп майдан көрүнүштөрдө тейлөө менен камдап, ар бир картанды эң ылайыктуу даражада кабаралуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылдык.
1: Вынжоу Вахай районундагы бул балдар бакчасында быйыл жаңадан чыгарган жакы каникулду кароого тапшыруу тейлөөсү көптөгөн үй бүлөнүн камын чечти. Үйүмө машина менен болжолу 2-3 мүнөттүк эле жол, акысы төмөн. Андан соң окутуучулар байлыгына кепилдик бар. Баламды бул жерге тапшырып берип өтө камсыз болдум. Багууга берүү тарбиясын бир тулкулаштыруу сылаты Жыжаң өлкөсүнүн жалпылык тейлөөнү бир тулкулаштыруудагы зарыл чарасы. Жыжаң 3 жаштан төмөн балдардын бала бакчага кирүүсү кыйын болуп, кымбат болуу маселесин чечүү үчүн тармактардын айырмасын жоюп, мурдагы агартуу, саламат сактоо сыяктуу тармактарга таандуу болгон башкаруу функциясын терең бириктирип, 2 жаштан 6 жашкача болгон балдарга карата жалгаштуу агартуу системасын кадам сайын курду.
0: Багууга берүү классы жөнөкөй эле кичине балакайлар классы эмес. Сөзсүз түрдө ымыркайлардын балдардын өсүп жетилүү өзгөчөлүгү жана мыйзамдуулугуна моюнсунуусу керек. Багууга берүү тарбиясын бир тулкулаштыруу сылаты аркылуу окуудан мурдак агартуу байлыгын жайгаштыруу менен окутуучулар кошун артыкчылыгын саламат сактоо жана ден соолук тармактарынын дарылануу күтүнүү артыкчылыгы менен жиксиз бириктирип, бүт күндүк багууга берүү, жарым күндүк багууга берүү, убактылуу багууга берүү сыяктуу көп түрдүү багууга берүү тейлөөсү менен камдап, балдар бакчасы менен үй бүлө коомдук конуштун шайкештүү киши тарбиялоо механизмин толук кемелдендиребиз.
1: Учурда Жыжаңдагы 5 миңге жуук балдар бакчасы 3 жаш төмөн жаштагы ымыркайларды багуу классын ачып, балдар бакчасындагы балдар 103 миңге жетти. Ортоок байыбыда өлү көрсөтүү район курулушу башталган 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жыжаң бүт өлкө бир такташ шахмат ой өрүшүн тургузуп, мамлекет боюнча негизги жалпылык тейлөөнү бир тулкулаштыруу сылатын алды менен кулачайдырып, өлкө даражалуу 96 түрдүү негизги жалпылык тейлөө өлчөмдө шаар айылда айырма болбон ишке ашырып, негизги жалпылык тейлөөнүн тегиз жалпылай нартуу болуп, кол жеткир алуу деңгээлин уландуу жогорулатты. 15-5 жылга бет алып, Жыжаң 2030 жылга барганда жогору сапатта өнүгүү, жогору сапаттуу турмушту алдын жүргүзгөн райондун негизинен куруп чыгып, балдар жакшы тарбияланалуу, окутууда сапаттуу агартуу болуу, картайганда ден соолукту сактап күтүн алуу сыяктуу жети асылдашкан түрдөн баарлануу курулушунун сапатын жогорулатып көлөмүн кеңейтип, картандар балдар тейлөөсүн ан сайын мээримге толтурат.
0: Жолдош Жаң Зымендин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 бөлүктүү жөттүү даректүү фильм. Жаң Зымендин 7-чи бөлүгү. Бороон чапкындагы түпкү касиет. 8-чи бөлүгү кылдат аскерлер жаңы баракчасы бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле универсал каналында саат 8:00 көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап коюлат.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулачайдырылгандан бери Юннан Шишуанбанна Хайрымжан кыйкы үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тулкулуу жылыштатып, үйрөнүү менен иштөөнү бириктирип, билүү менен аткарууну бириктирип, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин эл турмушуна нарт жеткирүү, өнүгүүгө тейлөө жүргүзүү, чек араны гүлдөндүрүп элди байытуунун жандуу иш жүзүндүлүгүнө чаңы айландырды. Үйрөнүү тарбиясы кулачайдырылгандан бери Юннан Шишуанбанна Дайзуу автономия власы партия мүчөлөрү кадрларды айыл шаарчаларга, кыштак конуштарга тереңдей барып текшерип бириктүү алып барып, эл турмушундагы жетерсиздиктерди текшерип толуктоого уюштурду. Бул жердеги көптөгөн кыштактар тоолуу райондо, жүк ташымал жеткирүү саасыз, кыштактардагы айыл чарбачылык түшүмдөрүн сатуу кыйын, кыштактардын сыртындагы кайделерди кыштак тургундарынын эшик алдынача жеткире албайт. Бул жөрчүлүк бир жама көп айткан маселе. Бул үчүн жергилик атай түр аракет жоспорун чыгарып, көптөгөн тармактарды бириктирип аракетке келтирип, жүк ташымал кирканы иреттеп, көчмө камдап сатуу аркылуу байуу автоунаа отрядын уюмдап курган. Азыр туруктуу жүргүзүүчү линиядан 13 ачылып, 82 кыштак даражалуу тейлөө тор түйүнүн орундаштырды. Биз кол телефон аркылуу товар сатып алсак, көчмө кандуу сатуу, байытуу автоунаасы товарларды эшигибиздин алдына жеткирип берет. Биз жергиликтүү өзгөчө чимдерибизди дагы аларга сатып берсек, алар бизге жардамдашып сатып колдон чыгарып берет. Иштерибиз өтө оңтойлуу болду. Үйрөнүү тарбиясында Шишуан Банна Дайзуу автоном областы жөрчүлүктүн өтүнүч талабын дилгир чогултуп, агартуу дарылоо, картайганда күтүнүү сыяктуу жөрчүлүктүн чукул кыйын кан санаган күткөн маселесинен 2700 ашуунду чечүүнү түртмөктөдү.
0: Биз экини бектүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, мык кагуу руху аркылуу түзөтүүнү бекем кармоо, механизм курууда бекем туруп, эл турмушу тейлөөсү, экологияны жөнгө салуу, чарба өнүгүүсүнө өрүлүп күчүмшак, нактылуу иштөөн, нактылуу натыйжалар аркылуу арлуу журчулугунун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин күчөтөбүз.
1: Маданий саякат чарбасы Хыйрымжан Хыйкы шаарынын чек ара районун гүлдөндүрүп элди байытуунун түйүндү чарбасы. Быйыл жыл башынан бери жергиликте чек арадан кирип чыккан саякатчылар агымы чоң темпте артып, айрыкча өзгөчөлөнгөн саякат муктажы көбөйүп, маданий саякат түшүмү жана тейлөө чукул муктажы асылдашып, даражасы жогорулады. Үйрөнүү тарбиясында жергиликтеги партиялуу кадрлар жеринин аралап абалды билип, маданий саякат чарбасы түшүккан жаң абалдарга карата маданий саякат базар көзөмөлдө башкаруу, чек ара боозун бирикме текшерүү сыяктуу тармактарды биргелик жоспорлоп, кесип турпатын жайгаштыруу сыяктуу жактарда түйүндү маданий саякат керканларына бирме бир көнүмдөштүрүп жардам берип жөлөдү.
0: Маданий саякат тармактары биз менен байланышууга таай киши жиберди. Бизди баштап тейлөө даражасын чогуу жогорулатты. Бүт мамлекеттин аргасы жерлериндеги саякат кооперативдери менен саякатчы кайнарын өзара жөнөтүү жолун куруубузга жардамдашты. Биз маданий саякат керектөөсүнүн жаңы муктажына жетишип, тижарат өнүмүндө туруктуу кадамда жогорулоону ишке ашырды.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Хыйкы шаары миңден ашуун маселени текшерип ортого койду.
0: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү менен туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыгыз бириктирип, журчулуктун муктажы менен ачып өнүктүрүү муктажын такан чыкты. Партиялуу кадрларды журчулук үчүн нактылуу иш бүтүрүү, кыйын иштерин чечип берүүгө уюмдап, өнүгүү тосок түйүнүн шыдырлаштырып, эл үчүн деген мээр махабатты тереңдеттик.
1: 15-5 жылдын башталган жылы жасоочулукта чоң өлкө Жаңсу өлкөсү керкандардын акыл эдиректүү жөндөм ыйгаруусу тосук түйүнүн күч сала шыдырлаштырып, жасанды акыл аркылуу жаңдан гүлдөнгөн чарбага жөндөм ыйгарууну башымдатты. Суужоо Көншанга жайгашкан бул жаң энергия батареясын өндүрүү керканасы жакында дагы киши колдуу текшерүүнү акылдаштыруу техника долбоору жөнүндө чар тараптан изденди. Жакында жергиликтүү өкмөт байланыш түзүп, аларды көрүү кубатын текшерип өлчөө системасын ачып өнүктүрүүчү бир жасанды акыл керканасы менен төп жалгады. Алар үчүн өлчөп бекитилген акылдаштырылган көрүү кубатын текшерип өлчөө долбоору өтө тез эле түзүлдү.
0: Мурдакы текшерип өлчөөчү эки банда 20 канча адам бар эле. Ар бир кишинин тышкы көрүнүштүү маселелерге өкүм чыгаруу өлчөмүндө тең айырма бар болчу. AI аркылуу сапаттагы бирдейлүү көп эле жогорулатылды. Үздүк наркын тизгиндөөгө дагы өтө чоң жардамы болду.
1: Күншанда 35000 ашуун өнөрчө керканасы бар. Быйыл жыл башынан бери барган сайын көп жөрөлгөлүү жасоочулук, жаңдан гүлдөнгөн чарба, акылдаштыруу аркылуу жөндөм ыйгаруу жөнүндө чукул изденүүдө. Андыктан Күншан бүт шаар байрактарын биргелик жоспорлоп, майдан көрүнүш жетиштирүү, колдонуу, өнүгүнү шайкештирүү чакан курбасын курду. Чакан курбанын бардык өнүгү жана сылат комитети, өнөрчө жана маалыматташтыруу сыяктуу тармактар баш болуп жетектөө менен бирге ар кайсы район шаарча керкана сыяктууларда 150 ашуун байланышуучуну тандап, муктаж майдан көрүнүшүн издеп акыл жөнөмдүү техниканы казды. Азыркача 170 нече асыкатма майдан көрүнүштү текшерип аныктап жарыялап, нече он керкананын көмөктөшү өнөктөшүн табуусуна жардам берди.
0: Жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы кесип турпаттарына тейлөө жүргүзүүдө керканлар биз аркылуу өз муктажына ылайык келүүчү майдан көрүнүштөрдү телегелештирип жалгады. Байланыш жасоочулардын алдыңкы кароолчулук ролун өрчүтүү аркылуу керканалардын өтүнүч талаптарын өз маалында жыйнап жана жаңылап, майдан көрүнүш тейлөөсүндөгү эң соңку 1 км шыдырлаштырды.
1: Жаңсуу жасоочулугунун жалпылык көлөмү болжол мамлекеттин 8%ден 1%ын ээлейт. Учурда Жаңсуу AI аркылуу жасоочулукка жөндөм аруну түртмөктөө үчүн ан сайын көп өсүү жолдорун издеп, бүт өлкөдөгү көлөмдөн жогору өнөр жай керканларына карата акылдаштырылган баалуу тейлөөсүн кулач жайдырууда. Ошол менен бирге ар кайсы элдер бир түркүм тор сыртында көрсөтүү, тор тейлөөсү бир тулкулашкан жасанды акыл модели менен кандоо өрүшүн куруп, ан сайын көп керкандардын көрүп түшүнүп иштете алуусуна өбөргө түздү. Бүт өлкө ар 2 айда бир жолу жасанды акыл жөнөм кошулган атайын майдан көрсөтүү өткөрөт. Дагы бир түркүм алдыңкы катары AI техникаларды чоң модель иштетүү жана көрсөтүү майдан көрүнүшүн чордонду көрсөтүп, жасанды акыл жөнөмдөгү максаттуу кызматташуулардын жүзөлөшүп өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдү. Быйыл 6 айда Жаңсуу жасанды акыл жөнөм кошулган жасоочулук жолго коюу долбоорун жарыялап, мыналарды ортого койду. 2027-жылга барганда 5000 айланасындагы чыгаан даражалуу акыл жөнөмдүү заводдун жасанды акыл жөнөм майдан көрүнүшүнүн капталуу салыштырмасы 20%дан ашууга жетип, жасанды акыл жөнөмдүн 14 мамлекет даражалуу чыгаан жасоочулук тобуна басым жөндөм ыйгаруусун түртмөктөйт.
0: Жаңсуу керканалардын акыл жөнөмдөшүү деңгээлин башым жогорулатып, денелүү акыл жөнөмдүү машинада, мээ компьютерди жалгоо оозу, адам сучак сыяктуу акыл жөнөмдүү жаңы түшүмдөрдү кысалап өнүктүрөт. Ары AI элементтеринин артыкчылыктуу жөрөлгөлүү түшүмдөргө тереңдей жүрүлүштүрүп, стратегиялуу жаңы гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбалардын өнүгү жаңы жолун ачат. Борбордук комитет үгүт бөлүмү сыяктуу 19 тармак жана орун жакында биригип кулактандыруу жарыялап, Жумха эл Республикасы экологиялык чөйрө закон жыйнагын үйрөнүп үгүттөө кызматын кулач жайдыруунун ордун аштырды. Кулактандырууда мыналар ортого коюлду. экологиялык чөйрө закон жыйнагы акталып, закон жыйнагынан кийинки мамлекетибиздеги экинчи закон жыйнагы аты менен аталган закон жаңы доор мамлекетибиздин социалисттик закон аркылуу башкаруу курулушундагы дагы бир зор талгасы. Закон аркылуу башкаруу түшүнүгү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайында жаңы доор экология маданилик курулушун жылыштатып, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосун замандаштырууну бачым жылыштатууга карата зор ары терең таасири бар. Кулактандырууда мындай орто коюлду. 8-айдын 15-чү күнкү мамлекеттик экологиялык чөйрө күнү жана экологиялык чөйрө закон жыйнагын расмий жолго койгон бул убакыт түйүнүнөн толук пайдаланып, коомдук үгүттөө жана негизги тема кыймылдарын кеңири кулач айдырып, калың кадр журчулукту экология маданилик закон аркылуу башкаруу сапасын үздүксүз жогорулатууга жетектеп, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн билеселдик менен үстүндө көрсөтүп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосун замандаштыруу курулушу үстүндөлүгүнө дилгер кириштирүү керек.
1: Жүнгө эл банкеси бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы 7 айынын этегинде кең маанидеги акча эмеки калдык суммасы 355 триллион 510 миллиард юанга жетип окшош мезгилдегиден 7.7% арткан. Коомдук карыз жүгүртүү көлөмүнүн сакталма мөлчөрү 463 триллион 270 миллиард юанга жетип окшош мезгилдегиден 7.4% арткан. Эки түр көрсөткүчүнүн артуу ылдамдыгы бирдей нактылуу GDPнин артуу ылдамдыгынан жогору болуп, экономика артуусу баа жалпы деңгээлинин болжом нишанына шай кечип, коомдук карыз жүгүртүү шарты бир жама кеңири абалды сактаган. 7 айынын соңунда эл акчасындагы түрдүү насыянын калдык суммасы 282 триллион 290 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден 5.1% артып, насыя көлөмү ылайыктуу артууну сактаган. Акча мамиле агын суусу ылдамдап, ички муктаждыкты кеңиртүү, илим техникада жаңылык жаратуу, орточо майда керхана сыяктуу түйүндүү салаларга агылган. 7-айда керханаларга жаңыдан таратылган насыя укугун жогорулатуу орточо өсүм салыштырмасы 3% төмөнүрөөк болуп, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден болжолу 0.2% төмөн болгон. Жекелердин турак жайына жаңыдан таратылган насыя укугун жогорулатуу орточо өсүм салыштырмасы болжолу 3.1% болуп, насыя өсүм салыштырмасы тарыхтагы төмөн деңгээлди сактаган. Учурда жаан чачын мамлекетибиздин көптөгөн жерлерине дагы таасир көрсөтүүдө. Байланыштуу райондор дилгир тең талашып, селден сактанып, апаттан куткаруу кызматы чукул алып барылууда. Кечеден бүгүнгө чейин Чаңжаң Хуайхы, Чаңжаң дайрасынын түштүгү, түштүк Жүнгө алкагындагы жаан чачын уланды күчөп, Хынандын көптөгөн жерлеринде дагы эле таракай өткүнчү жамгыр жана чагылгандуу өткүнчү жамгыр жаады. Кече кеч Жокоу шаары Жалуухы дайрасы жээгиндеги бир тогонду суу алып кетип, жергиликтеги бир доктуркана жана бир айдоочулук үйрөтүү мектебин суу басып кеткен. Куткаруучулар жел кайык катыр сыяктууларга олтуруп камалып калгандарды башчы издеп куткарып которду. Азыркы чейин камалып калган 455 кишинин баардыгы жеңиштүү которулду. Пиндиңшан шаары Жашен ооданы Бийруу дайрасы бөлүгүндөгү элдик тогонду 12-чү күнү кеч суу алып кетип, жергилик 2000 көп жорчулукту которуп болду. Бүгүн кооптон арылтып чукул куткаруучулар суу алып кеткен тогон оозун чукул тосууда, болжолу бүгүн кеч бириктирилет.
0: Мен азыр суу алып кеткен тогон оозуна 300 канча метр келген жердемин. Суу алып кеткен оозду тосуу иштеринде мындай темир сым тордун ичине кездеме төшөп, аны сууга салгандан кийин дагы бул темир тордун ичине бетон куюп, өтө ылдам катырабыз. Ушундай болгондо тосуу ылдамдыгы өтө бачымдайт.
1: Хуайхы дайрасынын тармак агымы Шайың дайрасындагы 2026 жылдык биринчи номерлуу сел толкуну бүгүн Анхуй Фуяң Жиэшоу шаарына жетип баруусу болжондо. Хуайхы дайрасы суу иштер комитети суу ырайы дарасы даражасын жогорулатып, Шайың дайрасы Жиэшоу пунктинде селден апесин түсүү алдын эскертүүсүн жарыялады. Жергилик кишилерди кыдырып чалгындап кезекти турууга орундаштырып, тосмо жабдууларын убакыт белгилеп жалпылай текшерүүнү күчөттү. Хуайхы дайра агымы өрөнү Шайың дайрасынын сел абалы кырдаалы жана Жалуу дайра тосмосунун кооптуу абалына карата суу иштер министрлиги бүгүн чоң сел кургакчылык апаты окуясын тескеп колбашчылык кылуу механизмин козготуп, кызмат группасын Ханандын биринчи эбине барып селден сактанып кооптон куткаруу кызматына колбашчылык кылууга жиберди. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу апат сыян азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга тең талаш башкаруу министрлиги Хынан Жокоу Шүчаң сыяктуу жерлердин кооптуу абалы апат абалына карата мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белең сактоо идарасы менен биригип борборун апаттан куткаруу буюмунан 30 000 бөлдү. Малия министрлиги чукул иштерге тең талаш башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 80 000 000 юанды чукул алдын бөлүп, Хынан, Хуби, Анхуй сыяктуу үч өлкөнүн апаттан куткаруу кызматын кулач айтыруусун колдоду. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын мөлчөрлөсүнчө эртең суук аба агымынын түштүккө уландуу сүрүлүүсүнө эрчи күчтүү жааган жамгыр чыгышка карай бирденчи тарайып, Жыжаңдын орто чыгыш бөлүгү сыяктуу жерлерге чордондошот. 16-чү күндөн кийин чыгыш Жүнгө, түштүк Жүнгөдө дагы жамгыр дагы эле бир кыйла көп көрүлөт, бирок күчтүүлүгү жалпы эки аз мөлчөрлүү жамгырды негиз кылат.
0: Чекирадан айрылганда бажы кайтаруу 2.0 нускасы жаңы саясатынын жолу коюлганына бир ай болду. Саясат пайдасы тез кое берилди. Бүт мамлекеттин көп жерлеринде чекирадан айрылганда бажы кайтарууга өтүнүч берүү мөлчөрү менен бажы кайтаруу суммасы бирдей зор даражада артты. Быйыл 7-нче айдын 1-нче күнүнөн баштап бажы кайтаруунун кагазсыз бүтүрүү сыяктуу көптөрдү чегерадан айрылганда бажы кайтаруу 2.0 нускасы тейлөө иш-чарасы жеринен жүзөлөштүрүлүп жолго коюлду. Мамлекет сыртындагы жүргүнчүлөр чегерадан киргенден кийин тек бир жолу эле маалыматын киргизсе, чегерадан айрылганда бажы кайтаруу тейлөө номерин чыгарып берет. Бир номерди бардыгына сүрсө болот. Бүтүрүү убакты зор темпте кыскарды. Сатып алган замат бажы кайтаруу тейлөөсүн ачкан дүкөндөрдө 20,000 юандан төмөн кайтарылган бажы каржысын ошол майданда эле тапшырып алууга болот. Ханчжоу, Шаошан, Илралы учак жайы 24 саат бою чегерадан айрылганда бажы кайтаруунун автоматтык бүтүрүү терминалын торго жалгады. Бир канча минутта эле өтөмөлөрдү бүтүргөлү болот. Гуанчжоу чегер авоз атайы жумуш бүтүрүү текчесиз жана көптүрдүү тилде тейлөө жабдууларын көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн аракет линияларын асылдаштырып, текшерүү өнүмүн жогорулатты. 7-нче айдан бери Гуанчжоу таможнасы текшерип тактаган чегерадан айрылганда бажы кайтаруу өтүнүү суммасы 100,000,000 юандан ашып, окшош мезгилдегиден болжолу 1.5 эсеге жуук артты. Сычуан сатып алган замат кайтарууну өлкө аттап өз ара моюндоону жолго койду. 7-нче айда Сычуанда чегерадан айрылганда бажы кайтарууга өтүнүч берүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 2.4 эсе арткан.
1: Бул менин 8-нче жолу Жүнгөөгө келишим. Бул жердеги төлөө ыңгайы өтө оңтойлуу экен. Эмерик сандыгмадагы нерсе салганга мүмкүнчүлүк болбоду. Эс алууга чыккандан кийин сөзсүз дагы келем.
0: Ыңгайлуу саясат ан сайын көп керектөөнүн жаңы майдан көрүнүштөрүн жарыкка чыгарды. Жакында эле мамлекет боюнча 9 тордоку чегерадан айрылганда бажы кайтаруу дүкөнү Бейжинден орночо алып, Бейжиндеги 9 түркүмдөгү конок сарай кесиптери болгон чегерадан айрылганда бажы кайтаруу боюнча чордондук кайтаруу түйүнү дагы тең арымда ишке кириштирилди. Быйыл алдыңкы 7 айда Бейжин чегер авозунун чегерадан айрылганда бажы кайтарууга өтүнүч берүү талабы окшош мезгилдегиден 516.31% артты. Бажы кайтарууга өтүнүч берилген товар суммасы 1 миллиард юандан ашты.
1: Чамадан, кийимге сыяктуу күндөлүк буюмдардан башка кол телефон, RG сыяктуу мамлекеттен өндүрүлгөн цифрлуу түшүмдөрдүн базары барган сайын тез болду. Жүнгөөчө жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ маданият жаратмандык белектер, сонор оюнчук, сырлуу кутудагы чегерадан кирген саякатчылардын мамлекетине кайтар кезинде сөзсүз алып кетүүчү жаңы түшүм жаңы нерселерине айланды. Мамлекеттик токой жайыт идарасы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө мамлекетибиздин куш түрүн коргоосу көрүнүктүү өнүмдөрдү колго келтирген. Азыргача мамлекет боюнча келген куштардын көчүүчү жолу болгон зарыл байыр алуучу жеринен 1140 айкындалып, куш түрүн коргоону көзөмөлдөө тору уланды жакшыланды. Кара тумшук, чардак, кыргоол сыяктуу 19 түрдүү мамлекеттин түйүндү корголуучу куш түрү тобунда туруктуу же артуу абалы көрүлдү. 2025 жылы мамлекетибиздеги көкбаш чумулгуч өрдөк түр тобунун саны 2012 жылдагы 1000ден 2555 көбөйдү. Көк тажылуу торгой 2024 жылдагы 550ден 660 айланасына көбөйдү. Көк тоз 1000ден ашты. Быйыл кыштоочу суу куштарын тең кадамда күзөтүүдө 9 түр, 19 үй бүлөдөгү 167 түрдүү суу кушу эстелик алынган. Жалпы саны 6,324,000 жетип, 2016 жылы кыштаган суу куш түрүн көзөмөлдөдө эстелик алынган 2,443,000 салыштырганда 158.9% артып, азыркы чейин мамлекетибизде кыштоочу суу куш түрүн тең кадамда күзөтүүдө жалпы сан жагынан эң жогору рекордду жаратты. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги чукул теңталаш башкаруу министрлиги жакында коопсуз чукул теңталашуу жандуулар чарбасын өнүктүрүү 15-нче 5 жылдык жоспорун биригип басып таратып 2030 жылга барганда коопсуз чукул абалга теңталашуу жабдуу чарбасынын түйүндү саладагы чарба көлөмүн 1,400,000,000,000 юанга жеткирип атаандашуу күчү күчтүү коопсуз чукул абалга теңталашуу жабдуу чарба тобунан оондо коопсуз чукул абалга теңталашуу жабдуу чарбасы өзгөчө бакча районунан 70 курууну ортого койду.
0: Мамлекеттик почта идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нче айда Жүнгөөнүн КВД өнүгүү көрсөткүчү 424.2 болуп, окшош мезгилдегиден 2.4% арткан. 7-нче айда КВД кесип мөлчөрү күнүнө орто эсеп менен болжолу 550,000,000 болуп, базар көлөмүндө сыйымдуулугу сызыл кеңирип, тейлөө сапаты өнүмү туруктуу арымда жогорулаган.
1: Жакында Чоңан жаңы району менен Саянши Шинжоону жалгаган Чоңан Шинжоо Гаутиясинин негизги линиясына рельс төшөлүп болду. Шуңан Шинжоо Гаутиясинин негизги линиясынын бүт узундугу 342 км, долбордонгон саат ылдамдыгы 350 км, бүт линиянын көпүрө тоннель ээрөө салыштырмасы 89% жетет. Линия ачып жүргүзүлгөндөн кийин Бээжин Шуңан шаар ара каттоосу, Датон Сиян Гаутияси сыяктуу жол линияларын жалгап, Бээжин Тенчин Хэби жана Орто Саньши эки чоң шаар тобунун убакыт теребел аралыгын өнүмдү кыскартты.
0: Жакында мамлекетибиз баш болуп түзгөн бүт жер шарындагы бирикме реакция материал кошуу саласындагы алгачкы ISO эл аралык өлчөм расмий жарыяланды. Аталган түрдөгү өлчөм ашан доош толкундуу молекула дестесине материал кошууга берилет. Мамлекетибиз алгач жараткан өзөк бирикме реакциясындагы ачкычтуу күйүүчү материалды толуктоо техникасы. Бул мамлекетибиздин алдыңкы катардагы салада техника өлчөм катмарындагы эл аралык чыгарууну ишке ашырганын билдирет.
1: Бүгүн кеч баш станция Борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалуулар менен маек аттуу берүүсүндө Фейлді сайлығының есі Мартин Хайерменен болған арналу майы көрсетіред. Хайер жүнгонын негіз елімден өнігісін қолдығының алқы қалып, жүнгонын ұзын мезгілік саясаты елім өнігісін тұрықты негізменен қандайды. Мұнда өте алысты көрігендік бар деп қарады. Берудағы борбордық теле жаңылықтары, борбордық теле видеосы сияқты жаңы малымат арал жөрішдерінде тен арында торғы жүктіред.
0: Бүгін дүйнөлік зиянға ұшыраған көңіл жуатушы аялдарды ескеру күні. Корея үкіметі бүгін Сеулда зиянға ұшыраған көңіл жуатушы аялдарды ескеру азамын өткерді. Корея зонтуңы Ли Займин жазмача сөз сөйлеп мұндай білдірді. Азырға чейін тарықты төгінді зиянға ұшыраған көңіл жуатушы аялдардың атағы абыройына зиян жеткіру жорықтары Али Улан

0: Да, біз сөзсіз Япон армиясының көңіл жуатушы аялдарды күшке салып чоғылтқан тарихын есте бекем сақтап, елдаралық қоғам менен чоғыл тыныштықтың нарқын чоғыл өріш алдырышымыз керек. Филиппинде бір бөлік Япон армиясының зиянкештігіне ұшыраған көңіл жуатушы аялдардың үй бүлесіндегілер жана елдік ұйым мүшелері бүгін Жапонияның Филиппинде тұрышты бас елшіханасының алдында қарсылық білдіру қимылын өткеріп, зиянға ұшыраған көңіл жуатушы аялдар үшін әділеттілікті жақтады.
1: Екінші дүниелік соғыс соңына шыққалы 81 жыл болды. Зиянға ұшыраған көңіл жуатушы аялдар мәселесі бүгінгі күнге дейін қалыс шешілбей келеді. Жапония үкіметі баштан бойғы соғыс қылмыс жауапкершілігінен бас тартып келеді. Бүгінгі күнде қайыра әскерлестіруді тағы басымдатуда. Зиянға ұшыраған көңіл жуатушы аялдар үшін әділеттілікті жақтауға үндеп, Жапонияның милли тарзым ескі жолына қайыра жүрісіне кешкін қарсы тұрамыз. Ирандын эң жогору көсөм акылчысы Мохбир 13-чү күнү мындай билдирди. Эң жогору көсөм Моштаба айкын стратегиялуу чара чыгарды. Эгер Иран ортого койгон шарттар канааттандырылбаса, даражасы артылган кагылыш ыңгайында жооп кайтарылат. Иран маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде, Иран ортого койгон шарттарда Иран жана анын район ынтымакташтарына каратылган аскерчилер аракетин түбөлүк токтотуу сыяктуулар камтылган. АКШ мамлекет коргоону министри Хиксес 13-чү күнү мындай деди. АКШ армиясынын жетерлүү аскерчилер күчү бар. Ирандын деңиз үстүн тороосун чексиз сактай алат. АКШ Малия министри Бессент ошол күнү маалымат аралчыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда, АКШнын Ирандын экономикасына сокку берүү жагында мурда болбогон чараларды колдоно турганын айтты. АКШ маалымат аралчысынын 13-чү күнү АКШ мансаптарынын сөзүн накыл келтирип кабарлоосуна негизделгенде, АКШ армиясынын Иран менен болгон согушта MQ-9 сышын адамсыз учагынан кем дегенде 45 зыянга учураган. Бул АКШ армиясынын аталган типтеги адамсыз учак компата сакталуу мөлчөрүнүн 1/4 бөлүгүндөйүн түзгөн. Кабарда дагы мындай дейилди. Сышынаттуу адамсыз учактын бүтүү баасына негизделгенде, АКШнын бул жактагы зыяны 1 миллиард 300 миллион доллардан ашып кетүүсү мүмкүн. Мындан башка АКШ маалымат аралчыларынын 13-чү күнкү кабарына караганда, АКШ Вашингтон аттуу авиаматканы орто чыгышка жиберип, орундаштырылганына 250 күндөн ашкан Линкольн аттуу авиаматканын ордун алдырмай болгон.
0: Эмилер алгычка жаңылыктардан көрүңүздөр. Емен Кусай Куралчандары тизгиндеп алган Саба агенттигинин 13-чү күнкү кабарына караганда, Кусай Куралчандары ошол күнү адамсыз учак менен Сауда Арабистандын батыш түштүк бөлүгүндөгү Джизан районуна жайгашкан Сауда Арабистан Ами шериктигинин бир нефт айыруу заводуна сокку берген. Кабарда бул жолку сокку берүү Сауда Арабистандын Йемендин мейкиндиктери белине кол салуу сыяктуу жоруктарына карата кайтарган жообу делген.
1: Бразилия өкмөтү 13-чү күнү мыналарды жарыялады. Экономиканын барабар закон долбооруна негиз байланыштуу тартиптерди баштаганын, АКШ өкмөтүнүн Бразилия түшүмдөрүнө колдонгон жаңы таможна баж чарасына каршы турган билдирүүдө АКШ тараптын бир жактуулу колдонгон таможна баж иш чарасы ылайыксыз, ары караманча өкүм кылуу делген. Алдын кайда АКШ Бразилия бир бөлүк түшүмдөрүнөн 25% таможна бажысын кошуп ала турганын жарыялады. Андан кийин АКШдагы айтылыштагы күчкө салып иштетүүнү шылтоо кылып, Бразилияны камтыган мамлекет жана райондордон 10%дан 12.5%га чейинки жаңы таможна бажысын кошуп алды.
0: Жаңбыр айлампалуу жогору температура толкунунун жетип келүүсүнө эрчи Англия, Франция, Италия жана Испания сыяктуу мамлекеттерде 13-чү күнү жогору температуралуу аба ырайы дагы бир жолу көрүлдү. Франция агенттигинин кабарына караганда ошол эле күнү Европа районунда 135 миллиондон ашуун киши 35 Цельсий градустан ашкан жогору температуралуу абага түшкөн. Франциянын айрым райондорунда температура 42.5 Цельсий градуска жогорулаган. Англияда быйыл жыл башынан берки эң ысык бир күндү эстелик алган. Ошону менен бирге жогору температура жана кургакчылык айынан Европада токой өрттү сызыл көбөйө баштады.
1: АКШнын орто батыш бөлүгү жакында бороондун чабуулуна учурады. Иллинойс штаты, Индиана штаты жана Охайо штаты сыяктуу жерлерде куюн жана нөшөр сыяктуу начар аба ырайы көрүлдү. Айрым райондордо оор даражада сел апаты көрүлдү. АКШ электр энергия из куу тор жайтынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 13-чү күнү кечкече бул 3 штатта алида 300 миңден ашуун орночунун электр үзүлгөн. Ошол күнү АКШ мамлекеттик метеорология идарасы орто батыш бөлүктө 36 миллиондон ашуун кишинин селден эскертүү берүү абалында турганын айтты.
0: Англия темир жол сакчы идарасынын 13-чү күнү жарыялаган маалыматына негизделгенде, бир поезд ошол күнү түштөн кийин Ингланд району чыгыш Сассекс аймагындагы бир поезд бекетинин жакын айланасында рельстен чыгып кетип, 11 киши жаракаттанган. Айылындагы райондордо жүргүзүлгөн зор мөлчөрдөгү темир жол тейлөөсү кечиктирилген же күчтөн калтырылган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундоочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Урматтуу угармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткаруусундагы сүйүү оту өчпөсүн деген ырды угуңуздар. Сүйүү оту өчпөсүн.

Эне күлсө аалам күлөт. Энелерибиз аман болсун жана жадырап көңүлү көлкүп жүрсүн деген агыдар тилекте жаңы лейтенант атқаруусундагы эне деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

сүйүктүү армандар элдик ырлар жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырлар. Элдик ырларда көңүл сыры, үмүт нур бар. Эми кара көзүм деген казакча элдик ырды чогуу тыңшайлы.

0: Сүйүктүү угармандары берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жалпы эле угармандарыбызга жүрөктөн сунган ырдызды катар сунабыз, канеке жактырып турсаңыздар, ырда досум.
1: Мээримин ысык жайдарым, алтындан кымбат ардагым, атайлап ушул ырымды апа кесизге ар.

0: Урмат тугармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 15-нчи күнү күнгө ишенбе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 3-нчү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулуп артынан күн ачылып соңунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чен Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болуп ары маектешип, көп чараларды тең колдонуп жумуштанууну илгери сүрүп, камсыздоону күчөтүп, ишмерлерди чогултуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө, эл турмушу бактын ашырууга күч кошууну баса көрсөттү.
0: Мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрөө ыктыяры тейлөө айында Шинжаңдын жер жерлери көптүрдүү экология чөйрөө ыктыяры тейлөө кыймылдарын кулаш айдырды.
1: Сакталма мейкиндигин чыйралтып, конуштануу чөйрө сапатын жогорулатып, автоном районубуздун жер жерлери шаарларды жаңылоо кызматын жогору сапатта жылыштатты.
0: Шинжаңдын ишандуу жардам берүү күчүнө сөөнүп 21 Вэнжуу кудугу казылып, байдагы 190 миң арлуут калкын балкытты.
1: Мөмө жыты аңкып, балыктар семирип, көрүнүш кооздошту. Көп жерлерде тузсуз суу балыгы чогуу базарга салынды.
0: Зыянды пайдага айландырып, Мээкти ооданы 100 миң моот ороокто коюн Жеркен дарыясынын кирген суусу менен сугаттады.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 14-нчү күнү автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектешти. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин коомдук камсыздоо жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем мээрчиктеп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, затка каржы салуу менен адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүнү түртмөктөп, адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, туруктуу жумуштандыруу, жөндөм курбатын күчөтүү, камсыздоону кылдаштыруу, жашоо күчүн чыйралтуу, опруталдын алдын алуудай түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл турмушун камсыздоо торун тынбай тыгыз токуп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, арлут калкынын эл турмушу бактын күчөтүүгө ан сайын чоң салым кошуу керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борборуна келип, бүт райондун жумуштандыруунун илгери сүрүү жана жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүдөгү түрдүү кызмат абалдарын ичкилей ээледи. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында коомдук камсыздандырууну бүтүрүү абалын текшерип көрүп, коомдук камсыздандырууну бүт Шинжаңда биргеликке бүтүрүү, Биңтон менен жергиликте биргеликке бүтүрүү, 5 даражалуу бүтүрүү кызмат тааныштыруусун тыңшады. 12333 телефонунда кеңеш суроо тейлөө борборунда кызматкерлер менен ичкерлей пикир алмаштырып, майнасын кечээндетүүнү жөнгө салуу кызматынын жүрүшүү берекетин текшерип изилдеди. Артынан Чен Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын жетекчилик баанза мүчөлөрү жана караштуу орундардын жооптуулары. Автоном райондук уюмдук өнүгүү жана слаат агартуу, маалия, мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруусу сыяктуу орундардын жооптуулары менен маектешип алмаштырып, бүт автоном райондун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызмат окулатын тыңшады. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Арлут калкынын жогору деңгээлде толук жумуштануусун илгери сүрүп, жумуштандырууну алдын коорунга коюу, жетекчи багытын күчалтып, кесипти башкарууда сөзсүз жумуштандырууну башкаруу, кесипти кармоодо сөзсүз жумуштандырууну бекем кармоо, керектүүнү илгери сүрүүдө сөзсүз жумуштандырууну илгери сүрүү, төр тургузууда сөзсүз жумуштандырууну кеңиртүүдө бекем туруп, кызмат оордун турукташтырып, көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү, атайын түр аракетин тереңдей жолго коюп, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар катарлуу түйүндү топтуу жумуштандырууну көрүнүктүү бекем кармап, көп чаарларды тең колдонуп, түштүк Шинжаң калкынын жумуштануу жолун кеңиртип, жумуштандыруу көлөмүн токтоосуз туракташтырып жана кеңиртүү керек. Адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, кесиптик техника ишмерлер жана техника жөндөм ишмерлерин тарбыялап жетиштирүүнү күчалтып, каратмалуу кесиптик техника жөндөм курусун иштиктүү кылыш жайдырып, билим тибиндеги, акыл жөндөм тибиндеги, жаңылык жаратуу тибиндеги кесиптик жумушчулар кошууну зоройтуп, жогору катмарлуу ишмерлер жана чукула жаттуу тартыш ишмерлерди жетектеп, тарбыялоо эпкинин ашырып, ан сайынкы билим техника серке ишмерлерин, чыгаан инженерлери, чоң мамлекет усталарын тарбыялап жетиштирүү керек. нактылуу баалоо өлчөмүндө бекем туруп, иш жүзүндө кызмат курбатын көрүнүктөштүрүп, ал сайын көп жогору сапаттуу ишмерлерди Шинжаңды курууга күч көрсөтүүгө чогултуу керек. Коомдук камсыздоонун көлөмүн кеңиртип, сапатын өстөрүнө жылыштатып, коомдук камсыздандыруунун катталуу көлөмүн кеңиртип, коомдук камсыздоо маселесинин калыптуу артуу механизмин жакшыртып, шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилесин өстүрүү аракетин ишкерлей жолго коюп, коомдук камсыздоо коопсуздук торун бекем тыгыз токуп, коомдук камсыздоо корун көзөмөлдөп, башкаруу жана наркын сактап, наркын ашырууну күчөтүп, ар улут калкынын картайганда күтүнүү акчасы, жан сактоо акчасын чечкин жакшы кайтаруу керек. Адам күчү, байлык жана коомдук камсыздоо саясаты менен тейлөө, жогору сапаттуу камдоосун күчөтүп, адам күчү байлык жана коомдук камсыздоо тейлөөсүн кылдаштырып, даража өстүрүү жыл аракетин тутка кылып, саясатты кылдаштыруу жана тейлөө

0: Жасына ашыруну жалпы бетке жылыштатып, жасанды акыл жөндөм менен адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматынын жуурулушу өнүгүүсүн бачымдатып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тейлөөсүн жакшы бүтүрүү, тез бүтүрүү, оңой бүтүрүү. Акыл жөндөмдү бүтүрүүгө карай буруун илгери сүрүп ар улут калкынын башы ооруп кабатырланган, жүрөгү өйткөн иштерин күчсө эле жакшы чечүү керек. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоону жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, эмгек укук таламын камсыздоо механизмин кемелдендирип, маянаны кечээндетүүнү жөнгө салуу кызматын баары күчү менен жылыштатып, дыйкан жумушчулардын маянасын маалында жетээрлүү соммада таратууга чыныгы кепилдик кылып, ийкемдүү жумуштануу жана жаңыдан жумуштанган турпаттагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоону күч алтып, базарды көзөмөлдөп, башкаруу жана эмгек камсыздоосун көзөмөлдөп, закон аткаруусун күчөтүп, эмгек талаш тартышын ылайыгында чечип, калыптуу, тартиптүү, калыс, ылайыктуу, өз ара пайда жеткирип чогуун арып алган, шайкештүү, туруктуу эмгек байланышын куруу керек. Партиянын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, партком биргеликке жетекчилик кылган, көп тармак шайкешкен, бүт коом чогуу катышкан кызмат түзүлүшүн жакшыртып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармагы жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партия стили арубадарлык курулушу жана чиректешүүгө караштуу күрөшүн тереңде жылыштатып, калыктын айланасындагы туура эмес стиль жана чиректешүү маселелерин жөнгө салууну тереңдетип, партия мүчөлөрү кадрларды эреже тартипке моюнсунуу шарт астында батыл аркылап аракетке келип, жумуш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Кадейин Кабен, Мукият Жармукаммет кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. 4-чү мамлекеттик экология күнү жетип келген учурда 8-нчи айдын 14-чү күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөө изилдештирип жолго коюу боюнча маек жыйынын ачып, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин катыштуу орундаштыруу талаптары жана автоном райондук парткомдун кызмат орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, экология чөйрө закону жыйнагынын Шинжаңда берекеттүү жолго коюлуусун жалпы беткей түртмөктөп, жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкаруу боюнча тунук суу жашыл тоону коргоп, Кооз Шинжан курулушун коргоого алды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Экология чөйрө закон жыйнагы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясы, айрыкча Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экология чөйрө закону түзүмүн жан жактуулугу жогору катмарлуу долбоорлоосу, жаңы сапарда ан сайын жакшы закон аркылуу башкаруу системасын жана ан сайын жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган мамлекетти куруунун белги мүнөздүү закон чыгаруусу эсептелет. Зарыл белги мүнөздүү мааниге ээ. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын закон жыйнагын жолго коюудагы түпкү карманар принцип кылып, өзөктүү маанисин, руху маңызын жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын төп ийгерип, закон жыйнагын үйрөнүп, үгүттөө жана изчилдештирип жолго коюу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдөө, болжомун туруктандыруу, узакка пайдалуу болуудай камсыздоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Экология чөйрө закону жыйнагын жолго коюудагы закон чыгаруу башкы максатын, зарыл принцибин жана негизги мазмунун жалпы бетке ийгерип, закон аркылуу башкаруу боюнча Кооз Шинжан курулушунун тереңине иш жүзүндүккө карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Баштан бойго партиянын жетекчилигинде бекем туруп, закон жыйнагын жолго коюу берекетин жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитет менен жогору даражада бирдейликти сактоону өлчөөдөгү саясий өлчөм кылып, партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушу жана экология чөйрөнү коргоо жөнүндөгү чечим орундаштырууларынын Шинжаңда жалпы бетке изчилдешүүсүн түртмөктөө керек. Элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, калктын Кооз экология чөйрөгө болгон ажатын закон жыйнагын жолго коюудагы зарыл багыт кылып калык көңүл бөлгөн, назар оодарган маселелерди закон боюнча чечүүнү түртмөктөп, Кооз Шинжан курулушу жетишкендиктеринен ар улут калкы ан сайын көп, ан сайын калыс нарпалуу керек. Закон жыйнагын изчилдештирип жолго коюунун системалуулугу шайкештүүлүгүн күчөтүп, булгануунун алдын алып жөнгө салуу, экологияны коргоо жана жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү туташтырып, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы алып барып, экологияны коргоо калыбына келтирүүнү закон боюнча жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү жалпы бетке жылыштатып, закон аркылуу башкаруу артыкчылыгын Шинжаңдын экологияны коргоо жана жогору сапатта өнүгүүсүндөгү башкаруу берекетине айланып, айландыруу керек. Закон жыйнагын жолго коюуга бириктирип, катыштуу жергилик закон белгилемени чыгаруу, түзөтүү күчүнөн калтыруу кызматын бекем кармап жакшы иштеп, экология чөйрөсү саласындагы закон белгилеме түзүм системасын тынбай кемелдендирип жакшыртып, кооз Шинжаңды куруунун закон аркылуу башкаруу негизин бекемдөө керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, кызматтарды шайкештирүүнү күчөтүп, катаң түрдө закон боюнча функциялык милдетин аткарып, закон жыйнагын өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөдөгү бирикме күчтү калыпташтырып, чыныгы түрдө орчундуу закон чыгаруу жетишкендиктерин кооз Шинжаң куруунун жандуу иш жүзүндүгүнө айландыруу керек.
0: Быйыл 8-нчи ай мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айы. Кечөө 8-нчи айынын 14-нчү күнү Аптырам райондук экология чөйрө назараты Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы менен биргелешип, Үрүмчү шаары Шөймөгүл районунда Жоңко эл Республикасы экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөө жана таза кооз Шинжаң баарыбыз чогуу аракетке келели атындагы таштандыларды терүү ыктыяры тейлөө кыймылын кулаш айдырды. Бөөт Аптырам районунун экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылы дагы куйругулаш алып барылды. Эми станциябыз кабарчысы жаңы ийиндин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Каймал Нак майданында Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы Шөймөгүл району достук коомдук конушуна экология чөйрө закон жыйнагын жана түрдүү чөйрө коргоо үгүт материалын белек кылды. Ошондой эле экология чөйрөнү коргоо сабаттары боюнча сыйлыктуу суроо жооп формасы аркылуу калыкка экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Артынан 60 күйүк ак түстүү ыктыяры күрмөсүн кийген ыктыярчылар Мии Чуан Доңшан районундагы бир бөлүк дайра жээк айланасында чөйрөнү тазалап, айнек шише, керексиз жасалга буюмдары сыяктуу таштандыларды терди. Ыктыярчы Жоу Ишуан мындай деди. Биз туш келди таштанды таштоо, таштандыларды күйдүрүүнүн белгилүү закондук жоопкерчиликти аркалай турганын билип алдык. Көпчүлүктү чогуу айлана, чөйрөнү коргоп, кооз таза коомдук конуш чөйрөсүн чогуу курууга чакырам. Мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айы, кооз жүнгө ыктыяры тейлөөдө мен барды негизги тема кылган ушул айда бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын экология чөйрө тармактары көп формадагы экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылдарын кулаш айдырат. Бул тордо жана тордон тышкары экология чөйрө коргоо законун жалпылаштыруу үгүт лекциясы, чөйрө коргоо жабдууларын ачып жиберүү, изилдеп үйрөнүү, бүт чөлкөм чөйрөсүн тазалап иретке салуу сыяктууларды өз үчүн алып, экология маданилик түшүнүгүн таратып, экология чөйрө байлыгын коргоого алат. Аптырам райондук экология чөйрө назараты закон белгилеме жана өлчөм башкармасынын орун басары башчысы Шанлей мындай деди. Биз экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөө, жалпылаштыруу, изилдештирүү кызматын сызыл жакшы иштеп, экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруунун кишилердин жүрөгүнөн орнотуп, жашыл ыктыяры тейлөөнү жайылтып, нур чачтырып, закон жыйнагын жолго коюуга жакшы болгон закон аркылуу башкаруу маанайын жаратып беребиз.
1: Кечөө 8-нчи айдын 14-нчү күнү 2026 жылдык калыпсыз суу байлыгынан жогору берекетте пайдалануу талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринде килимий изилдөө орундары, жогору окуу жай, карканалардан келген 130-дан ашуу надис окумуштуу, кермек шорлуу суу өткөлүн атсалуу, Таклимакан чөлүн чоң өнүктүрүүнү иликтеп талкуулоо негизги темасын эмерчиктеп алмаштырып, талкуулап ары саясат сунушун ортого койду. Эми станциябыз кабарчысы Ван Дондун кабарынан угасыздар. Калыпсыз суу бир жаңсыл кылынгандан кийин пайдаланууга боло турган же белгилүү шарт астында тике пайдаланууга боло турган кайрадан пайда болгон суу, жыйылган жаан суусу, кен көлмөсүнөн чыккан суу, азыраак шорлуу суу сыяктууларды көрсөтөт. Ошол күнү 19 адис окумуштуу айрым-айрым Шинжаңдын кермек шорлуу суусу жана аны байлыкташтырып пайдалануу, Таклимакан чөлүндөгү кермек шорлуу сууну ачып өнүктүрүүсүн иликтөө, кермек шорлуу сууну экологияга универсал пайдалануунун иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу темалар боюнча негизги максаттуу доклад берди. Жүнгө илимдер академиясы Шинжаң экология жана жоографиялык изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лей Жа Чаң Шинжаңдын кермек шорлуу суу байлыгы запас мөлчөрү, пайдалануу берекети сыяктуу азыркы абалына бириктирип, кермек шорлуу суунун экология, айыл чарба сыяктуу салалардагы көп кайнарлуу пайдалануу жолун системалуу түшүндүрүп мындай деди. Экологияга тике пайдалануу жагында биздин 20 жылдан ашуун кечирмишибиз бар. Анын үстүнө абдан жакшы мисалдар бар. Таарым чөлү таш жолу коргонуу токою курулушу, шорлуу сууну таттуулаштыруу жагында айрыкча сиңип кетүүгө каршы туруу усулу жагында биз өздүк наркын төмөндөтүп, алдыңкы мезгилдеги бир куб суу 3-4 юан болсо, азыр болжол менен 2 юан чамасында болду. Дагы башка кээ бир техника жагында Шинжаң көп жайгаштырууларды жасап, биздин келечектеги техникада озуу, көлөмдөштүрүп пайдалануубузга абдан жакшы негиз салды. Бұл кезектүү жыйында Шинжаң Далан суу техникасы жарнак чектүү шериктиги Жунго Сулияо жабык өнөр жай коому баш болуп өткөргөн. Шинжаң калыпсыз суу байлыгын ачып өнүктүрүү кесибинде жаңылык жаратуу изилдөө ордунун башчысы Шинжаң Далан суу техникасы жарнак чектүү шериктиги партия ячейкасынын шужиси Цзэн Фэн Фузы. Бул жолку талкуу жыйын ар кайсы жак акыл парасатын чогултуп, Шинжаңдын өзгөчө байлык шарты астындагы шорлуу суусун кесиптештирип ачып өнүктүрүүнү жалпы толкулуу чечүү долбоору менен камдоону максат кылганын тааныштырып мындай деди. Негизинен Такилмакан чөлүнүн кермек шорлуу суусун ачып өнүктүрүү маселесин чечип, түштүк Шинжаңдагы карапайым элдин акча капчыгын акчага толтуруу нишанын калыптандыруу болду. 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканып илгерлейли.
0: Быйыл Тамбир Аптырым районубуздун жер жерлери шаарларды жаңылуу кызматын жогору сапатта жылыштатып, сакталма мейкиндигин бирдемчи чыйралтып, конуштануу чөйрөсү сапатын жогорулатты. Эми бул жөнүндө станциябызга барышса, яңы жонун кабарына көңүл буруңуздар. 8-ай саякаттын алтын мезгили. Үрүмчү шаары Тяньшан районуна жайгашкан Шинжаң Минжие көчөсүндө саякатчылар кымгут. Илгери эски көрүнгөнгө чөп бүгүнкү күндө жаңыча түскө бөлөндү. Көптөгөн фотоаппарат күй армандары жөөчөндөр көчөсүндө акырын жүрүп камераларын колуна алып, жаңадан жакшыртылган өзгөчө жоной лешик, түркүн түскө бөлүнгөн дубал бети жана ири шаркак кеткен көптүр майкелдерди бири бирден эстелик алышты. Үрүмчү шаарынын фотосүрөт күй арманы Манюэ Чиан мындай деди. Шинжаң Минжие көчөсүнүн мурдагы кесип турпаты биреңкайда болучу. Негизинен акакташ буюмдары көп эле. Өзгөртүлгөндөн кийин аш тамак, суу сундук дагы кээ бир ванхун тамакканалары дака кылгыдай көркөмдөр түйүндүрүп бардыкка келди. Конок сарайлардын кесип турпаты дагы бир кыйла молугуп, көркөмдөрдүк чыгарма жаратуубузга дагы жакшы жагдай жаратылды. Шинжаң Минжие көчөсү 2001 жылы курулган. Курулуш аянты 48 000 чарчы метри. Узак мезгил иштетилбей бекер тургандыктан жабдык жабдуулары көөнөрүп даражасын өстүрүп жакшырткыдай болуп калган. 2025 жылы 9 айда жергилик жөрөлгөлүү көчө кебетесин оңдоп жакшыртып, жамгыр суусу жана булганган суу турбаларын жаңылоо сыяктууларды иштөө аркылуу чаар тараптуу жаңыча түскө кирген. Быйыл Тамбир Үрүмчү шаары Жанлайчың Шинжаң Минжие көчөсү Көнө шаар үлгү көрсөтүү району курулушун бир тулку жылыштатып, Көнө шаар районундагы улуттардын жуурулушуусунун тарыхы маданият тамырын коргоодо бекем туруп, маданият саякатта даража жогорулатуу. Конуштардын сапатын өстүрүү сыяктуу өзгөртүү курулушу тең кадамда орун алды. Шинжаң Минжие көчөсүнүн төрү тижарат жооптуусу Лужинша учурда Минжие көчөсүндө бардыкка келген конок сарайлар тобу 1100-ден 1200 чейинки керебет орду менен камдап, ардаочу чөлкө менен саякатта эл үгүтүп алуу курбатын берекеттүү жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Биз чоң базардын соода кесип турпатына шайкешип кишилер агымын өзара өтүштөрүнү күчөтүп, аянтта эс алып көрүнүш көрүү, чырактарды жарытуу, аптоуна токтотуу жабдууларын телегейлештирүү сыяктуу катуу детал жабдууларын жакшыртып күндүк жана дайымдуу улашкан тижаратты күчтүү иштеп, төнкү экономика керектөөсүн жандандырдык. Минжие көчөсүн камтып, ыйыл Үрүмчү шаары шаарды жаңылоо аракети жетектөө пикирин алып чыгып, көөнү эскирген көчө райондору жана өнөр жай мурастарын өзгөртүүгө карата коргоо менен пайдаланууну тең алып жүрүү, уландыруу менен жаңылык жаратууну бириктирүүдө бекем туруп, телекелештирип бириктирүү, түрүгө айрып чаара колдонуу аркылуу бир түркүм өзгөчөлүгү айкын үлгү көрсөтүү түрлөрүн жаратты. Үрүмчү шаардык шаардын унурсал каттоо түрүн изилдөө борбору, релестүү каттоо түрү курулуш борбору шаарды жаңылоо тайымбанынын жогору даражалуу инженери Сөнлии тааныштырып мындай деди. Өткөн мезгилдердеки майда чүйдө түрлөштүрүп жаңылап өзгөртүүгө салыштырганда быйыл көөнөргөн эски конуштарды, көөнү эски көчө райондору, завод району, төмөн берекеттүү имарат сыяктуу жаңылуу байлыктарын телекелештирип бириктирип, жөндөмүн шайкештирип жайгаштырууну күчөтүп, райондо бир толкулашкан кепете боюнча башкарып, тизгиндөөнү күчөтүп, жаңылап өзгөртүүнү түйүн формасында оңдоодон телекелештирип жаңылууга карай бурулуш жасоосун түртмө өктөдү. Шаарды жаңылоо менен бирге эл турмушунун сапатын өстүрүүгө кубаты ыйгарды. Кашкар шаары коомдук конушкан алышпан жалпылык тейлөөнү телегейлештирүү курулушун күчөп жылыштатып, эл турмушу тейлөөсүн коомдук конуш майдан көрүнүшүнө төөп кана алыштырып, негизги катмардын тейлөө кыскалыктарын толуктады. Кашкар шаары Дуңху көчө башкармасы, Шиншин токмачылык заводу коомдук конушунун партиягалык тейлөө борбору быйыл жалпылык тейлөө жабдууларынын даражасын өстүрүү түрүн ишке кириштирип, үч кабаттуу бүткүл жаш курак баскычыгын алышман уурсал тейлөө базасын жаратып, картаңдар күтүнүүсү боюнча тамак ашына жардам берүү, негиздик оору мүнөздөп таарлуу, табыштап актыруу, табыштап башкаруу, дене такшалдырып тыныгуу сыяктуу мейкиндикти жайгаштырган. Ошондой эле жөндөм курусу, жумуштанууга жардам берип жүрүү, коомдук конуш иштерин талкуулоо кыймылын дайымдуу улашайдырып, кичик иш коомдук конуштан чыкпоо, элге оңтойлуулук жеткирүү тейлөөсүндө аралык калбоону чыныгы ишке ашырган. Шиншин токумачылык заводу коомдук конушунун тургуну Нижат Имин коомдук конуштун өзгөргөнүн оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Илгери коомдук конушта жакшырган телекелештирүү жабдуусу жок эле. Азыр коомдук конушта табыштап актыруу, маданият, дене тарбия, дене такшалдыруу майдандары бар. Картаңдар бул жерде тамактанып эс алышат. Биз дагы бул жерде китеп окуп үйрөнүп, балдарды ойнотуп эс алдырып, турмушубуз абдан оңтойлуулашты. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбор камчотунан 2 миллиард 456 миллион юандык салынманы түшүрүп, Шинжандын 98 шаарды жаңылоо түрү курулушуна колдоо көрсөттү. Очорда жер жерлерин ишан милдеттерин бөлүштүрүүнү бекем кармап, каржы салып чыныгы буюм кызмат мөлчөрүн бачым калыпташтырууга чыныгы кепилдик кылып, Арлут калкынан сайын коопсуз ракат конуштанууга жайлуу шаар чөйрөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: 8 айдын 13 күнү жаңы доор Шинжан кадрлары чоң сабакканасы Шинжандын маданият аркылуу балкытууну тереңдей жылыштатуу атайын темалуу лекция Үрүмчү шаарында өттү. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар район жана Бең Туан органы, Ши шаар, Туан майдандарда окшош шаарында бөлүмчө жыйын майданы жайгаштырылган. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондун Шинжан маданият казынасы редакция басма комитетинин орун басар мудуру, Автоном райондук эл өкмөттүн маданият тарых изилдөө сарайынын изилдөөчүсү Лео Биң өзөктүү маанисин бекем ийгерип, Шинжанды маданият аркылуу балкытууну ичкерлей жылыштатуу негизги темасында атайын сабак өтүп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуунун орчундуу саясий жана стратегиялуу маанисин, Шинжанды маданият аркылуу балкытуунун үч чоң стратегиялуу тургусунан күчтүү болгон Шинжанды маданият аркылуу балкытуу түзүлүшүн куруп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуунун сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну жылыштатуу сыяктуу 4 жактан доклад берип системалуу түшүндүрдү. Шинжан коомдук илимдер академиясы парткомунун мүчөсү, орун басар башчысы Жан Шенвей лекцияны тыңшагандан кийин мындай билдирди. Лео Биң мугалим Шинжанды маданият аркылуу балкытуу кызматынын сапатын өстүрүп, берекетин ашыруунун өнүмдүү жолун маданият камдоо учу, таратуу учу, механизм учу сыяктуу жактардан түйүндүү түшүндүрдү. Коомдук илимдер академиясы илим бийиктиги ролун көрсөтүп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуунун назариялык маселесин ичкерлей изилдеп, калык таанымындагы идеялык тушоолорго каратмалуу назариялык изилдөөнү токтоосуз күчөтүп, жандуу элге жатык идеалуулугу терең маданият түшүмдөрүн, коомдук илим түшүмдөрүн алып чыгабыз. Лекцияда назария жагынан терең түшүндүрүп эле калбай, ичке мисалдар аркылуу чечмелеп, катаан логикалуу мазмуну чыныгы болуп, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, Шинжанды маданият аркылуу балкытуу кызматын тыңгылыктуу жылыштатууда күчтүү жетектөө мүнөзү менен козготуу мүнөзүнө ээ болуп, жыйынга катышуучулардын Шинжанды маданият аркылуу балкытууну терең түшүнүүсүн күчтүү жетектөө менен камдады. Шинжан Швандашөсү парткомунун орун басар шужеси профессор Чен Тонг мындай деди. Биз Шинжанды маданият аркылуу балкытуу жана Жоңхуа улуту ортук тулку таанымын бекем уютуунун илим тобу менен сабак тобун, биздин улут илими, саясий илим, дин илими, чек ара район илими, дагы чек ара район закону сыяктууларды куруубуз керек. Биз буга окшош жүрүп турган бекем уюттуу сабагын ачып, санариптешкен чөгүү ыңгайындагы стролук кылып айгинелеп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуу, Жоңхуа улуту ортук тулку таанымын бекем уютууну бир түрдүү, абдан мол иш жүзүнөн өткөрүү барышы менен аракетин айландырабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Жаржан Ванжоу шаары Аксуу аймагы Бай ооданынан ишандуу жардам бергенден бери алды артып болуп, жергиликке 21 Ванжоу кудугун казып, 800 км ашуун куур торун оңдоп, жергиликке 190 000 Арлут калкынын ичимдик суу коопсуздук маселесин чечип берди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бай ооданы Мычык айылы Ванжоу кудугу курулушунун ак майданында машиналар күрүлдөп, курулуш жумуштары банга бөлүнүп жумуш иштеп, жер катмарына ичкерилей кирип, кудук тулкусунан бетон куюу, куур жолун төшөө сыяктуу жумуштар типтерин байсалдуу жылыштатты. Суу иштери техник кызматкерлери биринчи шепти бекем кайтарып, гидрология сандуу маалыматын актылуу өлчөп, курулуш долбоорун кылдаштырды. Төрүн ак майданынын жооптуусу Ли Цзоминг тааныштырып мындай деди. Негизинен Вэнжу кудугунан үчтү казып, суу баштуу куур жолунан 14 км салып, Мачык, Ятур, Экайыл шаарчага чатышып, 10 айдын акырында жалпы бетке жумушту бүтүрүп, иштетүүгө кириштирүү пландалды. Байоданын бир бөлүгү айыл кыштагы чөл ортосуна жайгашкан болуп, суу байлыгы кемчил. Суу сапаты бир кыйла начар болучу. 2011 жылы Вэнжу байга нишандуу жардам берүүнү кулаш жайдыргандан бери жергиликтүү өкмөт

0: Өкмөт менен бирдикте кыштактын ичимдик суу коопсуздук курулушун башкы эл турмушу чыныгышы катары карап, байлыкты бөлүштүрүп каржы салуу, атайын бан уюмдап куруп, айыл кыштакта Ванжу кудугун казып, Арлут калкына таттуу кудук суусун ичкизди. Бай ооданы Токсун айылы Баракыз кыштагынын тургуну Акыйда Ахмет мындай деди. Азыр турба суусу бар болду. Чүмөктү ачсак эле таза суу иче алабыз, кийим жууп тамак жасабызга оңтойлуу болду. Азыр биздин турмушубуз чынында жакшы, абдан бактылуубуз. 15 жылдан бери Вэнжунун Шинжаңга нишандуу жардам берген жалпы салымасы 115 миллион юань болуп, кыштакта ичимдик суу коопсуздук түрүнөн 13 орун алып, заманбап семенот заводунан 4-тү. Вэнжу кудугунан 21-ди куруп бүтүп, суу камдоо тору Байдын 10 айыл шаарчасын каптап, нарып жеткирген калык 190 миң болуп, бүт оодан жалпы жан санынын 62% түзүп, кыштактын коопсуз ичимдик суусун жалпылаштыруу салыштырмасы, суу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасына окшош эле 100% жеткирүүдөй тарыхы менен өз дозун ишке ашырды. Бай ооданындагы бүт чөлкөмдү аптоуна каттатуу, шаар айылды бир толкулаштырган замандашкан суу камдоо системасын көрдү. Бай оодандык өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Ванжу шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду төрү кесип группасынын башчысы Тобей Жоң мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз Ванжунун Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордубуз план боюнча дагы 38 миллион юань каржы салып, Байдын ичимдик суу коопсуздугун жалпы толку өстүрүүгө иштетип, чымырканы аркылуу сөзсүз Байдын азыркы баары суусун ичүүдөн жакшы суу ичүүгө өзгөрүүгө өбөлгө болуусуна ишенебиз.
1: Мөмө жыты аңкып, балыктар семирип көрүнүш кооздошту. Азыркы учур тузсуз суу балыгын чогуу кармап базарга салуунун алтын мезгили. Жер жерлердеги бакмачы түтүндөр жакшы аба ырайын бекем кармап, тор жайып балык кармап базарга салып сатты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 8-нчи айдын 12-нчи күнү Үрүмчү шаары Мирчан Доңшен району Яңмаугуң шаарчасы Олунган кыштагы күзгү балык кармоо мезгилин утурлап алып, тордон чыккан эткел жаңы балыктар автоунааларга жүктөлүп, айланадагы чоң базарларга жөнөтүлдү. Бакмачы түтүн Ван Шианхуа быйыл 6 көлчөккө балык багып, моо башындык түшүмү 800 килограммдан ашканын айтып мындай деди. Азыр куйругулаш зор түркүмдө акырындап базарга салынды. 6 көлчөктүн түшүм мөлчөрү 120-130 тонна айланасында болот. 7-нчи айдын этегинен 10-нчу айдын 20-нчу күнүнө чейин сатабыз. Үрүмчү Шенлиян айыл чарба кошумча түшүмдөр универсал базарындагы соодагер Чаң Баогу ар күнү ушул жерден 20 тоннага жакын балык сатып ала турганын айтып мындай деди. Бул жердин балыгынын сапаты жакшы. Хуабайлиян балыгы, кой балык, сазан балык, жийүү балыгы бар. Негизинен ушул балыктын ар бири 1 килограммдан ашат. Учурда Оолонган кыштагында чоң кичик балык көлчөгүнөн 80, бакмачы түтүндөн 50 ашууну бар. Яңмаугуң шаарчалык парткомдун мүчөсү Ван Тинг тааныштырып мындай деди. 2025 жылы борбордук малия жана автоном район чиркештирген 10 миллион юандык каржыга сүйөнүп, кыштакта 4000 чарчы метрден ашуун суу түшүмдөр бөлмө ичи бакмачылык чоң ылымта бастырмасы жана телегелешкен жабдуулар салынууда. Төр иштетүүгө киришкенден кийин чөйрөнү төп теңшөө тизгиндөө техникасынын жардамында бүт жылда бакмачылыкты тизгиндөөнү ишке ашырып, өндүрүш берекети жана түшүм сапатын бир демжий жогору жогорулатып, айланадагы жөрөлгөлүү бакмачылыктын тип өзгөртүп даража жогорулатуусуна канат керип жетектейбиз. Биз даражасын жогорулаткан бакмачылык жабдуу аркылуу балык сапатын жогорулатабыз. Жаңы курган түргө сүйөнүп, желе кыскалыгын толуктап, шаарчабыздын балыкчылыгынын түшүмдү турукташтырып камдоого кепилдик кылып, дыйкандардын сызыл киреши арттыруусуна күчтүү кыймылдаткыч күч кошобуз. Котубей ооданы Юанхусун шаарчасынын балык көлчөгү дагы жалпы беткей тор жайуу жумушун баштады. Собиян балыгы, кой балык, сазан балык, хуабайлиян балыгы сыяктуу жаңы суу түшүмдөрү түркүмдөп базарга салынды. Юанхусун шаарчасы Шысанху кыштагы Сандаубан балыкчылык майданында сатуучу соодагер Ван Гобей эртелеп балык кармоо нак майданына келип күтүп турду. Ал мындай деди: «Уда 4 күн 20 нече тонна балыкты алып кайтып баарын сатып болдум. Бүгүн келип дагы 5 тоннадан ашуун жүктөдүм. Кийин бул жактан балык чыкса дагы келип ташыйбыз». Котубей ооданы Юанхусун шаарчасы суу байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, 2000 моолук тилкелешкен өлчөмдүү балык көлчөгүн куруп, көп түрдүү туздуу суу балыгын экологиялык багууну көлөмдөштүрүп өнүктүрдү. Быйыл балыкчылык майданынын суу түшүмдөрү жалпы мөлчөрү 1000 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Сандаубан балыкчылык майдандагы бакмачы түтүн Чаң Шяобо мындай деди: Биз негизинен көк балык, кой балык, хуалиян балыгы, пайлиян балыгы, вучан балыгы, собиян балыгын багабыз. Негизинен түндүк Шинжаң базарына бет алды. Үрүмчү, Санжы, Шыхан, Заушул райондорго сатууну негиз кылабыз. Быйылкы балыктын жетилүүсү жакшы. Негизинен 1,15 кг-дан 2 кг-га чейин азыр чоң көлөмдө базарга салынууда.
0: Жакында Жеркен дарыясы негизги кирген суу мезгилине кирип, суу мөлчөрү сызылашты. Мектодон алтын терезе мезгилин бекем кармап кирген суу мезгилиндеги жетеэрдөө дарыя суусун жогору берекетте Токой району. Суу системасына баштап Тиликиге районго бөлүп 100,000 моот оорок Токойуна селди баштап суу каттоону жолго койду. Эми бул жөнүндөгү кабардык астары. Быйылкы тамыз ысык киргенден бери сызыл жогору температура Мектоданын Токой районундагы суунун буулануусун күчөтүп жиберип, табыйгы жана жасанды Тоорок Токоюнда окшобогон даражада суу кемчил болду. Мектоо аудандык токойчулук жана жайыт идарасы иштиктүү түрдө Жеркен дарыясы суу иштерин башкаруу тармагы менен чиркешип, суу абалына төбө өкүм чыгарып, экологиялык суу баштоо жумушун бир өнчөй пландап чыгыштатты. Мектоо аудандык Тоорок Токойчулук майданы партия ячейкасынын шуучусу Лю Гуанжуун кабарчыга мындай деди. Быйыл Жеркен дарыясынын кирген суу мезгилиндеги суусу жетеэрдүү болду. Токойчулук майданы пайдалуу суугат мезгилин жакшы кармап чегинген Тоорок Токоюн түйүндү суугат районуна киргизип, суу баштоо мөлчөөрүн жана суугат убактын ийкемдүү тескөө аркылуу кирген суу мезгилинде суудан эң зор чекте пайдаланып, Тоорок Токоюна экологиялык суу толуктоо ажатын камсыздады. Жеркен дарыясынын мээкит бөлүгүндөгү узундугу 127 км, дайра жээгиндеги Тоорок Токой жашыл жайык өзөктүү экологиялык калканы эсептелет. Суу баштоо берекетинин көрүлүүсүнө кепилдик кылуучун ар кайсы башкаруу коргоо пункттеринин баардык кызматкерлери кезекчиликте туруп, нактылуу убакта суу абалы, осо абалын күзөтүп, өстөңдүн шыдыры, сугаттын бүт чөлкөмдүк аптоосуна чыныгы кепилдик кылып, экологиялык суу толуктоонун коопсуз тартиптүү жылыштоосун бүт барыштуу кайтарды. Мектоо аудандык Тоорок Токойчулук майданынын кадры Эмин Мамет мындай деди. Биз ар күнү суу баштоо өстөңүн бойлоп 20 км ашуун жерди башкарып коргойбуз. Экологиялык сууну толуктагандан кийин көөнө Тоороктун өсүүсү жакшыланып, табыйгы жетишкен Тоорок көчөтү барган сайын жакшы өсүп, жапайы айбанаттар дагы көбөйдү.
1: 8-нчи айдын 13-нчү күнү автоном райондук 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы футбол түрү Кулжа шаарында башталды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Футбол жарышынын көрнөгүн ачуу таймашы U17 группасы эле өкүлдөр командасы менен Борталай өкүлдөр командасынын ортосунда кулаш айдырылды. Күдүк күнүнүн жаңыруусунан улам эки жак каршылашуусу күжүрлүү болуп, чабуул жана коргонууну бачым алмаштырып, ар бир жолку топ тартып алуу пас берүүнүн баардыгы көрөрмөндөрдүн маанайын термелтип, бүт майдандагы топ көрөрмандарынын кыйкырыгыны бирдей көтөрүлүп, бирдей төмөндөдү. Иле өкүлдөр командасы майданда шыдыр шайкешип күчтүү чабуулга өтүп, эң соңунда бирге каршы 7 упай эсебинде Бортала обласы өкүлдөр командасын жеңди. Иле өкүлдөр командасынын мүчөсү Азмат Сыдыкжан мындай деди. Жеңиш командага таан, эмкиде биз дагы эки майдан катаан таймашка түшүп, ансайын жакшы бейнебизди көрсөтүүнү колго келтиребиз. Бул кезектүү дене аракет жарышы футбол жарыш түрү жарышында бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак обласы шаарынын футбол дене аракетчилери айрым-айрым уулдар, кыздар U15, U13 жаш, U17 жаш группасы боюнча беттешти кулаш айдырып, ар кайсы группа жеке айлама же группага бөлүп кайчылашма жарыш түзүмүн колдонуп, жеке майданга 6 адам алмаштыруу санын орундаштырды. Жарыш 8-нчи айдын 26-нчы күнүнө чейин жалгашат. Комул өкүлдөр командасынын мүчөсү Мухаммед Муталлиб мындай деди. Биз ушул жолку жарышта жакшы натыйжаны колго келтирип, чыныгы деңгээлибизди көрсөтүүнү үмүт кылам.
0: Жакында аракеттеги сүрөт оромо батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү негизги темасындагы май боёк сүрөт көргөзмөсү Шинжаң Кооз Өнөр сарайында башталды. Көргөзмө көптөгөн асыл май боёк сүрөт чыгармаларын чогултуп көрсөтүп, батыш бөлүктүн адамгерчиликтүү көрүнүшү менен доордун өнүгүп өзгөрүшүн жалгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку көргөзмө Сычуан Кооз Өнөр шоянынын 2025 жылдык мамлекет көркөмдөр кору батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү негизги темасындагы май боёк сүрөт ишмерлерин жетиштирүү түрү жетишкендигине сөйүнүп, 4-нчү кезектүү батыш бөлүк көркөмдөр көргөзмөсүнүн чыгаан чыгармаларын жууруулаштыруп, жалпы 69 барча май боёк сүрөт чыгармасы көргөзмөлөндү. Көргөзмө батыш бөлүк кенен жергесине үйрүлүп, май боёк сүрөтү көркөмдөрүн данекер кылып, Сычуан Шинжаң көркөмдөр алмаштыруу көпүрөсүн курду. Көргөзмө жоспорчусу Сычуан Кооз Өнөр шоянын парткомунун мүчөсү, орун басар шоян башчысы Ван Чаугаң тааныштырып мындай деди. Негизинен бүткүл батыш бөлүктүн маданият курулушу, экономика курулушу жана коом өнүгүүсүндөгү кээ бир жаңы кебетени негизги тема кылды. Дагы батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүүнүн азыркы абалын кызуунту да сызып чыгууну айгинеледик. Биз дагы ушул жолку көргөзмө аркылуу бүткүл батыш бөлүк районунун өз ара демилгелешүүсүн күчөтөбүз. Экономика жагында да абият көрүкөмдөр жагында айрыкча көрүкөмдөр жагында пикир алмаштырабыз. Көргөзмө жаңы доору батыш бөлүктүн өнүгүү көбөтөсүн чордондуу көрсөтүп, көрүкөмдөрдүк менен көрүп үзүр алууга тең маани берди. Шинжаң Шифанда ашөөсү кооз өнөрүшөөнүн орун басар башчысы Ван Жин нак майданда көргөзмөнү көргөндөн кийин терең таасирленип мындай деди. Ал сайын көп унурсал материалдарды көрдүм. Жөрөлгөлүү сүрөт сызуу, ар кайсы түрдөгү басып сызуу системасына жуурулушкан кооз өнөр чыгармаларын өз үчүн алат. Мейли сапат жагында же формасы жагында болсун бизге жаңыча сезим берди. Чыгарманын мазмуну, темасынан алып айтканда жаңы доордо эл турмушунда көрүлгөн зор өзгөрүүлөрдү көрүп алууга болот. Көрөрмөн Чүшүйүн мындай деди. Бул көркөмдөрчүлөр турмуштагы кээ бир көрүнүштү батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү өзгөрүшүндө айгинелептир. Бизге айрыкча жакын сезилди. Көргөзмө 8 айдын 23 күнүнө чейин жалгашат. Көрөрмөндөр Шинжаң Кооз Өнөр Сарайы шыбыр сөз жалпылык өрүшү аркылуу аксыз алдын болжошуп көргөзмө көрсө болот.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук эл өкмөт Шинжаң Уйгур автоном райондун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Жаңы өлчөм 10 айдын 1 күнүнөн баштап аткарылат. Мында бүтүн күндүк түзүмдөгү адам иштетүүнүн айлык эң төмөн маяна өлчөмү 3 даража боюнча айрым-айрым 2270 юан, 2080 юан, 1930 юан болот. Бүтүн күндүк түзүмүнө жатпаган адам иштетүүнүн сааттык эң төмөн маяна өлчөмү 3 даража боюнча айрым-айрым 22.7 юан, 20.8 юан, 19.3 юан болот.
0: 1 айдан 7 айга чейин Ала Тоозу темир жолу чегара оозунун жалпы өткөргөн жүк мөлчөрү 12.401.000 тонна болуп окшош мезгилге салыштырганда 14.1% арткан.
1: 2026-6 тоосун айлануу дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны агында калкуу түрү 8 айдын 13 күнү Канас Көрк районунда башталды. Жунго, Орусия, Казакстандан келген 6 команданын 36 дене аракетчиси Канас дарыясында таймашка түштү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанып, кээде ачылат. Температура 23-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу. Температура 17-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө себелеп жаан жаап артынан булуттанат. Температура 18-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада себелеп жаан жаап артынан ачылат. Температура 17-тен 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 19-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 25-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттанып, азыраак жаан жаайт. Температура 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык. 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 25-тен 41 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада нөшөрлөп жаан жаап артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүк чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Аксууда себелеп жаан жаайт. Температура 21-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса Аманбет турду, Апыш Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, баклоочу Мамбет турду, Апыш, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар, жеи көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, алды менен Маметурсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү армандар эми Мамбет Токтом Мамбетемин уулуна чыгаруусундагы Гүлбери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлбери.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга анырды жүрөктөн сунган ырдыста катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар.

Сүйүктүү каармандары, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татна балдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 15-нчи күнү, күнгө шембе. Микрофондо мен Рабия Сөн кызы. Татна балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылууширтинда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Каргалык ооданынан 2026 жылдык жаштар өспүрүмдөрдүн жайкы каникулдук жалпылык талам боюнча тарбиялоо курсунун бүтүрүлгөнүнөн доклад берүү оюну шыдыр өткөрүлдү деген жаңылыктан айтып беребиз. Андан соң Ли мугалимдин аңгемесин угасыңар. Соңунда эмне үчүн тың чагышты көп такса кулак азыраак ооруйт деген мазмунда сабат айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татнабалдар, оболо мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакында Каргалык ооданынын 2026 жылдык жаштар өспүрүмдөрдүн жайкы каникулдук жалпылык талам боюнча тарбиялоо курсунун бүтүрүлгөнүнөн доклад берүү оюну Шыдыр өткөрүлдү. 28 күн сесималуу тарбиялоо аркылуу курсанттар мол түркүн түстүү жөндөм оюн көрсөтүүсү аркылуу үйрөнүү натыйжаларын чордондуу чагылдырып, жайкы каникулдогу жакшы турмушун жеңиштүү акырлаштырды. Оюн даражадан тышкары чемпион аттуу коллектив бий менен расмий башталды. Байыркы стилдеги бий, бала моделдердин жөндөм көрсөтүүсү, Кор сыяктуу номурлар кезек менен аткарылды. Курсанттар өзүнө ишенген түрдө сахнага чыгып, колуна кооз кат, сүрөт чыгармаларын алып, чыгарма натыйжаларын көрсөтүп, мол көп түрдүү сахна чагылдыруусу аркылуу бул жолку тарбиялоодо үйрөнгөндөрүн, ээ болгондорун чагылдырып, жаңы доордогу жаштар өспүрүмдөрдүн ачык жарык алга умтула турган көтөрүңкү рухту жакшы турпатын чагылдырды. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн алкыш тоштору үзүлбөдү. Маанай кызуу болду.

Курсант Гүлбахыр Барат мындай деди. Быйылкы каникулду мен би жалпылык талам сабагына катталдым. Мугалим сабагын өтө сабырдуулук менен өтүп, аракет абалыбызды аз-аздан түзөтүп берди. Мен көптөгөн би негизги аракеттерин үйрөнүп эле калбай, дагы бийдин кубанычын сезиндим. Дагы көптөгөн жаңы достор менен тааныштым. Каникул өтө маанилүү өттү.

Oyun akırlaşkandan geyin kızmatçılar tarbiyalığa katışkan kursantlarga tarbiyalığını bütürü belegin taratıp berip, köpçülüktü körküm önörgö degen kızuulugun ulandu saktoogu şıktandırdı. Бул жолку тарбиялоону бүтүрүү оюну жайкы каникулдогу кооздук тарбиясы октоосунун берекетин тикелей текшерди. Балдардын көркөмөнөр деңгээлин жогорулатуу менен бирге ар улут жаштар өспүрүмдөрдүн карым-каттоо алмаштыруу жоорлушуусун күчөйттү. Каргалык Одандык Маданият Сарайынын башчысы Маган мындай деди. Бул жолку жайкы каникулдук жалпылык талам боюнча тарбиялоо курсу караштуу райондогу жаштар, өспүрүмдөрдү эшик алдын деле көркөмөнөр үйрөнүүгө катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бир мезгил сесималуу үйрөнүү аркылуу балдарда ар кайсы жактарда аз болбогон илгерлөө болду. Кийин бул жолку тарбиялоо тажрыйбаларын кортундулап, окуучулар гана ата-энелердин пикирине бирлештирип, сабак орундаштыруусун жакшыртып, жаштар өспүрүмдөрдү жалпылык талам боюнча тарбиялоону сызыл дайымдуу кулаш жайылдырып, жаштар өспүрүмдөрдүн каникул мезгилиндеги сабактан сырткы маданият турмушун байытабыз. Катнавалдар, жогоруда мектеп бакчасы түрмөгү үздү жакында Каргалык ооданынын 2026 жылдык жаштар өспүрүмдөрдү жайкы каникулдук жалпылык талам боюнча тарбиялоо курсунун бүтүрүлгөнүнөн доклад берүү оюну шыдыр өткөрүлдү деген жаңылыктан уктуңар. Эми ырга кезек берели, уруккула. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Татнабалдар, мектеп бакчасы түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Шынжындан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучу миң парчадан ашуун кат аркылуу Кашкардагы

Келди өзүнүн вейшин жалпылык номуру ата энелер билими ашыруу колдонмосунда ата энелери жана балдар менен кат жазуу формасында пикир алмаштырууда бекем турган. Бүгүнкү күндө жалпы 1000 баржадан ашык кудум короо дубалы жок тил адабият классына айланган эле. 2023 жылы жазда анын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадамына ээрчип салам каттар дагы Шэньчжэнь сабакканасынан 10000 чакырым жолду басып Кашкардагы китеп үстөлүнө учуп барып Шэньчжэнь Кашкардын формасыз махабат көпүрөсүн жаратты. Жакында Тенли 3,5 жылдык агартууга жардам берүүнү акырлаштырып Шэньчжэнь кайтты, бирок мээр махабат каты өзөлүп калбады. Балдардын тааныш күлгөн өңүнө карап ал мындай деди. Бул акырлашуу түйүн эмес, балким дагы бир эстөөнүн башталуу түйүнү. 3,5 жыл агартууга жардам берген мезгилде Тенли сансыздаган түндөрдү терезе алдындагы үстөл чырагы алдында өткөрдү. Күндүз сабак өтүп, кечте кат жазды. Ата энелерге жазган 800 парчадан ашуун кат жалпы болжол менен 800,000 кат болуп, бардыгы Кашкардагы ошол тып-тыныч ары узак түндөрдө жазылган эле. 3,5 жылда Тенли 60 майданга жакын окутуучуларды тарбиялоо жана окутуу изилдөөсүнөн баарланууну кулаш жайылдырды. Бул ошол жердеги божомол менен 6000 окутуучуну каптады. Бүгүнкү күндө канча миң километр аралык Шэньчжэнь менен Кашкардын ортосун туурасына тепчип өссө да, бирок Тенлинин бир парча каты дагы үзүлүп калбады. Ар бир сөз сүйлөмдө кудум мен дагы бар дегенди чагылдырып жаткандай, жайкы каникулдогу окуу, мектепке кирүү дайындыгы, өсүп жетилүүдөгү кеңгирүү. Бул каалайым деген каттын акырына коюлган эң маңыздуу кол жазма. Ошондой эле анын Кашкарга калтырган акырлашуу түйүнү болбогон күтүү болчу. Татнабалдары жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө Шэньчжэнь Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучу 1000 парчадан ашуун кат аркылуу Кашкардагы окуучулар менен болгон терең окутуучу окуучулар достугун баяндады деген жаңылыктан уктуңар. Эми ырга кезек берели, ыр уккула.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио кагармандар, эми атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүз назарыңарда. Дашо профессору 20 канча жыл майыптарга жардам берип, жалпылык талам тейлөөсүнүн биринчи чебине аттанды. Ли Жиншун Хуанан айыл чарба дашөөсү жалпылык башкаруу Шөйюаннын доценти. Ал 20 канча жыл майыптарга жардам берүү жалпылык талам кыймылы менен алпурушуп, илимдин негиз иш жүзүндүктү канат кылып, майыптарга жардам берүүдөн турган коом кызматы саласында өз салымын кошту.

Kolektifte жетектеп 80'den aşuğun jalpılık talam türün cüzülüştürüp 2 milyon 500 bin adam retten aşuğun kalıkka narp jetkürüüdün. El arada adistlerden moyun doğusuna iyi bolgon, koğumdu konuşta mayıplarga juurulma jardan beri ülgüsün ortogo koyuğa jeyin. 40 kança kesiptik sabahtı tüzüüdün göp türdü mayıplarga jardan beri teylü ölçömün büt mamleketke jalpılaştıruğa түрткү болууга чейин. Бул жалпылык талам үрөнүн чачуучу мүлдү бекем туруу жана өзүн тартуулуу аркылуу өзүнүн чексиз мээр махабаты жана майыптарга жардам берүү жоопкерчилигин түшүндүрдү. Ли Чиншун мурда Гуандундагы жакшы киши. Гуандун өлкөсү боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү озот тип. Гуандун өлкөсү боюнча иш ордунда Лейфиндан үйрөнүү үлгүсү сыяктуу ардактарга ээ болгон. Бүгүн биз бирдикте Ли мугалимдин аңгемесин угуп көрөлү.

Лежиншүндүн майыттарга жардам берүү иштерине мээр байлоосу энесинин сел саяк тилемчилерге деген ак көңүлдүктүн тапталуусунан башталган. Балалык кездеринде энесине ээрчип базарга чыкканда дайыма анын жыйнаган азык түлүк кийим кечектерди сел саяктарга белек кылганы, ал түгүл өз жанынан акча чыгарып аларга азык түлүк жана суусундук алып бергенин көрөт эле. Алгачында мен түшүнбөгөн элем. Лежиншүн чын көңүлдүк менен мындай деди. Кызматка чыккандан кийин эле энемдин аракетинин артындагы терең мааны, анын адам табиятындагы эң жылуу, таза, жакшы ниет экенин түшүндүм. 2001 жылы магистрлыкты бүтүргөндөн кийин бир жолу негизги катмардагы майыптарды аралоо барышында майыптар тобу туш келген турмуш кыйынчылыгын ээлегенден кийин анын майыптарга жардам берүү саласына терең чөгүү кайраты үзүл-кесил бекемделди.

Майыптар коом кызматы саласындагы адис катарында Ли Чиншун жооптуу болуп түзгөн окуулук атайын чыгарма 40 канча парча болуп, жалпы кассаны 9 миллион каттан ашат. Ал Гуандун өлкөлүк майыптар бирлешмесинин коомдук конуш саламаттык бакчасы борборунун тейлөө өлчөмү сыяктуу үжөттөрдү баалоого түзөтүү киргизүүгө алып баруучулук кылды. Гуандун өлкөсүндөгү 1500дөн ашуун коомдук конуш саламаттык бакчасы борборун калыпташтырып өнүктүрүүгө түрткү болуп 30 миңге жакын майыптын тейлөө сапатына кепелеттик кылды. Бул окуулуктарды жөнгө салуунун дашуу окутуучуларын баалоо системасында жумуш номуру наркы өтө төмөн болсо да, бирок ал чарчабады. Коом муктаждуу болсо эле, жалпылык талам муктаждуу болсо эле, урпак сайын жеткирип, жалпылык талам жөндөмдүүлөрүнө жакшы үрөөн салуучу боломун.

Ли Чжиншун көркөмөнөр менен майыптарга жардам берүү тейлөөсүн тыгыз бирлештирүү жөнүндө дилгир изденип, дашы акча мамиле сыяктуу орундар менен кызматташып, майыптарга жардам берүү тейлөөсү базасын куруп, жумушка орундашуу тейлөөсү, адабият көркөмөнөр кечелиги жана жалпылык талам базары, психика жагынан майыптарга жардам берүү, аксыз оору мүнөздөө сыяктуу желелеш кыймылдарды өткөрдү. Гуандун көзү азистер жакшы доошу музыка майрамын өткөрүп каражат чогултту. Майдан конок сарайлар байланышты. Авто унага коопсуз олтурууга жетекчилик кылды. Ал шашылыштыкта өзү тикерей иштеди. Козгат кампасы бардыгы мээр махабат жеткирүүчү сыяктуу 8 жалпылык таламырын аксыз жаратты. Майыптарга жардам берүү ыры арзуу алдыбызда 15-кезектүү дене аракет жарышынын чыгарма сыйлыгына ээ болду.

Ли Чжиншуньдун аяк изи Гуандунгдун түштүгүндөгү 200 000 километрден ашуун жерге тийди. Ал көп вакыт сарптап, эзелтеден пайда зыян эсептешпей, кесиптик аракет аркылуу Дашио окутуучуларынын коомго тейлөө жүргүзүүдөн турган алгачкы максатын түшүндүрдү. Ал жалпы 120 майдандан ашуун маданилик амалияты ыктыярчылар тейлөөсү боюнча тарбиялоону кулаш жайдырды. Каптаган ыктыярчы 15 000 адам иреттен ашып, 50 канча тейлөө отрядынын курулушуна түрткү болду. 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана маиттар өзгөчө олимпик дене аракет жарышы ыктыярчылар тейлөөсү боюнча тарбиялоого дилгир аттанып, 6 000ден ашуун курсант катышты. Илим саласынын күчүн жуурлуштуруп, негизги катмар маданилик иш жүзүндүк кызматына катышып, жаңы доор маданилик иш жүзүндүүлүгү окуулугу сыяктуу жаңы доор маданилик иш жүзүндүүлүк жыйнагын түзүп чыгып, жакшы коомдук берекет пайда кылды. Жашы 50-дөн ашкан болсо да, Ли Чжиншуньдун дагы эле тейлөөнүн биринчи чебинде шашылыш жүрүүдөн ал мындай деди. Мен бир нур болуп, кесибим жана мээр махабаты менен башкаларга жардам берип, жалпылык талам жана өзүн тартуулоо аркылуу башкаларга жылуулук жеткирип, кишилер арасында жакшылыкты жеткиремин. Татнабалдар, жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө Ли мугалимдин аңгемесинен уктуңар, эм ырга кезек берели ыр уккула. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Tatnavaldar берүүнү улантабыз. Эми илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз назарыңарда. Мында эмне үчүн тыңчагышты көп такса кулак азыраак ооруйт деген сабаттан айта кетели, көөн бургула. Эмне үчүн тыңчагышты көп такса кулак азыраак ооруйт? Татнабалдар, адатта дайыма тыңшагыш тагып балдар ыры аңгеме тыңшайсыңарбы? Картон фильм көрөсүңөрбү? Анда силер тыңшагышты көп таккандан кийин кулактын кысылып, ачышып кетерин, ал түгүл билинер билинбес ооруй турганын байкадыңарбы? Көпчүлүк тыңшагыш кичинекей, жумшак турса, эмне үчүн көп такса кулак жайсызданарына кызыгып көрдүңөрбү? Иш жүзүндө булардын бардыгынын кичинекей купуялыгы бар. Алды менен кулагыбыздын териси аптан жумшак болуп, ичке нерптери толгон. Кулакка сала турган тыңшагыш кулакка салынса, тыңшагыш кулакка чапташып турат. Кулак терисин узак вакыт кысканда кан айланууга тоскоолдук кылып, акырын-акырын чыңкалып оорусун келтирип чыгарат. Экинчиден тыңшагышты кулакка такканда кулак бекем бекитилет, аба өтүшпөйт. Кулак тымык ары ысык болот. Тери сезгирлешип, жайсыздануну оорлоштуруп жиберет. Асиресе дош кулак челибизди тикелей түртөт. Узак вакыт түрсө, кулак челибиз чарчап ооруйт. Ошого сүйкүмдүү балакайлар, эсиңерде болсун, тыңшагышты узун вакыт тагып албагыла. Ар жолу бир аз уккандан кийин алып жиберип, кулагыңарды эс алдыргыла. Кичинекей кулагыңарды жакшы асырагыла. Татнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн тыңшагышты көп такса кулак азыраак ооруйт деген сабаттан уктуңар. Эми ырга кезек берели, ыр уккула.

Татна балдар, уақыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8 айдын 14 күнү жума. Дыйкандар калдары боюнча 7 айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Эквадордун зунтуңу Жунгого иш сапарга келет.
1: Баш вазир Ши Цзиньпин өнүгүү жүрүшүндө эл турмушун камсыздоо жана жакшылоодо бекем туруп, ортук байыбын улмактуу жылыштатуу керек деп көрсөткөн. Жойжан баш вазирин табыштоосун эсте бекем сактап, негизги жалпылык терөөнү тегиздештирүүнү улмактуу жылыштатып, жолчулуктун жогору сапаттагы көп түрдүүлөшкөн турмуш муктажын күч сала канааттандырып, ортук байыбыда үлү көрсөтүү район курулуш табыргаларын чыныгы түрдө жолчулук сезе ала турган, кол жеткире ала турган кооз турмушка айландырды.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүндү көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Юнан Шишуаңбанда Хейлоунжан Хэйхэнын үйрөнүү аркылуу иштөөн илгери сүрөп, үйрөнүү тарбиясынын тереңдей сүндү алып барылуусун түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: 15-5 жылдын башталган жылында Жаңсуу өлкөсү жасанды акыл аркылуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба жөндөм ыйгарууну башымдатып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдү.
0: Алдыңкы 7 айда коомдук карыз жүгөртүү чөйрөсү кеңири болууну сактап, акча мамиленин жандануусу, ички муктаждыкты кеңиртүү сыяктуу түйүндүү салаларга бачым бет алды.
1: Көптөгөн жерлердеги жаан чачын жалгашып, селдин алдын алып, апаттан куткаруу кызматы чукул алып барылууда.
0: Иран жак Иран орто койгон шарт канааттандырылбаса, кагылышууну куурчутат деди. АКШ жак АКШ армиясы Иранга каратылган деңиз үстүндөгү тороону мөөнөсүз сактайт деди.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Эквадор Республикасынын зунтуңу Даниэл Рой Гилкрист Нобуа Азин 8 айдын 16 күнүнөн 23 күнүнө чейин Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Жунгочо замандаштыруу, бүт эл ортук байыган замандаштыруу. Баш вазир Ши Цзиньпин өнүгүүдө эл турмушун камсыздоо жана жакшылоодо бекем туруп, ортук байыбын улмактуу арымда жылыштатууну көрсөткөн. Ортук байыбыда үлү көрсөтүү район курулушу жолго коюлган 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жойжан баш вазирин табыштоосун баштан бойго эсте бекем сактап, негизги жалпылык терөөнү тегиздештирүүнү улмактуу арымда жылыштатып, жолчулуктун жогору сапаттуу, көп түрдүү турмуш муктажын күч сала канааттандырып, ортук байыбыда үлү көрсөтүү район курулуш табыргаларын жолчулук сезе алган, кол жеткире алган чыныгы кооз турмушка айландырды.

0: Бұл екі күнде тайфун боранының алсыз досынан улам Жожаңдың батыс түштік тоолу райондорунда секиндеп күн ачылды. Кытыр боор мүнөздүк дарылоо сыяктуу тейлөө автоунаалары тоолу район кыштактарга кирип көнүмдөшкөн тейлөөнү калыбына келтирди. Кан басым өлчөп дагы синдентуу иштеп берет, дагы картаңдарды жоондуруп чачын жасап берет, өтө ыңгайлуу.
1: Азыр автоунааны тикилей кыштагыбызга айдап келип бизге тейлөө жасайт, араптада бир жолу келет. Кыштагыбызда шаардыкыга окшош тейлөөдөн баарын алабыз. Менимче бул өтө жакшы болду, мен өтө жактырдым.
0: Көчмө тейлөө дал Ортук Байыда үрү көрсөтүү район курулушунан бери Жожаңдын жалпылык тейлөөнү бир тулкулаштырууну илгери сүрүүсү сапаттуу байрактарда жалпылай нар жеткирип Ортук баарларынын түртмөктөдөгү зарыл иш чарасы. Жожаңдын 70% жердин баары тоолуу район, дагы 200 нече тургундар аралы бар. Жагырапиялык тосулган себептүү конуштануусу таракай. Ортук Байыу бул жердеги жорчулукту тепе тең негизги жалпылык тейлөөсүнөн ыңгайлуу баарландырды.
1: Биз туруктуу кошулган көчмө тейлөө ыңгайын изиктеп ортого чыгардык. Шарты бар жан сан салыштырмалуу чордондуу райондордо биз туруктуу саламат сактоо бөлмөсү дарылоо пунктун курдук. Алыскы тоолуу район аралдарга кыдырып дарылоо машинасын айдап кирдик. Журчулукту эшик алдында дары жаздырып алуу, оору көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, кайталап курулуш кылуудан келип чыгуучу байлык коромчулануусунан сактандык.
0: Бир автоунаа дал бир бекет ыңгайындагы тейлөө берүшү. Азыр өлкө боюнча 1510 калыпташкан кыдырып дарылоо түйүнү курулуп, акимчилик кыштактарды дарылоо, саламат сактоо тейлөөсү менен жалпы бетке каптоо ишке ашырылды. Тейлөө аркылуу адам издөө, кандоо ыңгайын өзгөртүү аркылуу асыл сапаттуу жалпылык байрактарды биргелик орундаштыруу жана төп төмөнгө түшүрүү ишке ашырылды. Мындай туруктуу кошулган көчмө ыңгайындагы тейлөө бүлгүсү дагы бүт өлкөдө жалпылаштырылып, тейлөө түрү акча мамиле, дыйкандарга жардам берүү, картайганда күтүнүү сыяктуу көптөгөн салаларга кеңиртилди жана узартылды. Жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу баардан зарыл орунда турат. Жыжаңда кызмат кылган учурда жолдо Си Цзиньпин эл турмушу маселесин чечүүнү баардык кызматтарда баш корунга коюуда бекем туруп, миң түмөн курулушун тереңдей кулач жайдырып, жалпылык малия байлыктарын айыл кыштактарга өнүгүүсү жетишсиз райондорго ыктатып, эл үчүн нактуулуу иштерди иштеп берүүнүн узакка өнүмдүү механизмин тургузуп, коом өнүгүү табылгаларынан жалпы элге нарп жеткирүүнү ортого койгон. 20-канча жылдан бери Жожаң баштан аяк ушундай иштеп келет. Бүгүнкү күндө 88%дан ашуун курама кыштакта кош автоуна жолу шытырлаштырылды. Шаар айыл жалпылык катоосунун бир тулкулашуу салыштырмасы 90%га жетти. Айыл кыштактарды суу менен камдоонун көлөмдөшүү салыштырмасы 92%га жетти. Суу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасы 99%дан ашты. 89,000 жалпылык электр зарядтоо мамсы Жожаңдын айыл кыштактарында курулуп, муктажы бар айыл шаарчаларда бүт катталуу ишке ашты.
1: Биз башчы Си Цзиньпиндин чыныкласуу табыштоосун эсте бекем сактап, кош 8 стратегиясын тереңдей түшүндө көрсөтүп, бир картинаны акырынача сызууда бекем туруп, жалпылык тейлөө системасынын бар болуудан асылга алкуусун ишке ашырдык. Ортук Байыда үлгү көрсөтүү район курулушун жогору сапатта өнүктүрүү барышында биз агартуу, дарылоо, картайганда күтүнүү, жумуштандыруу сыяктуу негизги жалпылык тейлөөлөрдүн тегиздигин, кол жеткирүүчүлүгүн күчөтүүдө башымизденип, негизги катмардын ортук муктажын уландуу гана тандырабыз.
0: Картаңдар балдар тейлөө камсыз досун жакшы кармап, өнүгүү табылгаларынын ансайын конкрет, ансайын жылуу болуусуна өбөлгө түзүлдү. Нингбо шаары Коңпу көчө башкармасында 85 жаштагы Тухын Кай Карыя бир телефон менен эле үйүндө тамактануу, тазалык кылуу сыяктуу картайганда күтүнүү тейлөөсүнөн баарлана алат.
1: Алар үйүндө туруп картайганда күтүнүү тейлөөсү боюнча мага жашылчаларды үйүмө жеткирип берет. Дагы үй иштерин иштеп тазалык кылып берет. Картаңдардын турмушу чынында эле өтө бактылуу.
0: Бакыттын артында Жожаң изилдеп жаткан картайганда күтүнүү тейлөөсүн түргө бөлүп чарак болдону жол жатат. Үйдө туруучу картаңдарга акыл этиректүү соо күтүнүү өрүшүн жаратып, үйгө барып тейлөө жасады. Өтө кыйынчылыктуу картаңдарга жаптуусу бир кыйла жакшы, тейлөө сапаты жогору өкмөттүк картайганда күтүнүү аппараттарын орундаштырды. Жөндөмдөн айрылган, акылдан айрылган картаңдар үчүн картайганда бапестөө камсыздандыруусу сыяктуу бир катар саясат иш чаралар менен камдады.
1: Картайганда күтүнүү тейлөөсүндө муктажга карай чара колдонуу керек. Биз иш жүзүндө көрсөтүү жүрүшүндө картаңдардын муктажынан окшобой турганын, картайганда күтүнүү тейлөөсүндө баардыгын бир таякта айдаса болбой турганын байкадык. Биз бүт чөлкөмдө баалоону кулач айдырып, өз билги өтүнүч берүү жана кесиптик аппараттардын баалап бекитүүсүнө бириктирип, картаңдарды абалына карай төп айрып, аракеттүү жаңылап, жашы, ден соолугу сыяктуу шарттарга бириктирип, түргө бөлүп, көп майдан көрүнүштөрдө тейлөө менен камдап, ар бир картаңды эң ылайыктуу даражада кабар алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылдык.
0: Бүнжоу Вахай районундагы бул балдар бакчасында быйыл жаңадан чыгарган жагы каникулду кароого тапшыруу тейлөөсү көптөгөн үй бүлөнүн камын чечти. Үйүмө машина менен бул жолу 2-3 мүнөттүк эле жол, акысы төмөн. Андан соң окутуучулар байлыгына кепилдик бар. Баламды бул жерге тапшырып берип өтө камсыз болдум. Багууга берүү тарбиясын бир тулкулаштыруу ысылаты Жожаң өлкөсүнүн жалпылык тейлөөнү бир тулкулаштыруудагы зарыл чарасы. Жожаң 3 жаштан төмөн балдардын бала бакчага кирүүсү кыйын болуу, кымбат болуу маселесин чечүү үчүн тармактардын айырмасын жоюп, мурдагы агартуу, саламат сактоо сыяктуу тармактарга таандуу болгон башкаруу функциясын терең бириктирип, 2 жаштан 6 жашкача болгон балдарга карата жалгаштуу агартуу системасын кадам сайын курду.
1: Багууга берүү классы жөнөкөй эле кичине балакайлар классы эмес. Сөзсүз түрдө ымыркайлардын балдардын өсүп жетилүү өзгөчөлүгү жана мыйзамдуулугуна моюнсунуусу керек.

0: багууга берүү тарбиясын бир тулкулаштыруу ысулаты аркылуу окуудан мурдак агартуу байлыгын жайгаштыруу менен окутуучулар кошун артыкчылыгын саламаттык сактоо жана ден соолук тармактарынын дарылануу күтүмү артыкчылыгы менен жиксиз бириктирип бүткүндүк багууга берүү жарым күндүк багууга берүү убактылуу багууга берүү сыяктуу көп түрдүү багууга берүү тейлөөсү менен камдап балдар бакчасы менен үй бүлө коомдук конуштун шайкештүү киши тарбиялоо механизмин толук кемелдендиребиз.
1: Учурда Жыйжаңдагы 5000ге жуук балдар бакчасы 3 жаштан төмөн жаштагы ымыркайларды багуу классын ачып балдар бакчасындагы балдары 103 000ге жетти. Ортокбаевда өлү көрсөтүү район курулушу башталган 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жыйжаң бүтөлкө бир такта шахмат ой өрүшүн тургузуп мамлекет боюнча негизги жалпылык тейлөөнү бир тулкулаштыруу ысулатын алды менен кулач айдырып өлкө даражалуу 96 түрдүү негизги жалпылык тейлөө өлчөмүндө шаар айылда айырма болбонун ишке ашырып негизги жалпылык тейлөөнүн тегиз жалпылайын артуу болуп кол жеткире алуу деңгээлин уландуу жогорулатты. 15-5 жылга бет алып Жыйжаң 2030 жылга барганда жогору сапатта өнүгүү жогору сапаттуу турмушту алдын жүргүзгөн райондун негизинен куруп чыгып балдар жакшы тарбияланы алуу окутууда сапаттуу агартуу болуу картайганда ден соолукту сактап күтүнө алуу сыяктуу жээти асылдашкан түрдөн баарлануу курулушунун сапатын жогорулатып көлөмүн кеңейтип картаңдар балдар тейлөөсүн ан сайын мээримге толтурат.
0: Жолдош Жаң Зымендин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 бөлүктүү жөөттүү даректүү фильм Жаң Зымендин 7-бөлүгү Бороон чапкындагы түпкү касиет 8-бөлүгү Кылдат аскерлер жаңы баракчасы бүгүн кеч баш станциянын Борбордук теле универсал каналында саат 8:00 көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап коюлат.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Юннан Шишуаң Банна Хайрунжан Хыйхы үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тулкулуу жылыштатып үйрөнүү менен иштөөнү бириктирип билүү менен аткарууну бириктирип үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин эл турмушуна нарт жеткирүү өнүгүүгө тейлөө жүргүзүү чекиранын гүлдөндүрүп элди байытуунун жандуу иш жүзүндүүлүгүнө чаңы айландырды. Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Юннан Шишуаң Банна Дайзуу автоном областы партия мүчөлөрү кадрларды айыл шаарчаларга кыштак конуштарга тереңдей барып текшерип иликтөө алып барып эл турмушундагы жетерсиздиктерди текшерип толуктоого уюштурду. Бул жердеги көптөгөн кыштактар тоолуу райондо жүк ташымал жеткирүү саасыз кыштактардагы айыл чарбачылык түшүмдөрүн сатуу кыйын кыштактардын сыртындагы кайделерди кыштак тургундарынын эшик алдынача жеткире албайт. Бул жоочулук бир жама көп айткан маселе. Бул үчүн жергиликтүү атай түр аракет жоспорун чыгарып көптөгөн тармактарды бириктирип аракетке келтирип жүк ташымал кирканы иреттеп көчмө камдап сатуу аркылуу байуу автоону отрядын уюмдап курган. Азыр туруктуу жүргүзүүчү линиядан 13 ачылып 82 кыштак даражалуу тейлөө тор түйүнүн орундаштырды. Биз кол телефон аркылуу товар сатып алсак көчмө камдоо сатуу байытуу автоунаасы товарларды эшигибиздин алдына жеткирип берет. Биз жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүбүздү дагы аларга сатып берсек алар бизге жардамдашып сатып колдон чыгарып берет. Иштерибиз өтө оңтойлуу болду. Үйрөнүү тарбиясында Шишуаң Банна Дайзуу автоном областы жоочулуктун өтүнүч талабын дилгир чогултуп агартуу даарылоо картайганда күтүнүү сыяктуу жоочулуктун чукул кыйын кан санаган күткөн маселесинен 2700 ашууну чечүүнү түртмөктөдү.
0: Биз экини бектүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп экини коргоону чечкин жакшы аткарып мык кагуу руху аркылуу түзөтүүнү бекем кармоо механизм курууда бекем туруп эл турмушу тейлөөсү экологияны жөнгө салуу чарба өнүгүүсүнө өрүлүп күчүмшак нактылуу иштөө нактылуу натыйжалар аркылуу арлуу журчулугунун ээ болуу сезими бакыт сезими коопсуздук сезимин күчөтөбүз.
1: Маданий саякат чарбасы Хыйрунжан Хыйхы шаарынын чек ара районун гүлдөндүрүп элди байытуунун түйүндүү чарбасы быйыл жыл башынан бери жергиликте чек арадан кирип чыккан саякатчылар агымы чоң темпте артып айрыкча өзгөчөлөнгөн саякат муктажы көбөйүп маданий саякат түшүмү жана тейлөө чукул муктажы асылдашып даражасы жогорулады. Үйрөнүү тарбиясында жергиликтеги партиялуу кадрлар жеринен аралап абалды билип маданий саякат чарбасы тушуккан жаңы балдарга карата маданий саякат базар көзөмөлдө башкаруу чек ара боозун бирикме текшерүү сыяктуу тармактарды биргелки жоспорлоп кесип турпатын жайгаштыруу сыяктуу жактарда түйүндүү маданий саякат керканаларына бирме бир көнүмдөштүрүп жардам берип жөнөдү.
0: Маданий саякат тармактары биз менен байланышууга атайы киши жиберди. Бизди баштап тейлөө даражасын чогуу жогорулатты. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги саякат кооперативдери менен саякатчы кайнарын өз ара жөнөтүү жолун куруубузга жардамдашты. Биз маданий саякат керектөөсүнүн жаңы муктажына жетишип тижарат өнүмүндө туруктуу кадамда жогорулоону ишке ашырды.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Хыйхы шаары 1000ден ашуун маселени текшерип ортого койду.
0: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү менен туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыгыз бириктирип журчулуктун муктажы менен ачып өнүктүрүү муктажын таканчыктап партиялуу кадрларды журчулук үчүн нактылуу иш бүтүрүү кыйын иштерин чечип берүүгө уюмдап өнүгүү тосок түйүнүн шыдырлаштырып эл үчүн деген мээрим махабатты тереңдеттик.
1: 15-5 жылдын башталган жылы жасоочулукта чоң өлкө Жаңсуу өлкөсү керкандардын акыл эдиректүү жөндөм ыйгаруусу тосук түйүнүн күч сала шыдырлаштырып жасанды акыл аркылуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбага жөндөм ыйгарууну башымдатты. Сужоо Көншанга жайгашкан бул жаңы энергия батареясын өндүрүү керканасы жакында дагы киши колду текшерүүнү акылдаштыруу техника долбоору жөнүндө чар тараптан изденди. Жакында жергиликтүү өкмөт байланыш түзүп аларды көрүү кубатын текшерип өлчөө системасын ачып өнүктүрүүчү бир жасанды акыл керканасы менен төп чалгады. Алар үчүн өлчөп бекитилген акылдаштырылган көрүү кубатын текшерип өлчөө долбоору өтө тез эле түзүлдү.
0: Мурдагы текшерип өлчөөчү экибанда 20 канча адам бар эле. Ар бир кишинин тышкы көрүнүштүү маселелерге өкүм чыгаруу өлчөмүндө тең айырма бар болчу. AI аркылуу сапа такы бирдейлүү көп эле жогорулатылды. Үзүк наркын тизгиндөөгө дагы өтө чоң жардам болду.
1: Күршенде 35 миңден ашуун өнөр жайкырганасы бар. Быйыл жыл башынан бери барган сайын көп жөрөлгөлүү жасоочулук, жаңдан гүлдөнгөн чарба, акылдаштыруу аркылуу жөндөм ыйгаруу жөнүндө чукул изденүүдө. Андыктан Күршен бүт шаар байрактарын биргелки жоспорлоп, майдан көрүнүш жетиштирүү, колдонуу, өнүгүнү шайкештирүү чакан курбасын курду. Чакан курбанын баардык өнүгү жана слайд комитети, өнөр жай жана маалыматташтыруу сыяктуу тармактар баш болуп жетектөө менен бирге ар кайсы район шаарча кирхана сыяктууларда 150-ден ашуун байланыш учууну тандап, муктаж майдан көрүнүшүн издеп акыл жөнөмдүү техниканы казды. Азыркача 170 нече асыкатма майдан көрүнүштү текшерип аныктап жарыялап, нече он кирхананын көмөктөшү өнөктөшүн табуусуна жардам берди.
0: Жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы кесип турпаттарына тейлөө жүргүзүүдө керханлар биз аркылуу өз муктажына ылайык келүүчү майдан көрүнүштөрдү телегелештирип жалгады. Байланыш жасоочулардын алдыңкы кароолчулук ролун өрчүтүү аркылуу керханалардын өтүнүч талаптарын өз маалында жыйнап жана жаңылап, майдан көрүнүш тейлөөсүндөгү эң соңку 1 километрин шыдырлаштырды.
1: Жаңсуу жасоочулугунун жалпылыгы көлөмү болжолу мамлекеттин 8-ден 1 ээлейт. Учурда жаңсуу AI аркылуу жасоочулукка жөндөм ыйгаруу аруну түртмөктөө үчүн ан сайын көп бөсүү жолдорун издеп, бүт өлкөдөгү көлөмдөн жогору өнөр жай кирхандарына карата акылдаштырылган баалуу тейлөөсүн кулаш жайдырууда. Ошол менен бирге ар кайсы элдер бир түркүм тор сыртында көрсөтүү, тор тейлөөсү бир тулкулашкан жасанды акыл модели менен камдоо беришин куруп, ан сайын көп кирхандардын көрүп түшүнүп иштете алуусуна өбөлгө түздү. Бүт өлкө ар эки айда бир жолу жасанды акыл жөнөм кошулган атайын майдан көрсөтүү өткөрөт. Дагы бир түркүм алдыңкы катары AI техникаларды чоң модель иштетүү жана көрсөтүү майдан көрүнүшүн чордонду көрсөтүп, жасанды акыл жөнөмдөгү максаттуу кызматташуулардын жүзөлөшүп өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдү. Быйыл 6 айда Жансуу жасанды акыл жөнөм кошулган жасоочулук жолго коюу долбоорун жарыялап, мыналарды ортого койду. 2027 жылга барганда 5000 айланасындагы чыгаан даражалуу акыл жөнөмдүү заводтун жасанды акыл жөнөм майдан көрүнүшүнүн катталуу салыштырмасы 20%дан ашууга жетип, жасанды акыл жөнөмдүн 14 мамлекет даражалуу чыгаан жасоочулук тобуна басым жөндөм ыйгаруусун түртмөктөйт.
0: Жаңсуу керханалардын акыл жөнөмдөшү деңгээлин басым жогорулатып, денелүү акыл жөнөмдүү машинада, мээ компьютерди жалгоо озу, адам сучак сыяктуу акыл жөнөмдүү жаңы түшүмдөрдү кысалап өнүктүрөт. Ары AI элементтеринин артыкчылыктуу жөрөлгөлүү түшүмдөргө тереңдей жүрүлүштүрүп, стратегиялык жаңы гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбалардын өнүгү жаңы жолун ачат. Борбордук комитет үгүт бөлүм сыяктуу 19 тармак жана орун жакында биригип кулактандыруу жарыялап, Жумхай эл Республикасы экологиялык чөйрө закон жыйнагын үйрөнүп үгүттөө кызматын кулач жайдыруун орнаштырды. Кулактандырууда мыналар ортого коюлду. Экологиялык чөйрө закон жыйнагы акталап, закон жыйнагынан кийинки мамлекетибиздеги экинчи закон жыйнагы аты менен аталган закон. Жаңы доор мамлекетибиздин социалисттик закон аркылуу башкаруу курулушундагы дагы бир зор табылгасы. Закон аркылуу башкаруу түшүнүгү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайында жаңы доор экология маданилик курулушун жылыштатып, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосун замандаштырууну бачым жылыштатууга карата зор ары терең таасири бар. Кулактандырууда мындай ортого коюлду. 8 айдын 15 күнкү мамлекеттик экологиялык чөйрө күнү жана экологиялык чөйрө закон жыйнагын расмий жолго койгон бул убакыт түйүндөн толук пайдаланып, коомдук үгүттөө жана негизги тема кыймылдарын кеңири кулач айдырып, калың кадр журчулукту экология маданилик закон аркылуу башкаруу сапасын үздүксүз жогорулатууга жетектеп, тунуксуу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн билеселдик менен үстүндө көрсөтүп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосун замандаштыруу курулушу ишсиндүүлүгүнө дилгер кириштирүү керек.
1: Жүнгө эл банкеси бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы 7 айынын этегинде кең маанидеги акча M2 калдык суммасы 355,510,000,000,000 юанга жетип окшош мезгилдегиден 7.7% арткан. Коомдук карыз жүгүртүү көлөмүнүн сакталма мөлчөрү 463,270,000,000,000 юанга жетип окшош мезгилдегиден 7.4% арткан. Эки түр көрсөткүчүнүн артуу ылдамдыгы бирдей нактылуу GDP'нин артуу ылдамдыгынан жогору болуп, экономика артуусу баа жалпы деңгээлинин болжом нишанына шай кечип, коомдук карыз жүгүртүү шарты бир жама кеңири абалды сактаган. 7 айынын соңунда эл акчасындагы түрдүү насыянын калдык суммасы 282,290,000,000,000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 5.1% артып, насыя көлөмү ылайыктуу артууну сактаган. Акча мамиле агын суусу ылдамдап, ички муктаждыкты кеңиртүү, илим техникада жаңылык жаратуу, орточакы майда керхана сыяктуу түйүндүү салаларга агылган. 7 айда керханаларга жаңыдан таратылган насыя укугун жогорулатуу орточо өсүм салыштырмасы 3%дан төмөнүрөөк болуп, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден болжолу 0.2% төмөн болгон. Жекелердин турак жайына жаңыдан таратылган насыя укугун жогорулатуу орточо өсүм салыштырмасы болжолу 3.1% болуп, насыя өсүм салыштырмасы тарыхтагы төмөн деңгээлди сактаган. Учурда жаан чачын мамлекетибиздин көптөгөн жерлерине дагы таасир көрсөтүүдө. Байланыштуу райондор дилгер тең талашып, селден сактанып, апаттан куткаруу кызматы чукул алып барылууда. кечеден бүгүнгө чейин Чаңжаң Хуайхы, Чаңжаң дайрасынан түштүгү, түштүк Жүнгө алкагындагы жаан чачын уланды күчөп, Хынандын көптөгөн жерлеринде дагы эле таракай өткүнчү жамгыр жана чагылгандуу өткүнчү жамгыр жаады. Кече кеч Жокоу шаары Жалухы дайрасы жээгиндеги бир тогонду суу алып кетип, жергиликтеги бир доктургана жана бир айдоочулук үйрөтүү мектебин суу басып кеткен. Куткаруучулар жел кайык катыр сыяктууларга олтуруп камалып калгандарды башымыз деп куткарып которду.

0: Суиштер комитети суу ырайы тарасы даражасын жогорулатып, Шайың тайрасы Жээ Шоо пунктинде селден апелсин түстү алдын эскертүүсүн жарыялады. Жергилик кишилерди кыдырып чалгындап кезекте турууга орундаштырып, тосмо жабдууларын убакыт белгилеп жалпылай текшерүүнү күчөттү. Хуайхы дайра агымы өрөнү Шайың дайрасынын сел абалы кырдаалы жана Жаалуу дайра тосмосунун кооптуу абалына карата суу иштер министрлиги бүгүн чоң сел кургакчылык апаты окуясын тескеп кол башчылык кылуу механизмин козготуп кызмат группасын Хынандын биринчи эбине барып селден сактанып кооптон куткаруу кызматына кол башчылык кылууга жиберди. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу апат зыян азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга тең талаш башкаруу министрлиги Хынан Жоокоо Шүчаң сыяктуу жерлердин кооптуу абалы апат абалына карата мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белең сактоо идарасы менен биригип борборун апаттан куткаруу буюмунан 30 миңди бөлдү. Малия министрлиги чукул иштерге тең талаш башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 80 миллион юанды чукул алдын бөлүп, Хынан, Хубэй, Аньхой сыяктуу үч өлкөнүн апаттан куткаруу кызматын кулаш айтуусун колдоду. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын мөлчөрлөсүнчө эртең суук аба агымынын түштүккө уландуу сүрүлүүсүнө эртеи күчтүү жааган жамгыр чыгышка карай бирдемчи тарайып, Жыжаңдын орто чыгыш бөлүгү сыяктуу жерлерге чордондошот. 16 күндөн кийин чыгыш жүнгө, түштүк жүнгөдө дагы жамгыр дагы эле бир кыйла көп көрүлөт, бирок күчтүүлүгү жалпы эки аз мөлчөрлүү жамгырды негиз кылат.
1: Чекирадан айрылганда бажы кайтаруу 2.0 нускасы жаңы саясатынын жолу коюлганына бир ай болду. Саясат пайдасы тез коюп берилди. Бүт мамлекеттин көп жерлеринде чекирадан айрылганда бажы кайтарууга өтүнүч берүү мөлчөрү менен бажы кайтаруу сомасы бирдей зор даражада артты. Быйыл 7 айдын 1 күнүнөн баштап бажы кайтарууну кагазсыз бүтүрүү сыяктуу көп түрдүү чекирадан айрылганда бажы кайтаруу 2.0 нускасы тейлөө иш чарасы жеринен түзөлөштүрүлүп жолу коюлду. Мамлекет сыртындагы жүргүнчүлөрү чекирадан киргенден кийин тек бир жолу эле маалыматын киргизсе, чекирадан айрылганда бажы кайтаруу тейлөө номурун чыгарып берет. Бир номурду бардыгына сүрсө болот. Бүтүрүү убакты зор темпте кыскарды. Сатып алган замат бажы кайтаруу тейлөөсүн ачкан дүкөндөрдө 20 миң юандан төмөн кайтарылган бажы каржысын ошол майданда эле тапшырып алууга болот. Ханжоу, Шаошан, Илралык учак жайы 24 саат бою чекирадан айрылганда бажы кайтарууну автоматтык бүтүрүү терминалын торго жалгады. Бир канча минутта эле өтөмөлөрдү бүтүргөлү болот. Гуанжоу чекира обозу атайы жумуш бүтүрүү текчеси жана көп түрдүү тилде тейлөө жабдууларын көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн аракет линияларын асылдаштырып, текшерүү өнүмүн жогорулатты. 7 айдан бери Гуанжоу таможинасы текшерип тактаган чекирадан айрылганда бажы кайтаруу өтүнүү сомасы 100 миллион юандан ашып, окшош мезгилдегиден болжолу 1.5 эсеге жуук артты. Сычуан сатып алган замат кайтарууну өлкө аттап өз ара моюндоону жолго койду. 7 айда Сычуанда чекирадан айрылганда бажы кайтарууга өтүнүч берүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 2.4 эсе арткан.
0: Бул менин 8-нчи жолу Жүнгөөгө келишим. Бул жердеги төрөө ыңгай өтө оңтойлуу экен. Эмерик сандыгыма дагы нерсе салганга мүмкүнчүлүк болбоду. Эс алууга чыккандан кийин сөзсүз дагы келем.
1: Ыңгайлуу саясат ан сайын көп керектөөнүн жаңы майдан көрүнүштөрүн жарыкка чыгарды. Жакында эле мамлекет боюнча тунугуш тордоку чекирадан айрылганда бажы кайтаруу дүкөнү Бейжинден орно чогалып, Бейжиндеги тунугуш түркүмдөгү конок сарай кесиптери болгон чекирадан айрылганда бажы кайтаруу боюнча чордонду кайтаруу түйүнү дагы тең арымда ишке кириштирилди. Быйыл алдыңкы 7 айда Бейжин чекира обозунун чекирадан айрылганда бажы кайтарууга өтүнүч берүү талабы окшош мезгилдегиден 516.31% артты. Бажы кайтарууга өтүнүч берилген товар сомасы 1 миллиард юандан ашты.
0: Чамадан, кийим кечек сыяктуу күндөлүк буюмдардан башка кол телефон, RG сыяктуу мамлекеттен өндүрүлгөн цифрлуу түшүмдөрдүн базары барган сайын тез болду. Жүнгөчө жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ маданият жаратмандык белектер, сонор оюнчук, сырлуу кутудагы чекирадан кирген саякатчылардын мамлекетине кайтар кезинде сөзсүз алып кетүүчү жаңы түшүм жаңы нерселерине айланды. Мамлекеттик токой жайыт идарасы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө мамлекетибиздин куш түрүн коргоосу көрүнүктүү өнүмдөрдү колго келтирген. Азыргача мамлекет боюнча келген куштардын көчүүчү жолу болгон зарыл байыр алуучу жеринен 1140 айкындалып, куш түрүн коргоону көзөмөлдөө тору улантуу жакшыланды. Кара тумшук, чардак, кыргоо сыяктуу 19 түрдүү мамлекеттин түйүндүү коргоолуучу куш түрү тобунда туруктуу же артуу абалы көрүлдү. 2025 жылы мамлекетибиздеги көк баш чумулгуч өрдөк түр тобунун саны 2012 жылдагы 1000ден 2555 көбөйдү. Көк тажылуу торгой 2024 жылдагы 550ден 660 айланасына көбөйдү. Көк тоз 1000ден ашты. Быйыл кыштоочу суу куштарын тең кадамда күзөтүүдө 9 түр, 19 үй бүлөдөгү 167 түрдүү суу кушу эстелик алынган. Жалпы саны 6,324,000 жетип 2016 жылы кыштаган суу куш түрүн көзөмөлдөөдө эстелик алынган 2,443,000 салыштырганда 158.9% артып, азыркы чейин мамлекетибизде кыштоочу суу куш түрүн тең кадамда күзөтүүдө жалпы сан жагынан эң жогору рекордду жаратты. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги чукул тең талаш башкаруу министрлиги жакында коопсуз чукул тең талашуу жандуулар чарбасын өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун биригип басып таратып 2030 жылга барганда коопсуз чукул абалга тең талашуу жаптуу чарбасынын түйүндүү саладагы чарба көлөмүн 1,400,000,000,000 юанга жеткирип атаандашуу күчү күчтүү коопсуз чукул абалга тең талашуу жаптуу чарба тобунан ооңду. Коопсуз чукул абалга тең талашуу жаптуу чарбасы өзгөчө бакча районунан жетимиштик курууну ортого койду.
1: мамлекет

0: Түк почта идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жетинчи айда жүнгөнүн кайды өнүгүү көрсөткүчү 424.2 болуп, окшош мезгилдегиден 2.4% арткан. Жетинчи айда кайды кесип мөлчөрү күнүнө орто эсеп менен болжолу 550 млн болуп, базар көлөмүндө сыйымдуулугу сызыл кеңирип, тейлүү сапат өнүмү туруктуарында жогорулаган.
1: Жакында Чоңан жаңы району менен Санши Шинжоону жалгаган Чоңан Шинжоо гаутиясынын негизги линиясына рельс төшөлүп болду. Шуңган Шинжоо гаутиясынын негизги линиясынын бүт узундугу 342 км, долбордонгон саат ылдамдыгы 350 км, бүт линиянын көпүрө тоннель ээрөө салыштырмасы 89% жетет. Линия ачып жүргүзүлгөндөн кийин Бээжин Шуңган шаар ара каттоосу, Датоң Сиян гаутиясы сыяктуу жол линияларын жалгап, Бээжин Тэнчин Хэби жана Орто Санши эки чоң шаар тобунун убакыт теребел аралыгын өнүмдүү кыскартты.
0: Жакында мамлекетибиз баш болуп түзгөн бүт жер шарындагы бирикме реакция материал кошуу саласындагы алгачкы ISO эларалык өлчөмү расмий жарыяланды. Аталган түрдөгү өлчөм ашан доош толкундуу молекула дестесине материал кошууга берилет. Мамлекетибиз алгач жараткан өзөк бирикме реакциясындагы ачкычтуу күйүүчү материалды толуктоо техникасы. Бул мамлекетибиздин алдыңкы катардагы салада техника өлчөм катмарындагы эларалык чыгарууну ишке ашырганын билдирет.
1: Бүгүн кеч баш станция борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалуулар менен маек аттуу берүүсүндө Фиилди сыйлыгынын ээси Мартин Хайер менен болгон арналуу маек көрсөтүлөт. Хайер жүнгөнүн негиз илимдин өнүгүүсүн колдогонун алкууга алып, жүнгөнүн узун мезгилдик саясаты илим өнүгүүсүн туруктуу негиз менен камдайт. Мында өтө алысты көрөгөндүк бар деп карады. Берүү дагы борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралык жөөрүштөрүндө тең арында торго жүктөлөт.
0: Бүгүн дүйнөлүк зыянга учураган көңүл жубатуучу аялдарды эскерүү күнү. Корея өкмөтү бүгүн Сеулда зыянга учураган көңүл жубатуучу аялдарды эскерүү аземин өткөрдү. Корея зунтуңу Ли Займинг жазмача сөз сүйлөп мындай билдирди. Азырга чейин тарыхты төгүндө зыянга учураган көңүл жубатуучу аялдардын атак аброюна зыян жеткирүү жоруктары алий уланууда. Биз сөзсүз Япония армиясынын көңүл жубатуучу аялдарды күчкө салып чогулткан тарыхын эстеп бекем сактап, эл аралык коом менен чогуу тынчтыктын аркын чогуу өрүш алдырышыбыз керек. Филиппинде бир бөлүк Япония армиясынын зыянкечтигине учураган көңүл жубатуучу аялдардын үй бүлөсүндөгүлөр жана элдик уюм мүчөлөрү бүгүн Япониянын Филиппинде туруштуу баш элчиканасынын алдында каршылык билдирүү кыймылын өткөрүп, зыянга учураган көңүл жубатуучу аялдар үчүн адилеттүүлүктү жактады.
1: Экинчи дүйнөлүк согуш соңуна чыккалы 81 жыл болду. Зыянга учураган көңүл жубатуучу аялдар маселеси бүгүнкү күнгө чейин калыс чечилбей келет. Жапония өкмөтү баштан боюга согуш кылмыш жоопкерчилигинен баш тартып келет. Бүгүнкү күндө кайра аскерлештирүүнү дагы басымдатууда. Зыянга учураган көңүл жубатуучу аялдар үчүн адилеттүүлүктү жактоого үндөп, Жапониянын милитаризм эски жолуна кайра жүрүүсүнө чечкин каршы турабыз. Ирандын эң жогору көсөм акылчысы Мохбир 13-чү күнү мындай билдирди. Эң жогору көсөм Мождаба айкын стратегиялуу чара чыгарды. Эгер Иран ортого койгон шарттар канааттандырылбаса, даражасы артылган кагылыш ыңгайында жооп кайтарылат. Иран маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде, Иран ортого койгон шарттарда Иран жана анын район ынтымакташтарына каратылган аскериштер аракетин түбөлүк токтотуу сыяктуулар камтылган. АКШ мамлекет коргоонун министри Хиксес 13-чү күнү мындай деди. АКШ армиясынын жетерлүү аскериштер күчү бар. Ирандын деңиз үстүн тороосун чексиз сактай алат. АКШ Малия министри Бессент ошол күнү маалымат аралчыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда, АКШнын Ирандын экономикасына соку берүү жагында мурда болбогон чараларды колдоно турганын айтты. АКШ маалымат аралчысынын 13-чү күнү АКШ мансаптарынын сөзүн накыл келтирип кабарлоосуна негизделгенде, АКШ армиясынын Иран менен болгон согушта MQ-9 сышын адамсыз учагынан кем дегенде 45 зыянга учураган. Бул АКШ армиясынын аталган типтеги адамсыз учак кампата сакталуу мөлчөрүнүн 1/4 бөлүгүндөйүн түзгөн. Кабарда дагы мындай дээлди. Сышын аттуу адамсыз учактын бүтүү баасына негизделгенде, АКШнын бул жактагы зыяны 1 миллиард 300 миллион доллардан ашып кетүүсү мүмкүн. Мындан башка АКШ маалымат аралчыларынын 13-чү күнкү кабарына караганда, АКШ Вашингтон аттуу авиаматканы Орто Чыгышка жиберип, орундаштырылганына 250 күндөн ашкан Линкольн аттуу авиаматканын ордун алдырмай болгон.
0: Эми аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Кусай куралчандары тизгиндеп алган Саба агенттигинин 13-чү күнкү кабарына караганда, Кусай куралчандары ошол күнү адамсыз учак менен Сауд Арабистандын батыш түштүк бөлүгүндөгү Джизан районуна жайгашкан Сауд Арабистан Ами шериктигинин бир нефт айыруу заводуна соку берген. Кабарда бул жолку соку берүү Сауд Арабистандын Йемендин мейкиндик теребелине кол салуу сыяктуу жоруктарына карата кайтарган жообу делген.
1: Бразилия өкмөтү 13-чү күнү мыналарды жарыялады. Экономиканын барабар закон долбооруна негиз байланыштуу тартиптерди баштаганын, АКШ өкмөтүнүн Бразилия түшүмдөрүнө колдонгон жаңы таможня бажы чарасына каршы турган. Билдирүүдө АКШ тараптын бир жактуулу колдонгон таможня бажы иш чарасы ылайыксыз, ары караманча өкүм кылуу делген. Алдыңкы айда АКШ Бразилия бир бөлүк түшүмдөрүнөн 25% таможня бажысын кошуп ала турганын жарыялады. Андан кийин АКШ дагы айтылыштагы күчкө салып иштетүүнү шылтоо кылып, Бразилияны камтыган мамлекет жана райондордон 10%дан 12.5%га чейинки жаңы таможня бажысын кошуп алды.
0: Жаңгыр айлампалуу жогору температура толкунунун жетип келүүсүнө эрчи Англия, Франция, Италия жана Испания сыяктуу

0: Мамлекеттерде 13-чү күнү жогору температуралуу аба ырайы дагы бир жолу көрүлдү. Франция агенттигинин кабарына караганда ошол эле күнү Европа районунда 135 миллиондон ашуун киши 35 Цельсий градустан ашкан жогору температуралуу абага түшкөн. Франциянын айрым райондорунда температура 42.5 Цельсий градуска жогорулаган. Англияда быйыл жыл башынан берки эң ысык бир күндү эстелик алган. Ошону менен бирге жогору температура жана кургакчылык айынан Европада токой өрттү сызыл көбөйө баштады.
1: АКШнын орто батыш бөлүгү жакында бороондун чабуулуна учурады. Иллинойс штаты, Индиана штаты жана Охайо штаты сыяктуу жерлерде куюн жана нөшөр сыяктуу начар аба ырайы көрүлдү. Айрым райондордо оор даражада сел апаты көрүлдү. АКШ электр энергия изгуу тор жайтынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 13-чү күнү кечкече бул 3 штатта алида 300 миңден ашуун орночунун электр үзүлгөн. Ошол күнү АКШ мамлекеттик метеорология идарасы орто батыш бөлүктө 36 миллиондон ашуун кишинин селден эскертүү берүү абалында турганын айтты.
0: Англия темир жол сакчы идарасынын 13-чү күнү жарыялаган маалыматына негизделгенде, бир поезд ошол күнү түштөн кийин Ингланд району чыгыш Сассекс аймагындагы бир поезд бекетинин жакын айланасында рельстен чыгып кетип, 11 киши жаракаттанган. Айылындагы райондордо жүргүзүлгөн зор мөлчөрдөгү темир жол тейлөөсү кечиктирилген же күчтөн калтырылган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундоочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 15-нчи күнү күнгө ишенбе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 3-нчү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан күн ачылып соңунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болуп, ары маектешип, көп чараларды тең колдонуп, жумуштанууну илгери сүрүп, камсыздоону күчөтүп, ишмерлерди чогултуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө, эл турмушу бактын ашырууга күч кошууну баса көрсөттү.
1: Мамлекет боюнча тунгуч экология чөйрөө ыктыяры тейлөө айында Шинжаңдын жер жерлери көптүрдүү экология чөйрөө ыктыяры тейлөө кыймылдарын кулаш айдырды.
2: Сактанма мейкиндигин чыйралтып, конуштануу чөйрөө сапатын жогорулатып, автоном районубуздун жер жерлери шаарларды жаңылоо кызматын жогору сапатта жылыштатты.
1: Шинжаңдын ишандуу жардам берүү күчүнө сөөнүп 20 бири Вэнжуу кудугу казылып, байдагы 190 миң арлут калкын балкытты.
2: Мөмө жыты аңкып, балыктар семирип, көрүнүш кооздошту. Көп жерлерде тузсуз суу балыгы чогуу базарга салынды.
1: Зыянды пайдага айландырып, Мээкти ооданы 100 миң моот оорокто коюн Жеркен дарыясынын кирген суусу менен сугаттады.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 14-нчү күнү автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектешти. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин коомдук камсыздоо жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мээрчиктеп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, затка каржы салуу менен адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүнү түртмөктөп, адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, туруктуу жумуштандыруу, жөндөм курбатын күчөтүү, камсыздоону кылдаштыруу, жашоо күчүн чыйралтуу, опруталдын алдын алуудай түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл турмушун камсыздоо торунтунбай тыгыз токуп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, ар улут калкынын эл турмушу бактын күчөтүүгө ан сайын чоң салым кошуу керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борборуна келип, бүт райондон жумуштандырууну илгери сүрүү жана жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүдөгү түрдүү кызмат абалдарын ичкилей ээледи. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында коомдук камсыздандырууну бүтүрүү абалын текшерип көрүп, коомдук камсыздандырууну бүт Шинжаңда биргеликке бүтүрүү, Биңтон менен жергиликте биргеликке бүтүрүү, 5 даражалуу бүтүрүү кызмат тааныштыруусун тыңшады. 12333 телефонунда кеңеш суроо тейлөө борборунда кызматкерлер менен ишкерлей пикир алмаштырып, майанасын кечээндетүүнү жөнгө салуу кызматынын жүрүшүү берекетин текшерип изилдеди. Артынан Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын жетекчилик база мүчөлөрү жана караштуу орундардын жооптуулары. Автоном райондук уюмдук өнүгүү жана слаат агартуу, маалия, мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу орундардын жооптуулары менен маектешип алмаштырып, бүт автоном райондун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызмат окулатын тыңшады. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Ар улут калкынын жогору деңгээлде толук жумуштануусун илгери сүрүп, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу, жетекчи багытын күч алтып, кесипти башкарууда сөзсүз жумуштандырууну башкаруу, кесипти кармоодо сөзсүз жумуштандырууну бекем кармоо, керектүүнү илгери сүрүүдө сөзсүз жумуштандырууну илгери сүрүү, түр тургузууда сөзсүз жумуштандырууну кеңиртүүдө бекем туруп, кызмат ордун турукташтырып, көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү, атайын түр аракетин тереңдей жолго коюп, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар катарлуу түйүндү топту жумуштандырууну көрүнүктүү бекем кармап, көп чаарларды тең колдонуп, түштүк Шинжаң калкынын жумуштануу жолун кеңиртип, жумуштандыруу көлөмүн токтоосуз туракташтырып жана кеңиртүү керек. Адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, кесиптик техника ишмерлери жана техника жөндөм ишмерлерин тарбыялап жетиштирүүнү күчөлтүп, каратмалуу кесиптик техника жөндөм куруусун иштиктүү кылышты айдырып, билим тибиндеги, акыл жөндөм тибиндеги, жаңылык жаратуу тибиндеги кесиптик жумушчулар кошуунун зоройтуп, жогору катмарлуу ишмерлер жана чукула жаттуу тартыш ишмерлерди жетектеп, тарбыялоо эпкинин ашырып, Ансайынгы билим техника серкеш мээрлерин, чыгаан инженерлери, чоң мамлекет усталарын тарбыйлап жетиштирүү керек. Нактылуу баалуу өлчөмүндө бекем туруп, иш жүзүндө кызмат курбатын көрүнүктөштүрүп, Ансайынгы жогору сапаттуу иш мээрлерди Шинжанды курууга күч көрсөтүүгө чогултуу керек. Коомдук камсыздоонун көлөмүн кеңиртип, сапатын өстөрүнө жылыштатып, коомдук камсыздандыруунун капталы көлөмүн кеңиртип, коомдук камсыздоо маселесинин калыптуу артуу механизмин жакшыртып, шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилесин өстүрүү аракетин ишкерлей жолго коюп, коомдук камсыздоо коопсуздук торун бекем тыгыз токуп, коомдук камсыздоо корун көзөмөлдөп, башкаруу жана наркын сактап, наркын ашырууну күчөтүп, ар улут калкынын картайганда күтүнүү акчасы, жан сактоо акчасын чечкин жакшы кайтаруу керек. Адам күчү, байлык жана коомдук камсыздоо саясаты менен тейлөө, жогору сапаттуу камдоосун күчөтүп, адам күчү байлык жана коомдук камсыздоо тейлөөсүн кылдаштырып, даража өстүрүү жыл аракетин тутка кылып, саясатты кылдаштыруу жана тейлөө даражасын ашырууну жалпы бетке жылыштатып, жасанды акыл жөндөм менен адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматынын жуурулушу өнүгүүсүн бачымдатып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тейлөөсүн жакшы бүтүрүү, тез бүтүрүү, оңой бүтүрүү, акыл жөндөмдү бүтүрүүгө карай буруун илгери сүрүп, ар улут калкынын башы ооруп кабатырланган, жүрөгү өйткөн иштерин күчсө эле жакшы чечүү керек. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоону жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, эмгек укук таламын камсыздоо механизмин кемелдендирип, маянаны кечээндетүүнү жөнгө салуу кызматын баары күчү менен жылыштатып, дыйкан жумушчулардын маянасын маалында жетээрлүү соммада таратууга чыныгы кепилдик кылып, ийкемдүү жумуштануу жана жаңыдан жумуштанган турпаттагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоону күчалтып, базарды көзөмөлдөп, башкаруу жана эмгек камсыздоосун көзөмөлдөп, закон аткаруусун күчөтүп, эмгек талаш тартышын ылайыгында чечип, калыптуу, тартиптүү, калыс, ылайыктуу, өз ара пайда жеткирип, чогуун арпалган шайкештүү туруктуу эмгек байланышын куруу керек. Партиянын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, партком биргеликке жетекчилик кылган, көп тармак шайкешкен, бүт коом чогуу катышкан кызмат түзүлүшүн жакшыртып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармагы жетекчилик панзасы менен кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партия стили арбагдарлык курулушу жана чиректешүүгө караштуу күрөшүн тереңде жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стиль жана чиректешүү маселелерин жөнгө салууну тереңдетип, партия мүчөлөрү кадрларды эреже тартипке моюнсунуу шарт астында батыл аркылап аракетке келип, жумуш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Кадейин Кабен, Мукият Жармукаммет кыймылга катышты.
2: Станциябыз кабары. 4-чү мамлекеттик экология күнү жетип келген учурда, 8-нчи айдын 14-чү күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөп, изилдештирип жолго коюу боюнча маек жыйынын ачып, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин катыштуу орундаштыруу талаптары жана автоном райондук парткомдун кызмат орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, экология чөйрө закону жыйнагынын Шинжаңда берекеттүү жолго коюлуусун жалпы бетке түртмөктөп, жогору деңгээлдеги закон аркылуу

0: башкаруу боюнча тунук суу жашыл тоону коргоп, Кооз Шинжаң курулушун коргоого алды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Экология, чөйрө, закон жыйнагы, Ши Жинпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясы, айрыкча Ши Жинпин экология маданилик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экология чөйрө закону түзүмүн жан жактуулугу жогору катмарлуу долбоорлоосу, жаңы сапарда ан сайын жакшы закон аркылуу башкаруу системасын жана ан сайын жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган мамлекетти куруунун белги мүнөздүү закон чыгаруусу эсептелет. Зарыл белги мүнөздүү мааниге ээ. Ши Жинпин экология маданилик идеясын закон жыйнагын жолго коюудагы түпкү карманар принцип кылып, өзөктүү маанисин, руху маңызын жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын төп ийгерип, закон жыйнагын үйрөнүп, үгүттөө жана изчилдештирип жолго коюу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдөө, болжомун туруктандыруу, узакка пайдалуу болуудай камсыздоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Экология чөйрө закону жыйнагын жолго коюудагы закон чыгаруу башкы максатын, зарыл принцибин жана негизги мазмунун жалпы бетке ийгерип, закон аркылуу башкаруу боюнча Кооз Шинжаң курулушунун тереңине иш жүзүндүккө карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Баштан бойго партиянын жетекчилигинде бекем туруп, закон жыйнагын жолго коюу берекетин жолдош Ши Жинпинди өзөк кылган партия борбордук комитет менен жогору даражада бирдейликти сактоону өлчөөдөгү саясий өлчөм кылып, партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушу жана экология чөйрөнү коргоо жөнүндөгү чечим орундаштырууларынын Шинжаңда жалпы бетке изчилдешүүсүн түртмөктөө керек. Элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, калктын Кооз экология чөйрөгө болгон ажатын закон жыйнагын жолго коюудагы зарыл багыт кылып калк көңүл бөлгөн, назар оодарган маселелерди закон боюнча чечүүнү түртмөктөп, Кооз Шинжаң курулушу жетишкендиктеринен арлут калкы ан сайын көп, ан сайын калыс нарпалуу керек.
1: Закон жыйнагын изчилдештирип жолго коюунун системалуулугу шайкештүүлүгүн күчөтүп, булгануунун алдын алып жөнгө салуу, экологияны коргоо жана жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү туташтырып, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы алып барып, экологияны коргоо калыбына келтирүүнү закон боюнча жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү жалпы бетке жылыштатып, закон аркылуу башкаруу артыкчылыгын Шинжаңдын экологияны коргоо жана жогор сапатта өнүгүүсүндөгү башкаруу берекетине айландыруу керек. Закон жыйнагын жолго коюуга бириктирип, катыштуу жергилик закон белгилемени чыгаруу, түзөтүү күчүнөн калтыруу кызматын бекем кармап жакшы иштеп, экология чөйрө саласындагы закон белгилеме түзүм системасын тынбай кемелдендирип жакшыртып, Кооз Шинжаңды куруунун закон аркылуу башкаруу негизин бекемдөө керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, кызматтарды шайкештирүүнү күчөтүп, катаң түрдө закон боюнча функциялык милдетин аткарып, закон жыйнагын өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөөдөгү бирикме күчтү калыпташтырып, чыныгы түрдө орчундуу закон чыгаруу жетишкендиктерин Кооз Шинжаң куруунун жандуу иш жүзүндүгүнө айландыруу керек.
2: Быйыл 8-нчи ай мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айы. Кечөө 8-нчи айынын 14-нчү күнү автоном райондук экология чөйрө назараты Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы менен биргелешип, Үрүмчү шаары Шөймөгүл районунда Жоңко эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөө жана таза Кооз Шинжаң баарыбыз чогуу аракетке келели атындагы таштандыларды терүү ыктыяры тейлөө кыймылын кулаш айдырды. Бөөт автоном районунун экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылы дагы куйругулаш алып барылды. Эми станциябызга барса, жаңы ийиндин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл Нак майданында Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы Шөймөгүл району достук коомдук конушуна экология чөйрө закон жыйнагын жана түрдүү чөйрө коргоо үгүт материалын белек кылды. Ошондой эле экология чөйрөнү коргоо сабаттары боюнча сыйлыктуу суроо жооп формасы аркылуу калыкка экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Артынан 60 күйүк ак түстүү ыктыяры күрмөсүн кийген ыктыярчылар Мии Чуан Доңшан райондагы бир бөлүк дайра жээг айланасында чөйрөнү тазалап, айнек шише, керексиз жасалга буюмдары сыяктуу таштандыларды терди. Ыктыярчы Жоу Ишуан мындай деди: «Биз туш келди таштанды таштоо, таштандыларды күйдүрүүнүн белгилүү закондук жоопкерчиликти аркалай турганын билип алдык. Көпчүлүктү чогуу айлана, чөйрөнү коргоп, Кооз таза коомдук конуш чөйрөсүн чогуу курууга чакырам». Мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айы, Кооз жүнгө ыктыяры тейлөөдө мен барды негизги тема кылган ушул айда бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын экология чөйрө тармактары көп формадагы экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылдарын кулаш айдырат. Бул тордо жана тордон тышкары экология чөйрө коргоо законун жалпылаштыруу үгүт лекциясы, чөйрө коргоо жабдууларын ачып жиберүү, изилдеп үйрөнүү, бүтчүлкөм чөйрөсүн тазалап иретке салуу сыяктууларды өз үчүн алып, экология маданийлик түшүнүгүн таратып, экология чөйрө байлыгын коргоого алат. Автоном райондук экология чөйрө назараты закон белгилеме жана өлчөм башкармасынын орун басары башчысы Шанлей мындай деди. Биз экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөө, жалпылаштыруу, изилдештирүү кызматын сызыл жакшы иштеп, экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруунун кишилердин жүрөгүнөн орнотуп, жашыл ыктыяры тейлөөнү жайылтып, нур чачтырып, закон жыйнагын жолго коюуга жакшы болгон закон аркылуу башкаруу маанайын жаратып беребиз.
1: Кечөө 8-нче айдын 14-нчү күнү 2026-жылдык калыпсыз суу байлыгынан жогору берекетте пайдалануу талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринде килими езилдөө орундары, жогору окуу жай, карканалардан келген 130-дан ашуу надис окумуштуу, кермек шорлуу суу өткөлүн атсалуу, Такилмакан чөлүн чоң өнүктүрүүнү иликтеп талкуулоо негизги темасын эмерчиктеп алмаштырып, талкуулап ары саясат сунушун ортого койду. Эми станциябыз кабарчысы Ваң Дондун кабарынанууга сыздар. Калыпсыз суу бир жаңсыл кылынгандан кийин пайдаланууга боло турган же белгилүү шарт астында тике пайдаланууга боло турган кайрадан пайда болгон суу, жыйылган жаан суусу, кен көлмөсүнөн чыккан суу, азыраак шорлуу суу сыяктууларды көрсөтөт. Ошол күнү 19 адис окумуштуу айрым-айрым Шинжаңдын кермек шорлуу суусу жана аны байлыкташтырып пайдалануу, Такилмакан чөлүндөгү кермек шорлуу сууну ачып өнүктүрүүсүн иликтөө, кермек шорлуу сууну экологияга универсал пайдалануунун иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу темалар боюнча негизги максаттуу доклад берди. Жүнгө Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапиялык изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лейджа Чаң Шинжаңдын кермек шорлуу суу байлыгы запас мөлчөрү, пайдалануу берекети сыяктуу азыркы абалына бириктирип, кермек шорлуу суунун экология, айыл чарба сыяктуу салалардагы көп кайнарлуу пайдалануу жолун системалуу түшүндүрүп мындай деди. Экологияга тике пайдалануу жагында биздин 20 жылдан ашуун кечирмишибиз бар. Анын үстүнө абдан жакшы мисалдар бар. Таарым чөлү таш жолу коргону токою курулушу, шорлуу сууну таттуулаштыруу жагында, айрыкча сиңип кетүүгө каршы туруу усулу жагында биз өздүк наркын төмөндөтүп, алдыңкы мезгилдеги бир куб суу 3-4 юан болсо, азыр болжол менен 2 юан чамасында болду. Дагы башка кээ бир техника жагында Шинжаң көп жайгаштырууларды жасап, биздин келечектеги техникада озуу, көлөмдөштүрүп пайдалануубузга абдан жакшы негиз салды. Бул кезектүү жыйында Шинжаң Далан суу техникасы жарнак чектүү шериктиги Жунго Сулияо жабык өнөр жай коому баш болуп өткөргөн. Шинжаң калыпсыз суу байлыгын ачып өнүктүрүү кесибинде жаңылык жаратуу изилдөө ордунун башчысы Шинжаң Далан суу техникасы жарнак чектүү шериктиги партия ячейкасынын шужиси Цзэн Фэн Фузы. Бул жолку талкуу жыйын ар кайсы жак акыл парасатын чогултуп, Шинжаңдын өзгөчө байлык шарты астындагы шорлуу суусун кесиптештирип ачып өнүктүрүүнү жалпы толкулуу чечүү долбоору менен камдоону максат кылганын тааныштырып мындай деди. Негизинен Такилмакан чөлүнүн кермек шорлуу суусун ачып өнүктүрүү маселесин чечип, Түштүк Шинжаңдагы карапайым элдин акча капчыгын акчага толтуруу нишанын калыптандыруу болду. 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканып илгерлейли.
2: Быйыл Тамбир Абдырым районубуздун жер жерлери шаарларды жаңылоо кызматын жогору сапатта жылыштатып, сакталма мейкиндигин бирдемчи чыйралтып, конуштануу чөйрөсү сапатын жогорулатты. Эми бул жөнүндө станциябызга барышса, Яңы Жонун кабарына көңүл буруңуздар. 8-нче ай саякаттын алтын мезгили. Үрүмчү шаары Тянь-Шань районунда жайгашкан Шинжаң Минжие көчөсүндө саякатчылар кымгууд. Илгери эски көрүнгөн көчө бүгүнкү күндө жаңыча түскө бөлөндү. Көптөгөн фотоаппарат күйөрмандары Жөөчөндөр көчөсүндө акырын жүрүп камераларын колуна алып, жаңадан жакшыртылган өзгөчө жоной, лешик, түркүн түскө бөлүнгөн дубал бети жана ири шаркак кеткен көптүр майкелдерди бири бирден эстелекке алышты. Үрүмчү шаарынын фотосүрөт күйөрманы Манюэ Чаң мындай деди. Шинжаң Минжие көчөсүнүн мурдагы кесип турпаты бирин кайда болучу, негизинен акакташ буюмдары көп эле. Өзгөртүлгөндөн кийин аш тамак суу сундук дагы кээ бир ванхун тамакканалары дака кылгыдай көркөмдөр түйүндүрүп бардыкка келди. Конок сарайлардын кесип турпаты дагы бир кыйла молугуп, көркөмдөрдүк чыгарма жаратуубузга дагы жакшы жагдай жаратылды. Шинжаң Минжие көчөсү 2001 жылы курулган. Курулуш аянты 48 000 чарчы метри. Узак мезгил иштетилбей бекер тургандыктан жабдык жабдуулары көөнөрүп, даражасын өстүрүп жакшырткыдай болуп калган. 2025-жылы 9-нчы айда жергилик жөрөлгөлүү көчөгө бетесин оңдоп жакшыртып, жамгыр суусу жана булганган суу турбаларын жаңылоо сыяктууларды иштөө аркылуу чаар тараптуу жаңыча түскө кирген.

0: жаттуу. Аттууна токтотуу жабдууларын телеге элестирүүсү сыяктуу катуу деталь жабдууларын жакшыртып күндүк жана дайымдуу улашкан тижаратты күчтүү иштеп, төнкү экономика керектөөсүн жандандырдык. Минжия көчөсүн камтып, ыйыл Үрүмчү шаары шаарды жаңылуу аракетте жетектөө пикирин алып чыгып, көөнү эскирген көчө райондору жана өнөр жай мурастарын өзгөртүүгө карата коргоо менен пайдаланууну тең алып жүрүү, уландыруу менен жаңылык жаратууну бириктирүүдө бекем туруп, телекелештирип бириктирүү, түрүгө айрып чаара колдонуу аркылуу бир түркүм өзгөчөлүгү айкын үлгү көрсөтүү түрлөрүн жаратты. Үрүмчү шаардык шаардын унурсал каттоо түрүн изилдөө борбору, релестүү каттоо түрү курулуш борбору шаарды жаңылоо тайымбанынын жогору даражалуу инженери Сөнлии тааныштырып мындай деди. Өткөн мезгилдердеки майда чүйдө түрлөштүрүп жаңылап өзгөртүүгө салыштырганда быйыл көөнөргөн эски конуштарды, көөнү эски көчө райондору, завод району, төмөн берекеттүү имарат сыяктуу жаңылоо байлыктарын телекелештирип бириктирип, жөндөмүн шайкештирип жайгаштырууну күчөтүп, райондо бир толкулашкан кепете боюнча башкарып, тизгиндөөнү күчөтүп, жаңылап өзгөртүүнү түйүн формасында оңдоодон телекелештирип жаңылоого карай бурулуш жасоосун түртмөктөдү. Шаарды жаңылоо менен бирге эл турмушунун сапатын өстүрүүгө кубаты ыйгарды. Кашкар шаары коомдук конушкан алышпан жалпылык тейлөөнү телеге элештирүү курулушун күчөп жылыштатып, эл турмушу тейлөөсүн коомдук конуш майдан көрүнүшүнө төп кана алыштырып, негизги катмардын тейлөө кыскалыктарын толуктады. Кашкар шаары Дунху көчө башкармасы, Шиншиң токмачылык заводу коомдук конушунун партиялык тейлөө борбору быйыл жалпылык тейлөө жабдууларынын даражасын өстүрүү түрүн ишке кириштирип, 3 кабаттуу бүткүл жаш курак баскычы кына алышман уурсал тейлөө базасын жаратып, картаңдар күтүнүүсү боюнча тамак ашына жардам берүү, негиздик оору мүнөздөп даарылуу, табыштап актыруу, табыштап башкаруу, дене такшалдырып тыныгуу сыяктуу мейкиндикти жайгаштырган. Ошондой эле жөндөм курусу, жумуштанууга жардам берип жүрүү, коомдук конуш иштерин талкуулоо кыймылын дайымдуу улашайдырып, кичик иш коомдук конуштан чыкпоо, элге оңтойлуулук жеткирүү тейлөөсүндө аралык калбоону чыныг ишке ашырган. Шиншиң токумачылык заводу коомдук конушунун тургуну Нижат Имин коомдук конуштун өзгөргөнүн оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Илгери коомдук конушта жакшырган телеге элештирүү жабдуусу жок эле. Азыр коомдук конушта табыштап актыруу, маданият, дене тарбия, дене такшалдыруу майдандары бар. Картаңдар бул жерде тамактанып эс алышат. Биз дагы бул жерде китеп окуп үйрөнүп, балдарды ойнотуп эс алдырып, турмушубуз абдан оңтойлуулашты. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбор камчотунан 2,456,000,000 yuan салымманы түшүрүп, Шинжандын 98 шаарды жаңылоо түрү курулушуна колдоо көрсөттү. Очорда жер жерлерин ишан милдеттерин бөлүштүрүүнү бекем кармап, каржы салып чыныгы буюм кызмат мөлчөрүн бачым калыпташтырууга чыныгы кепилдик кылып, Арлут калкынан сайын коопсуз ракат конуштанууга жайлуу шаар чөйрөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: 8-нчи айдын 13-чү күнү жаңы доор Шинжаң кадрлары чоң сабакканасы Шинжаңдын маданият аркылуу балкытууну тереңдей жылыштатуу атайын темалуу лекция Үрүмчү шаарында өттү. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар район жана Бең Туан органы, Ш шаар, Туан майдандарда окшош шаарымда бөлүмчө жыйын майданы жайгаштырылган. Эми станциябыз кабарчысы Лё Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондун Шинжаң маданият казынасы редакция басма комитетинин орун басар мудуру, автоном райондук эл өкмөттүн маданият тарых изилдөө сарайынын изилдөөчүсү Лё Бин өзөктүү маанисин бекем ийгерип, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну ичкерлей жылыштатуу негизги темасында атайын сабак өтүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуунун орчундуу саясий жана стратегиялуу маанисин, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуунун үч чоң стратегиялуу тургусунан күчтүү болгон Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу түзүлүшү куруп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуунун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну жылыштатуу сыяктуу 4 жактан доклад берип системалуу түшүндүрдү. Шинжаң коомдук илимдер академиясы парткомунун мүчөсү, орун басары башчысы Жаң Шенви лекцияны тыңшагандан кийин мындай билдирди. Лё Бин мугалим Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматынын сапатын өстүрүп берекетин ашыруунун өнүмдүү жолун маданият камдоо учу, таратуу учу, механизм учу сыяктуу жактардан түйүндүү түшүндүрдү. Коомдук илимдер академиясы илим бийиктиги ролун көрсөтүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуунун назариялык маселесин ичкерлей изилдеп, калык таанымындагы идеялык тушоолорго каратмалуу назариялык изилдөөнү токтоосуз күчөтүп, жандуу элге жатык идеялуулугу терең маданият түшүмдөрүн, коомдук илим түшүмдөрүн алып чыгабыз. Лекцияда назария жагынан терең түшүндүрүп эле калбай, ичке мисалдар аркылуу чечмелеп, катаан логикалуу мазмуну чыныгы болуп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматын тыңгылыктуу жылыштатууда күчтүү жетектөө мүнөзү менен козготуу мүнөзүнө ээ болуп, жыйынга катышуучулардын Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу

0: 노태링 춘유순 güçlü 재택 되면 감다다. 신장 시판다시오스 파트검는 오른바살 수지스 프로페서 전통문다이대대. 비즈 신장도 마다니아트 아르클로 발크도 자나 중화 루트 오르톡톡구 타는문 베케무유토는 일임 토부면엔 사박토분 비즈는 울릇 일임에 사야스 일임 딘 일임에 Чегара район илиме, дагы чегара район закону сыяктуларды курубуз керек. Биз буга окшош жүрүп турган бекем уюттуу сабагын ачып, санарып тешкен чөгүү ыңгайындагы стролук кылып айгинелеп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уюттууну бир түрдүү абдан мол иш жүзүнөн өткөрүү барышы менен аракетин айландырабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
2: Жарджан Ванжоу шаары Аксуу аймагы Байы ооданынан нишандуу жардам бергенден бери ал тартып болуп жергиликке 21 Ванжоу кудугун казып 800 км ашуун куур торун оңдоп, жергиликти 190 000 арлут калкынын ичимдик суу коопсуздук маселесин чечип берди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Байы ооданы Мычыгайлы Ванжоу кудугу курулушунун ак майданында машиналар күрүлдөп курулуш жумуштары банга бөлүнүп жумуш иштеп, жер катмарына ичкерилей кирип кудук тулкусунан бетон куюу, куур жолун төшөө сыяктуу жумуш тартиптерин байсалдуу жылыштатты. Суу иштери техник кызматкерлери биринчи шепти бекем кайтарып, гидрология сандуу маалыматын актылуу өлчөп, курулуш долбоорун кылдаштырды. Төрүн ак майданынын жооптуусу Ли Цзуминг тааныштырып мындай деди. Негизинен Ванжоу кудугунан үчтү казып суу баштуу куур жолунан 14 км салып, Мычык, Ятур, Экайыл шаарчага чатышып, 10-нчу айдын акырында жалпы бетке жумушту бүтүрүп, иштетүүгө кириштирүү пландалды. Байы ооданынын бир бөлүгү айылык иштеги чөл ортосуна жайгашкан болуп, суу байлыгы кемчил. Суу сапаты бир кыйла начар болучу. 2011 жылы Ванжоу байга нишандуу жардам берүүнү кулаш жайдыргандан бери, жергиликтүү өкмөт менен бирдикте кыштактын ичимдик суу коопсуздук курулушун башкы эл турмушу чыныгы иши катары карап, байлыкты бөлүштүрүп каржы салуу, атайын бан уюмдап куруп, айыл кыштакта Ванжоу кудугун казып, арлут калкына таттуу кудук суусун ичкизди. Бай ооданы Токсунайлы Баракыз кыштагынын тургуну Акиде Ахмет мындай деди. Азыр турба суусу бар болду. Чүмөктү ачсак эле таза суу ич алабыз, кийим жууп тамак жасабызга оңтойлуу болду. Азыр биздин турмушубуз чынында жакшы, абдан бактылуубуз. 15 жылдан бери Ванжоунун Шинжаңга нишандуу жардам берген жалпы салымасы 115 миллион юан болуп, кыштакта ичимдик суу коопсуздуктарынын 13 орун алып, заманбап семенот заводунан 4-тү. Ванжоу кудугунан 21-ди куруп бүтүп, суу камдоо тору Байдын 10 айыл шаарчасын каптап, нарып жеткирген калык 190 000 болуп, бүт оодан жалпы жан санынын 62% түзүп, кыштактын коопсуз ичимдик суусун жалпылаштыруу салыштырмасы, суу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасына окшош эле 100% жеткирүүдөй тарыхый мүнөздүү озуун ишке ашырды. Бай ооданындагы бүт чөлкөмдү аптууна каттатуу, шаар айылды бир толкулаштырган замандашкан суу камдоо системасын көрдү. Бай оодандык өнүгүү жана сылаат комитетинин орун басары мудуру Ванжоу шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду Төрү кесип группасынын башчысы Тобей Жоң мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз Ванжоунун Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордубуз план боюнча дагы 38 миллион юан каржы салып, Байдын ичимдик суу коопсуздугун жалпы толку өстүрүүгө иштетип, чымырканы аркылуу сөзсүз Байдын азыркы баары суусун ичүүдөн жакшы суу ичүүгө өзгөрүүгө өбөлгө болуусуна ишенебиз.
0: Мөмө жыты аңкып балыктар семирип көрүнүш кооздошту. Азыркы учур тузсуз суу балыгын чогуу кармап базарга салуунун алтын мезгили. Жер жерлердеги бакмачы түтүндөр жакшы аба ырайын бекем кармап, тор жайып балык кармап базарга салып сатты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 8-нчи айдын 12-нчү күнү Үрүмчү шаары Мейчан Доншен району Яңмаугуң шаарчасы Олунган кыштагы күзгү балык кармоо мезгилин утурлап алып, тордон чыккан эткел жаңы балыктар автоунааларга жүктөлүп, айланадагы чоң базарларга жөнөтүлдү. Бакмачы түтүн Ваң Сянхуа быйыл 6 көлчөккө балык багып, моо башындык түшүмү 800 кг ашканын айтып мындай деди. Азыр куйругулаш зор түркүмдө акырындап базарга салынды. 6 көлчөктүн түшүм мөлчөрү 120-130 тонна айланасында болот. 7-нчи айдын этегинен 10-нчу айдын 20-нчу күнүнө чейин сатабыз. Үрүмчү Шенлиян айыл чарба кошумча түшүмдөр универсал базарындагы соодагер Чаң Баого ар күнү ушул жерден 20 тоннага жакын балык сатып ала турганын айтып мындай деди. Бул жердин балыгынын сапаты жакшы. Хуабайлиян балыгы, кой балык, сазан балык, жийүү балыгы бар. Негизинен ушул балыктын ар бири 1 кг ашат. Учурда Оолонган кыштагында чоң кичик балык көлчөгүнөн 80, бакмачы түтүндөн 50 ашууну бар. Яңмаугуң шаарчалык парткомдун мүчөсү Ваң

0: таныштырып мындай деди. 2025 жылы Борбордук Малия жана автоном район чиркештирген 10 миллион юандык каржыга сүйөнүп, кыштакта 4000 чарчы метрден ашуун суу түшүмдөр бөлмө ичи бакмачылык чоң ылымта бастырмасы жана телегелешкен жабдуулар салынууда. Туристтүүгө киришкенден кийин чөйрөнү төп теңшөө тизгиндөө техникасынын жардамында бүт жылда бакмачылыкты тизгиндөөнү ишке ашырып, өндүрүш берекети жана түшүм сапатын бир демжий жогорулатып, айланадагы жөрөлгөлүү бакмачылыктын тип өзгөртүп даража жогорулатуусуна канат керип жетектейбиз. Биз даражасын жогорулаткан бакмачылык жабдуу аркылуу балык сапатын жогорулатабыз. Жаңы курган түргө сүйөнүп желе кыскалыгын толуктап шаарчабыздын балыкчылыгынын түшүмдү турукташтырып камдоого кепилдик кылып дыйкандардын сызыл киреши арттыруусуна күчтүү кыймылдаткыч күч кошобуз. Котубей ооданы Юанхусун шаарчасынын балык көлчөгү дагы жалпы беткей тор жаюу жумушун баштады. Собиян балыгы, кой балык, сазан балык, хуабайлиян балыгы сыяктуу жаңы суу түшүмдөрү түркүмдөп базарга салынды. Юанхусун шаарчасы Шысанху кыштагы Сандаубан балыкчылык майданында сатуучу соодагер Ван Гобей эртелеп балык кармоо нак майданына келип күтүп турду. Ал мындай деди: «Уда 4 күн 20 нече тонна балыкты алып кайтып баарын сатып болдум. Бүгүн келип дагы 5 тоннадан ашуун жүктөдүм. Кийин бул жактан балык чыкса дагы келип ташыйбыз». Котубей ооданы Юанхусун шаарчасы суу байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, 2000 молук тилкелешкен өлчөмдүү балык көлчөгүн куруп, көп түрдүү туздуу суу балыгын экологиялык багууну көлөмдөштүрүп өнүктүрдү. Быйыл балыкчылык майданынын суу түшүмдөр жалпы мөлчөрү 1000 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Сандаубан балыкчылык майдандагы бакмачы Түтүн Чаң Шаобо мындай деди: «Биз негизинен көк балык, кой балык, хуалиян балыгы, пайлиян балыгы, вучаң балыгы, собиян балыгын багабыз. Негизинен түндүк Шинжаң базарына бет алды. Үрүмчү, Санжы, Шыханза ушул райондорго сатууну негиз кылабыз. Быйылкы балыктын жетилүүсү жакшы. Негизинен 1,15 килограммдан 2 килограммга чейин азыр чоң көлөмдө базарга салынууда».
1: Жакында Жеркен дарыясы негизги кирген суу мезгилине кирет. Суу мөлчөрү сызылашты. Мектоданы алтын терезе мезгилин бекем кармап кирген суу мезгилиндеги жете өрдөө дарыя суусун жогору берекетте Токой району суу системасына баштап тиликиге районго бөлүп 100 000 моо Тоорок Токоюна селди баштап сугаттоону жолго койду. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Быйылкы тамыз ысык киргенден бери сызыл жогору температура Мектоданын Токой районундагы суунун буулануусун күчөтүп жиберип, табыйгы жана жасанды Тоорок Токоюнда окшобогон даражада суу кемчил болду. Мээктүү аудандык токойчулук жана жайыт идарасы иштиктүү түрдө Жеркин дарыясы суу иштерин башкаруу тармагы менен чиркешип, суу абалына төбө өкүм чыгарып, экологиялык суу баштоо жумушун бир өнчөй пландап жылыштатты. Мээктүү аудандык Тоорок токойчулук майданы партия ячейкасынын шуучусу Лю Гуанжуун кабарчыга мындай деди: «Быйыл Жеркин дарыясынын кирген суу мезгилиндеги суусу жетээрлүү болду. Токойчулук майданы пайдалуу сугат мезгилин жакшы кармап чегинген Тоорок токоюн түйүндү сугатыр районуна киргизип, суу баштоо мөлчөөрүн жана сугат убактын ийкемдүү тескөө аркылуу кирген суу мезгилинде суудан эң зор чекте пайдаланып, Тоорок токоюна экологиялык суу толуктоо ажатын камсыздады. Жеркен дарыясынын мээкит бөлүгүндөгү узундугу 127 км, дайра жээгиндеги Тоорок токою жашыл жайык өзөктүү экологиялык калканы эсептелет. Суу баштоо берекетинин көрүлүүсүнө кепилдик кылуучу ар кайсы башкаруу коргоо пункттеринин баардык кызматкерлери кезекчиликте туруп, нактылуу убакта суу абалы, осо абалын күзөтүп, өстөңдүн шыдыры, сугаттын бүт чөлкөмдү каптоосуна чыныгы кепилдик кылып, экологиялык суу толуктоонун коопсуз тартиптүү жылыштоосун бүт барыштуу кайтарды. Мээктүү аудандык Тоорок токойчулук майданынын кадры Эмин Мамет мындай деди: «Биз ар күнү суу баштоо өстөңүн бойлоп 20 км ашуун жерди башкарып коргойбуз. Экологиялык сууну толуктагандан кийин көөнө Тоороктун өсүүсү жакшыланып, табыйгы жетишкен Тоорок көчөтү барган сайын жакшы өсүп, жапайы айбанаттар дагы көбөйдү».
0: 8 айдын 13 күнү автоном райондук 15 кезектүү дене аракет жарышы жана 11 кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы футбол түрү Кулжа шаарында башталды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Футбол жарышынын көрнөгүн ачуу таймашы U17 группасы эле өкүлдөр командасы менен Борталай өкүлдөр командасынын ортосунда кулаш шайдырылды. Күдүк күнүнүн жаңыруусунан улам эки жак каршылашуусу күжүрлүү болуп, чабуул жана коргонууну бачым алмаштырып, ар бир жолку топ тартып алуу, пас берүүнүн баардыгы көрөрмөндөрдүн маанайын термелтип, бүт майдандагы топ көөрмандарынын кыйкырыгыны бирдей көтөрүлүп, бирдей төмөндөдү. Иле өкүлдөр командасы майданда шыдыр шайкешип күчтүү чабуулга өтүп, эң соңунда бирге каршы 7 упай эсебинде Бортала обласы өкүлдөр командасын жеңди. Иле өкүлдөр командасынын мүчөсү Азамат Сыдыкжан мындай деди. Жеңиш командага таан, эмкиде биз дагы 2 майдан катаң таймашка түшүп, ансайын

0: жакшы бейнебизди көрсөтүүнү колго келтиребиз. Бул кезектүү ден аракет жарышы футбол жарыштыруу жарышында бүт Шинжандын ар кайсы аймак облас шаарынын футбол ден аракетчилери айрым-айрым уулдар, кыздар U15, U13 жаш, U17 жаш группасы боюнча беттешти кулаш жайдырып, ар кайсы группа жеке айлама же группага бөлүп кайтырашма жарыш түзүмүн колдонуп, жеке майданга 6 адам алмаштыруу санын орундаштырды. Жарыш 8-нче айдын 26-нчы күнүнө чейин жалгашат. Комул өкүлдөр командасынын мүчөсү Мухаммед Муталлиб мындай деди: "Биз ушул жолку жарышта жакшы натыйжаны колго келтирип, чыныгы деңгээлибизди көрсөтүүнү үмүт кылам."
1: Жакында аракеттеги сүрөт оромо батыш бөлүктү чоңойтуу өнүктүрүү негизги темасындагы май боёк сүрөт көргөзмөсү Шинжан Кооз Өнөр сарайында башталды. Көргөзмө көптөгөн асыл май боёк сүрөт чыгармаларын чогултуп көрсөтүп, батыш бөлүктүн адамгерчиликтүү көрүнүшү менен доордун өнүгүп өзгөрүшүн жалгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку көргөзмө Сычуан Кооз Өнөр шоюнунун 2025 жылдык мамлекет көркөмдөр кору батыш бөлүктү чоңойтуу өнүктүрүү негизги темасындагы май боёк сүрөт ишмерлерин жетиштирүү түрү жетишкендигине сөйүнүп, 4-нчү кезектүү батыш бөлүк көркөмдөр көргөзмөсүнүн чыгаан чыгармаларын жуурулуштуруп, жалпы 69 барча май боёк сүрөт чыгармасы көргөзмөлөндү. Көргөзмө батыш бөлүк кенен жергесине үйрүлүп, май боёк сүрөтү көркөмдөрүн данекер кылып, Сычуан Шинжан көркөмдөр алмаштыруу көпүрөсүн курду. Көргөзмө жоспорчусу Сычуан Кооз Өнөр Шуяны парткомунун мүчөсү, орун басар Шуян башчысы Ван Чауган тааныштырып мындай деди: "Негизинен бүткүл батыш бөлүктүн маданият курулушу, экономика курулушу жана коом өнүгүүсүндөгү кээ бир жаңы кебетени негизги тема кылды. Дагы батыш бөлүктү чоңойтуу өнүктүрүүнүн азыркы абалын кызуунда сызып чыгууну айгинеледик. Биз дагы ушул жолку көргөзмө аркылуу бүткүл батыш бөлүк райондун өз ара демилгелешүүсүн күчөтөбүз. Экономика жагында, табият көркөмдөр жагында, айрыкча көркөмдөр жагында пикир алмаштырабыз." Көргөзмө жаңы доору батыш бөлүктүн өнүгүү кебетесин чордондуу көрсөтүп, көркөмдөрдүк менен көрүп үзүр алууга тең маани берди. Шинжан ШФ'нда ачуусу Кооз Өнөр Шөөндүн орун басар башчысы Ван Жин нак майданда көргөзмөнү көргөндөн кийин терең таасирленип мындай деди: "Ал сайын көп универсал материалдарды көрдүм. Жөрөлгөлүү сүрөт сызуу, ар кайсы түрдөгү басып сызуу системасына жуурулушкан Кооз Өнөр чыгармаларын өзү чыналат. Мейли сапат жагында же формасы жагында болсун, бизге жаңача сезим берди. Чыгарманын мазмуну, темасынан алып айтканда жаңы доордо эл турмушунда көрүлгөн зор өзгөрүүлөрдү көрүп алууга болот." Көрөрмөн Чүшүйүң мындай деди: "Бул көркөмдөрчүлөр турмуштагы кээ бир көрүнүштү батыш бөлүктү чоңойтуу өнүктүрүү өзгөрүшүндө айгинелептир. Бизге айрыкча жакын сезилди." Көргөзмө 8-нче айдын 23-нчү күнүнө чейин жалгашат. Көрөрмөндөр Шинжан Кооз Өнөр сарайы шыбыр сөз жалпылык өрүшү аркылуу аксыз алдын болжошуп көргөзмө көрсө болот.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук эл өкмөт Шинжан Уйгур автоном райондун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Жаңы өлчөм 10-нчу айдын 1-нчү күнүнөн баштап аткарылат. Мында бүтүн күндүк түзүмдөгү адам иштетүүнүн айлык эң төмөн маяна өлчөмү 3 даража боюнча айрым-айрым 2270 юан, 2080 юан, 1930 юан болот. Бүтүн күндүк түзүмүнө жатпаган адам иштетүүнүн сааттык эң төмөн маяна өлчөмү 3 даража боюнча айрым-айрым 22.7 юан, 20.18 юан, 19.3 юан болот.
1: 1-нче айдан 7-нче айга чейин Ала Тоо Оозу темир жолу чек ара оозунун жалпы өткөргөн жүк мөлчөрү 12.401.000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 14.1% арткан.
0: 2026 Алтай тоосун айлануу дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны агында калкуу түрү 8-нче айдын 13-нчү күнү Канас Көрк районунда башталды. Жунго, Орусия, Казакстандан келген 6 команданын 36 дене аракетчиси Канас дарыясында таймашка түштү. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанып, кээде ачылат. Температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө себелеп жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада себелеп жаан жаап, артынан ачылат. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 19-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-30

Selsi градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Шығанзада азырақ жаан жаап артынан бұлуттанады. Температура 20-дан 35 Селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Санжыда азырақ жаан жаап артынан бұлуттанады. Температура 24-дан 37 Селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Кумылда күн бұлуттанып, азырақ жаан жаайт. Температура 22-дан 35 Селсий градусқа чейін ысық. 3-4 балы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 25-ден 41 Селсий градуска чейин ысык. Чыгыштан 3-4 балы шамал чыгат. Корлада нөшөрлөп жаан жаап артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 17-ден 30 Селсий градуска чейин ысык. Түндүк чыгыштан 3-4 балы шамал чыгат. Аксууда себелеп жаан жаайт. Температура 21-ден 31 Селсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 20-дан 34 Селсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 20-дан 33 Селсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-дан 32 Селсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса Аманбеттурду, Апыш Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, Баклоочу Аманбеттурду, Апыш, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон сөз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет уюмдаган 12-чи түркүмдөгү медицина дарыларын Чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Ван Хун бел астыруу салынчасы чынында эле белди коргой алабы? Көз айнекти идиш аяк жууш суюктугу менен жууганга болобу деген тематагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында 12-чи түркүмдөгү мамлекет уюмдаган медицина дарыларын Чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Бул жолку медицина дарыларын Чордондо сатып алуу 65 түрдүү дары киргизилген болуп, жугумданууга, өсмөгө, кан уюшууга каршы туруу, кан кантын, кан басымын төмөндөтүү, кандагы майды төмөндөтүү, ревматизм иммунитетти, сезгинч кайтарып ооруу токтотуу сыяктуу салаларда дайыма иштетиле турган дарыларды өз ичине алат. Быйыл Карамай шаары 71,643,400 маалия каржысын ажыратып, картайганда күтүнү тейлөө системасы курулушун колдоп, көп түрдүү чараларды тең колдонуп, картайганда күтүнү тейлөө ысылаты жана өнүгүүсүн илгери сүрдү. Карамай шаары маалия салынмасын зоройтуу, түргө айрып камсыздоо чараларын ичкелештирүү аркылуу көп катмарлуу картайгандар эл турмушу камсыздоо системасын сызыл толумдуулаштырып, чоң жаштуу калктын турмуш, саламаттык, дарылануу өздүк наркын чыныгы жеңилдетип, картайгандарды урматтоо, картайгандарга нарып жеткирүү саясатынын өнүм жөндөмүн төп кое берип, картайгандарга опадар болуу, урук туугандарды сүйүү, картайгандарды урматтоо, картайгандарга жардам берүүдөй жакшы коомдук маанайдын калыптануусуна түрткү болду.

Жакында көчүң одана акыл жөндөмдү дарылоо камсыздоо курулушун тереңдештирип, дарылануу камсыздоосунда өң танытып, эсеп бууш тейлөөсүн жалпы бетке жалпылаштырды. Көчүң одандык жоңуй доктурканасында тургундар тартиптүү катарда туруп акы тапшыруу жана доктурканадан чыгуу отчётун бүтүрүп жатты. Былтыр 3-чү айда доктуркана дарылоо камсыздоосунан чыгашалоо терминалы өң танытып далилдөө улаш оозун өзгөртүүнү бүтүргөндөн бери ноокастардын эсеп бууш тартиби ансайын тездешти. Көчүң одандык баш доктуркана тейлөө орундаштыруусун сызыл оозоттоштуруп, дарылоо камсыздоосу өң танытуу терминалын түйүндү дарылоо ооруу мүнөздүү бөлүмдөрүнө жөткүп, дарылоо ооруу мүнөздүү эсеп бууштуу жылчыксыз бирлештирүүнү иш жүзүнө ашырды. Ноокастар ооруу көрсөтүү аяктагандан кийин ошол жердин өзүндө дарылоо камсыздоо эсеп буусун бүтүрө алат. Акаалуу көзөнөгүндө катарда туруунун кереги жок. Жалпы ооруу көрсөтүү убакты зор даражада кыскартылып, дарылоо туюнуусу жогору көтөрүлдү. Азыркы чейин көчүң ооданы дарылоо камсыздоосу өң танытып эсеп бууш жабдуусунан 89 салып, оодан, айыл, кыштактан турган 3 даражалуу өкмөт дарылоо аппараттарын толук каптоону иш жүзүнө ашырып, оодан боюнча дарылоо камсыздоосунун жалпы эсеп бууш өнүмүн 65% өстүрдү. 2026 жылдан бери оодан боюнча дарылоо камсыздоосун тикелей эсеп буугандар 147200 адам иретке жетти. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет уюмдаган 12-чи түркүмдүкү медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды деген темадагы медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбыз. Бүгүн биз Ван Хоң бел асыроо салынчасы чынын деле белди коргой алабы деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Жакынкы жылдардан бери ар түрдүү ар башкача бел асыроо салынчасы, бел жөлөнчөсү касиеттүү аспабы, узун олтурса дагы чарчабай турган жөлөнү салынчасы тор өрүшүндө аябай алкого ээ болду. Көптөгөн түшүмдөр орундукка жөлөнүп турганда бел омурткасын тиреп турат, басымын жеңилдетет, узун олтурганда белди жаракаттандырбайт деп үгүт кылынат. Анда бел асыроо салынчасынын теги пайдасы барбы жок? Ал болсо эле камсыз узун олтурганга болобу? Жообу болсо, ылайыктуу бел жөлөнчүгө олтуруу абалын сактоого жардам берет. Бирок ал белди коргой турган касиеттүү курал эмес. Белин чыныгы жаракаттандыра турганы көп абалдарда салынчанын өзү эмес. Кайра салынчага сөөнүп, уланды узун олтуруу, алдына эңкейүү, бел ичине олтурушуу, узун кыймылда бастыктан турат. Кишинин умуртка төркүгү жан жагынан караганда бир тал түз таяк эмес, кайра табигый ийилет. Моюн умурткасы менен бел умурткасы алдына жайылган формада, көкүрөк умурткасы менен тогуз көз умурткасы артына жайылган формада болот. Бел умурткасынын бул түрдүү алдына физиологиялык ийилүүсү бел умурткасы алдына бөлтөйүп чыгуу деп аталат. Бул ийилүү чекилик эмес, кайра адам денесинин нормал түзүлүшү. Ал дененин басымын таракайлаштырып, тепе теңдикти сактоого жардам берет. Ошондой эле бел, далы булчуңдары, тарамыш, омуртка аралык таксаларынын жүгүн орток үстүнө алууга жардам берет. Мисалы, ошол жердеги көптөгөн киши олтуруп кызмат кылганда, чөнтүк телефон ойногондо, компьютер ойногондо эрксиз абалда денени алдына ийүү, бел далысын ийүү, дас сөгүн артына тартуу, жамбашы орундуктун ичине олтуруп бастык, бел бөлүгү менен орундук жөлөнчүк арасында асылып калуу сыяктуу бир канча аракет пайда болот. Бул вакытта бел омурткасынын тегиндеги алдына бөлтөйүп чыгуусу кичирейет. Ары бел ичине олтурушу абалына жакындашат. Вакыт узарган сайын бел, далы булчуңдары оңой чарчайт. Омуртка аралык таксасы жана тарамыш чыдаштык бере турган тескери жүк артып кетет. Бел асыроо салынчасы теги эмнени коргойт? Дайыма учурай турган бел асыроо салынчасы же бел жөлөнчүгүнүн негизги ролу белдин арткы жагын тирек менен камдап, бел омурткасын мүмкүндүктүн барынча табигый алдына бөлтөйүп чыгуу абалына жакындаштыруудан турат. Мындайынча айтканда, анын коргой турганы белгилүү бир барча сөөк эмес. Ошондой эле тикелей омуртка аралык таксасын калбына келтирүү дагы эмес. Кайра сиздин табигый орунга ан сайын жакындашуусуңузга жардам берет. Эгер бел жөлөнчөсүнүн чоң кичилиги оорду ылайыктуу болбосо, ары сиз чынында далыңызды үстүнө жеңил жөлөсөңүз, ал бир канча пайда алып келүүсү мүмкүн. Белдин асылып калуусу азаят. Бел далы булчуңдарын сызыл катуу тирүү ажасыз. Олтуруу турпатын ан сайын оңой сактаганга болот. Кыска вакыт ичинде белдин чарчоо сезимин жеңилдетүүсү мүмкүн. Бирок бул жерде бир ачкычтуу алдыңкы шарт бар. Сиз чынында эле ага жөлөнүп олтурууңуз керек. Эгер адам олтуруп дагы алдына ийилсе, бел далы жөлөнчүсүнөн айрылып дененин салмак борбору алдына жөткөлсө, белди асырай турган салынча негизги ролун жоёт. Бул вакытта сиз өзүңүздү бел асырай турган нерсем бар деп ойлогонуңуз менен иш жүзүндө бел омурткасы дагы эле көңүлдөкүдөй күч таасирине учуроо абалында турат. Эмне үчүн жөлөнчүк турса дагы бел дагы чарчайт? Көптөгөн киши бел асыроо салынчасын сатып алгандан кийин алгачында ыраакат сезинет. Бир мезгил өткөндөн кийин дагы эле бели талып ооруйт. Бул таң каларлуу эмес. Анткени бел омурткасы саламаттыгы
бүт сырткы тирек эмес, кайра үч иштин ортак ролуна сөнөт. Биринчиси турпаты ылайыктуу болу. Бел жөлөнчүсү тек сиздин турпатыңызды сактооңузга жардам берет. Денеңизди иштиктүүлүк менен тизгиндей албайт. Эгер олтурганда узун мөөнөт башын ийип, көкүрөгүн ичине ийип, алдына ийилсе, ар канча жакшы салынча болсо дагы ролун аткара албайт. Экинчиси булчун кызмат кылуусу керек. Бел омурткасынын айланасында бел далы булчуңу, курсак булчуңу, жамбаш булчуңу сыяктуу көп группа булчуңдар болуп, алар кудум аракетчан тирекке окшош омуртка түркөгүн туруктуулаштырууга жардам берет. Узун мөөнөт бүтүндөй сырткы тирекке сөөнүп алганда аракет кемчил болгондуктан булчуңдардын чыдамдуулугу төмөндөп, олтурса эле оңой талып ооруйт. Үчүнчүсү узун олтуруп кыймылдабаса болбойт. Омуртка аралык таксасы адаттагы жумшак салынча эмес. Ал эки омуртка денеси арасына жайгашкан болуп, негиздүүсү сырткы кабат була алкасы жана борбордун жилик негизинен куралган. Ал басымдын өзгөрүүсү аркылуу азыктык алмаштырууга ачаттуу. Узун вакыт бир түрдө турпатты сактоо, айрыкча белди ийүү, алдына ийүү, бел ичине олтурушу турпатын сактоо омуртка аралык таксасын уландуу басымга учуратып, бел омурткасынын саламаттыгына пайдасыз. Ошого чыныгы маселе салынча иштетүүгө болобу жок деген маселе болбостон, кайра салынчаны узун олтуруу жол каты кылып албастык керек. Эгер сизде төмөндөкү бир канча түрдүү адат бар болсо, бел асыроо салынчасын иштеткениңиз менен белди асыроо аябай кыйын болот. Орундуктун алдыңкы жарымында олтуруу. Көптөгөн кишилер жамбашында азыраак эле олтурат. Далысы орундук жөлөнчүсү жана бел жөлөнчөсүнө тийбейт. Мындай болгондо бел далы болчуңдары сызыл күчөгө ачатуу болуп, вакыт узарган сайын оңой эле сыркырап ооруйт. Денени алдына кыйшайтып компьютер же чөнтөк телефон ойно. Алдына кыйшайганда бел омурткасынын жүгү артып, моюн ийин тартышат. Узун мөөнөт ушундай иштегенде бели таалып ооруп эле калбай дагы моюн ийин ооруусу мүмкүн. Бел жөлөнчөсү өтө калың болсо, кишини алдына түртүп сыйрылтат. Өтө калың, өтө катуу, оорду өтө жогору же өтө төмөн бел жөлөнчөсү болсо, белди жайсыздандыруусу мүмкүн. Ары тас сөөгү менен бел омурткасын табигый болбогон орунда турууга аргасыз кылат. Салынча канча жумшак болсо, ошончо жакшы. Өтө жумшак салынча дас сөөгүнүн олтурушуп кетүүсүн келтирип чыгарып, белди ан сайын оңой ийет. Салынча канча жумшак болсо, белди ошончо асыраганга болбойт. Маңыздуусу туруктуу, ылайыктуу, керектүү болуусу керек. Бир олтурса, бир канча саат олтуруу. Адам денесине ар канча шай келе турган орундуктагы узун вакыт кыймылдабай тыныч олтуруудан келип чыккан таасирди жоя албайт. Белде чыныга асыроодо төмөндөкү 4 жумушка сөөнүү керек. Биринчи, ар жолу 30 мүнөттөн 45 мүнөткө чейин олтуруп, ордуңуздан туруп аракет кылыңыз. Сөзсүз узун аракет кылуунун кереги жок. Ордуңуздан туруп, жүрүп, созулуп, бир стакан суу алып, бир канча жолу жеңил артына созулууну уландыруу 2-3 саат олтургандан жакшы. Экинчиси татаал олтуруу турпатын кубалашпастык. Дайыма турпатын өзгөртүп туруу.

0: бутуу ишүү, радиациялык ооруу, булчуң күчү төмөндөө кошулуп келсе же чоң кичик таарат жөндөмү, бейнормал болуу, чат аралыгы уюшуу, кечинде ооруу ачык болуу, эти ысуу, сырткы жаракаттан кийин ооруу сыяктуу абалдар көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү керек. Жыйынтыктаганда, бел асроо салынчасы сел суусу эмес. Бел оорусун дарылай турган касиеттүү асбап дагы эмес. Анын ылайыктуу орду кошумча курал болуусу керек. Туура олтурса, жетерлүү аракет кылса, булчуңдары күчтүү болсо, анан ал жардам берет. Олтуруу турпаты начар болсо, узун олтуруп кыймылдабаса, денени алдына кыйшайса, анын белди чыныга асроосу эки тайын. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө Ванхун бел асроо салынчасы чынында эле белди коргой алабы деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Чунхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чунхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чунхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Чунхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттери түрмөгүбүз. Бүгүн көз айнекти идиш аяк жууу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты угасыздар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү уктоодон мурда суук суу менен көз айнегин нымдуулап, бир тамчы идиш аяк жууу суюктугун сыгып, көз айнек айнегинин алды артын жеңил укалап, таза чайкагандан кийин кагаз менен шимиртип кургатуу, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен сүртпөстүк керек. Көптөгөн киши көз айнеги булганып кетсе, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен кургак сүртөт. Бирок чаң тозун курамындагы майда данчалар кварцис болуп, айнектен дагы катуу болот. Кургак сүртүү кум кагаз менен көз айнегин сүрткөнгө барабар болот. Убакыт узарган сайын сызылган из барган сайын көбөйүп, нур өткөрүүсү төмөндөп кетет. Идиш аяк жууу суюктугу май жана кирлерди ээритет. Агып турган суу булганган нерселерди агызып кетет.

Көз айнек айнегине зыян жеткирбейт. Кагаз менен сүртүп кургатпаганда суу тагы жана сүркөлүү издеринин калып калуусунан сактанганга болот. Бүгүн уктоодон мурда көз айнегиңизди идиш аяк жуу суюктугу менен бир жолу жууңуз. Эртең такасаңыз дүйнө ан сайын жарып кетет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз айнекти идиш аяк жууу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты сүйлөп бердик.

Ардактуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Solution Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү оводон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери атыккан Кончурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чаудын иш издерин тааныштырабыз. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы Абонтери терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Жоңго Шинжаң 11-чи кезектүү үрөөн көргөзмө соода жарманкеси Санжада башталды. Негизги жыйын майданы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында болуп, 3 күн уланды. Бул кезектүү көргөзмө соода жарманкесин Шинжаң үрөөн коому, Санжа областык заманбап үрөөн кесиби бирлешмеси сыяктуу орундар уюштурган болуп, Алтын Тияншан айыл чарба илим техника чектүү жоопкерчилик шериктигинин илим изилдөө, сорт жетиштирүү, жаңылык жаратуу базасы, Чин Фоңян жибек жолу үрөөн натыйжалары көргөзмө үлгү көрсөтүү бакчасында тең арымда бөлүмчө жыйын майданы тургузулду. Негизги жыйын майданындагы 3 көргөзмө залында 300 өлчөмдүү жайма орду курулду. Атыздан, жүгөрү, пахта, жашылча, дарбыз коон сыяктуу 517 түрдүү жогору сорт көргөзмө кылынды. Айыл чарба машиналары көргөзмө районунда 52 озот жабдуу нак майданда көрсөтүлдү. Санарыптуу айыл чарба, акыл жөндөмдүү жабдуусу сыяктуу озот техникалардын баарысы көрсөтүлдү. Жакында жибек жолу уланмасы 2026 жылдык VEX машина адам кол коюу жарышы Санжа шаарында аякташты. Дүйнө боюнча көлөмү эң чоң, деңгээли эң жогору жаштар өспүрүмдөр машина адам жарышынын бири болгон VEX жарышы бирдикке келген эл аралык жарыш өлчөмүнө ээ болуп, орто башталгыч мектептен дашөөгө чейин болгон жалпы окуу баскычтарын каптаган. Механикалык курулуш, программа түзүп эсептөө аркасы, жасалма акыл жөндөм, коллектив шайкешүү сыяктуу көп түрдүү жөндөмдү жетилдирүү биргелештирилген. Бул жолку жарыш алгачкы жолу Жонгонун батыш түндүк районуна кирип, Жонго, Америка, Англия, Сингапур, Казакстан сыяктуу мамлекет жана райондордон келген 226 команда, 689 илим техникада жаңылык жаратуу өспүрүмдөрү жарышка катышты. 4 күндүк жарыш барышында өспүрүмдөр өзү изилдеп жасаган машина адамды тизгиндеп, автоматтык чалгындоо, материал кармап алуу, AI атаандашы сыяктуу милдеттерди бүтүрдү.

Жақында 2026 жылдык Тайвань жаштарынан Шенжаңда экскурсиялоо тобу Карамай дүйнө Могу чыңга барды. Мамлекеттик 5 А даражалуу саякат көрүк району катары бул жер Какыр талаага жайгашкан. Шамалдын жемирүүсү менен өзгөчө ярдаң жер формасы калыптанган. Шамал канча миң жылдык кум шагылдар арасынан өтүп, бул топуракты шаар алып мунар кылып калыптандырып, күн нурунда алтындай кызыл нур чачып, жарыктык менен караңгылык айкалышып, кабат-кабат болуп турат. Тайвандык жаштары көрүк сонуркалоо жолун бойлоп сүрөткө түшүп, кооз Шинжаңдын укмуш айбатын чөкмө ыңгайында сезинди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Эртең менен саат 10:00 ашканда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району, Бэншуан коомдук конуш тургуну Жаң Липинг эшикти ачып, эшик алдына келип, оору көрө турган доктурларды күтүп алды. Кандайрак? Жакындан бери кайсыл жериңиз жайсызданып жатат? Доктор бир жагынан сурап, дагы бир жагынан аспабын бышык иштетип, анын кан канты жана кан басымын өлчөдү. Жаң Липинг ооруп калгандан кийин дөңгөлөктө орундукта отуруп калды. Сыртка чыгып дарылануу өтө ыңгайсыз болду. Ал мындай деди. Жылуулук жеткирип дарылоо кыймылы кулаш жайылдырылгандан кийин коомдук конуштагылар кыйынчылыгымды билип, мага төктүү дөңгөлөктүү орундук, кан кантын өлчөгүч алып берди. Доктурлар дагы мөөнөттүү үйгө келип, кан кантым жана кан басымымды өлчөп, мага жардам берип, Бейжиндеги адистер менен байланышып, саламаттыгымды калыбына келтирүү долбоорун түзүп беришти. Мурда чоң доктурканаларга, башка жерлерге барып оору көрсөтөт элек. Азыр эшик алдыбызда эле дарылоо пунктунда эле оору көрсөтө ала турган болдук. Өтө оңтойлуу болду. Жаң Липингдин үйүнүн алдындагы өзгөрүш дал көңүл жылыткан дарылоо аркылуу арылуу теленен арып жеткирүүнүн жандуу иш жүзүндөлүгү. Ал айткан көңүл жылыткан дарылоо Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району быйыл 2-нче айда жолго койгон бактылуу журт мекен, көңүлдөрдү жылыта турган дарылоо эл турмушу түрү. 5-нче айдын 31-нче күнү Вэншуан коомдук конуш саламаттык тейлөө пунктте чыныгып көрүнүп илип, чөлкөмүндөгү 22-нче сынак түйүн органы болуп калды. Коомдук конуш партия комитетинин шүжеси Дан Хуаньяндын тааныштыруусунча азыр пунктте 19 медициналык кызматчы бар болуп, универсал дарылоо, жоңуй эмчилиги бөлүмү, ооз көңдөйү бөлүмү, лаборатория бөлүмү, бийчау текшерүү үйү сыяктуу жөндөм райондору бар. 3 А даражалуу доктуркананын адистери мөөнөттүү түрдө нак майданда аксыз оору көрүү, саламаттык текшерүү жана жоңуй эмчилиги боюнча күтүнүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Даражасын өстүрүү өзгөртүүдөн мурда тейлөө пунктунда күндө оору көрсөтө тургандар 20га дагы жетпейт эле. Азыр күнүнө орточо эсеп менен 80ден ашкан.

Бул теле пункте Үрүмчү шаардык биринчи орто мектептен жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району мектеп районуна жакын болуп, орто башталгыч мектеп окуучуларынын алысты көрө албастык. Эткелдиктен салмага артып кетүү сыяктуу маселелерине карата коомдук конуш, мектеп, дарылоо аппараттарынын үй бүлө, мектеп, доктуркана бирлешме тейлөө системасын жаратып, 4 түрдүү оору, 1 түрдүү психика, бүт районуна саламаттык өзгөчө атайын алдыңкы катардагы маркесин жаратты. Дагы Бейжин дашөөсү жана Үрүмчү шаардык 4-үнчү эл доктурканасынын адистерин мөөнөттүү сунуштап, оору көрүп, жаштар, өспүрүмдөргө кесиптик психикалык жагынан жетекчилик кылды. Тейлөө пунктуна кирсеңиз, оору көрсөтүп жаткан элдин тартиптүү дарыланып жатканын көрөсүз. Пункттеги коомдук конуш жоңуй эмчилиги буручу коюу, жоңуй эмчилиги дарыгерлиги маданият маанайын жараткан болуп, 4 дубалга жоңуй эмчилиги саламаттык сактоо билимдери жана ар түрдүү жоңуй дары материалдарынын өнүмү тааныштырылган. Тейлөө пункти адатта аксыз оору көрүү жана лекция сүйлөө аркылуу арылуу тургундарына өнөкөт оорулардын азык түлүгүн теңшүү, жоңуй эмчилиги боюнча бапестөө сыяктуу билимдерди түшүндүрүп, тургундардын каршы алуусуна ээ болду. Тейлөө пунктинин жооптуусу Жаң Болуң мындай деди: биз арылуу тургундарына төмөн өздүк нарык, жогору өнүмдүү, оңой шайкеше турган жоңуй эмчилиги ылайыктуу техникасын жалпылаштырып, жоңуй эмчилиги дарыгерлигин күндөлүк турмушка ан сайын жакшы сиңдирдик.

Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып, Электро району, Жаңшаар району саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шужиси Лео Веймингдин тааныштыруусунча, быйыл 2-нче айдан бери түрү башталгандан бери ар кайсы пункттер арылуу тилинен жалпы 50 миңден ашуун кишиге тейлөө жүргүзүп, кемейтилген, кечирим кылынган акы 1 миллион юандан ашкан. Кичик оорулар коомдук конуштан чыкпай турган, өнөкөт ооруларды башкара турган адам бар болуу кыйын маселелерге 3А даражалуу доктурканалардын адистери жетекчилик кыла турган болуп, көңүл жылыткан дарылоо аркылуу чыныгын арып алуу сезими тургундардын эшик алдына чейин жеткирилди. Кийинки арымда ошол жер негизги катмар дарылоо орундаштыруусун уланды озоттоштуруп, бүт район саламаттык тейлөө торун үздүксүз бекемдейт. Жаңы Лепиңдин аңгемеси тек бир кичирейтилген көрүнүш. Баншуан коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө пунктинде арылуу тургундары бир ооруу мүнөздүү үйүндө ооруу мүнөздөтүп даралат. Окшош бир майдан аксыз ооруу мүнөздөдү адистердин кеңешин кабылдап, окшош бир коомдук конушта саламаттык жана бакыттан ортоп баарланып, улуттар ынтымагы үйрөнүү күндөлүк турмуштагы тамчы сууда тамыр тартып бир ачты. Бир дөңгөлөктүү орундук, бир жоң үй эмчилиги бурчу, ар жолу келип ооруу көрүү, көңүлдөрдү жылытуу деген сөздөр тургундардын күндөлүк турмушуна сиңдирилди. Доктурканага жүгүрүүдөн дарылануу үй бүлөлөрдүн эшик алдына чейин жеткирүүгө чейин элдин саламаттыгын жетекчи кылган негизги катмар дарылоо тейлөө аракети Үрүмчүнүн чоң кичик көчөлөрүндө кулаш жайылдырылууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө үйрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, бери өздө улантабыз. Огуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Турпан ойпото жалынтоо этегиндеги күнгө кактап сыноо майданында автоона тетиктер, курулуш материалдары үлгүсү иреттүү түзүлүп, жогору температуралуу кактоо сынагы алып барылууда. 8 айдын 5 күнү кабарчынын ошол жерден билүүсүнчө, Турпан шаарынын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибинин жылдык түшүм наркы 100 000 000 юандан ашты. Эзелтен жалын журту деп аталган Турпан Жоңгодок жай мезгилиндеги эң ысык райондордун бири. Ошол жер кургак ысык жөйрөнү кемчил болгон ысыктык байлыгы абзелдүүлүгүнө айландырып, жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин өнүктүрдү. Шинжаң Турпан табигый жөйрө тажрыйба изилдөө борборунда күнгө кактоо үлгүсү солуяу, каучик, металл, сыр кабаты, сыр материалы, курулуш материалдары жана автоона жаз тетиктерин өз ичине алган болуп, курулгандан бери 42 000 ашуун үлгү күнгө какталды. Үлгү сынак майданында бороон күчтүү күн нурун баштан өткөрдү. Жыйылган ар бир сандуу маалымат керканалардын түшүмүн жакшылоосундагы маңыздуу негизге айланды. Текшерүүчү Жаң Чынсы мындай деди. Сынак району тыныч абал жана аракет абалдан турган 2 чоң жөндөм районуна бөлүнгөн. Аракет абалындагы сынак районунда шаар жолдорундагы каттоо көркүн арткы көрүнүш кылып, бүт автоунанын жогору температуралуу кызмат абалы сынагы кулаш жайылдырылат. Борбордун үлгүсүн күндөлүк асыроо, текшерүү, үлгү алууну кесиптик кызматчылар кардарлардын ажатына негиз мөөнөттөө алып барат. Турпан жалынтоо материал табигый чөйрө эскирүүнү текшерүү борбору чектүү шериктигинин баш мудуру Х.И. Хан тааныштырып мындай деди. Көптөгөн автоуна заводдору ар жылы бул жерде чордондуу абалда бүт автоунанын жогору температуралуу текшерүү сынагын кулаш жайылдырат. Жаңы энергиялуу автоуналар батарея жылуулук башкаруу, жогору температурада тез төк куюу, уландуу жүрүү сапары алсыздоо, жогору басымдуу коопсуздук далилдөөсү сыяктуу катмагат баалоону кабылдап, жогору температуралуу чөйрөдөгү коопсуздук жөндөмү жана айдоо сапатын жалпы бетке текшерет. Мамлекеттик кургак ысыктык сынагы кесиби түшүм сапатын көзөмөлдөп текшерүү борбору Шинжаң жана Шинжаң Турпан материал чиритүү жана жаптуу коопсуздугу мамлекеттик талаа илимий күзөтүү изилдөө пунктуна сүйөнүп, жергиликте өндүрүш, окутуу, изилдөө, текшерүү бир толкулаштырылган өнүгүү аралжысы курулуп, 30 ашуун фотоволт керканасы, 10 канча аба теңшегич кесибиндеги баштаак керканаларды электирип, мамлекет ичиндеги көлөмү аябай чоң болгон ысык райондордун кургак ысыктык сынагы кесип үйүрүү жогору жери секин-секин калыптанды.

автоунадан аба теңшегичке чейин, фотоволттон курулуш материалдарына чейин, ансайын көп түшүмдөр турбандакка мээ кайнаткан ысыкта гакталып анан базарга салынды. Көптөгөн керканаларга салыштырмалуу айтканда, бул жер түшүм базарга салынуудан мурдакы маңыздуу сыноо майданына айланды. Башкалардын назарындагы катуу ысык жер баалуу байлыкка айланды. Бул какыртала эң ысык күн нурун кесип өнүгөсүнүн жаңы энергиясына айландырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телбеси станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери, Конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издери менен тааныштырабыз. Сүнчау Конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосунда 23 жыл бекем турган болот жоокер. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден аша турган, жашоого тыйым салынган райондо начар чөйрөнүн таасирин жеңип, Бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тик ары бийик муз чокуда 10 мо Чаңжаңдын түштүгүндөгүдөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликтеги аз сандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып байууга түрткү болуп, 50 ашуун ылымта бастырма жана Бөксө тоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгинчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-нчи даражалуу, 9 жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздугу милдетин өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Шыгуаны. Коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы чеки. Арткы чеп кызматындагы алдыңкы чеки. Озот Шыгуан жөндөмдүүлөрү 1-нчи даражалуу сыйлыгы катарлуу ардактарга ээ болду. Памир Бөксө тоосу жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр. Кышкылтек ченеме түздүктүн араң 48%ына туура келет. Келимати начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөгү эң көп учурай турган нерселер. Ал эми Бөксө тоодо кем учурай турган сай зарыл буюм. 1996 жылы 12 айда Сүнчау кошунга катышып, Конжурап чек ара текшерүү пунктуна келди. Ал Какыр Бөксө тоого карап, офицер жокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Сулуяв ылымта бастырма жасап башкаруучу болду. Анын ишеними толук болуп, жашылча өстүрүү, карлуу даланы жашылдандыруу аңсоосу кайраты оргоп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ачып мөмө бербеди. Сүнчау жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал айыл чарба илимдер академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңеш сурады. Жүз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын кортундулап чыгып, майсанын көктөө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Бөксө тоо, суук райондордо жашылча өстүрүүдөгү алгылыктуу техникалык маселени чечип, Бөксө тоодо 30 ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү.

толуксуз статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун вакыттан бери Сунчао идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сунчао бул жолду токтобой үйрөнүп, чымырканы изилдеп, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, доңуз багып семиртүү техникасы катарлуу 50дөн ашуун 3 миллион каттуу материалды чымырканып окуп, 500 миң каттан ашуун таасырат макаласы жазды. 2000-жылдан бери ар даражалуу жетекчилер алды арты болуп пункитке келип, кызматтарды көздөн кечирди. Баарысы бир жокердин бөксө тоодо бир талдагы чөп чыкпай турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты. Сунчао Ташкоргон ооданын өз жүртү деп билип, Ассандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтен экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. 2006 жылдан бери Бөксө тоодо ылымта бастырмалар бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциялары Сунчао'да ар жылы эгинчилик бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйкан малчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчүнө толду. 2013 жылы Тызнап айылындагы малчы Амирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы 2 баласы бар болчу. Сунчаудун жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташыган ишеним менен эгинчилик менен алып урушту. Дагы малчылар сайран жайы ачып, соодасы аябай жакшы болду. Жаңы үй жана автоуна сатып алып, күндөрүн маанилүү

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 15 күнү, күнгө ишембе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, Тарбагатай аймагынын тоолу райондору, Алтай аймагы, Шыхансай шаарынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолу райондору, Санжы облусунун тоолу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Бийик тоолу райондорунда кар жайт. Жогоруда айтылган райондордун тоолу райондорунун айрым райондорунда орто мөлчөрдө жаан жаап, соңунан катуу жаанга айланат. Иле дайра өрөөнүн батышы, Тарбагатай аймагы, Тияншандын түндүк капталы, Кашкар аймагы, Кумул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан ашуун жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Мында Карамай шаары, Турпан шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда эң жогору температура 40 Цельсий градустан жогору болот. Бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык же булуттуу аба ырайы негиз кылат. Күчтүү жел жүрбөйт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ала булуттанып артынан ачылат. Эң төмөн температура 24 Цельсий градус, эң жогору температура 34 Цельсий градус болот. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Автоном районунун шалбаны коргоо жана калпына келтирүү эпкинин сызылартырып, адам менен табигат ынак ортоо жашаган замандашкан кооз сүрөт оромосун чымырканып сызып чыкты.
1: Автоном районубуздун жер жерлери жүнгөчө замандаштырылган жашыл түстүү каныкташтыралы негизги темасына үйрөлүп, көп түрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын улаш жайдырды.
2: 16-нчы кезектүү Шинжаң Кашкар Орто Азия Түштүк Азия товарлар жарманкеси башталды. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктик жаратты.
1: Үчүнчү мезгилде автоном район жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөм кошулган асыгатмалуу майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү.
2: Мейрбан метрозу жүнгө жакшы кишилер тизмеси Шинжаң талапкерине сунуш кылынган талапкерге тандалды.
1: Куаша маданият нуру, Хынан маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында улаш жайылдырылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Бүгүн 8 айдын 15 күнү 4-чү мамлекеттик экология күнү. Чоңхуа Эл Республикасы экология чөйрө закон жыйнагы бүгүн 8 айдын 15 күнү расмий жолго коюлду. Шинжаң Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын жирик чыгарууда бекем туруп, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, шаалба коргоо жана калпына келтирүү эпкинин сызылартып, экологиялуу суу торуктоо, өсүмдүк жамычысынын калпына келтирүү, айдоолорду чегиндирип шаалбага кайтаруу сыяктуу бир сыйра жөнгө салуу чараларын бир жөнкү жоспорлоп жолго коюп, адам менен табияттын ынак чогуу жашаган замандашкан кооз картинасын сызып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул бир канча күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасында 5 барапан аккуу апасы менен чогуу сууда жүзүп ойноп жатты. Аккуу мамлекет 2-нчи даражалуу корголо турган канаттуу, байыралуу чөйрөсү, суу сапаты шарты жана айранасындагы экологияга болгон сезимталдыгы абдан жогору. Уландуу 4 жыл бул жерде көбөйдү. Бейжиндик куш түрлөрү фотосүрөт күйөрманы Ли Ду атайын бул жерге келип, бул көрүнүштү өз көзү менен көргөндөн кийин кубанып мындай деди. Чоң аккууну көрдүм. Ал бул жерде көбөйүп жатыптыр. Абдан кубандым жана таң калдым. Бул жердин экологиясынын жакшылыгын көрсөтөт. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнө келген куштар көчүүсүндөгү 3-чү линиясына жайгашкан. Келген куштардын зарыл байыр алуучу жери жана көбөйүү мекени. Шалбанын экология суу деңгээли туруктуу болуу болбостугу ошол райондогу жандуулардын көптүрдүүлүгү жана шалба жөндөмүнүн сызылдыгына тике байланыштуу. 7 айдан бери жогору температуралуу аба ырайынын таасиринен сызылга болгон Шалба районунун буулануу мөлчөрү көрүнүктүү артты. Манас мамлекеттик шалуу бакчасы окшу болгон тилке райондогу өсүмдүк жамынчысы куш түрлөрүнүн жайгашуу абалына карай районго убакытка айрып төп суу торуктоону жолго койду. Манас мамлекеттик шалуу бакчасынын башкаруу идарасы партия чайкасынын шуучуси Чоң Лей мындай деди. Орто эсеп менен ар жылы 16 миллион кубтан ашуун суу торуктайбыз. Шалбадагы түрдүү жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүүсүн илгери сүрүп, шалба салыштырмасы мурдагы 59%дан азыркы 64.12%га жогорунады. Шинжандагы шалбанын жалпы аянты 4 миллион 239 мың 300 гектар. Мамлекет боюнча 5-нчи орунда турат. Мында түштүк Шинжандагы шалбанын аянты 3 миллион 419 мың 200 гектар. Бүт Абдырам райондун болжору менен 80%ын түзөт. Ние ооданына жайгашкан Ние мамлекеттик шалба бакчасы кудум жашыл таштай болуп, Такымакан чөлүнүн түштүк кылаасында кыналышып, жакында бул шалба 4-нчү түркүмдөгү Абдырам районунун даражалуу зарыл шалба тизимдигине киргизилди. Быйыл жыл башынан бери Ние ооданы жаз жана жайдагы кирген суу мезгилин бекем кармап 32 миллион куб метр экологиялуу агын сууну иштетип 80 миң моо жердеги камыш, жылгын, торук сыяктуу адепкү өсүмдүк жамынчысын сугаттады. Ние Одандык Токойчулук жана Жайыт идарасынын орун басары башчысы Жалей мындай деди. Шалбадагы жер асты суу деңгээлин жалпы толкусунан көтөрүп, тилке райондордогу кургакчылыктан куурап азайтуу маселесин кайнарынан чечебиз. Мындан кийин биз дарыя агымынын суун бөлүп теңшөөсүн сызылгылдаштырып, шалбанын экологиялык негизги суу иштетүүгө туруктуу кепилдик кылабыз. Учурда Шинжаң мамлекеттин зарыл шалбасы, Абдырам райондун зарыл шалбасы жана адаттагы шалба 3 даражалуу коргоо системасын курду. Мында Абдырам районунун даражалуу зарыл шалба 22 орунда. Көлөмү 475 300 гектар. 51 орунда мамлекет даражалуу шалба. 5 орунда шалба төртөбүндөгү табигый корук бар болуп, бирдикте экологиянын көп түрдүүлүгүн коргоого мыктуу негиз салды. Бул шалбаларга 1227 түрдүү шалба өсүмдүгү, 234 түрдүү шалба омурткалуу жаныбарлар жайгашкан. Бүт Шинжандагы куш түрлөрүнүн 3-тен 1-и шалба куш түрлөрүн түзөт. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң шалбаларды даражага айырып башкаруу системасын сызыл жакшыртып, шалба байлыгын башкарууну күчөтүп, шалбаларды пайдаланып иштетүүнү башкарууну күчөтүп, чегинген шалбаларды калпына келтирүүнү кулаш айдырып, жогору сапатта өнүгүнүн жашыл түсүн үздүксүз тереңдетет.
1: Станциябызга бары. 8-нчи айдын 14-нчү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуужи Ши Жинпиңден жакынкы мезгилдеги зарылуу сөздөрүнүн рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-нчи 5 жылдык катыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, негизги толкуу жөндөм району түзүмүн кемелдендирүү, бир бөлүк өкмөт эреже низамдарын өзгөртүү жана күчүнөн калтыруу Жунго Телеграф тобу чектүү шериктиги менен болгон стратегиялык кызматташууну күчөтүү сыяктууларды талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Ковяндын негизги толкуй жөндөм району төзүмүн кемелдендирүү, мамлекет жергеси мейкиндигинин өнүгү түзүлүшүн кылдаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип, түзөлүштүрүп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном районубуздун иш жүзүндөлүгүн такан чыктап, иликтеп, иш жүзүндө көрсөтүп, экология негизги толкуй жөндөм район стратегиясы менен башка мамлекеттердин орчунда стратегия мейкинин жоролуштурууну күчөтүп, негизги толкуй жөндөм район төзүмүн сызыл жакшыртып, негизги толкуй жөндөмү көрүнүктүү артыкчылыктар аркылуу өз ара толуктай турган жогору сапатта өнүгө турган райондук экономика орундаштыруусу менен мамлекет жергеси мейкинин ачып өнүктүрүү, коргоонун жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну илгери сүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун чек араны бекемдөө, чек араны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракети 15-нчи 5 жылдык жоспору. Шинжаң Уйгур автоном райондун суу коопсуздугуна кепилдик кылуунун 15-нчи 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактары чек араны бекемдөө, чек араны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракетин орчундуу саясий милдет кылып, чоңку улуттук ортак толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жакшы жүзөлөштүрүп, үгүт тарбияны сызыл тереңдетип, бешти чын жүрөктөн мойундоону күчөтүп, заманбап маданийликти бачым жетиштирүү, улуттардын карым каттоо алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүп, элди байытып, элге нарп жеткизе турган замандашкан кесип системасын куруп, эл турмушу бактын уландуу арттырып, чек ара райондордон башка райондор менен бир жолдо социалисттик замандашкан Шинжаңды ортоо куруусун жалпы бетке түртмөктөө керек. Суу байлыгынын жалпы мөлчөрүн тизгиндөө менен норма белгилеп башкарууну катаң жүзөлөштүрүп, суу байлыгынын мүлдө муктаждуу чектемесин күчөтүп, өнөр жайда суу үнөмдөп, булгандыларды коё берүүсүн азайтуу жана шаарчаларда суу үнөмдөп зыянды азайтууну жалпы бетке жылыштатуу керек. Суу торунун суу жеткизүү ок жолун бачым жакшыртып, торлоштурууну, торду толуктоону Желени күчөтүүнү көрүнүктөндүрүп, Сугат райондорун замандаштыруу курулушу менен өзгөртүп курууну күчөтүп, керегин суу, кургакчылык апатынын алдын алуу кызмат системасын кемелдендирип, зарыл экология коридору менен түйүндүү көлдөрдү коргоп жөнгө салууну күчөтүп, Кооз Шинжаң курууну бекем суу таянчы менен камдоого кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондон шаар көркү менен чөйрө тазалыгын башкаруу низамын аткаруу жөнүндөгү акимчилик жазалап бир жактуу кылуу аргасы сыяктуу үч өкмөт эреже низамына өзгөртүү киргизүү. Шинжаң Уйгур автоном райондун Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коргун башкаруу аргасы сыяктуу 5 өкмөт эреже низамын күчүнөн калтыруу чечим кылынды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы атайын түрү аныктоо кызматтарын бир жөнкү жоспорлоону жакшы иштеп, өзгөртүү киргизүү, күчүнөн калтыруу иштеринин жогору өнүмдүү, жогору өлчөмдүү, жогору сапаттуу аякталуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Ким түсө ошол аныктоо, ким аткарса ошол жооптуу болуу принциби боюнча бир такта шахмат таанымын тургузуп, аныктоо кызматын уландуу жакшы иштөө керек. Жаңы абалга бирлештирип, жаңы саясат түзүп, саясатты ашкере кылып, жана үгүттөп, жетектөөнү жакшы иштеп, коомдоку жалпылыктын өзгөртүү киргизүүнү жалпы бетке ээлөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Чуңго телеграф тобу борбор керканаларынын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтүп, санарыптуу Шинжаңдын бир булут, бир тор курулушун бачым жылыштатып, AI кошулган кесиптер жоролушкан үлгү көрсөтүү бийик жерин жаратуу керек. 5 жоң стратегиялуу орун белгилөөгө үйрүлүп, Шинжаңга жардам берип, маданият, саякат, соода, каттоо, сат жүгүртүү сыяктуу кесиптердин сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү зор күч менен жылыштатып, сан арыптуу экономика менен чыныгы тулка экономиканын тереңдей жоролушусун илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
2: Станциябыз кабары. Аптыным райондук парткомунун кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү биргелик орундаштыруусу боюнча 8-нче айдын 12-нчи күнүнө чейин 10-нчу кезектүү Аптыным райондук парткомдун 10-нчу айрампаруу кыдырып күзөтүү кирип орундаштыруу кызматын бүтүрдү. 6 кыдырып күзөтүү группасы Үрүмчү экономика техникалуу ачуу өнүктөр району, Тоодюнха району сыяктуу 4 ачуу өнүктөр району жана Шинжаң каттоого каршы саруу тобу чектүү жооптук шериктиги сыяктуу 5 Аптыным районуна караштуу мамлекет менчигиндеги керканага карата кыдырып күзөтүүдө кылчаюу алып барат. Кадырып күзөтүлгөн ачуу өнүктөр райондору мамлекет менчигиндеги керканалар айрым-айрым кадырып күзөтүү боюнча кирип орундашууга козготуу жыйынын ачты. Аптыным райондук партком ар кайсы кадырып күзөтүү группаларынын башчылары козготуу сөзүн сүйлөп, башчуучу Ши Жинпиңдин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана партия борбордук комитеттин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү орундаштыруу тараптарын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, кадырып күзөтүүдө кылчаюу кызматын тыңгырыктуу улашыш айдырууга тараптарды ортого койду. Аптыным райондук партком ар кайсы кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары мына буларды көрсөттү. Кыдырып күзөтүүдө кылчаюунун маңызы кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдарынын саясий майданы, саясий багыты, саясий принциби, саясий жолун кайрадан текшерүү болуп, партиянын жол багыт саясатын партия борбордук комитеттин орчундуу чечим орундаштыруларын изчил жүзөлөштүрүү абалына караткан дагы бир ретки көзөмөлдөө айдыктоо эсептелет. Аптыным райондук парткомунун кыдырып күзөтүү группалары Ши Жинпиң жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетек чыгарууда бекем туруп, Ши Жинпиң партия курулуш идеясынын айрыкча башчуучу Ши Жинпиңдин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктардын рухун тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, 20-нчи кезектүү борбордук тартып текшерүү комитетинин 5-нчи жалпы жыйыны, Аптыным райондук партком 10-нчу кезектүү комитети 15-нчи жалпы жыйыны, Abdınom rayonunda 10. gezektüğü tartıp tekşeri komitetinin 6. jalpı jiyin orundaştırısın astaydıl çözüleştirip, kıdırıp güzetü kızmat bağıtın jalpı etkeyi sildeştirip, bor demir çıktı, çoğun gırdalga teyli öcürgüsü bekim durup, partiye bor komitetin çeçimi orundaştırıları kayda varsa, kıdırıp güzetü gözümüldü oşol jelge barışına çınığı kepildik kılıp, çoğun kavrutu ortak tulku tanımın bekemi yutu, sosyalistik zamandaşkan Şinjan'da kuruğunu güçtü sayası kepildikmenin gamdaydı. Abdınom rayonduk partkom argaysı kıdırıp güzeltü grupalarının başçıları mına bulardı basa görsöttü. Kılçayu arkulu kıdırıp güzeltügen partiya uyumdarı jana partiya mücülörü kadırlardı ekini bektüğünün çeçücü manisin tereyin özdeştirip, tört tanımdı küçötüp, törtte özneşenini bekendip, ekini organı şıkaşırıp, kıdırıp güzeltünün geyinki kızmatların tın kırıklığı jakşıdögü törtmektöp, güzeltünün nahtırı bereketi arkulu, artırdı kızmatların joğar sabatta önügüsün törtmektöp gerek. Kıdırıp güzeltügen partiya uyumdarı Түзөтүү жоопкерчиликти бекем аркалап, өткөлдөн өссө болду деген маанайда, өткөн иш өттүп кетти деген идеяны жеңип, түбөлүк жолдо болуу кайратын сактап, маселени түзөтүүнү уландуу жакшы дөгө айдактап, кээ бир көрүнүктүү кайчылык жана опуртал көмүскө кырсыктарды чечип, бир түркүм чириктешүү маселесин катаан текшерип бир жактыруу кылып, партия борбор комитети ыйгарган кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетти аткарып, Partiyanı jalpı etkeye qataan başkarını tereңde jilishtatıp, orошонун opırtaldan saktanuu çeçüge sızıl güç çıgarıp, tüzötünü bekem karmo, önügün ilgeri sürüdü ansayın çoğun aktor ureketlerdi kolgo keltiruu kerek. Kadırıp küzötügen partiya uyumdardın negizgi jooptuları mınday bildirişte. Sayası turgunu çınığı östürüp, sayası bileselügün küçötüp, sayası жоопкерчиликти bekem arkalıp, tuğra sayası natija karışın turusup, jana iş yüzünde görsötüp, sayası tekşerini demilgeru kabıldap, kıdırıp küzötüdögü tüzötüü jana çetişkendiklerin koldonunu büt güç menen jakşı karmap, kıdırıp küzötüdö kılçayını gezmet bilip kızmattardı küçötüp jana jakşılap, 15-ci 5 yıllık jospor mezgilin jakşı baştoo, çuŋ köçö замандаштырууну Şinjaŋ barağın çımırkanıp jazuunu işke aşırууга иштиктүү салым кошуу керек. Билүүгө караганда, ар кайсы автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү группалары кыдырып күзөтүлгөн ачып өнүктүрүү райондору мамлекет менчигиндеги керканаларда 1.5 ай айланасында кызмат иштейт. Кыдырып күзөтүү мезгилинде атайын кезекчилик телефону, почто кат сандыгы жана кыдырып күзөтүү чаадырайын тургузуп, негизинен кыдырып күзөтүлгөн партия уюм жетекчилик банзалары жана анын мүчөлөрү, кийинки партия уюму жетекчилик банзасынын негизги жооптары жана зарыл жумуш ордундагы жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган кат телефон Ziyarattoonu kabıldaydı. Tüyün düğüsü, kıdırıp küzötüüdögü tüzötüü jagındakı masele, oşondoy ele tartıp zakonго кайчы маселени маалымдоо жана чагылдыруусу жагындагысы болот. Кыдырып күзөтүү группаларынын арыздат кабылдоо убакты 2026 жылы 9 айдын 18 күнүнө чейин.
1: Бүгүн 8 айдын 15 күнү 4 мамлекеттик экология күнү. Жоңха эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагы бүгүндөн баштап расмий жолго коюлду. Бул мамлекетибизден актылап закон жыйнагынан кийинки экинчи закон жыйнагы аты менен аталган закон. Бул мамлекетибизден экология чөйрөнү коргоо системалашуусу закон аркылуу башкаруу жаңы баскычына арыш таштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Кау Манхойдун кабарын угасыздар. Экология чөйрө закон жыйнагы 5 бөлүк. Жалпы 1242 тароо. Анда экологиялык чөйрө саласына катыштуу 30дан ашуун закон, 100дөн ашуун акимчилик закон эрежеси, 1000дөн ашуун жергилик мүнөздүү закон эреже бириктирип түзүлгөн. Мамлекетибизден экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруу жетишкендиктери топтому болуп, жан жактылуу, толук желелүү экология чөйрөнү закон аркылуу башкарып коргоо системасын курган. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси чөйрө байлыгы сот коллегиясынан 4-чү даражалуу адис судьясы Суңен Юн кабарчыга. Мурдакы закон тароосуна салыштырганда экология чөйрө закон жыйнагынан эң жаркын түйүнү экологияны алдыңкы орунга коюп, коргоону алдыңкы орунга коюу жашыл өнүгүү негизги принцибин бекиткенин айтып мындай деди. İşten кийинки жазалоодон, işten алдында алдын алуу, iş барышында башкарып тизгиндө, işten кийин калыбына келтирүүдөй, толук желелүү башкаруу абалына өзгөрүүсүн ишке ашырып, чөйрө байлык сотун биргелке кадыр барыктуу закон негизи менен камдады. Адлия жүргүзүү иш жүзүндөлүк барышында экология чөйрө закон жыйнагы экология зыянын төлө, жалпылык жыргалчылык арыздаты, ордуна алмаштыруу мүнөздү калыбына келтирүү Көмүртек жыйындысын сатып алуу сыяктуу жаңылык жаратуу төзүмдөрүн дагы бир демчи жакшыртты. Суңен Юн тааныштырып мындай деди. Сот кызматында калбына келтирүү менен жазалоону тең алып барууну ансайын көрүнүктөндүрүп, жалаң эле айып акча салуу, жоопкерчиликти сүрүштүрүүнү нишан кылбай, зыянга учураган токой жер, жайыт, суу алабы, эрме чөлдүн экологиясын калбына келтирүүгө ансайын маани берип, законго кайчылык кылгандарын жазалоо, экологияны калбына келтирүү, чөйрө коргоодон турган адлия жүргүзүү нишанын чыныгы ишке ашырды. Ошону менен бирге закон жыйнагы кылмыштуу иштер, ак талап иштери, акимчилик иштери сыяктуу көптөгөн закондордун жоопкерчилик чек арасын аныктады. Мурдакы чөйрө делолорундагы жоопкерчиликти сүрүштүрүү таракай болуу өлчөмү бирдей болбоо маселелерин өнүмдүү чечет. Экология чөйрө закон жыйнагы жолго коюлгандан кийин карханалардын өндүрүш тижараты менен журчулуктун турмушуна карата дагы закон аркылуу башкаруу талаптары ансайын аныкталды. Сумиен Юн мындай деди. Закон жыйнагы карханалардын экология чөйрө негизги толку жоопкерчилигин дагы бир демчи бекемдеп, өндүрүш тижараттагы чөйрө коргоо кызыл сызыгын айкындаштырат. Ошону менен бирге, журчулуктун чөйрө коргоо укугу жолдорун шыдырлаштырып, журчулук ызы чуудан булгануу, булганган сууну кое берүү, экологиянын бузулуусу сыяктуу маселелерге жолукканда закон аркылуу өздүк закондуу укук таламын адлия жолу менен коргосо болот.
2: Бүгүн 8-айдын 15-чү күнү 4-чү мамлекеттик экология күнү. Уда бир канча күндөн бери Автоном районубуздун жер-жердери жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түп күтүсүн каныкташтырады негизги темасын эмгерчиктей көп түрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын кулаш айдырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Быйыл 8-айдын 15-чү күнү Жумхайыл Республикасы экология чөйрө закону жыйнагынын расмий жолго коюу күнү. Экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырып, бүт элдин экологияны коргоо бирикмек үчүн уюлуу үчүн 8-айдын 14-чү күнү Кучар шаардык эл сот мекемеси, Кучар шаардык токойчулук жана жайыт идарасы менен биргелешип, экология законун жалпылаштыруу үгүт кыймырын кулаш айдырды. Кыймыл нак майданда кызматкерлер жолдон өткөн карка законду жалпылаштыруу үгүт колдонмосун таратып, жапайы ванаттарды, өсүмдүктөрдү коргоо, булгаануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу конкрет мазмун ошондой эле экология чөйрөнү бузууда ар коргоого тийиштүү закон жоопкерчилигин ичкерилей түшүндүрүп, карыкты айланасында кичик иштен баштап иштеп, белеселүүлүк менен конуштануу чөйрөсүн коргоого жетектеди. Кучар шаары Яка шаарчасы Будак кыштагынын тургуну Алым Жамшит мындай деди. Бүгүн лекциянын мазмуну абдан жакшы болуптур. Күнүмдүк турмушубузга бириктирип, тунук суу, жашыл тоону орток коргоп, экология чөйрөнү асырайбыз. 8-айдын 13-чү күнү Санч шаары Тиңжоу экология Лүгү маданият бакчасында мамлекеттик экология күнү маданийликти иш жүзүнөн өткөрүү негизги тема кыймылын өткөрүп, шаар тургундарын жашыл сапарга чыгуу, таштандыларды түргө айырууну жакшытуу, эмгекчил үнөмчүл урада бекем туруп, экологияны коргоону күнүмдүк турмуштун баардык жерине жуурдуштурууга демилгеледи. Кыймыл нак майданында экология илим жалпылаштыруу үгүт базарын тургузуп, шыбыр сөз достору тегерегине чыгаруу, суроо кагазын таратуу боюнча текшерип билүү, тез сурап тез жооп берүү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу шаар тургундарын иштиктүү катышып таасирлешүүгө эликтирди. Шаар тургундары күйүн бурган экологиянын бузулуусу, май, ыс түтүн элдин тынчын алуу, ызычуу элдин тынчын алуу сыяктуу маселелерге карата ыктыярчылар бири бирден жооп беришти. Ошондой эле закон боюнча укук тарамын коргоо ыңгайын кулактандырды. Санч шаарынын тургуну Муин мындай деди. Кээ бир экология чөйрө коргоого катыштуу сабаттарды билип алдык. Айланабыздагы кишилер менен чогуу ортоктошуп, чогуу чөйрө коргойбуз. 8-айдын 13-чү күнү Баркөл Казак Аптынын ууданы экологияны коргоону закон аркылуу башкарып, балдар калем аркылуу жашыл тоону сызуу атындагы мамлекеттик экология күнү негизги тема кыймырын өткөрдү. Бүт оодандагы ар кайсы орто баштагыч мектептердеги 100 ашуун өспүрүм балдар кыймылга катышып, чөйрө коргоону билүү менен укмуш ой өрүшүн сүрөт чыгармасына жуурулуштуруп, түркүн түстүү түстөр аркылуу жүрөгүндөгү жашыл журтун сызып чыгышты. Баркөл оодандык 2-чү орто мектеп 4-чү жылдык окуучусу Аймер Төлөхан мындай деди. Мен сүрөт сызуу жарышына катышып, чыгаан сыйлыкка ээ болуп, абдан сүйүндүм. Кыймыл нак майданында Комул шаардык экология чөйрө идарасы Баркөл оодандык бөлүмчө идарасынын кызматкери иш жүзүндүк мисалга салыштырып, экология чөйрөнү коргоону закон аркылуу башкаруу үгүт лекциясын кулаш айдырды. Комул шаардык экология чөйрө идарасы Баркөл оодандык бөлүмчө идарасы чөйрөнү күзөтүү өлчөө пунктунун башчысы Пузы Лей мындай деди. Бул жолку кыймыл сүрөт сызуу иш жүзүндөгү кошулган законду жалпылаштыруу үгүт лексиясы формасы аркылуу элге жатык түшүнүктүү тил аркылуу чөйрө коргоо законун түшүндүрдү. Жаштар өспүрүмдөрдү кичинесинен баштап экологияны коргоо таанымын тургузууга жетектеп, жашыл тоо жайытты коргоо түшүнүгүн жүрөктөрүнөн бекем орун алдырып, ар бир урпак экологияны коргоодогу кичик иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдү жетиштирди.
1: 16-нчы кезектүү Шинжаң Кашкар Орто Азия Түшүк Азия Тобар жармакеси 8-нчы айдын 14-нчү күнү башталды. 8-нчы айдын 18-нчү күнүнө чейин жалгашат. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Бул кезектүү Кашкар жармакесинде 3 сарай бирлешип аракетке келип, жалаң майдан чегин бузуп, Кашкар эл аралык чегин көргөзмө борбору, Тонгун Аптоуна шаарчасы, Чегара район эл аралык соодадан турган 3 чоң бирлешип аракетке келүү чейин майданын орундаштырды. Көргөзмө туңгуш жолу кош негизги конокторду орундаштырып, Өзбекстанды негизги конок мамлекети, Гуандун өлкөсүн негизги конок өлкөсү катары сунуш кылды. 44 мамлекет жана райондон келген 330-дан ашуун чегара сыртындагы керхана, 1000-ден ашуун мамлекет ичиндеги керхана катышты. Шандун өлкөсү көргөзмө тобунун сырт менен байланыш жасоо жооптуусу Маушин кабарчыга мындай деди. Көргөзмөгө катышкан керханабыздын саны өткөн мезгилдегиден көп. 88 керхана көргөзмөгө катышып, азык-түлүккө иш кошуу кесиби, биожасоочулук кесиби, ошондой эле дыйканчылык машина жааптуу телегейлешкен кесибин өз ичине алат. Көргөзмө 56 майдан экономика жана соода алмаштыруу кыймылын телегейлештирип, түрлөр боюнча сүйлөшүү, кесип боюнча соодагер чакыруу, экономика сооданы шайкештирүү бүт барышына туташты. Көргөзмө мезгилинде жибек жолу маданиятын көрсөтүү апталыгы жана көңүлдүү буюм сатып алуу Кашкар салтанаты керектөөнү илгери сүрүү негизги тема кыймылдары тең арымда өткөрүлөт. Кашкар шаардык соода идарасынын орун басары идара башчысы Сауен мындай деди. Кашкар шаары жалпы уюмдаган 77 керхана көргөзмөдө жарык көрдү. 15 майдан экономика сооданы чиркештирүү жана соодагер чакыруу кыймылын бир келки жоспорлоп кулаш жайдырып, 27 майдан керектөөнү илгери сүрүү кыймылын телегейлештирип жолго койду. Кашкар соода жармакеси 2005-жылы өткөрүлгөндөн бери жүнгөнүн Орто Азия, Түштүк Азия, Батыш Азиядагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташуусундагы зарылуу көпүрөгө айланды.
2: 8-нчы айдын 13-нчү күнү түштөн кийин 3-нчү мезгилде автоном районунун жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөмү коштолгон асык атмаруу майдан көрүнүш көрсөтүп Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Курс жыйынында Жунго Курулуш Академиясынын академиги Бээжин аба жолу адамчилери ташөөсүнүн профессору Чаң Чинву жасанды акыл жөндөм алдыңкы жээкте орун алдырып колдонууну имерчиктей, Шинжандын район артыкчылыгы, кесип өзгөчөлүгү жана замандаштыруу курулуш иш жүзүндөгүнө бириктирип, төмөн мейкиндик экономика жабдуу техникасы жана өнүгүүсүн негизги тема кылган атайын темада докурат жасады. Артынан алмаштыруу ортоктошуу алкасында Шиху акыл жөндөмдү көрүү курбаты илим техника Ханжоо чектүү шериктигинин куруучусу Шиху ташөөсү Өнөр жай шөйяны атайын сунуш кылган адис изилдөөчү Юан Шин доктор төмөн затка нур чачып, жаңы варак жазып, акыл жөндөмдө Шинжаң сарасын сезинүү темасындагы кесиптик атайын темалары ортоктошту. Жыйынга катышкан өкүлдөр жергиликтин кесип өнүгүүсү, илим техника жетишкендиктерин айландырудагы ишке ашыруу кыйын болгон маселелер боюнча жандуу суроо сурады. Эки атыс айрым-айрым техниканы изилдеп өнүктүрүү, кесипти жетиштирүү, көрүнүштү орун алдыруу, саясий кепил сыяктуу жактардан бир-бирлеп жооп берди. Шинжаң курулуш шөйяны аба жолу кесиби шөйяны кесип менен агартууну жогорулаштырып, өнүктүрүү борборунун мудуру, учкучсуз учак түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру Шажын Чие мындай деди. Аба жолу жогору даражалуу агартуубуз үчүн алып айтканда, мен жаптан чоң түртмөктөр ролун аткарат. Айрыкча кесиптик сабакты тургузудан кесип менен агартууну жогорулаштырып өнүктүрүүгө чейин, мындан кийин төмөн мейкиндик экономикасында абдан жакшы багыт ийгердик. Быйыл бүт аптынын районубуздагы илим техника коому системасындагылар жасанды акыл жөндөмү кошулган асык атмадуу майдан көрүнүшүн мерчиктей желелиш жетекчи кадрлар курсу типик мисалды көрсөтүү калык мүнөздүү илимди жалпылаштырууга кыймылын кулаш жайдырды. Шинжаң илим техниканы жалпылаштыруу кыймыл борборунун орун басары мудуру Го Чен Чен мындай тааныштырды. Бул мезгилди курс жетекчи кадрлардын жасанды акыл жөндөмдүн замандашкан кесип өнүгүсүнө күч кубат ыйгаруу түшүнүгү жана колдонуу курбатын жогорулатып, жасанды акыл жөндөм менен экономика коом ар кайсы кесип, ар кайсы саранын тереңдей жуурлушусун түртмөктөнү максат кылган. Тең арымда 14 аймагы улас шаарда бир бөлүмчө жыйын майданын тургуздук. Курс автоном район жетекчи кадрлардын илим сапатын өстүрүп жана илим курбатын жогорулатат. Илимий чечим чыгаруу курбат деңгээлин өстүрүүгө дагы жардамы тиет.
1: Автоном райондук Рух маданийлик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдөгү жоңго жакшы кишилер тизмеси Шинжаң талапкерине сунуш кылынган талапкерлерди жалпыга жарыялап, кызмат барышында кирген сууга кабылып, бакытка каршы курман болгон Мейрбан Мэтрозу тандалды. Эми бул жөнүндө кабарыугасыздар. Мейрбан Мэтрозе көзү тирүүсүндө Чира Одандык парткоом ишканасынын орун басары мудуру болуп, Одандык маданият жана саякат идарасынан акимчилик кызматын уактылуу башкарган. Быйыл 6 айдын 21 күнү Чира Ооданынын Тоолу районундагы айыл шаарчада капстан нөшөр жаап, кыштакта туруштуу түйүн кооптуу абалга учурайт. Мейрбан Мэтрозе түн катып чукул абалга тең тайлаштыруу заттык буюмдарын дайындап, Тоолу районго барып 125 калыкты коопсуз которуп орундаштырат. 6 айдын 22 күнү түштөн кийин Чира ооданынын бир бөлүк Көрк район атайын линия жолун кирген суу алып кетет. Саякатчылардын коопсуздугун көңүлүнө бүккөн Мейрбан Мэтрозе дароо нак майданга барып абалды көрмөй болот. Жолдо кирген сууга кабылып бакытка каршы 30 жашында курман болот. Чира Одандык Маданият Дене Тарбия Радио Телевизия жана Саякат Идарасынан кадры Өркыз Турсун кабарчыга мындай деди. Бардык орундар аябай кайгырды. Демейде ал бизге айрыкча көңүл бөлөт эле. Ал кызматта дагы айрыкча кесиптүү урматтоочу. Мейрбан Мэтрозе 1995 жылы 9 айда Чира Ооданда туулган. 2013 жылы ал шаардагы жумуштануу оңтунан баш тартып, айылына кайтып негизги катмарга терең тамыр тартып, жортунун өнүгүсүнө бүт күчүн жумшап салым кошот. Маданият жана саякат үгүт кызматы менен алып урушкандан кийин ал жергиликтин заттык эмес маданият мурастар байлыгын терең казып, 23 бөлүк маданият жана саякат 9 саны заттык эмес маданият мурастары үгүт чыгармаларын сүрөткө алып жасап, Чиранын өзгөчө маданият саякат ысым картасын Шинжаңдан чыгарган. Быйыл 7 айда Жумгу Коммунисттик партиясы Хотен аймактык комитети жолдош Мейрбан Мэтрозага Хотен аймагындагы чыгаан Коммунисттик партия мүчөсү деген атакты ыйгарууну чечим кылган.
2: Учурда Санжугуз автоном орусундагы 131800 мо кызыр мырка иш кошуп мол түшүмдү уктурдап алды. Жергилик керхана кошулган, база кошулган, дыйкан түтүн кошулган буйрутма кесип тижарат үлгүсүн жолго коюп, кызыр мырк буйрутмалуу өстүрүнү бүт каптатууну ишке ашырып, дыйкан түтүндөрдү сызыл туруктуу киреш арттырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабарлыгыңыздар. Фукан шаарында 12000 мо кызыр мырык ушул 2 күндө машиналаштырып жыйып терүүнү баштады. Зыни Чуанзы шаарчасы Озы Жоңшин кыштагында дыйканчылык машинасын айдоочу Чын Амын чоң типтеги үзүп терүү машинасын айдап кызыр мырык айдоосунда барып келип жумуш иштеди. Ал кабарчыга бул түрдөгү кызыр мырык үзүп терүү машинасына жогору төптүктөгү акыл жөндөмдү түсүн тандоо аспабы септелип, киши колду кийлигүшүнүн ажаты жок. Кол темир автоматтик бышы абалын айырмалайт. Туура айырмалоо даражасы 97% жетет. Так күндө 100 нече моо кызыр мырык үзүп тере турганын айтып мындай деди. Мөмөнүн сапатына кепилдик кылып, жаңы мөмө бузулган мөмөнүн баардыгын тандап чыгып, үзүп терүү аракети бир кайра жогору. Быйыл сан жолдосунун кызыл мылка иш кошуу жалпы түшүм мөлчөрү болжол менен 1,200,000 тонна. Жергилик эрте орто кеч бышуу сапаттуу сортун алдын тандоо аркылуу жогору каркындан улактатып өстүрүү, төркүнгө бөлүп үзүп терип, чогуу үзүп терүү басымынан өнүмдүү сактанып, кызыр мырык сапатынын туруктуу борусун камсыздады. Ошол менен бирге кызыр мырыкка иш кошуу буйрутмалуу өстөрүнү бүт каптатып, төмөн жыйып сатып алуу баасы ар килограммы 46 тыйынга туракташтырууга кепилдик кылып, өстүрүүчү түтүндөрдүн кам кайгысын чечти. Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техника кесип үлгү көрсөтүү району кызыр мырык өстүрүүчү түтүнү Лийжен мындай деди. Учурда биздин эртип ышкан кызыл мырыктын орточо түшүм мөлчөрү 8-9 тонна. Биз керхана менен төмөн жыйып сатып алуу токтомуна кол коюштум. Сатуудан кам санабайбыз. Şinjan Jungo'nun kızdırmızıka iş koşucu altın tüşüm rayonu. Tüşüm mülçörü büt mamleket çalıp tüşüm mülçörünün 80%'dan aşının tüzet. Sancı olası Şinjan'dın kızdırmızık öndürü gölümü en çoğun iş koşu dengeli en çoğur rayonu aylanıp büt kesip yerisinin universal tüşümlerkı 1 milyar 800 milyon yuanga turaklaştı. Kızdırmızıka iş koşunun kuyruğulaş bışıp getirüsü çoğu üzüp terüge yerçi Sancı olası 15 kızdırmızıka iş koşu kerkanası bar gücünü sarıp öndürüşke girişti. Gündük bir cansılıkı da uğurbatı 45 bin tondağa jetip kızdırmızıka iş koşu varışında çoğup tazaro Kaynatu, kutuğa kaçalı, orumunu siyahtu, göğüp çumuş tartıpları arkulu, kızırmırık botkosu, kızırmırık maydası, kızırmırık kıyam siyahtu arğayız türdökü tüşümdürge aylanıp, mamuliket içi edaralık pazarga satıladı.
1: Şinjan, Ebinur Gölü Şalbası Mamleket Darajalı Tabiğı Qorğun Başkaru İdarası en jağın jarayalağan tekşörü natıjasında görsötülüşünçü. Ebinur Gölü'nün küçük çalbıraktuğu kayın sortunun gölümü 24 bin tüpkü jetip, 2002 yılı baykalğandan beri 80 essege kengirgen. Bol Şinjan'dan tüyündü qorğoluçu japay ösümdüktörün qorğo göböytü kızmatında görünörlü natıjaga kol jetkirgeninden darek beret. Emi, bol jönündü qabaruğa sızdar. Ebinur Gölü'ndeki küçük çalbıraktuğu kayın az sandakı qurğak çarım qurğak çöyrede turuktu ösü turgan çalbırak taştoçu gen çalbıraktuğu badal ösümdük. Ebinur Gölü Şalbası Mamleket Darajalı Tabiğı Qoruk Rayonu, Tunda Çau Başkaru Asuro Ponktine Karaştuğu Açık Su Dairasının Darya Jeğine Çoğu Taralgan. Şinjan Ebinur Gölü Şalbası Mamleket Darajalı Tabiğı Qoruk Rayonun Başkaru İdarasının İnjeneri Yang Çanlı, Bul darak türü şamaldan qorğonup, kumdu bekemdü jöndömüne ee bolup ele kalbay, dağı Tokoy rayonundakı on kança türdü çoğu ösüçü ösümdüktü qorğoy turganın aytıp mınday dedi. 2002 yılı oşol mezgilde birinci jolu güzötüp ölçü arkulu anın jaŋı ösümdük tür ekenin baykadık. Oşol uçurda tek 300 tüpten aşuun ele. Bul özgöçü tukum kurt boluğa tayap kalgan türdü, ansayın jakşı korgo üçün atalgan koruk kaşalap korgo, ekologiyalı su toluktu siyaktu korgo iş şaraların sızıl kulaş jaydırdı. Oşonuminen birge uçkoçsuz uçak arkulu kıdırıp korgo, infra, kızıl nuru, akıl jöndömdü ölçü siyaktu argalar arkulu, bütün gün boyu güzötüp ölçöp, keçik jalbıraktu kayın türü tovunun gölümün jıl sayın arttırını işke aşırdı. 2025 yılın etegine çeyin Ebinur Gölü küçük çalbıraktuğu kayıngdın tüp sanı 24.141'ge jetip, taralı ayantı 33 gektar bolgun. Qoruktun içindeki janduulardın göp türdülügü turuktu joğurladı. Yang Çanlı mınday dedi. Qoruktun göl susu 400'dön 600 çarçı kilometrge turaktaşıp, japay aybanatlar ösümdüktördün sanı jana türü tobu, şalba ayantındakı jamınçı ösümdüktördün qaptalu darajası artıp, qum boroondu negizinen uşul japay ösümdüktör menen tostu.
2: 8 ayın 14-cü günden baştap, Huaxia Madaniyat Nuru, Hınan Madaniyat Esterikleri bağlı buyumdar görgüzmesi Şinjan ayıbanasında ulaşış aydırıldı. Көргөзмө орто түздүктүн баалуу буюмдарын жыйнап, Хуаша маданиятынын өнүгүү тамырын бүт көрүнүштүү көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайдалардын кабарын угасыздар. Бул жолку көргөзмө Хынан өлкөсүнүн казбанган маданият эстериги кымбат баалуу буюмунан 135 жүрүш көргөзмө кылынып, кодо буюмдар, алтын буюмдар, акакташ жана Фарфор буюмдарды өз үчүн алып, доор аралыгы жаңы ер адам мурдагы 21-чи кылымдан жаңы эранын 12-чи кылымына чейин болуп, мамлекет калыпташуусу усталардын кол өнөрмөнчүлүгү эки чоң бөлүк орундаштырылган. Көргөзмө орто түздүктүн даркан шаңдуу тарыхы маданиятын Шинжанга алып келип, ар улут калкына жакын аралыктан миң жылдык Хуаша маданиятын тоюндуруп, Чунха маданиятынын өзгөчө тартымдуу күчүн сезиндирет. Хынан ажайыпканасынын орун басары башчысы Жайхоңжу мындай деди. Түрү жагынан алып айтканда ал негизинен кодо буюмдарды акакташ жана фарфор буюмдар. Анын доор аралыгы Шия, Шаң, Чоу, Хан, Таң, Соң доорна чейин 3000 жыл айланасында болуп, негизинен орто түздүктөгү Хуаша маданиятынын тарыхы күрөө тамырын системалуу көрсөтүп, мамлекет белегин жасоодон тартып Маданиятты жууруштуруу саясы башкаруунун ар кайсы жактарына чейин бир жолу универсал айгинелейт. Миң чакырым алкып маданият эстеликтерди кыдырып көргөзмө кылуу Хынан, Шинжан эки жердин ажайыпканалар ортосундагы кызматташтыгы. Маданият эстеликтери байлыгынан ортоктук баарданып, жаңы өрүштү куруунун илгери сүрдү. Ар бир барча Хуанхэ дарыялаунун маданият эстеликтери Тяньшан тоосу этегине келип, көргөзмө Шика ортосунда Чунха маданиятынын жалгаштыруу өнүгү тарыхын баяндады. Ошондой эле окшу болгон район ортосундагы узун мезгилдик карым-каттоо алмаштыруу жүрүшүндөгү маданият изин айгинеледи. Бейжиндик саякатчы Чан Чен мындай деди. Шинжан ажайыпканасында Хынандын маданият эстеликтерин өз көзүм менен көрдүм. Айрыкча кезмет. Ушул маданият эстеликтери аркылуу бизге Чунха маданиятынын кенен даркандыгын тикелей сезиндирди. Фучендик саякатчы Юшои мындай деди. Маданият эстеликтердин баарынын тарыхы бир кыйла узун. Биздин Хуаша маданиятыбыздын улуулугун сезиндим. Биздин байыркы кишилердин акылын айгинеледи. Нактуруу жерине барып көрсөк, ан сайын жандуу көрүнөт экен. Бул жолку көргөзмө 11 айдын 15-чү күнүнө чейин уланат. Көрөрмөндөр алдын болжошу баксыз экскурсияга сабылат.
1: 8-чү айдын 14-чү күнү түштөн мурда 2026 жылдык мамлекеттик тайкандо клубу бирлешме жарышы Шинжаң аялдамасы Санжи шаарында башталды. Бул аялдамадагы жарыш Үрүмчү шаары, Аксуу шаары, Кашкар шаары, Акчий ооданы сыяктуу жерлерден 20 бөлүмчө команда 752 тенаракетчи машыктыруучуну жарышка катышууга электерди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бул жолку жарыштын мөөнөтү 3 күн болуп, бөбөк балдар, балдар, жаш балдар, өспүрүмдөр, жаш өспүрүмдөр, жаштары 6 жаш курак курпага бөлүнгөн. Жарышка катышкан чебердин жашы эң кичүүсү 4 жаш, эң чоңу 17 жаш. Амалий күчүн таануу, өнөр көрсөтүү, чабуулга өтүү, тайкандо бийе, электрондук жарыш тездиги, электеме тайкандо 6 чоң түргө бөлүнгөн. Башталуу аз эми аяктагандан кийин ар кайсы жаш курактагылар группа жарышы кезеги боюнча кулаш жайылдырылды. Амалий күчүн таануу таймашында кичик чеберлердин аракетинин ийилгечтиги текшип болуп, ыргагы иреттүү болду. Бир арга бир ыңгайдагы салмактуу өлчөм кылды. Жарыш майданындагы кичик чеберлердин денеси сезгир болуп, катуу бут тээп, тездик өнөрүнүн керилүү күчү менен өнөрүн баарын көрсөттү. Чабуулга өтө түрүндө кичик чеберлер күчүн жыйып, мушатып, аракетинде чечкин шайдооттук күчүн айгинеледи. Тартымдуу жарыш көптөгөн көрөрмөндөрдү нак майданга келип жарышты көрүүгө электирди. Кашкар шаары өкүлдөр командасынын мүчөсү Сун Жин Чэнг кабарчыга мындай деди. Мен биринчи жолу Санжыга келип тайкандо жарышына катыштым. Мен ичимен чексиз аптыгып толкундандым. Жарыш майданы аябай кеңири, тейлөөсү да абдан жакшы экен. Жабдуулары кемелдениптир. Көпчүлүктүн баары күчү менен жакшы натыйжаны колго келтирүүсүн үмүт кылам. Жарыштагы чыган реппер сыйлыгы дене тарбия асыл муралы сыйлыгын орундаштырып, тайкандо денаракетинин көп түрдүү эликтирүү күчүн толук айгинеледи. Шинжан тайкандо коомунун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы, баш катчысы Тоңжи Ган мындай деди. Бул жолку жарыш бүт эл дене чыныктыруу планы жана дене тарбияда күчтүү мамлекет стратегиясына үн катып жарыш иштерин өткөрдү. Биздин Шинжаңдагы тайкандо машык кылуучулар үчүн алып айтканда бул бир жолку аябай жакшы алмаштыруу оңту болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 сааттык кабар айынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 24-төн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 18-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 18-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 18-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-тан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 26-тан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 22-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыгасада күн ала булуттанып кээде ачылат. Абанын температурасы 21-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 23-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 26-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 27-40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 17-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 19-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 20-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 19-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 18-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Апты Межит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Апты Межит Муса. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагыда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Урматтуу угармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткарышындагы сүйүү оту өчпөсүн деген ырды угуңуздар. Сүйүү оту өчпөсүн.

Эне күлсө аалам күлөт. Энелерибиз аман болсун жана жадырап көңүлү көлкүп жүрсүн деген агыдар тилекте жаңы лейтенант атқаруусундагы эне деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

сүйүктүү армандар элдик ырлар жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырлар. Элдик ырларда көңүл сыры, үмүт, нур бар. Эми кара көзүм деген казакча элдик ырды чогуу тыңшайлы.

0: Сүйүктүү угармандары берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жалпы эле угармандарыбызга жүрөктөн сунган ырдызды катары сунабыз, канеке жактырып турсаңыздар ырда досум.
1: Мээримин ысык жайдарым, алтындан кымбат ардагым, атайлап жылырымды апа кесизге арна.

Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурагы аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаары көп түрдүү түрткү болуп, кыштык даражалуу коллектив чарбасын зоройтту. Арашан ауданы аялдар улуттук колөнөрү көмөктөштүк кооперативи

0: мектебинин жоо оптусу оюн жаргыл эже сиңдилерди жетектеп эпчилдик менен ийне аркылуу кооз турмушун саймалады. Тяньшань Юйшуан Синжан өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы Үрүмчүдө расмий тижарат баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шытыңда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Санжа шаары айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүү өнүгүү нишанын көздөп, айыл чарба коллектив чарбасын өнүктүрүү зоройтууну өзөктүү тутка кылып, бош турган мүлктү жандандыруу, өзгөчө эгинчилик, бакмачылыкты терең тамыр тарткызуу, айыл чарба, маданият, саякаттын жоорулушуусун күчөйтүү сыяктуу көп түрдүү чаралар аркылуу айыл кыштак өнүгүүсүнө ички аракеттендиргич күчүн сызыл оргутуп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып берекетин ашырып, калктын кирешесин ашырып байоосун жылыштатты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып беребиз. Санжы шаарынын Сангун шаарчасы Аргун кыштагы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап көп түрдүү чараны тең колдонуп, кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, кыштак коллектив чарбасынын туруктуу ашуусун ишке ашырды. Өзгөчө эгинчилик кесиби жагында кыштак жакшы сапаттуу жер жемиш, жашылча эгинчилик кесибин жетиштирип, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаттуу маркесин жаратты. Кыштак тургуну Лю Фэн Ан башкарып жаткан 35 мо сапаттуу шаптал атызы жакшы сорт, жакшы сапатка таянып, жогору берекеттүү түшүм алды. Мо башындык жылдык кирешеси 15 000 юанга жетти. Санжы шаары тургуну Чан Тянли мындай деди. Шапталылары ширелүү, өтө таттуу, аябай арзан, баасы ылайыктуу экен. Үйдөкүлөрдү татып көрсүн деп азыраак сатып алдым. Кийин мүрөк шапталы бышканда дагы келем. Шапталы өстүрүүчү дыйкан Лю Фэн Ан мындай деди. Быйыл шапталыдан мол түшүм алып, ич-ичимен кубанып турам. Келер жылы сорттун жакшылоо эпкинин улаандуу зоройтуп, начар сорттордун баардыгын жакшылап, улап, жакшы сортко өзгөртөм.

Ар күн кыштагы өзгөчө эгинчиликте көп түйүндөн берекет пайда кылуу менен бирге айыл чарба, маданият, саякаттын жоорулушма өнүгүү басы кей жолунда тереңизденип, шапталы бак, шанжа багы, тыт багы, жүзүм багынан турган төрт чоң өзгөчө кесип бакчасын түйүндү жаратты. Кыштактагы Фудзиан Чанжонун Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, бош турган үйлөрдү өзгөртүүнү жандандырып, шартына карай иш көрүп, Чон Гуанли универсал толкуу эрмен чакан короосу, өзгөчө элдик конолго, талаада конуу базасы сыяктуу маданият, саякат, саламаттык боюнча күтүнүү түрлөрүн жаратты. Ошону менен бирге кыштак тарыхы сарайы, Джинжиаң тажрыйба сарайы, түштүк Фудзиан өзгөчө сахнасын өз ичине алган эки сарай, бир сахна, маданият саякат өзөктүү районун жаратты. Көп түрдө кесип турпаты айыл кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошту. 2025 жылы кыштык коллектив экономикалык керечеси 3 960 000 юанга жетип, киши башынчык орточо нукура керечеси 35 000 юандан ашты. Азыр кыштыкта дыйкандарча сайран жайынан 35'и жетиштирип өнүктүрүлүп, өзгөчө эгинчилик, саламаттык боюнча күтүнүү, таныгуу, айыл кыштык саякаты, дыйкандар азык-түлүк жана суусундугу бир толкулашкан айыл кыштык маданият, саякат кесипчелеси калыптандырылды. Кыштык тургуну Шандоңна мындай деди. Үйүмдүн айланасында эрмен чакан короосу бар, өтө оңтойлуу. Алыска барбасак деле боло турган болду. Эрмен менен асык өткөрүп дарылап болгондон кийин дагы короодо олтуруп, көрүктөн үзүрлөнүп, чай ичүүгө болот. Бул эрмен чакан короосу кыштактагылардын күткөн жеринен чыкты. Аргон кыштагы партия комитетинин мүчөсү, кыштак тургундар комитетинин орун басар мудуру Жаң Юйюн мындай тааныштырды. Кыштагыбыз мындан кийин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жөндөмдөөлөрүн киргизүүнү зорайтат. Биз азыр ишкерлерди киргизүүнү ортого койдук. Ишкерлерди, жакшы түрлөрдү киргизип, ар күн кыштагы тургундарынын кирешесин ортог ашыруу жолунда жүрүүгө түрткү болобуз. Ар күн кыштагынын өнүгүү өзгөрүүсү Санжы шаарынын кыштактары чалуу коллектив чарбасын зорайткандын кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Санжы шаарындагы 82 айыл кыштак коллектив экономикалык уюмунун баардыгы калыпташкан өрүш башкаруу чөлкөмүнө киргизилди. 2025 жылга чейин бүт шаардагы кыштак коллектив мүлкүнүн жалпы суммасы 2 миллиард 436 миллион юанга жетип, жалпы мүлк курулмасын сызыл жакшыртып, сапаты туруктуу жогорулады. Кесип аркылуу күч кошуу түрткүсүндө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасынын тижарат киреше жөндөмү сызыл ашып, уда 2 жыл жалпы кирешеси 190 миллион юанга туруктуулашып, 100 000 юандан төмөн коллектив чарбасы алсыз кыштактарды толук өзгөрттү. Ошону менен бирге коллектив чарба киреше курулмасы үздүксүз жакшырып, мурдакы нукура жерди көтөрүүгө берүүдөй кирешесин ашыруу үлгүсүн түпкөрүнөн өзгөртүп, мүлк башкаруу тейлөөсүн ижарага берүү, тейлөөдөн киреше жаратуу, каржы салуу пайдасы, маданият, саякат кирешесин ашыруу сыяктуу көп кайнарлуу тижарат үлгүсү акырындык менен калыптандырылып, кыштык даражалуу кан иштөө жөндөмү көрүнүктүү жогорулатылды.

Санжиш ардык айыл кыштак көмөктөштүк экономикасынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу борборунун мудуру Ван Лей мындай тааныштырды. 2025 жылы Санжи шаарында мүчөлөргө пайда бөлүштүрүп берген кыштак коллектив чарбасы уюмунан 16-сы бар болуп, жалпы 22,672,300 yuan пайда бөлүштүрүлдү. Дыйкандардын ээ болуу сезими жана бакыт сезими дагы да ашты. Мындан кийин айыл кыштак коллектив мүлк укугу түзүмү ысылаатынын натыйжаларын улаандуу бекемдеп, кеңейтип, өз жерибиздин иш түзүмдүүлүгүнө сай келе турган жаңыча айыл кыштак коллектив чарбасын өнүктүрүү жолу жөнүндө изденип, дыйкандар менен байланышуу, дыйкандарды жетектөө механизмин улаандуу кемелдендирип, кыштак коллектив чарбасынын дагы жаңы белеске көтөрүлүүсүнө түрткү болобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар турмөгүздө Санжа шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасынын зор натыйжаларга кол жеткиргени жөнүндө айтып бердик. Эми арга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бортала моңгол улутунун саймачылык түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүк мураскери, оюн жыргыл саймачылык өнөр аркылуу коңшуларын кирешесин ашырып баюуга жетектеп, бир тал ийне, бир тал жип менен эң көркөм үй бүлө стилин саймалады. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө оюн жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Арашан ооданы Жоолук жандар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинде карбаластык көрүнүш бардыкка келди. Алтын саймачы кыз машинада той аз эми кийиме алтын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл экскурсия кылууга келген саякатчыларга моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ооданы аялдар бирлешмесинин жардамында оюн жыргыл саймачылык дүкөнүн оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооператив курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арулут аялдарына аксыз саймачылык курсун ачып, жүздөн ашуун аялды тарбиялады. Оюн жыргыл мындай деди: көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Бир айда бир киши 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна алат. Менин кесибим дагы үй бүлөдөгүлөрдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болуу, оюн жыргылдын күйөөсү Салжап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Салжап мындай деди: мен күрөктүү кыргыч машина жана оодаруу машинамды айдап, тоодо жумуш иштеп тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын кызматын колдойм. Көп жылдардан бери оюн жыргыл үй бүлөсү дагы дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле атанесинен айрылып калган жээн инисин үй жайлуу болуп чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү.

Биыл 5-нче айда оюн жыргылы үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн жыргыл мындай деди. Үй бүлөбүз үздүк үлтүксүз бири бирин урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскерди кылып келди. Мындан кийин мен кичик үй бүлөмдү уланды жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскерди кылам. Ошону менен бирге дагы да көп элдин кирешесин ашырып байуусуна жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришем. Урматтуу угармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө оюн жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында Үрүмчү шаары Тянь Шань райондук шаар өнүгө каржы салууну башкаруу чектүү шериктиги курган Тянь Шань Юшуан Шинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы расмий тижарат баштап, кырдарларды Шинжаңдын жакшы түшүмдөрү менен тикелей камдады. Үрүмчү шаары Тянь Шань району түндүк боштондук жолуна жайгашкан Тянь Шань Юшуан Шинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залына кирсеңиз, Тянь Шаньдын түштүк түндүгүнөн келген Шинжаңдын сонун түшүмдөрү иреттүү тизилип, өзгөчө кургак мөмөлөр көздүн жоосун алып, адепки экология уй, кой эти оромолонуп салынуусу иреттүү, алдын буйрутма берилген белек кутусу көркөм долборлонгонун көрөсүз. Көргөзмө залынын жооптуусу Арапат Аблимит тааныштырып, көргөзмө залы өз жеринин байлыгын такан чыктап, эл турмушу керектесине тейлөө жүргүзүп, өкмөт менен керкананы чиркештирүү, Шинжаңдын сапаттуу түшүмдөрүн жалпылаштыруу бири толкулаштырылган универсал көргөзмө өрүшүн бардыкка келтирүүгө күч чыгарганын айтып, мындай деди. Көргөзмө залынын көлөмү 900 чарчы метр. Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген өзгөчө түшүмдөр, жергиликтүү уй, кой эти, Шинжаңдын өзгөчө кургак мөмөлөрү, Тянь Шань каркалдагы күрүч, уун, май, түрдүү суусундуктар катарлуу Шинжаңдын миң түрдөн ашуун жакшы түшүмдөрү бар. Биз кайнарын бекем тандоо, сапатты алдыңкы орунга коюуда бекем турдук. Көргөзмө залы Шинжаңдагы жергиликтүү заводторго тикелей жалгаштырылды. Зат кайнары чыныгы, түрү толук болуп, көпчүлүк шаар сыртынан чыкпай туруп эле Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги жакшы түшүмдөрдү сатып ала алат.

борбор, сан арыптешкен заттык эмес маданият мурасынан мураскерди кылып, тарых көргөзмөсү, технология, өнөр илимин жалпылаштыруу, өз ара түрткү болуудай маданият саякат туюнусун бир толкулаштырып, Хотен маданият саякатына жаңа жаркын түйүн кошту. Хотенгиле маданияттын туюну борбору кабаттарга бөлүнүп туюнуу үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негиздөөсү көрүү сезим аркылуу көрүп үзүрлөнүү, улуттук үрп-адат боюнча кийим алмаштыруу жана эс алуу дака кылууну негиз кылган. Экинчи кабатта килемдин өнүгү тарыхы жана жөрөлгөлүү токуу кол өнөрү системалуу көрсөтүлгөн. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү цифрлашкан маданиятты коргоо системасы, тарыхый материалдар, археологиялык материалдар жана алгымуун устаттардын ооз эки тарыхты баяндоосун биргелештирүү аркылуу килем маданияты арналуу сандуу маалымат кампасы курулду. Азыр 41 чоң түр, 200 кичик түрдөгү килем нускалары киргизилди. Ошону менен бир вакытта көп түрдүү цифрлуу өз ара таасир көрсөтүү түрлөрү курулду.

көргөзмө Канада 1997 жылы Шиангандын ата мекен коюнуна кайтып келгенин куттуктоо үчүн кайра оюлган дубалы килем эстелик буюму сакталган болуп, Арлут элинин ыр-ырда бий бийлеп, ата мекен коюнуна кайтып келгендигин куттуктап жаткан таасирдүү көрүнүш кайра көрүнүп, баалуу болгон доор эстемелери калтырылып, терең болгон мамлекет мээри махабаты жүктөлгөн. Хотенгилем маданиятын туюну борбору жөрөлгөлүү майдан сарайлардын жалаң тизүү үлгүсүн бузуп таштап, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылууну күчөп түртмөктөдү. Жөрөлгөлүү токуу өнөрүн дайымдуу айгенелөө менен бир вакытта жаш мураскерлер жөрөлгөлүү оюу үлгүлөрүн таканчыктап, азыркы заман эстетик жаңылык жаратуу долбооруна биргелештирип, килем нускаларын долбоорлоп, көп түрдүү килем түшүмдөрүн жаратты. Хотен юдо маданият саякат чектүү шериктиги партия ячейкасынын шужиси баш мудуру Ли Жиадзя мындай деди. Цифрлаштырып архивга алуу жана ооз эки баяндарды кабылдоо аркылуу Хотен килеминин эски өнөрү жана эски аңгемеси системалуу сакталып калды. Ошону менен бир вакытта чөкмөн кайындакы көрүнүш, жашташкан өз ара баарлашуу түрүнө сөнүп, жаңылык жаратуу аркылуу заттык эмес маданият мурастарын таратууну аркалады. Жай киргенден кийин Токсун ооданынын Шаа шаарчасы сызыл 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык жогору температуралуу аба ырайына таянып, зор түркүмдөгү калемпир соодагерлерин келип, калемпир кургатууга электирди. Келматтын пайдасынан бардыкка келген күнгө салып кургатуу экономикасы ошол жердеги калктын жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Жакындан бери Токсун ооданы Шаа шаарчасынын Нахул кыштагындагы калемпир кургатуу майданында бардык жерге кызыл калемпирлер жайылган болуп, кыштак тургундары тартиптүү иш бөлүштүрүп, калемпирлерди айыруу, оодарып күнгө салуу менен шашылыш болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мардан Махмут мындай деди: ар жылы Корладан калемпирлерди Токсунда кургатуу үчүн алып келебиз. Бул жерде аба ысык болгондуктан күнгө салса өтө жакшы кургайт. Токсун оодандык эл өкмөтү дагы бизди колдоп, бизге жардамдашып жумушчу жана кургатуу ордун таап берди. Өткөн бир аптада Токсун оодандык эл өкмөтү бизге 500 канча жумушчу таап берди.

Кызыл кургатуу майданындагы өзгөчө айыл кыштак көркү, ошондой эле калктын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүп байуусуна түрткү боло турган кызыл кохарга айланды. Ошол жердеги кыштак тургундары калемпир кургатуу, айыруу, баштыктарга салуу сыяктуу кызматтарды иштеди. Бул барышта күндөлүк орточо киреш

эсе 200 юан айланасына жетип, эмгегине карай маяна алуу, көп иштегендер көп акы алуу ишке ашты. Быйыл 43 жаштагы Нахул кыштагынын кыштак тургуну Хасиет Турсун нак мындан нарыкка ээ болуучулардын бири. Ал иштеп акча тапкачынан үй бүлөдөгүлөрдүн абалынан дагы кабар ала алат экенин деди. Токсун ооданы Шаа шаарчасынын орун басары шаарча башчысы Мархаба Муйбул шаарчалык өкмөттүн кургатуу майдандарын башкарууну сызыл калыпташтырып, адам иштетүү, бөлүштүрүүнү биргелки пландап, соодагерлердин адам иштетүү муктажына өздүгүнөн чиркештирип, жергиликтүү эмгек күчтөрүн төп жеткирип, ошондой эле сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзгөнү, дагы келиматтын пайдасынан жергиликтеги кыштак тургундарын дагы да көп нарыкка ээ кылганын билдирип мындай деди. Кийинки арымда лапизаны айыруу, одоно иш кошуу кесипчелесин узартып, кургатуу кесибинин сапатын арттыруу даражасын жогорулатууга түрткү болуп, кыштак коллектив экономикасын зоройтобуз.

Азыр Жеркен ауданындагы 104 000 мо жердеги шин май бышуу мезгилине кирди. Жеркен ауданы мөөнөттөн мурда ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркешип, жакшы сапаттуу жаңы мөмөлөрдү эң тездикте бүт мамлекет базарларына ташыды. Жеркен ауданынын Чарекчи арчасында кыштак тургундары шин майларды өз жеринде айырып, оромолоп, жашыкке салды. Бактыкой техниктеринин узак мөөнөт жетектөөсү жана багбандардын көңүл коюп парвайыштоосу натыйжасында бул жердеги шинмейдин түшүмү туруктуу ашты, сапаты дагы туруктуу өстү. Шинмей өстүргөн эгинчи Түтөн Гүлбахар: «Быйыл шинмейлер өтө жакшы өстү, даны чоң, дамы дагы жакшы», деди. Өкмөт жетектөө менен базар түрткү болуудан турган кош бирикмей күчүнүн түрткүсүндө бүгүнкү күндө Жеркен шинмейи тездикте Шинжаңдан сыртка бет алууда. Шинмей сатып алуучу соодагер Ши Жүн мындай деди: «Сатып алуучу ченемибиз жыл сайын ашып жатат. Быйыл 3000 тонна сатып алып, ошол жерде иш кошуп, анан Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сыяктуу шаарларга ташыйбыз». Жеркен аудандык токойчулук жана жайыт идарасы Бактыкой ишканасынын мудуру Хын Сыжин мындай деди: «Азыр айыл шаарчалар калыкты үзүү, айыруу, оромолоп салуу кызматын кулаш жайылдырууга тартипти уюмдап жатат. Ар кайсы жерлердеги сатып алуучу соодагерлер менен дилгири чиркешип, тор жана тор сырты сатуу жолдорун шыдырлаштырып, муздак желөөлүү кампа жабдууларына таянып, жаңы мөмөлөрдү сыртка ташып, шинмей өндүрүш, ошондой эле сатууга бүт күчүбүз менен кепелеттик кылабыз».

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.
2: Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакун кызымын. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн айрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, алды менен Мамет Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирге кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү армандар эми Мамбет токто Мамбетемин уулун аткаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлпери.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга анырды жүрөктөн сунган ырдыста катары сунабыз, канеке кабыл алыңыздар.

Сүйүктүү армандары бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан арыда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 15-нче күнү ишемби. Дыйкандар каналдары боюнча 7-нче айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчыбузи Си Цзиньпинь жашыл өнүгүнү түртмөктөп, экология маданилигин курууда түйүндүү эреже түзүм тургузуп, эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экологиялык чөйрөнү коргоону көрсөткөн. Партия 18-нче курултайдан бери Си Цзиньпинь экология маданилиги идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиз экология маданилик түзүмүн статусун сызыл тереңдетип, закон аркылуу башкаруу менен кооз жүнгө курулушун коргоп, адам менен жаратылыш шакештүү орто өмүр сүргөн замандаштыруу жаңы баракчасын жазды.
1: Челелеш кабар көңүл уйтуп күч чогултуп, чыныгы кармап мактылуу иштеп 15-нче 5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашырууда бүгүн Бейжиндин байыркы шаар маданият тамырына мурасты кылып, шаарды коргоо менен өнүктүрүүнү өз ара жоорлоштуруп, чогуу өмүр сүргөн жаңы жолун дилгири изденгенин көрөбүз.
0: Жапония шаарсыз багынгандыгынын 81 жылдыгында аргасыз жер эскерүү кыймылын өткөрүп, тарыхты эстеп бекем сактап, көңтүштүк каармандарды эскеришти.
1: Мамлекетибиз көп иш чаралар чогуу колдонуп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүн бачымдатты.
0: Аргасыз жер аргастырмактар өткүнчү жамгурлуу аба ырайын теңтелашып, селден сактанып апаттан куткаруу кызматын бачым алып барууда.
1: Жапония эл журчулугу чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүн чапкынчылык согуш кылмышы катаалык үстүндө ойлонууга айдактады. Эл аралык ишмерлер Жапония өкмөтү кайра аскерлештирүү эпкенин бачымдатып, район жана дүйнө тынычтыгы туруктуулугуна күч салып келди деп билдиришти. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Бүгүн мамлекеттик экология күнү. Жунхуа эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагы расмий жолго коюлуп, мамлекетибиздин экология чөйрөнү коргоосу закондоштурулуп, системалуу жөнгө салуу жаңы баскычына кадам таштады. Башчыбузи Си Цзиньпинь мындай көрсөттү. Жашыл өнүгүнү түртмөктөп, экология маданилигин курууда түйүндүү эреже түзүм тургузуп, эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экологиялык чөйрөнү коргоо керек. Партия 18-нче курултайдан бери Си Цзиньпинь экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиз экология маданилик түзүм ысылатын уланды тереңдетип, закон аркылуу башкаруу менен кооз жүнгө курулушун коргоп, Жунхуа улутунун түбөлүктүү өнүгү экологиянын негизин бекемдеди. Учурда дал сел мезгили. Мамлекет боюнча биринчи болуп бүт өрөөн системасы жөнгө салынган дайра катары Фужен Путен Мулан өзөнүнүн бүткүлдө жаңадан даражасы өстүрүлгөн бир тулкулаштырылган акыл жөндөмдү башкарып коргоо өрүшү дал маалда сандуу маалыматтарды чогултуп сел апаты суу сапаты порталын автоматтик мөлчөрлөйт. Дайра көл башчысы токой башчысы бирик маркет механизмин эсиктеп дайра өрөөндөрүн башкарып коргоону иштенген бир жактылуу кылып орундаштыруудан алдын орундаштырып алдын алууга өзгөртүүнү түртмөктөдү.
1: Мурда дайраларды кыдырып чалгындоодо маселелерди көзүбүз менен көрүп байкайт элек. Азыр жасанды жандоочу бар, теңян карап жатат, дагы адам сучак бар. Дайранын кайсыл бөлүгүндө калыпсыздык көрүнсө, AI тикелей көрсөтүп берет. Жашырын кырсыктар дароо жоюуга болот.
0: Быйыл дайра башчысы түзүмү жалпетке жолго коюлгандыгынын 10 жылдыгы. Мамлекет боюнча азыр бар 1,200,000 ашуун дайра көл башчысы, 1,300,000 ашуун токой башчысы тоо дайраларды көндөмдөштүрүп кыдырып коргоп, башкарар киши жок болуудан башкарар киши бар болуу, башкара албоодон жакшы башкаралууга чейинки өз көрүшкө ашты. Экология маданилик курулушу Жунхуа улутунун түбөлүктүү өнүгүсүнө байланыштуу түпкү улуу план. Башчыбузи Си Цзиньпинь тээ эртеде 2013 жылы эле эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкарууну жолго койгондонан экология маданилик курулушуна ишеничтүү кепилет камтыга ал болот деп зарыл өкүм чыгарган. Өнүгүү жана коргоонун иш жүзүндө кайчылыгына карата башчыбузи мамлекетибиздин экологиялык чөйрөсүн коргоодо сакталып келген орондуктуу маселелердин көп бөлүгү түзүлмө толук кемелденби, түзүм катаң болбу, закон аркылуу башкаруу катаң болбу, аткаруу таамай болбу, жазалоо эпкиндүү болбоо менен байланыштуу деп терең көрсөткөн. Экология маданилик курулушун түзүм түзүмдөштүрүү закон аркылуу башкаруу жолуна киргизүү керек деп бышыктаган. Партия 18-нче курултайдан бери жолдо Си Цзиньпиньде өзөкүлган партия борбордук комитет экология маданилигин жогору катмардан долбоорлоп жана түзүм система курулушун биргелке жылыштатып экология маданилик түзүм ысылатынын жалпы тулку долбоорун ошондой эле 40-канча түрдүү ысылат долбоорун чыгарып экологияны коргоо кызыл сызыгы борбордун экология чөйрө коргоо күзүмөлөп текшерүүсү сыяктуу орчундуу түзүмдөрдү жолго коюуда жаңылык жаратып чөйрө коргоо закону сыяктуу 30 ашуун атайын законду чыгарып өзгөртүп экология чөйрө закон жыйнагын түзүп түзөлөштүрүү үчүн бекем негиз салды. Башчыбузи Си Цзиньпинь мындай көрсөттү. Экология чөйрөнү коргоодо сөзсүз түзүмгө закон аркылуу жөнгө салууга сөөнү керек. Экология чөйрө закон жыйнагынын жарыяланып жолго коюлуусу дал Си Цзиньпинь экология маданилик идеясынын чагылдырылуусу закон жыйнагы эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экология негизин коргоп бүт коомдо жашыл өндүрүш турмуш ыкмасын бачым калыпташтырууга жетектеп кооз жүнгө курулушу түзүм ул ташын бекемдеп экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруу закон жыйнакташуу жаңы баскычына киргенин билдирет. Мурдагы экология чөйрө саласында сакталган закон белгилемелердин өтүмдүүлүгү жетерлүү болбо, законго кайчылык кылуунун өздүк наркы төмөн болуу сыяктуу орондуктуу маселелерге карата экологиялык чөйрө закон жыйнагы кагаз бетинин чыныгы түзөлөштүрүлүп толук чынжырлуу жабык айланма башкарууну куруу түртмөктөлүп катаң талап көзөмөлдөп башкаруу тээлүү жазалап бир жактылуу кылуунун аргайсыз алкаларына сиретилди. Азыр бүт мамлекетте 4,153,000 туруктуу булгануу кайнары булганды чыгарууга уруксат кылып башкарууга киргизилди. Бүгүндөн баштап булганды чыгаруу күбөлүгү бар орундар түркүмгө бөлүп булганды жаранды чыгаруу электрондук күбөлүгүн жаңылап, атмосфера, суу, топурак сыяктуу толук каражаттуу бир көлүк ыңгайындагы башкарууну ишке ашырды. Кери кананын өзгөртпөстүк маселесине каратмалуу экология чөйрө тармактары закон жыйнагы ийкемдүү жөнгө салуу рухуна салыштырып, алгач ирет кайшылык кылгандарды жазала бастык. Жеңил кайшылык кылгандарды жазалоодон кечирим кылуу, белсемдүү төмөнкөтүшүү алдыга актап теле түзөлөштүрүлдү. Кер каналардын булгандыны жөнгө салуу жабдууларын өлчөмдөштүрүү, чөйрө асыроо эсептептерин кемелдендирүүгө жетектеп, кер каналарды ыкша өзгөртүлүүдөн белсемдүү белгилемеге шай келүүгө өзгөртүүсүн түртмөктөйбүз. Орундуктуу оор маселелерди жазалап бир жактылык кылуу көзөмөлдөнүп, жазалап бир жактылык кылуу эпкинсиз болуу маселелери чечилди. Атаң көзөмөлдө баштан бойго туруксуз жашыл тоону коргоодогу куруч кылыч. 10 жылдан бери эки айлампадагы борбордук комитетин экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү жалпылай каттоону ишке ашырып, жалпы 10 000 жуук кишинин жоопкерчилигин териштирген. Учурда 3-айлампалуу 6 түркүмдөгү көзөмөлдөп текшерүү сызыл түрдө чыныгы киришип катаң тийип, чөйрө булгануусуна бекем кадалып эле калбай, дагы экологияны бузууну катаң текшерип, керкана булгап журчулук зыянга учурап, өкмөт акча төлөөдөй кыйын абалга карата экологиялык чөйрө зыянына төлөм төлөө механизми тең арымда күч чыгарып, мамлекет боюнча жалпы бүтүргөн экологиялык чөйрө зыянына төлөм төлөө делоосу болжолу 70 000, катыштуу жалпы төлөм акча суммасы болжолу 35 500 000 000 юан. Чоң бир түркүмдөгү зыянга учурган экологиялык чөйрө өнүмдүү калыбына келтирилген. Кооз жүнгө курулушунда жалпы элдин аракетке келүүсүн илгер сүрө планынын чыгарылып жолго коюлуусу, жалпынын экологияны коргоого катышуу жолдорун сызыл кеңиртип, 2000 ашуун ачып жиберилген орун кесиптик чөйрө коргоо жабдууларын жалпынын илим жалпылаштыруу сабаканасына айландырды. Көптөгөн жерлер жашыл аракетке упай топтоо сыяктуу шыктандыруу иш чараларын изиктеп, орток куруу, орток жөнгө салуу, орток баарлашуунун чыныгы жеринде түзүлөшүүсүн түртмөктөдү. Апта соңунда балдарыбызды ээрчитип, дайра сайроонуна келип, экология ыктыяр кыймылында катышып даака кылдык. Азыр балдарыбыздын көзү аябай өткүр, жээктен сулуу бөтөткөлөрдү көрүп калса, бизден да аша туталанат. Мына бул эң жакшы катышуу. Балдарыбызга кичинесинен ушул тоо сууларды көпчүлүк чогуу коргоосуна сөөнү керектигин билдиребиз. Ши Жинпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу тунук суу жашыл тоону коргоп, түзүмдө жаңылык жаратуу аркылуу жашыл өнүгүүнү түртмөктөп, адам менен жаратылыштын шакечтүү чогуу өмүр сүрүүсүн замандаштырып, азыр түмөн чакырымдуу тоо дарыялар арасында жаңы баракча төшөлүүдө.
1: Жолдош Жаң Зымин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 бөлүктүү үжөттүү тарыхтуу фильм Жаң Зыминдин 9-чу бөлүгү Жунго жергеси, 10-чу бөлүгү 5 материк учурашуусу бүгүн кеч баш станция борбордук телеунурсал каналында саат 8:00 көрсөтүлөт. Элим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: Тарыхый маданият атактуу шаарды куруу ордо кала Бээжиндин мамлекеттик маданият борбору курулушундагы өзөктүү милдети. 15-5 жыл башталган жылы Бээжин Жунхуа маданиятында өзүнө ишенүүнү айгинелеген тарыхый маданият даңктуу шаарын куруунун нишан кылып, байыркы шаар маданият тамырын уландырууда, эски шаардын бүт улкусун коргоодо бекем туруу менен бирге, шаардын жашоо күчүн үзгүлтүксүз кеңиртип, коргоо менен өнүгү жоюлушуп орток жашаган жаңы жолду сызыл иликтеди. Шичан районунун Файюан бутканасы тарыхый маданият көчө районунда көк боз кирпичтин байыркы көрүнүшү толук көрүнүп турду. Тургун Жа Чинжоң жергилик камдыгын тизмен кайда өзгөртүү долбооруна негиз өзүнүн жер үйүнө жалгыз ашкана тазалык үйүн орундаштырды.
1: Караңыз, үйүбүз 10 чарчы метр, тазалык үйү дагы, ашкана дагы бар болду.
0: 62.5 чарчы километр эски шаар Бээжин тарыхый маданият даңктуу шаардын өзөктүү аралчысы. Эски шаарды эми чагууга болбойт. Бул жерде жашаган тургундарды заманбап турмушка ээ кылып, коргоо жана өнүгүүгө канткенде бирдей маани бергели болот. Мурдагы бир короого бир арганын өзгөртүү мезгили узун, өздүк наркы жогору, көлөмдөштүрүп иштетүү кыйын эле. Быйыл Бээжин тизмен кайында өзгөртүү үлгүсүндө жаңылык жаратып жолго коюп, үйлөрдү оңдоо, ашкана тазалык үйү, жамгор жана булганды суу куур тору, короо көркү, акыл жөндөмдү телегелешүүдөн турган 5 чоң бөлүккө бөлүп, тургундар өз эрки боюнча тандап бириктирди. Системалуу жыйнап корутундулап, чечүүчү долбоорун каратмалуу ортого койдук. Тургундар үлгүгө келип тандаса болот. Өзүнүн кабылдоо жөндөмү жана теребел муктажы боюнча буйрутма ыңгайында буйрутуп долбоордонду. Доңчуң районундагы Сяньянжин, Шизоңбу, Хутун Тилке районунда кабарчы жергиликтин районго бөлүп башкар тизгиндөөдө бекем туруп, бир бөлүк короолорго маданият жаратмандык көркөмүнөр жеңил кесип турпатын киргизип, көчө районун жандандырганын, ансан көп короолордун тургундар конуштануу жөндөмүн уландуу сактап калып, эски шаар келбети карапайым калактын бепил конуштануусу көчө району жашоо күчү ортосунда тепе теңдик түйүнүн издегенин көрдү. Эски шаар изин байыркы шаар маданият тамыры жана кайнаган жашоо демин сактап калып, көчө райондун турмушту телегелештирүү кемтигин толуктап, конуштануу чөйрө сапатын жогорулаттык. Бул кесип турпаты жана карапайым калык ортосунда бир түрдүү жоюлушуп чогуу жашаган байланыш бар. Алар бул мекен жайды чогуу куруп, өнүгө табылгалардан чогуу баарланышып жатат. Быйыл Бейжин эски шаарындагы 39 тилке тарыхый маданият көчү районун жоспорлоо түзүү кызматы толук бүтөт. Көп жыл майда жаңыланган ийсүнүк тажрыйбалар туруктандырылып, башкара түзгүндөө эрежесин айландырылып, тарыхый маданият көчү районун коргоону жалгыз түйүндөн түзөтүүдөн бүтөрөндөн системалык коргоого бет алдыруу түртмөктөдөт. Маданият эстеликтерин жандандыруу тең кадамда тездетилип, Бейжин экинчи түркүмдөгү өзөк турган маданият эстеликтерин бошотуп ремонт кылууну баштап, Бейхай Люлигы салкындамасы сыяктуу бир түркүм белги мүнөздүү маданият эстеликтер короолору бүткүлдөй бошотулуп тапшырып берилди. Бейжин тарыхый маданиятты атактуу шаар курулушу бүтөрөн системалык коргоо жөндөмү ыйгарып жогору сапатты өнүктүрүү жаңы баскычына кадам шилтеди. Ордо Кала шаар стратегиялык макамын канчыктап, биз Ордо Кала менен шаарды биргелке жоспорлоп, коргоо жана пайдалануу, мураскерлик кылуу жана өнүктүрүү жалпы кырдаал ой өрүшүн биргелке жоспорлоп, Ордо Кала тарыхый маданият атактуу шаарын коргоонун жалпы тулку калыбын жаратып, Чунха маданияты ишенчин көрсөтө турган тарыхый маданият атактуу шаарын чымырканып куруп чыгабыз. 15-5 жыл мезгилинде Бейжин орто ок линиянын негизги кандырга кылып, улуу коргон, чоң канал, Шишан, Йоңдиң дайрасы 3 чоң маданият алкагына сөнүп, 4 чоң шаар жашоо күчү тилке районун жайгаштырат. Чыгышта чоң канал жээге керектүү коридор, батышта 2 бакча 1 дайра экологиялык рахат эс алуу району, түштүктө түштүк борбор ок маданият, ажайып гана тилке району, түндүктө олимпик эл аралык карым катуу терезесин жаратып, таракай маданият байлыктарын тизмектеп жалгап, тору калыпташтырып, жаңы доор тарыхый маданият атактуу шаарлар толук чөлкөмүн коргоо, түбөлүктө түрүнүн жаңы түзүлүшүн жалпы эткей жаратат. Бүгүн Жапония шартсыз багынганын жарыялагандыгына 81 жылдыгы. Ар кайсылар көп түрдүү кыймылдарды өткөрдү. Кишилер жапон чапкынчыларына каршы согуш урандылары, көңтөштүк эстелик ордуларына барып, тарыхты эсте сактап, көңтөштүк каармандарды эскерип, тынычтыкты кадырлады. Бүгүн жүнгө эле жапон чапкынчыларына каршы согуш эстелик сарайы жеңиш шаңын улантуу негизги тема коомдук тарбиялоо кыймылын кулаш жатырды. Сансыздаган көрөрмөн маданият эстеликтерин түшүнүп окуу, ишиздерди күттү, көңтөштүк каармандарды эскерүүнү чөгө ыңгайында туюнуу барышында жапон чапкынчыларына каршы улуу согуш рухун сезинди.
1: Аябай маанилүү. Балдар кичинесинен баштап эле мекен сүйөрдүк тарбиясын кабылдап, аларга азыркы турмушубуздун оңой колго келбегенин билдирдик. Улуу мураттарды тургуза алат.
0: Хайлонжан Худин 2-чи дүйнөлүк согуш аяктаган жер эстелик бакчасында арсыл ары кесиптеги жаштар кызыл аң кемени угуп, жапон чапкынчыларына каршы согуштагы баатырларга урмат билдирди. Ляонинг Шэньян 18-чи сентябрь тарых ажайыпканасында бүгүн тоо дарыялары аман эсен, баатырлар руху түбөлүк сакталат негизги темасында эскерүү кыймылын чыгарды. Хунан Жожаңдагы жүнгө эле жапон чапкынчыларына каршы согушунун жеңишке жетип багынуусун кабылдоо эстелик сарайында адамдар тарыхый сүрөт жана көргөзмө буюмдарынын алдында токтоп, ушул шаңдуу тарыхты сезинди. Чоңчиң 5-чи туннелдин жардыруу ачылышты окуясы тарыхый чындык көргөзмө сарайында Жаодон жапон чапкынчыларына каршы туруу чогуу алгач жанган жер, Тенфушан көтөрүлүш эстелик сарайында Яңжиңүй каармандар көрүстөндүгү көргөзмө үйүндө кишилер тарыхый көргөзмөлөрдү көрүп, жапон чапкынчыларына каршы согуштун тарыхын кайра эскерип, күрөшүп алгалоо күчүн кабылдады. Бүгүн дагы түркүм чапкынчылык согушунун болоттой далилдери дүйнөгө жарыяланды. Жүнгөгө чапкынчылык кылган жапон армиясы Нанжиң чоң кыргынчылыгында көз жумган боордуштор эстелик сарайында Уулуган согушуна байланыштуу материалдар сыяктуу кымбаттуу маданият эстеликтерин камтыган тарых

0: Материалдар расми сактоого киргизилди. Чыныгы заттык буюмдар далылкампасы үздүксүз толуктанды. Жүнгөгө чапкынчылык кылган Жапон армиясы 731 аскери бөлүктүн кылмыш далилдерин көрсөтүү сарайы бир түркүм жаңгылмыш далилдери жаңы тарыхый материалдарын ачык жарыялады. Бул жүнгөгө чапкынчылык кылган Жапон армиясы 731 бөлүк кайлары тармак бөлүгү кадрлаштыр эстелиги жана аталган тармак бөлүгүнүн мурдагы мүчөлөрүнүн 32 далил сөздөрүн камтып, Жапония бактерия сош кылмыш системасын жүргүзүү толук толкусун бирдемче ашкереледи.
1: Бул жолу биз жарыялаган эки көрпө жаңы тарых материалдарда биринчи кол нактылуу далыл жыбыштары сакталып калган. Болоттой далилдер аркылуу тарых калыбына келтирилип, кишилерди тынычтыкты кадырлап, келечекти жаратууга эскертет.
0: Бүгүн ар кайсы аскерий бөлүк көптүрдүү кыймылдарды кулаш жайдырды. Тарыхты унутуп калууга болбойт. Жаңы доор бөксөт офицер жокери катары чекараны бекем коргоп, мүлдө чегинбейм. Ата мекен чакырса, мен даярмын.
1: Бүгүн 2026 жылкы мамлекеттик экология күнү негизги майдан кыймылы Ичкимоңгол автонум району Кулумбер шаарында өткөрүлдү. Негизги темасы жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түпкүсүн каныкташтыруу. Мамлекеттик өнүгүү жана слат комитети сыяктуу көптөгөн тармактар экологиялык маданилик курулушунун зарыл табылгаларын жарыялады. 2012 жылдан бери мамлекетибиз жылына орточо 3.4% энергия коромжолоодой артуу ылдамдыгы аркылуу жылына болжолу 6.1% экономика өсүүсүнө тирек болгон. 15-чи беш жылга кирип мамлекет Кетүз көмүртекти чокун арка жеткирүү аракетин тыңгылыктуу кулаш жайдырып, көмүртекти чокун арка жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштыруу жана унурсал баалап текшерүүнү илмий кулаш жайдырып, ар түрдүү байлыктарды бүт барышта башкаруу жана бүт чынжырда үнөмдөн күчөтүп, жараксыз көөнө механика электр жабдуулары сыяктуу кайра жаралуучу байлыктардын барчалоо жөндөмүн өзгөртүп даражасын жогорулатууну бачымдатып, 2030 жылга барганда байлыктан айланмалуу пайдалануу чарба өндүрүшүн аркын 8 trillion юанга жеткирүүгө ат салат. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көптөгөн жерлеринде катуу жамгырлуу аба ырайы көрүлүп, ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар дилгер тыйынтайлашты. 13-чү күнү кечте Хэнань өлкөсү Чжоукоу шаары Чуанхуй району жаңы түндүк айлама көпүрөсү астындагы Жалуху дайрасынын чыгыш жээги тосмосун суу алып кетип, селдин алдын алуу кырдаалы катаал болду. Кечеден баштап көптөгөн куткаруу күчтөрү ак майданга жетип келип, кооптон арылтуу курулушун алып барып, бүгүн түштөн кийин саат 3 чейин 417 метрлүү суу алып кеткен тогон оозунун 90 метр жери тосулду. Ошону менен катар сел суусунун сыртка ташып шаар районуна болгон таасирин арганын баарынча азайтуу үчүн жергиликтеги суу иштер тармактары суу алып кеткен 4 километр келген жерде 670 метрлүү сактануу тогонун чукул салды. Азыр мамлекеттик селдин алдын алып кургакчылыкка теңталашуу баш колбашчылык штаб ишканасы, чукул теңталашуу башкаруу министрлиги, мамлекеттик ачтык жана заттык материал белең сактоо идарасы менен чогуу 100 000 торбо сыяктуу борбордук селдин алдын алуу заттык материалдарын жаңдан тескеп түшүрдү. Мамлекеттик өнүгүү жана слат комитети борбордук камчоттон 30 000 000 юан каржыны чукул орундаштырды. Кечеден бүгүнгө чейин Жэжаңда чоң чөлкөмдө кыска убакытта нөшөр жаап, айрым жерлерде кара нөшөр жаады. Хожоу Чаншин уудандагы көптөгөн айыл шаарчаларды чоң чөлкөмдө сел басты. Кече кеч саат 8:00 кабарчы куткаруучулар ээрчип, апат быргыйла оор Шуйкоу айылы Холфун кыштагына келди. Кыштактын сыртын каптаган суунун тереңдиги 3 метрден ашты. Мындан мурда кыштактагы көп бөлүк кыштак тургундары коопсуз которулган болсо да, бирок аз сандагы кишилер үйүндөгүлөрдөн камсыз боло албай, айырылууга макул болбогон. Куткаруучулар көп группага бөлүнүп, үймөбөй жалпылай текшерди.
0: Үйдө канча киши бар?
1: 3 киши барбыз.
0: Абайлагыла. Абайлагыла. Эшикти мен жабам. Сиздер шашпаңыздар. Бир-бирден акырын чыгыңыздар. Абайлаңыздар.
1: Азыр жергилик жыйналган сууларды күчкө салып агызуу, жер түзүлүшү опорталдуу райондор жалпылай текшерүү сыяктуу кызматтар жакшы иштөөдө. Кабарчанын чукул абалга теңталашуу башкаруу министрлигине билүүсүнчө, жакынкы мезгилде Тайху көлүнө агым өрөө мүнөздүү бир кыйла чоң сел келген. Алдын өлчөгө негизделгенде, суу орду кийинки мезгилде акырын жогорулоосу мүмкүн экен. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка теңталашуу баш колбашчылык штабы, чукул абалга теңталашуу башкаруу министрлиги бүгүн Жаңсуунун селден сактануу 4-чү даражалуу чукул теңталашуу долбоорун 3-чү даражага жогорулатты. Борбордук аба ырайы станциясынын болжомунда эртең тайфун калдык айлама агымы чыгыштан жылып деңизге чыгат. Чүнгөнүн чыгыш алкагында күчтүү жамгыр негизинен аяктайт. Чаңжаң дайрасынын түштүгү сыяктуу бир бөлүк райондордо дагы эле жамгыр бар. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер иш чараларда дилгер жаңылык жаратып, коомдук конуш картайганда күтүнүү, табыштап багуу сыяктуу тейлөө кемтигин бачым толуктап, толук коомдук конуш курулушунда дилгер илгерилөөнү колго келтирүүнү жылыштатты. План боюнча быйыл бүт мамлекеттеги болжолу 1000 коомдук конуш толук коомдук конуш курулушу өзгөртүүсүн жолго койгон. 6 айдын соңуначча бүт мамлекетте жаңдан курулуш башталган толук коомдук конуш 780 ашып, көбөйтүп толукталган коомдук конуш жалпылык тейлөө жабдуусу 1903, элге оңтойлуу соода тейлөө жабдуусу 1517, жаңдан көбөйтүлгөн коомдук конуш жалпылык кыймыл майданы жана жалпылык жашылдыгы 6 715 000 чарчы метр. Мында көптөгөн шаар мурдагы жөнөкөй коомдук конуш өзгөртүү эски үлгүсүн өзгөртүп, тилкелештирип өзгөртүүнү күч сала жайылтты. Жаңсуу Нантондо

0: жергиликке эмелденген коомдук конуш тилкелеш курулушун козготуп, кошуна коомдук конуштардын кыймыл борбор сыяктуу жалпылык тейлөө телегелеш жабдууларын биргелки жоспорлоп куруусун түртмөктөдү. Чөйрөсү өтө жакшы экен, ар кайсы жакта дагы оң тойлуу, жанында дагы ашкана бар, биздей картаңдарга өтө оң тойлуу. Кваңжоудо Хуаңпу району Вэнчжоң көчө башкармасы Шинфули коомдук конушу коркутуу балдарды бузуу аркылуу бир тарыхый көчө району менен айланадагы көп конуштарды органик чогултуруштуруп, коркутуу балсыз көчө районунун ыңгайындагы толук коомдук конушту куруп чыкты. Катуу деталдарды толуктоо менен бирге көп жерлер дагы толук коомдук конуш куруу барышында элге ыңгайлуу тейлөө камдоону токтоосу көбөйттү. Турак жай жана шаар айылдык курулуш министрлиги мыналарды билдирди. Кийинки кадамда толук коомдук конуш курулуш аянтын кеңейтүү, сапатын өстүрүү, өнүмүн арттыруу курулушун түйүндү жолго коюп, коомдук конуш картайганда күтүнүү кароого тапшыруу сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларын кемелдендирип, эл журтчулугунун ооз турмушка деген муктажын токтоосуз канааттандырат.
1: Бул жайда жүнгө саякаты жер шаары көрөрмандарын электирди. Дака кылуу ыңгайында сейилдөөдөн бүгүнкү күндөгү трендди саякатты байланууга чейин, миң жылдык байыркы курулуштардан заманбап илим техникага чейин жүнгө кайра кайра эзиктөөгө арзыйт деген сөз чет элдеги көптөгөн саякатчылардын ортак сезимине айланууда. Таң саар Бежин ордокала элралык учак жайында бир канча чет элдик саякатчы чек арадан айрылгандагы бажы кайтарууну бүтүрүп жаткан эле. Португалиядан келген Анна бир канча кур жүнгө чипа көйнөгүн сатып алган эле. Ал эми анын жанындагы жоросу жүнгөнүн электрондук түшүмдөрүн эң эле жактырат. Мен үчүн бул Динаракет фотоаппараты ушул түрдөгү түшүмдөр арасында эң жакшы марка. Кол саатым жүнгөдө жасалган, кол телефонум дагы жүнгөдө жасалган. Жарым айлык жүнгө саякаты көздү ачып жумгача бүтүп калды. Мына бүгүн мамлекетине кайтуу алдында турат, алардын кетүүгө көзү абдан кыйбай жатат. Биз жүнгөнү аябай жактырабыз, эми кайтуу алдында бир аз кыйбай турабыз.
0: Менин жүнгөгө кайра кайра келгим келип турат, ар жылы эс алууга тараган соң ушул жерге эле келсем дейм.
1: Бул Аннанын экинчи жолу жүнгөгө келиши. Былтыр жайда ал Лиңнан Гүл шаары Гуанчжоунун туумандуу көчөлөрүн аралап кеткен. Быйыл ал орто түздүк соорусун тандап, Хэнанда 11 күндүк изилдеп үйрөнүү сапарын баштады. Жумха жүргүлүү маданиятынын тренди сезүү чет элдик саякатчылардын зарыл тандоосуна айланды. Ал эми чөгүн ыңгайындагы театр туюнусу да чет элдик достордун орто түздүк улуу жергесин окуп түшүнүүдөгү эң тике ыкмага айланды. Бул жердин курулуш стили өтө маанилүү экен, түсү да ачык, баары улуу жерге түсүндө экен. Бир үй бүлөк кишилери 5-чи жолу жүнгөгө келишибиз. Эмиректерине жүнгөнүн жакшы буюмдарын салып, тоо суулардан чыгыштын кооз үндөрүн сезип, учкандай сымыраган поезддардан жүнгө ылдамдыгын сезиништи. Чек арадан кирип саякаттоорунун көптүрдүү көрүнүшү дүйнөгө ысторолук жаркын азыркы заман жүнгөнү көрсөттү. Жүргүнчүлөр гаутенин ылдамдыгын, таза чөйрөсүн, жогору өнүмдүү жүргүзүлүүсүн жактырат. Колдонуу программасынан жүнгө гаутесинин жүрүү ылдамдыгы Англия поездунун эки эсесинде экенин көргөлү болот. Тоо суулары кооз жаратылышты кооздуктан миң жылдык адамгерчиликке чейин күн сайын жаңыланган заманбап илим техникадан визаны кечирим кылуу саясаты көчмө ак тилүү алып келген жиксиз шыдырлыкка чейин даңкын алыстан угуп алгач келгендер күдөрүн үз албай кайра келүүчүлөрдөн болду.
0: Бул бир кишини таң калтырган мамлекет. Мен жакында Шианга бир жолу бардым, андан соң Шининден Чинхай Шизаң темир жолу менен Ласага бардым. Ал бир жолку аябай жакшы туюнуу болду. Мен мындан кийин жүнгөгө жана бир жолу сапар тартам. Келер жылы 5-чи айда жүнгөгө Жибек жолуна кайра барууну ойлоп жатам. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл 1-чи айдан 7-чи айгача бүт мамлекет темир жолу 2,800,000,000 адам ирет жүргүнчү жөнөтүп, окшош мезгилдегиден 4,1% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Алдыңкы 7 айда Шиян, Шиен, Гаутес сыяктуу көп жаңы линиялар жол торун тыгыз токуп, бүт мамлекет темир жол күнүнө орточо орундаштырып жүргүзгөн жүргүнчүлөр поезу 11,462 кезекке жетти.
1: Алдыңкы 7 айда жүнгө орто чыгыш Европа мамлекеттер экономикасы соода кызмат таштыгында үлгү көрсөтүү районунун орто чыгыш Европа мамлекеттери менен импорт экспорту 37,150,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4% артты. Электр автоуна литий батареясынын экспортунун окшош мезгилдегиден артуусу 1,3% ашты.
0: Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөө баа түрүнө түр тургузуу көрсөткүч сынак нускасын басып таратып, текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөө түрүнүн акалын бирдемче калыпташтырды. Ар кайсы жерлерде окшош түр окшобогон баада болуу сыяктуу кубулуштардын көрүлүүсүнөн сактанат.
1: Жүнгө керектөөчүлөр коому бүгүн жүнгө керектөөчүлөрдүн жашыл керектөө көрсөткүчү 2026 нускасын жарыялап, түп ашыруу аракети сыяктууларды демилгелеп, ичимдик, азык түлүк, сапарга чыгуу, энергия, күнүмдүк колдонуучу буюм сыяктуу 4 чоң керектөө чөлкөмүн каптап, 50 тароо аракет сунушун системалуу ортого коюп, керектөөчүлөрдү сызылдашкан турмуш ыңгайын жетиштирүүгө шыктандырды.
0: Бүгүн мезгил мүнөздүү суу каттоо линиясы Нингбо Чоушан порту жүнгө Европа түндүк уюл Ноён сандык суу каттоо линиясы алгачкы көндөмдөштүрүлүп жүргүзүлүүчү кезеге алгач жолу ачылды. Кеме Нингбо Чоушан портунан аттанып, түндүк уюл чыгыш түндүк суу жолунан өтүп, Европага чейин барып, мурдагы Суэш каналынан өтүүчү 40 күн айланасындагы жол жарымга жуук кыскарды.
1: Мамлекетти кино идарасы жетектеген Борбордук радио теле баш станциясы менен Тенжин шаардык эл өкмөт бирге баш болуп өткөргөн CMG кино маданет жанын кыасы Тенжин Атай майданы кече кечте Тенжинде башталды. Кыймыл кино кошулган экономикасын имечиктеп, желелес жаңы сыраттуу кыймылдарын чыгарып, жалпы эл ортоок баарланган чөкмөн кайдагы кино маданет салтанатын жаратып, керектүү мүмкүнчүлүктөрүн бирдемже кое берип, экономика коом өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарды. Кино маданият жанын кыа базары ошол күнү Чинвен аянты жана Бинхай маданият борборунда ачылды.
0: Бүгүн Жапония шарсыз багынганын жарыялагандыгынын 81 жылдыгы. Жапония жарандары Токиодо өздүгүнөн чогулуп, күчө жүрүшүн өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн чапкынчылыкта арка дурус позиция карманып, согуш кылмыштар үстүндө ойлонуусун айдактады.
1: Жапония жүнгөдө өткөргөн ошол аянычтуу кылмыш жоруктары үстүндө ойлонуусу керек. Азыр бир бөлүк жапондуктар кайра ойлонгон жок. Ал түгүл тарыхты билбегени аябай чектен ашкан. Бүгүн 8-нчи айдын 15-нчи күнү Жапония мурда Азиядагы көп мамлекеттерге чапкынчылык жасап, өтө аяныштуу иштерди жасаган. Жапония буга карата катаалык үстүндө ойлонуп, тарыхты мүлдө дагы кайталап баштыгы керек. Ал эми Жапония өкмөтүнүн эзги мүчөлөрүнүн Али, Жинго Шеншига барып таазим этүүсү алардын ошол согуш жөнүндөгү катаалык үстүндө эч кандай ойлонбогонун билдирет. Мен буга чечкин караш турам. Мен бул жерге чогулган башка кишилер дагы мендей сезимде деп ойлойм. Азыр Жапония милли тарзым эски жолуна кайра жүрүүдө кооптуу абалда турат. Мен буга чыдап тура албайм.
0: Чапкынчылык согуш Азия элине өтө чоң зыяндарды алып келди. Булар байланыштуу китептерде эстелик алынган. Бирок азыр тарыхты бир четке таштап койду. Мен Гаоши Зомиодун сөз аракеттерин мүлдө кабылдай албайм. Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Жапония өкмөтү тарыхка дурус позиция менен карабай, чапкынчылык кылмышы жөнүндө ойлонбой, тескерисинче аскер камылган сызыл кеңиртип толуктап, кайра аскерлештирүү башын бачымдатты. Бул кооптуу багыт район алтыргай дүйнөнүн тынчтыгы менен туруктуулугуна үкс көрсөтөт.
1: 80 канча жыл мурда Жапония Азияда оор согуш кылмышын өткөргөн. Мындагы өтөгөп адамзатка каршы кылмыштар бүгүнгө чейин соттолуп өкүм чыгарылган жок. Эң түпкү себеби Жапония оң канат күчтөрү сызыл тарыхы чындыкты өзгөртүүгө урунуп жатат. Жакынкы жылдардан бери Жапония өкмөтү бир катар кооптуу жоруктарды колдонуп, кайра аскерлештирүүнү башымдатуу кара ниетин ашкерлеп, айланадагы мамлекет жана райондордун коопсуздугуна өкүс алып келди. Жапония сөзсүз тарыхы жоопкерчилигине дурус позиция карманып жана үстүн алып тынч өнүгүү жолунда жүрүүсү керек. Жапония 2-нчи дүйнөлүк согуш мезгилинде зор мөлчөрдөгү Берма элин күчкө салып, Тайланд Берма өлүм темир жолу Дамбео Жая жол бөлүгүн оңдоп курууга катыштырып, өтөгө эмгекчи көз жумган. Жапония бул тарыхка эзелтен дурус позиция карманган жок, ары кечирим сураган жок. Филиппин, Индонезия, Малайзия сыяктуу башка мамлекеттерде дагы ушу окшош абалдар бар. Ал эми жакынкы мезгилде Гаоши бийлигинин негизги законду өзгөртүү, ошондой эле кайра аскерлештирүүнү башымдатып уруп жатканын көрдүк. Бул бир катар аракет багыты аябай кооптуу, бүткүл райондун тынчтыгы менен туруктуулугун бузуп жиберет. Жапония Гаоши бийлиги милдетке келгенден бери аскер кеңиртип согушка камынга көрө бир катар аракеттерин жасады. Ал байсак мамлекеттик тынчылык идарасын куруу, жаңы нускадагы коргонуу актыштуу китебин жарыялоо сыяктуулар Жапония өкмөтү дагы негизги законго түзөтүү киргизип, милитаризмди жандандырууга жол салууга урунду. Гаоши бийлигинин бул кылгандары мамлекет ичинде барган сайын күчтүү караштыруу үнүн козгоуга албай, дагы эл аралык коомдун кабатырлануусун козгоду.
0: Көптөгөн мамлекет ишмерлери мыналарды билдирди. Жапония 2-нчи дүйнөлүк согуш тарыхына сабак алуусу милли тарзым эски жолуна мүлдө кайра түшпөстүгү керек.
1: Жапония оң канат күчтөрү катаалык үстүндө ойлонуп, андан сабак албай эле калбай, тескерисинче айтылыштагы кошуна мамлекеттер өксүн токтоосун арбытып, өздөрүнүн кайра аскерлештирүүнү жылы статусуна шылтоо издеди. Мен Нанжиң чоң кыргынчылыгында көз жумгандар эстелик сарайын бир канча жолу аралап көргөмүн. Мен окуучуларымды баштап барып, ансаң көп канадалыктарга бул ачынычтуу тарыхты түшүндүрдүм. Ошол менен бирге мен дагы ансаң көп жапониялыктардын бул тарыхты моюндабаганын көрдүм. Германиядагы көп жолу согуш үчүн кечирим сураган. Бирок мен Жапониядан мындай кечирим суроо позициясын көрө албадым. Мен муну ката деп карайм. Биз тарыхтан сабак алуубуз керек. 80 канча жылдан бери милли тарзымды кайра тирилтүүдө сактануу үчүн Жапония тынчылык аппараттары баштан аяк таракай жайгаштырылып келген. Жакынкы мезгилде Жапония мамлекеттик тынчылык идарасын курду. Ошол менен бирге Жапония өкмөтү дагы аскер иштер каржысын көбөйтүп, куралдарды экспорттоого чек коюуну бошотуу сыяктууларга урунууда. Эл аралык коомчулук Жапония өкмөтүнүн кайра аскерлештирүү жоругунан сөзсүз сак болуусу керек. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жүнгө жер тиренүү өлчөө станциясы торунун расмий өлчөп бектүүсүнө караганда, жергиликтүү убакыт бүгүн таңкы саарда Индонезия Флорес арал айланасындагы деңизчилик төмөндө 7.7 балл жер тиреө көрүлүп, жер тиреө кайнар тереңдиги 20 км. Учурда жер тиреөдө кем дегенде 38 киши көз жумду. Андан сырт көптөгөн киши жаракаттанды. Бул арал жайгашкан Дунуша Тыңжал өлкөсүнүн көптөгөн жеринде жер тиреө сезими күчтүү болгон. Жер тиреөдө бир бөлүк имараттар бузулган.
0: Иран чыгыштар министри Арагчи 15-нчи күн мыналарды билдирди. Ираннын АКШ тарап менен согуш токтотуу келишимин узартуу максаты жок. АКШ Иран АКШ түшүнүшү эскертмесине кайчылык кылды. Согуш өрттү кайрадан жанды. Айтылуудагы согуш токтотууну узартуу келишими жок. Арагчи дагы мыналарды билдирди. Иран АКШ менен болгон сүйлөшүүсүн кайра баштоо баштабастыгын дагы чече элек.
1: Куба тышкы иштер министри Родригес 14-нчи күнү маалымат жарыялап, АКШ өкмөтүнүн Кубага жол койгон чектөө басымы жана экономика кылкынтуу саясатын айыптап, АКШ жактын мындай кылуу максаты Куба өкмөтү камдыган негизги товар жана телөөсүнүн жөндөмүн алсыздатып, коомдо дүрбүлөн козгоо экенин көрсөттү. АКШ маалымат ражданын 14-нчи күнкү кабарына караганда, Трамп өкмөтүнүн Кубага караткан стратегиясы күн сайын экономикалык жазалоо жана басым иштетүү эпкерин күчөтүүнү арттыруу, аскер иштер күчүн орундаштыруу эмес.
0: АКШ Мичиган дашөөсү 14-нчү күн жарыялаган алгачкы кадамдагы текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 8-нчи айда АКШ керектөөчүлөрүнүн ишенч көрсөткүчүнүн алгач наркы 51 болуп, алдыңкы статистикага салыштырганда 7.6% төмөндөп, окшош мезгилдегиден 12.4% төмөндөгөн. 8-нчи айдын башында керектөөчүлөрдүн ишенчинин алсыздоосу окшобогон журчулук арасында кеңири көрүлгөн. АКШ соода иштер министрлигинин 14-нчү күн жарыялаган алгачкы кадамдагы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, АКШнын 7-нчи айдагы чекене сатуу сомасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.6% төмөндөп, 2025-жыл 5-нчи айдан берки эң чоң темпте төмөндөгөн.
1: 14-нчү күнү Германия Рин дайрасынын орто агымындагы көп өлчөт үйүнүнүн суорду 10 миллиметрден төмөнгө түшүп, тарыхтагы жаңы төмөн чекти жаратты. Германия ички дайра суу катуу ташмал коому мындан мурда мындай билдирген. Эгерде көп суу орду ондук сан ордуна төмөндөсө, Германия ошондой эле Европа жүк ташмалына бирдемчи үкс келтирүүсү мүмкүн. Сербия аба ырайы суу ырайы телеидарасы 14-нчү күнү мындай билдирди. Дунай дайрасынын аталган мамлекеттеги эң чоң суу электр станциясы, Жердап суу электр станциясына куюлуучу суу мөлчөрү дагы жаңы төмөн чекке түшкөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаң.

0: Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турбандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Татыктоо аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери атыккан конжурап чегерадан кирүү, чыгуу, чегера коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чаудын иш издерин тааныштырабыз. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык жоңго Шинжаң 11-чи кезектүү үрөөн көргөзмө соода жарманкеси Санжада башталды. Негизги жыйын майданы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында болуп, 3 күн уланды. Бул кезектүү көргөзмө соода жарманкесин Шинжаң үрөөн коому, Санжа областтык заманбап үрөөн кесиби бирлешмеси сыяктуу орундар уюштурган болуп, Алтын Тияншан айыл чарба илим техника чектүү жоопкерчилик шериктигинин илим изилдөө, сорт жетиштирүү, жаңылык жаратуу базасы, Чин Фоңян жибек жолу үрөөнүн натыйжалары көргөзмө үлгү көрсөтүү бакчасында тең арымда бөлүмчө жыйын майданы тургузулду. Негизги жыйын майданындагы 3 көргөзмө залында 300 өлчөмдүү жайма орду курулду. Атыздан, жүгөрү, пахта, жашылча, дарбыз коон сыяктуу 517 түрдүү жогору сорт көргөзмө кылынды. Айыл чарба машиналары көргөзмө районунда 52 озот жабдуу нак майданда көрсөтүлдү. Санарыптуу айыл чарба, акыл жөндөмдүү жабдуусу сыяктуу озот техникалардын баарысы көрсөтүлдү. Жакында жибек жолу уланмасы 2026 жылдык VEX машина адам кол коюу жарышы Санжа шаарында аякташты. Дүйнө боюнча көлөмү эң чоң, деңгээли эң жогору жаштар өспүрүмдөр машина адам жарышынын бири болгон VEX жарышы бирдикке келген эл аралык жарыш өлчөмүнө ээ болуп, орто башталгыч мектептен дашөөгө чейин болгон жалпы окуу баскычтарын каптаган. Механикалык курулуш, программа түзүп эсептөө аркасы, жасалма акыл жөндөм, коллектив шайкешүү сыяктуу көп түрдүү жөндөмдү жетилдирүү биргелештирилген. Бул жолку жарыш алгачкы жолу Жонгонун батыш түндүк районуна кирип, Жонго, Америка, Англия, Сингапур, Казакстан сыяктуу мамлекет жана райондордон келген 226 команда, 689 илим техникада жаңылык жаратуу өспүрүмдөрү жарышка катышты. 4 күндүк жарыш барышында өспүрүмдөр өзү изилдеп жасаган машина адамды тизгиндеп, автоматтык чалгындоо, материал кармап алуу, AI

Жакында 2026 жылдык Тайвань жаштарынын Шенжаңда экскурсиялоо тобу Карамай дүйнө Могуй чыңга барды. Мамлекеттик 5 А даражалуу саякат көрүк району катары бул жер Какыр талаага жайгашкан. Шамалдын жемирүүсү менен өзгөчө ярдаң жер формасы калыптанган. Шамал канча миң жылдык кум шагылдар арасынан өтүп, бул топуракты шаар алып мунар кылып калыптандырып, күн нурунда алтындай кызыл нур чачып, жарыктык менен караңгылык айкалышып, кабат-кабат болуп турат. Тайвандык жаштары көрүк сонуркалоо жолун бойлоп сүрөткө түшүп, кооз Шинжаңдын укмуш айбатын чөкмө ыңгайында сезинди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Эртең менен саат 10:00 ашканда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району, Бэншуан коомдук конуш тургуну Жаң Липин эшикти ачып, эшик алдына келип, оору көрө турган доктурларды күтүп алды. Кандайрак? Жакындан бери кайсыл жериңиз жайсызданып жатат? Доктор бир жагынан сурап, дагы бир жагынан аспабын бышык иштетип, анын кан канты жана кан басымын өлчөдү. Жаң Липин ооруп калгандан кийин дөңгөлөктө орундукта отуруп калды. Сыртка чыгып дарылануу өтө ыңгайсыз болду. Ал мындай деди. Жылуулук жеткирип дарылоо кыймылы кулаш жайылдырылгандан кийин коомдук конуштакылар кыйынчылыгымды билип, мага төктүү дөңгөлөктүү орундук, кан кантын өлчөгүч алып берди. Доктурлар дагы мөөнөттүү үйгө келип, кан кантым жана кан басымымды өлчөп, мага жардам берип, Бейжиндеги адистер менен байланышып, саламаттыгымды калыбына келтирүү долбоорун түзүп беришти. Мурда чоң доктурканаларга, башка жерлерге барып оору көрсөтөт элек. Азыр эшик алдыбызда эле дарылоо пунктунда эле оору көрсөтө ала турган болдук. Өтө оңтойлуу болду. Жаң Липиндин үйүнүн алдындагы өзгөрүш дал көңүл жылыткан дарылоо аркылуу арылуу теline нарып жеткирүүнүн жандуу иш жүзүндөлүгү. Ал айткан көңүл жылыткан дарылоо Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району быйыл 2-нчи айда жолго койгон бактылуу журт мекен, көңүлдөрдү жылыта турган дарылоо эл турмушу түрү. 5-нчи айдын 31-нчи күнү Вэншуан коомдук конуш саламаттык тейлөө пунктте чыныгы көрүнүк илип, чөлкөмүндөгү 22-нчи сынак түйүн органы болуп калды. Коомдук конуш партия комитетинин шужеси Дан Хуаньяндын тааныштыруусунча, азыр пунктте 19 медициналык кызматчы бар болуп, универсал дарылоо, жоң ий эмчилиги бөлүмү, ооз көңдөйү бөлүмү, лаборатория бөлүмү, бийчау текшерүү үйү сыяктуу жөндөм райондору бар. 3А даражалуу доктуркананын адистери мөөнөттүү түрдө нак майданда аксыз оору көрүү, саламаттык текшерүү жана жоң ий эмчилиги боюнча күтүнүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Даражасын өстүрүү өзгөртүүдөн мурда тейлөө пунктунда күндө оору көрсөтө тургандар 20га дагы жетпейт эле. Азыр күнүнө орточо эсеп менен 80 ден ашкан.

Бул тейлөө пункте Үрүмчү шаардык биринчи орто мектептен жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңышаар району мектеп районуна жакын болуп, орто башталгыч мектеп окуучуларынан алысты көрө албастык. Эткелдиктен салмага артып кетүү сыяктуу маселелерине карата коомдук конуш, мектеп, дарылоо аппараттарынын үй бүлө, мектеп, доктуркана бирлешме тейлөө системасын жаратып, 4 түрдүү оору, 1 түрдүү психика, бүт району саламаттык өзгөчө атайын алдыңкы катардагы маркесин жаратты. Дагы Бейжин дашөөсү жана Үрүмчү шаардык 4-нчү эл доктурканасынын адистерин мөөнөттү сунуштап, оору көрүп жаштар, өспүрүмдөргө кесиптик психикалык жагынан жетекчилик кылды. Тейлөө пунктуна кирсеңиз, оору көрсөтүп жаткан элдин тартиптүү дарыланып жатканын көрөсүз. Пункттеги коомдук конуш жоңуй эмчилиги буручу коюу, жоңуй эмчилиги дарыгерлиги маданият маанайын жараткан болуп, 4 дубалга жоңуй эмчилиги саламаттык сактоо билимдери жана ар түрдүү жоңуй дары материалдарынын өнүмү тааныштырылган. Тейлөө пункти адатта аксыз оору көрүү жана лекция сүйлөө аркылуу арылуу тургундарына өнөкөт оорулардын азык түлүгүн теңшүү, жоңуй эмчилиги боюнча бапестөө сыяктуу билимдерди түшүндүрүп, тургундардын каршы алуусуна ээ болду. Тейлөө пунктунун жооптуусу Жаң Болуң мындай деди: биз арылуу тургундарына төмөн өздүк нарык, жогору өнүмдүү, оңой шайкеше турган жоңуй эмчилиги ылайыктуу техникасын жалпылаштырып, жоңуй эмчилиги дарыгерлигин күндөлүк турмушка ан сайын жакшы сиңдирдик.

көңүл жылыткан дарылоо аркылуу чыныгын арып алуу сезими тургундардын эшик алдына чейин жеткирилди. Кийинки арымда ошол жер негизги катмар дарылоо орундаштыруусун уланды озоттоштуруп, бүт район саламаттык тейлөө торун үздүксүз бекемдейт. Жаңы Лепиңдин аңгемеси тек бир кичирейтилген көрүнүш. Баншан коомдук кону саламаттык сактоо тейлөө пунктинде арылуу тургундары бир ооруу мүнөздө үйүндө ооруу мүнөздөтүп дар алат. Окшош бир майдан аксыз ооруу мүнөздөдө адистердин кеңешин кабылдап, окшош бир коомдук конушта саламаттык жана бакыттан ортоп баарланып, улуттар ынтымагы үйрөнүү күндөлүк турмуштагы тамчы сууда тамыр тартып бир ачты. Бир дөңгөлөктүү орундук, бир чоң үй эмчилиги бурчу, ар жолу келип ооруу көрүү, көңүлдөрдү жылытуу деген сөздөр тургундардын күндөлүк турмушуна сиңдирилди. Доктурканага жүгүрүүдөн дарылануу үй бүлөлөрдүн эшик алдына чейин жеткирүүгө чейин элдин саламаттыгын жетекчи кылган негизги катмар дарылоо тейлөө аракети Үрүмчүнүн чоң кичик көчөлөрүндө кулаш жайылдырылууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө үйрүмчү жогору жана техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде турпандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Турпан ойпото жалынтоо этегиндеги күнгө кактап сыноо майданында

автоунаа тетиктер, курулуш материалдары үлгүсү иреттүү түзүлүп, жогору температуралуу кактуу сынагы алып барылууда. 8 айдын 5-чү күнү кабарчынын ошол жерден билүүсүнчө Турбан шаарынын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибинин жылдык түшүм наркы 100 миллион юандан ашты. Эзелтен жалын журту деп аталган Турбан Жоңгодокко жай мезгилиндеги эң ысык райондордун бири. Ошол жер кургак ысык жөйрөнү кемчил болгон ысыктык байлыгы абзелдүүлүгүнө айландырып, жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин өнүктүрдү. Шенжаң Турбан табыйгы чөйрө тажрыйба изилдөө борборунда күнгө кактоо үлгүсү солуяу, каучик, металл, сыр кабаты, сыр материалы, курулуш материалдары жана автоунаа жаз тетиктерин өз ичине алган болуп, курулгандан бери 42 миңден ашуун үлгү күнгө какталды. Үлгү сынак майданында бороон күчтүү күн нурун баштан өткөрдү. Жыйылган ар бир сандуу маалымат керканалардын түшүмүн жакшылоосундагы маңыздуу негизге айланды. Текшерүүчү Жаң Чынзы мындай деди. Сынак району тыныч абал жана аракет абалдан турган эки чоң жөндөм районуна бөлүнгөн. Аракет абалындагы сынак районунда шаар жолдорундагы каттоо көркүн арткы көрүнүш кылып, бүт автоунаанын жогору температуралуу кызмат абалы сынагы кулаш жайылдырылат. Борбордун үлгүсүн күндөлүк асыроо, текшерүү, үлгү алууну кесиптик кызматчылар кардарлардын ажатына негиз мөөнөттүү алып барат. Турбан жалынтоо материал табыйгы чөйрө эскирүүнү текшерүү борбору чектүү шериктигинин баш мудуру Х.И. Хан тааныштырып мындай деди. Көптөгөн автоунаа заводдору ар жылы бул жерде чордондуу абалда бүт автоунаанын жогору температуралуу текшерүү сынагын кулаш жайылдырат. Жаңы энергиялуу автоунаалар батарея жылуулук башкаруу, жогору температурада тез төк куюу, уландуу жүрүү сапары алсыздоо, жогору басымдуу коопсуздук далилдөөсү сыяктуу катма кат баалоону кабылдап, жогору температуралуу чөйрөдөгү коопсуздук жөндөмү жана айдоо сапатын жалпы бетке текшерет. Мамлекеттик кургак ысыктык сынагы кесиби түшүм сапатын көзөмөлдөп текшерүү борбору Шинжаң жана Шинжаң Турбан материал чиритүү жана жаптуу коопсуздугу мамлекеттик талаа илимий күзөтүү изилдөө пунктуна сүйөнүп, жергиликте өндүрүш, окутуу, изилдөө, текшерүү бир толкулаштырылган өнүгүү аралжысы курулуп, 30дан ашуун фотоволт керканасы, 10 канча аба теңшегич кесибиндеги баштаак керканаларды электирип, мамлекет ичиндеги көлөмү аябай чоң болгон ысык райондордун кургак ысыктык сынагы кесип үйүрү жогору жери секин-секин калыптанды.

автоунадан аба теңшегичке чейин, фотоволттон курулуш материалдарына чейин ансайын көп түшүндөр турпандакка мээ кайнаткан ысыкта гакталып анан базарга салынды. Көптөгөн керканаларга салыштырмалуу айтканда бул жер түшүм базарга салынуудан мурдакы маңыздуу сыноо майданына айланды. Башкалардын назарындагы катуу ысык жер баалуу байлыкка айланды. Бул какыртала эң ысык күн нурун кесип өнүгөсүнүн жаңы энергиясына айландырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телбеси станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери, Конжурап чегерадан кирүү, чыгуу, чегера коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издери менен тааныштырабыз. Сүнчау Конжурап чегерадан кирүү, чыгуу, чегера коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосунда 23 жыл бекем турган болот жоокер. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден аша турган, жашоого тыйым салынган райондо начар чөйрөнүн таасирин жеңип, Бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тик ары бийик муз чокуда 10 мо чаңжаңдын түштүгүндөгүдөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликтеги асандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып байууга түрткү болуп, 50 ашуун ылымта бастырма жана Бөксө тоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгинчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-нчи даражалуу, 9 жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздугу милдетин өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Шыгуаны. Коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы чеке. Арткы чеп кызматындагы алдыңкы чеке. Озот Шыгуан жөндөмдүүлөрү 1-нчи даражалуу сыйлыгы катарлуу ардактарга ээ болду. Памир Бөксө тоосу жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр. Кашкылтек ченеме түздүктүн араң 48% туура келет. Климаты начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөгү эң көп учурай турган нерселер. Ал эми Бөксө тоодо кем учурай турган сай зарыл буюм. 1996 жылы 12 айда Сүнчау кошунга катышып, Конжурап чегера текшерүү пунктуна келди. Ал Какыр Бөксө тоого карап, офицер жокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Сулуяв ылымта бастырма жасап башкаруучу болду. Анын ишеними толук болуп, жашылча өстүрүү, карлуу даланы жашылдандыруу аңсоосу кайраты оргоп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ачып мөмө бербеди. Сүнчау жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал айыл чарба илимдер академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңеш сурады. Жүз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын кортундулап чыгып, майсанын көктө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Бөксө тоо, суук райондордо жашылча өстүрүүдөгү алгылыктуу техникалык маселени чечип, Бөксө тоодо 30 ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү.

толуксуз статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун вакыттан бери Сунчао идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сунчао бул жолду токтобой үйрөнүп, чымырканы изилдеп, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, доңуз багып семиртүү техникасы катарлуу 50дөн ашуун 3 миллион каттуу материалды чымырканып окуп, 500 миң каттан ашуун таасырат макаласы жазды. 2000-жылдан бери ар даражалуу жетекчилер алды арты болуп пункитке келип, кызматтарды көздөн кечирди. Баарысы бир жокердин бөксө тоодо бир талдагы чөп чыкпай турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты. Сунчао Ташкоргон ооданын өз журту деп билип, Ассандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. 2006 жылдан бери Бөксө тоодо ылымта бастырмалар бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциялары Сунчаода ар жылы эгинчилик бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйкан малчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчүнө толду. 2013 жылы Тызнап айылындагы малчы Амирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы 2 баласы бар болчу. Сунчаудун жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташыган ишеним менен эгинчилик менен алпурушту. Дагы малчылар сайран жайы ачып, соодасы аябай жакшы болду. Жаңы үй жана автоуна сатып алып, күндөрүн маанилүү өткөрдү. 2014 жылы 7 айда Борбордук радио телевизия станциясынын айыл кыштак дүйнөсү берүүсүндө Амирша менен Сунчаудун аңгемеси тааныштырылды. 2016 жылы чегара текшерүү пункти нишандуу жөлөп жардам берген Ташкоргон ооданынан Мазар айылындагы Елназар үй бүлөсү кембагал болуп, Сунчао жашылча үрөнү сатып алды, ары өз колу менен ага жардамдашып, ылымта бастырма жасап берди. Ошол жылы Елназар ылымта бастырмада жашылча өстүрүп жеңишке жетип, кирешесин 2000 юанга жакын ашырды. Калыкты байтуу үчүн алдагы Бөксө тоодогу өзгөчө үй бакмаган атуулары бакмачылыгы жөнүндө изденип, анан тажрыйбаларын жергиликтеги калыкка үйрөтүп, аларды байкер турмушка ээ кылды. Сунчао мындан кийинки пландары жөнүндө сөз болгондо, уюм ага муктаждуу болсо эле сызыл бекем турарын айтып мындай деди. Чегараны коргоодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер уакыт чектемеси кошууга туура келсе, менин нишаным бир өмүр жалгаштыруу. Мына бул Сунчао. Мурдакы жөнөкөй аскер, азыркы карапайым эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосу жана жергиликтеги туруштук калыкка болгон терең мээрим махабаты менен иш жүзүндөлүк аракети аркылуу алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөтүп, доор рохун даңазалады. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери Конжурап чегарадан кирүү, чыгуу, чегара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сунчаодун иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

курматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет уюмдаган 12-нчи түркүмдөгү медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Ван Хун бел астыро салынчасы чынында эле белди коргой алабы? Көз айнекти идиш аяк жууу суюктугу менен жууганга болобу? Деген тематакы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында 12-нчи түркүмдөгү мамлекет уюмдаган медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Бул жолку медицина дарыларын чордондо сатып алуу 65 түрдүү дары киргизилген болуп, жугумданууга, өсмөгө, кан уюшууга каршы туруу, кан кантын, кан басымын төмөндөтүү, кандагы майды төмөндөтүү, ревматизм иммунитетти, сезгинч кайтарып оору токтотуу сыяктуу салаларда дайыма иштетиле турган дарыларды өз ичине алат. Быйыл Карамай шаары 71,643,400 малия каржысын ажыратып, картайганда күтүнүү тейлөө системасы курулушун колдоп, көп түрдүү чараларды тең колдонуп, картайганда күтүнүү тейлөө ысылаты жана өнүгүүсүн илгери сүрдү. Карамай шаары малия салынмасын зорайтуу, түргө айрып камсыздоо чаралары

ларын ичкелештирүү аркылуу көп катмарлуу картайгандар эл турмушу камсыздоо системасын сызыл толумдуулаштырып чоң жаштуу калктын турмуш саламаттык даарылануу өздүк наркынчыныгы жеңилдетип картайгандарды урматтоо картайгандарга нарып жеткирүү саясатынын өнүм жөндөмүн төп кое берип картайгандарга опадар болуу урук туугандарды сүйүү картайгандарды урматтоо картайгандарга жардам берүүдөй жакшы коомдук маанайдын калыптануусуна түрткү болду.

Алтын жакында көчүң одана акыл жөндөмдү дарылоо камсыздоо курулушун тереңдештирип, дарылануу камсыздоосунда өң таанытып, эсеп бууш тейлөөсүн жалпы бетке жалпылаштырды. Көчүң одандык жоңой доктурканасында тургундар тартиптүү катарда туруп ак тапшыруу жана доктурканадан чыгуу отчётун бүтүрүп жатты. Былтыр 3-чү айда доктуркана дарылоо камсыздоосунан чыгашалоо терминалы өң таанытып далилдөө улаш оозун өзгөртүүнү бүтүргөндөн бери ноокастардын эсеп бууш тартиби ан сайын тездешти. Көчүң оодандык баш доктуркана тейлөө орундаштыруусун сызыл оозоттоштуруп, дарылоо камсыздоосу өң таанытуу терминалын түйүндүү дарылоо ооруу мүнөздүү бөлүмдөрүнө жөткүп, дарылоо ооруу мүнөздүү эсеп бууштуу жылчыксыз бирлештирүүнү иш жүзүнө ашырды. Ноокастар ооруу көрсөтүү аяктагандан кийин ошол жердин өзүндө дарылоо камсыздоо эсеп буусун бүтүрө алат. Акаалуу көзөнөгүндө катарда туруунун кереги жок. Жалпы ооруу көрсөтүү убакты зор даражада кыскартылып, дарылоо туюнуусу жогору көтөрүлдү. Азыркы чейин көчүң ооданы дарылоо камсыздоосу өң таанытып эсеп бууш жабдуусунан 89 салып, оодан, айыл, кыштактан турган 3 даражалуу өкмөт дарылоо аппараттарын толук каптоону иш жүзүнө ашырып, оодан боюнча дарылоо камсыздоосунун жалпы эсеп бууш өнүмүн 65% өстүрдү. 2026 жылдан бери оодан боюнча дарылоо камсыздоосун тикелей эсеп буугандар 147200 адам иретке жетти. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет уюмдаган 12-чи түркүмдөгү медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды деген темадагы медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбыз. Бүгүн биз Ван Хоң бел асыроо салынчасы чынын деле белди коргой алабы деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Жакынкы жылдардан бери ар түрдүү ар башкача бел асыроо салынчасы, бел жөлөнчөсү касиеттүү аспабы, узун олтурса дагы чарчабай турган жөлөнү салынчасы тор өрүшүндө аябай алкого ээ болду. Көптөгөн түшүмдөр орундукка жөлөнүп турганда бел омурткасын тиреп турат, басымын жеңилдетет, узун олтурганда белди жаракаттандырбайт деп үгүт кылынат. Анда бел асыроо салынчасынын теги пайдасы барбы жок? Ал болсо эле камсыз узун олтурганга болобу? Жообу болсо, ылайыктуу бел жөлөнчүгө олтуруу абалын сактоого жардам берет. Бирок ал белди коргой турган касиеттүү курал эмес. Белин чыныгы жаракаттандыра турганы көп абалдарда салынчанын өзү эмес. Кайра салынчага сөөнүп, уланды узун олтуруу, алдына эңкейүү, бел ичине олтурушуу, узун кыймылда бастыктан турат. Кишинин умуртка төркүгү жан жагынан караганда бир тал түз таяк эмес, кайра табигый ийилет. Моюн умурткасы менен бел умурткасы алдына жайылган формада, көкүрөк умурткасы менен тогуз көз умурткасы артына жайылган формада болот. Бел умурткасынын бул түрдүү алдына физиологиялык ийилүүсү бел умурткасы алдына бөлтөйүп чыгуу деп аталат. Бул ийилүү чекилик эмес, кайра адам денесинин нормал түзүлүшү. Ал дененин басымын таракайлаштырып, тепе теңдикти сактоого жардам берет. Ошондой эле бел, далы булчуңдары, тарамыш, омуртка аралык таксаларынын жүгүн ортоо күчүнө алууга жардам берет. Мисалы, ошол жердеги көптөгөн киши олтуруп кызмат кылганда, чөнтөк телефон ойногондо, компьютер ойногондо эрксиз абалда денени алдына ийүү, бел далысын ийүү, дас сөгүн артына тартуу, жамбашы орундуктун ичине олтуруп бастык, бел бөлүгү менен орундук жөлөнчүк арасында асылып калуу сыяктуу бир канча аракет пайда болот. Бул вакытта бел омурткасынын тегиндеги алдына бөлтөйүп чыгуусу кичирейет. Ары бел ичине олтурушу абалына жакындашат. Вакыт узарган сайын бел, далы булчуңдары оңой чарчайт. Омуртка аралык таксасы жана тарамыш чыдаштык бере турган тескери жүк артып кетет. Бел асыроо салынчасы теги эмнени коргойт? Дайыма учурай турган бел асыроо салынчасы же бел жөлөнчүгүнүн негизги ролу белдин арткы жагын тирек менен камдап, бел омурткасын мүмкүндүктүн барынча табигый алдына бөлтөйүп чыгуу абалына жакындаштыруудан турат. Мындайынча айтканда, анын коргой турганы белгилүү бир барча сөөк эмес. Ошондой эле тикелей омуртка аралык таксасын калбына келтирүү дагы эмес. Кайра сиздин табигый орунга ан сайын жакындашуусуңузга жардам берет. Эгер бел жөлөнчөсүнүн чоң кичилиги оорду ылайыктуу болбосо, ары сиз чынында далыңызды үстүнө жеңил жөлөсөңүз, ал бир канча пайда алып келүүсү мүмкүн. Белдин асылып калуусу азаят. Бел далы булчуңдарын сызыл катуу тирүү ажасыз. Олтуруу турпатын ан сайын оңой сактаганга болот. Кыска вакыт ичинде белдин чарчоо сезимин жеңилдетүүсү мүмкүн. Бирок бул жерде бир ачкычтуу алдыңкы шарт бар. Сиз чынында эле ага жөлөнүп олтурууңуз керек. Эгер адам олтуруп дагы алдына ийилсе, бел далы жөлөнчүсүнөн айрылып дененин салмак борбору алдына жөткөлсө, белди асырай турган салынча негизги ролун жоёт. Бул вакытта сиз өзүңүздү бел асырай турган нерсем бар деп ойлогонуңуз менен иш жүзүндө бел омурткасы дагы эле көңүлдөкүдөй күч таасирине учуроо абалында турат. Эмне үчүн жөлөнчүк турса дагы бел дагы чарчайт? Көптөгөн киши бел асыроо салынчасын сатып алгандан кийин алгачында ыраакат сезинет. Бир мезгил өткөндөн кийин дагы эле бели талып ооруйт. Бул таң каларлуу эмес. Анткени бел омурткасы саламаттыгы бүт сырткы тирек эмес, кайра үч иштин ортак ролуна сөнөт. Биринчиси турпаты ылайыктуу болуу. Бел жөлөнчүсү тек сиздин турпатыңызды сактооңузга жардам берет. Денеңизди иштиктүүлүк менен тизгиндей албайт. Эгер олтурганда озун мөөнөт башын ийип, көкүрөгүн ичине ийип, алдына ийилсе, ар канча жакшы салынча болсо дагы ролун аткара албайт. Экинчиси болчун кызмат кылуусу керек. Бел омурткасынын айланасында бел далы болчуңу, курсак болчуңу, жамбаш болчуңу сыяктуу көп группа болчуңдар болуп, алар кудум аракетчан тирекке окшош омуртка түркөгүн туруктуулаштырууга жардам берет. Узун мөөнөт бүтүндөй сырткы тирекке сөөнүп алганда аракет кемчил болгондуктан болчуңдардын чыдамдуулугу төмөндөп, олтурса эле оңой талып ооруйт. Үчүнчүсү узун олтуруп кыймылдабаса болбойт. Омуртка аралык таксасы адаттагы жумшак салынча эмес. Ал эки омуртка денеси арасына жайгашкан болуп, негиздүүсү сырткы кабат була алкасы жана борбордун жилик негизинен куралган. Ал басымдын өзгөрүүсү аркылуу азыктык алмаштырууга ачаттуу. Узун вакыт бир түрдө турпатты сактоо, айрыкча белди ийүү, алдына ийүү, бел ичине олтурушу турпатын сактоо омуртка аралык таксасын уландуу басымга учуратып, бел омурткасынын саламаттыгына пайдасыз. Ошого чыныгы маселе салынча иштетүүгө болобу жок деген маселе болбостон, кайра салынчаны узун олтуруу жол каты кылып албастык керек. Эгер сизде төмөндөкү бир канча түрдүү адат бар болсо, бел асыроо салынчасын иштеткениңиз менен белди асыроо аябай кыйын болот. Орундуктун алдыңкы жарымында олтуруу. Көптөгөн кишилер жамбашында азыраак эле олтурат. Далысы орундук жөлөнчүсү жана бел жөлөнчөсүнө тийбейт. Мындай болгондо бел далы болчуңдары сызыл күчөгө ачатуу болуп, вакыт узарган сайын оңой эле сыркырап ооруйт. Денени алдына кыйшайтып компьютер же чөнтөк телефон ойно. Алдына кыйшайганда бел омурткасынын жүгү артып, моюн ийин тартышат. Узун мөөнөт ушундай иштегенде бели таалып ооруп эле калбай дагы моюн ийин ооруусу мүмкүн. Бел жөлөнчөсү өтө калың болсо, кишини алдына түртүп сыйрылтат. Өтө калың, өтө катуу, оорду өтө жогору же өтө төмөн бел жөлөнчөсү болсо, белди жайсыздандыруусу мүмкүн. Ары тас сөөгү менен бел омурткасын табигый болбогон орунда турууга аргасыз кылат. Салынча канча жумшак болсо, ошончо жакшы. Өтө жумшак салынча дас сөөгүнүн олтурушуп кетүүсүн келтирип чыгарып, белди ан сайын оңой ийет. Салынча канча жумшак болсо, белди ошончо асыраганга болбойт. Маңыздуусу туруктуу, ылайыктуу, тиректүү болуусу керек. Бир олтурса, бир канча саат олтуруу. Адам денесине ар канча шай келе турган орундуктагы узун вакыт кыймылдабай тыныч олтуруудан келип чыккан таасирди жоя албайт. Белде чыныга асыроодо төмөндөкү 4 жумушка сөөнү керек. Биринчи, ар жолу 30 мүнөттөн 45 мүнөткө чейин олтуруп, ордуңуздан туруп аракет кылыңыз. Сөзсүз узун аракет кылуунун кереги жок. Ордуңуздан туруп, жүрүп, созулуп, бир стакан суу алып, бир канча жолу жеңил артына созулууну уландыруу 2-3 саат олтургандан жакшы. Экинчиси татаал олтуруу турпатын кубалашпастык. Дайыма турпатын өзгөртүп туруу. Бир турпаты ар канча өлчөмдүү болсо дагы өтө узун сакталса дагы эле чарчап калат. Бел омурткасы аракет абалындагы тепе-теңдикти жакшы көрөт. Катып кыймылдабастык эмес. Үчүнчү, бел, курсак жана жамбаш булчуңдарынын чыдамдуулугун күчөйтүү. Текши тактада тиреп туруу, жамбашты көтөрүү, куш, ит формасы, кичик янфей сыяктуу машыктарды кесиптик кызматчылардын жетекчилигинде тандаса болот. Аракет көп болбостук керек. Маңыздуусу өлчөмдүү, сызыл болуу, артыкча оорубастык керек. Төртүнчү, бел оорусу ачык болгондо караманча зордоп, чыдап жүрө бербестик керек. Эгер бел омурт оорусуна буту ишүү, радиациялык оору, булчуң күчү төмөндө кошулуп келсе же чоң кичик таарат жөндөмү, бейнормал болуу, чат аралыгы уюшуу, кечинде оору ачык болуу, эти ысуу, сырткы жаракаттан кийин оору сыяктуу абалдар көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү керек. Жыйынтыктаганда, бел асыроо салынчасы сел суусу эмес. Бел оорусун дарылай турган касиеттүү асбап дагы эмес. Анын ылайыктуу орду кошумча курал болуусу керек. Туура олтурса, жетерлүү аракет кылса, булчуңдары күчтүү болсо, анан ал жардам берет. Олтуруу турпаты начар болсо, узун олтуруп кыймылдабаса, денени алдына кыйшайса, анын белди чыныга асыроосу эки тайын. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө Ванхун бел асыроо салынчасы чынында эле белди коргой алабы деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Көрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүн көз айнекти идиш аяк жуу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты угасыздар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү уктоодон мурда суук суу менен көз айнегин нымдуулап, бир тамчы идиш аяк жуу суюктугун сыгып, көз айнек айнегинин алд артын жеңил укалап, таза чайкагандан кийин кагаз менен шимиртип кургатуу, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен сүртпөстүк керек. Көптөгөн киши көз айнеги булганып кетсе, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен кургак сүртөт. Бирок чаң тозун курамындагы майда данчалар квартис болуп, айнектен дагы катуу болот. Кургак сүртүү кум кагаз менен көз айнегин сүрткөнгө барабар болот. Убакыт узарган сайын сызылган из барган сайын көбөйүп, нур өткөрүүсү төмөндөп кетет. Идиш аяк жуу суюктугу май жана кирлерди ээритет. Агып турган суу булганган нерселерди агызып кетет. Көз айнек айнегине зыян жеткирбейт. Кагаз менен сүртүп кургатпаганда суу тагы жана сүркөлүү издеринин калып калуусунан сактанганга болот. Бүгүн уктоодон мурда көз айнегиңизди идиш аяк жуу суюктугу менен бир жолу жууңуз. Эртең такасаңыз дүйнө ан сайын жарып кетет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз айнекти идиш аяк жууу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты сүйлөп бердик.

Ардактуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Буралча айта коңгузумун. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаары көп түрдүү түрткү болуп, кыштык даражалуу коллектив чарбасын зоройтту. Арашан ууданы аялдар улуттук кол өнөрү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл эже сиңдилерди жетектеп, эпчилдик менен ийне аркылуу кооз турмушун саймалады. Тияншаны Йошуан Шинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы үрүмчүдө расмий тижарат баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шытиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Санжа шаары айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү өнүгүү нишанын көздөп, айыл чарба коллектив чарбасын өнүктүрүү зоройтууну өзөктүү тутка кылып, бош турган мүлктү жандандыруу, өзгөчө эгинчилик, бакмачылыкты терең тамыр тарткызуу, айыл чарба, маданият, саякаттын жоорулушуусун күчөйтүү сыяктуу көптөрдү чаралар аркылуу айыл кыштак өнүгүүсүнө ички аракеттендиргич күчүн сызыл оргутуп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып берекетин ашырып, калктын кирешесин ашырып байоосун жылыштатты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаарынын кыштактар ажалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып беребиз. Санжы шаарынын Сангун шаарчасы Аргун кыштагы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап көптөрдү чараны тең колдонуп, кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, кыштак коллектив чарбасынын туруктуу ашуусун ишке ашырды. Өзгөчө эгинчилик кесиби жагында кыштак жакшы сапаттуу жер жемиш, жашылча эгинчилик кесибин жетиштирип, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаттуу маркесин жаратты. Кыштак тургуну Лю Фэн Ан башкарып жаткан 35 мо сапаттуу шаптал атызы жакшы сорт, жакшы сапатка таянып, жогору берекеттүү түшүм алды. Мо башындык жылдык кирешеси 15 000 юанга жетти. Санжы шаары тургуну Чан Тянли мындай деди. Шапталылары ширелүү, өтө таттуу, аябай арзан, баасы ылайыктуу экен. Үйдөкүлөрдү татып көрсөн деп азыраак сатып алдым. Кийин мүрөк шапталы бышканда дагы келем. Шапталы өстүрүүчү дыйкан Лю Фэн Ан мындай деди.

Быйыл шапталы да мол түшүм алып, ич ичимен кубанып турам. Келер жылы сорттун жакшылоо эпкинин уландуу зоройтуп, начар сорттордун баардыгын жакшылап, улап, жакшы сортко өзгөртөм.

аргун кыштагы өзгөчө эгинчиликте көп түйүндөн берекет пайда кылуу менен бирге айыл чарба, маданият, саякаттын жоорулушма өнүгүү басы кей жолунда тереңизденип, шапталы бак, шанжа багы, тыт багы, жүзүм багынан турган төрт чоң өзгөчө кесип бакчасын түйүндү жаратты. Кыштактагы Фудзиан Чуанжонун Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, бош турган үйлөрдү өзгөртүүнү жандандырып, шартына карай иш көрүп, Чүн Гуанли универсал толкуу эрмен чакан короосу, өзгөчө элдик конолго, талаада конуу базасы сыяктуу маданият, саякат, саламаттык боюнча күтүнүү түрлөрүн жаратты. Ошону менен бирге кыштак тарыхы сарайы, Жинжиан тажрыйба сарайы, түштүк Фудзиан өзгөчө сахнасын өз ичине алган эки сарай, бир сахна, маданият саякат өзөктүү районун жаратты. Көп түрдө кесип турпаты айыл кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошту. 2025 жылы кыштак коллектив экономикалык кирешеси 3,960,000 юанга жетип, киши башынчык орточо нукура кирешеси 35,000 юандан ашты. Азыр кыштакта дыйкандарча сайран жайынан 35 жетиштирип өнүктүрүлүп, өзгөчө эгинчилик, саламаттык боюнча күтүнүү, таныгуу, айыл кыштак саякаты, дыйкандар азык түлүк жана суусундугу бир толкулашкан айыл кыштак маданият саякат кесип желеси калыптандырылды. Кыштак тургуну Шендоңна мындай деди: үйүмдүн айланасында эрмен чакан короосу бар, өтө оңтойлуу, алыска барбасак деле боло турган болду. Эрмен менен ысык өткөрүп даарылап болгондон кийин дагы короодо олтуруп көрүктөн үзүрлөнүп чай ичүүгө болот. Бул эрмен чакан короосу кыштактагылардын күткөн жеринен чыкты. Аргун кыштагы партия комитетинин мүчөсү, кыштак тургундар комитетинин орун басары мудуру Жаң Юйюн мындай тааныштырды: кыштагыбыз мындан кийин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жөндөмдөөлөрүн киргизүүнү зорайтот. Биз азыр ишкерлерди киргизүүнү ортого койдук. Ишкерлерди, жакшы түрлөрдү киргизип, аргун кыштагы тургундарынын кирешесин орток ашыруу жолунда жүрүүгө түрткү болобуз. Аргун кыштагынын өнүгүү өзгөрүүсү Санжы шаарынын кыштактары чалуу коллектив чарбасын зорайтконунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Санжы шаарындагы 82 айыл кыштак коллектив экономикалык уюмунун баардыгы калыпташкан өрүш башкаруу чөлкөмүнө киргизилди. 2025 жылга чейин бүт шаардагы кыштак коллектив мүлкүнүн жалпы суммасы 2,436,000,000 юанга жетип, жалпы мүлк курулмасын сызыл жакшыртып, сапаты туруктуу жогорулады. Кесип аркылуу күч кошуу түрткүсүндө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасынын тижарат киреше жөндөмү сызыл ашып, уда 2 жыл жалпы кирешеси 190,000,000 юанга туруктуулашып, 100,000 юандан төмөн коллектив чарбасы алсыз кыштактарды толук өзгөрттү. Ошону менен бирге коллектив чарба киреше курулмасы үздүксүз жакшырып, мурдакы нукура жерди көтөрөгө берүүдөй кирешесин ашыруу үлгүсүн түпкөрүнөн өзгөртүп, мүлүк башкаруу тейлөөсүн ижарага берүү, тейлөөдөн киреше жаратуу, каржы салуу пайдасы, маданият, саякат кирешесин ашыруу сыяктуу көп кайнарлуу тижарат үлгүсү акырындык менен калыптандырылып, кыштак даражалуу кан иштөө жөндөмү көрүнүктүү жогорулатылды.

Санжа шаардык айыл кыштык көмөктөштүк экономикасынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу борборунун мудуру Ван Лей мындай тааныштырды. 2025 жылы Санжа шаарында мүчөлөргө пайда бөлүштүрүп берген кыштык коллектив чарбасы уюмунан 16-сы бар болуп, жалпы 22,672,300 yuan пайда бөлүштүрүлдү. Дыйкандардын ээ болуу сезими жана бакыт сезими дагы да ашты. Мындан кийин айыл кыштык коллектив мүлк укугу түзүмү ысылаатынын натыйжаларын улаандуу бекемдеп, кеңейтип, өз жерибиздин иш жүзүндүүлүгүнө шай келе турган жаңыча айыл кыштык коллектив чарбасын өнүктүрүү жолу жөнүндө изденип, дыйкандар менен байланышуу, дыйкандарды жетектөө механизмин улаандуу кемелдендирип, кыштык коллектив чарбасынын дагы жаңы белеске көтөрүлүүсүнө түрткү болобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасынын зор натыйжаларга кол жеткиргени жөнүндө айтып бердик. Эми арга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бортала моңгол улутунун саймачылык түрү, заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүк мураскери, оюн жыргыл саймачылык өнөрү аркылуу коңшуларын кирешесин ашырып баюуга жетектеп, бир тал ийне, бир тал жип менен эң көркөм үй бүлө стилин саймалады. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө оюн жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Арашан ооданы Жоолук жандар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинде карбаластык көрүнүш бардыкка келди. Алтын саймачы кыз машинада той аз эми кийме алтын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл экскурсия кылууга келген саякатчыларга моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ооданы аялдар бирлешмесинин жардамында оюн жыргыл саймачылык дүкөнүн оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооператив курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы ар улут аялдарына аксыз саймачылык курсун ачып, 100 ашуун аялды тарбиялады. Оюн жыргыл мындай деди: көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Бир айда бир киши 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна алат. Менин кесибим дагы үй бүлөдөгүлөрдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болуу оюн жыргылдын күйөөсү Салжап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Салжап мындай деди: мен күрөктүү кыргыч машина жана оодаруу машинамды айдап, тоодо жумуш иштеп тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын кызматын колдойм. Көп жылдардан бери оюн жыргыл үй бүлөсү дагы дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле ата энесинен айрылып калганы жээн инисин үй жайлуу болуп чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн жыргылдын уулу мактал мындай деди: апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз бедел төлөп, апамдын иштерин бүткүл күчү менен колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлойм.

Биыл 5-нче айда ойын жыргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Ойын жыргыл мындай деди. Үй бүлөбүз үздүк үлтүксүз бири бирин урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскерди кылып келди. Мындан кийин мен кичик үй бүлөмдү уланды жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскерди кылам. Ошону менен бирге дагы да көп элдин кирешесин ашырып байуусуна жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришем. Урматтуу угармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө оюн жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне чип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топ